0: taka afstöðu segjast að ætla að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast að ætla að segja já. Munurinn á milli fylkingana tveggja mælist þó ekki til tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því um miðjan mánuðin. Þá segjast aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Ástand Haraldar Noregs konungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst um þrjúleiti í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgaf ríkisspítalinn í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferðangað með blóm, kerti og kort fyrir konunginn. Fjöldi fólks lagði blómvönd fyrir fram á norsku konungshöllinni í dag til heiðurs Haraldi, en Valgeir Magnússon sem starfa hefur í Oslo síðustu 5 ár, segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
1: Það er Oslo svona dóði í fólki. Fólk er svona í biðstöð eitthvað neginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta í samveru með fjölskyldu. Það er svolítið sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru vegna þess að við höfum engar svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
0: Segir Valgeir Magnússon. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borginna. Héraðsstjórinn Alexander Prokudín sagði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allari íbúa um að yfirgefa borgina, sérstaklega barnarfjölskyldur og eldri borgara. Kherson er í suðurhluta Úkraínu og norðurbakka Dnipro árinnar. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borgina og hætta er á mikilli truflun á rafmagni og hita vegna þeirra. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köplum og skúrir á víð og dreif en yfirleitt þurft suðvestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, helgina og fyrirpart næstu viku er útlit fyrir hæga breytileg átt á landinu. Skýjað með köplum og líkur á skúrum í flestum landslutum, hiti yfirleitt á bylnu 7-13 stig yfir daginn. Fréttavarana sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfarnótt föstudagsins 28. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringaþátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.

0: Þetta er speillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn tollasamningur.
1: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. And go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni. En þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæma því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væru ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðum við Bandaríkin en dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á lönguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reyndan á samningi sem svo yrði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykja.
1: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið Nýja veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kólumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada yrði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekkað að talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sér rofið.
2: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau faðir Hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum eins og að sofa við hliðina á stóra fíll sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu það sem hefur verið að gerast núna undanfarinn missir í raun og veru?
2: Ég mun bara segja að fólk sé bara einfallega reykt í því að því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi það sem þú veist Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldun. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið þú veist þar til hliða til að hjálpa og þetta er búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkar, þú veist, þegar einhvað er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust, þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem í embætti núna í Bandaríkjanna mun vera í embættinu, finnst mér, já.
0: Annað deiluefni í viðræðum ríkjanna var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga á framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýsta breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengta við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki koma til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti bandaríkjunum aldrei enga aðgang að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 milljarðar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 stöð.

0: tilfinningar hugsun til landinu sinni er ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega að vera það og langt stærsta hlutvall af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvörðun sem var gert núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvörðun og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traustvekjandi þá jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessa og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur einn að feist að kaupa kanadísk að forðast að fara til bandaríkina maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott finnst mér
1: sagði Elisa Reid Tollastríðið verður reyndari heldur ekki ókeypis fyrir bandaríkin Kanada uppspretta 60% allrar innfluttrar hráolíu bandaríkina auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttra raforku. Kanadíska ráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsum í þingkosningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinum endanum.
2: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við. Nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru 9 ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldóva sem skiluði en sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi tvö ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin tvö sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu 2 til 3 árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skiptar skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvöldunni.
3: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
2: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega á skömmul og í henni að spurtum af stöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum en eins og Lene að vísa til þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutvall aðeins 43%. Svíar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutvall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar þá nefnir rúmur þriðjungur 37% að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutvall talar að flækjustigið í ákvarðanatöku innan ESB myndi

0: aukast sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldóvu, Svartfjallaland og Albaníu en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vandanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýrra aðildarríkja.
1: So this is a big problem for Matakos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty would be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
2: Sagði Stefán Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
3: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
4: Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvað margir sem að þurfa á verulegri fjárhagsaðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér yfir upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða af námslánum á sama tíma og það að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánuðamót, en glíman við húsnæðiskostnaðin miklu meiri hjá þeim sem að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi að það eru tæp 38% af þeim sem spurður eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum að það fólk er að glíma við, það er vinnum með námi af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fer síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur maður hafi gert sér grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta eru svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislega sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
3: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá vera að vísa í sterkt fjárhagslegt bakland þar.
4: Já.
3: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
4: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamenntað fólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem nýtt, það sem við erum að sjá núna að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þorum ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann alls ekki þannig útbúinn að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum stöndið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það vilji fyrir því. Og það mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði, þá það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður, að þau ættu gætu átt þetta val, annarkort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, að því það ekki valkostur á leigumarkaði.
3: Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsnæði ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
4: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir í kannski þreytt út úr námi, það vænti unni mikið með náminu sínu og það heldur áfram að vera þreytt og hérna úr slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin og mér finnst mjög mikilvægt að undirstrika það að saman semst húsnæðiskostnaður á húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkvort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
3: Og þetta allt sem hann hefur líka, þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
4: Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný, þannig að þetta tengist allt þannig að þetta samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Mm. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þakki við höfuðið og eiga hérna hvort þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman að þá verðum við að hefða til stjórnvalda þetta að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem í lægri tekjutíundunum. Það greinilega orðin þörf hjá háskólamenntuðu stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvöldum möguleikana og stofna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
2: Sagði Kolbrún Halldórsdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum að vefnum okkar rú.is. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verið sæl.
5: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speglinn. En nú endurflytjum við víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið sæl. Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár 5. daginn 27. ágúst.
1: Fiðluverkið sem við heyrðum hér í byrjun þáttar af nýútkominni plötu Unu Sveinbjarnadóttur eða Fantasía. Lagið nefnist Tranquility og eftir Svein Lúðvík Björnsson og sagan á bakvið það nokkuð skemmtileg.
0: Sveinn Lúðvík leigði vinnustofu í bananageymslu í Brautarholti ásamt Helga Valtísinni myndlistamanni. Til að komast inn í vinnustofu sína gekk Sveinn í gegnum stúdíó Helga en fyrir ofan dyrnar hékk mynd eftir Helga sem hafði mikil áhrif á Svein. Baksvipur naktrar konu og dulúðug melankólisk stemning. Hann samdi Tranquility undir áhrifum frá myndinni. Seinna kom í ljós að myndin var af eplum og appelsínum, en Sveinn Lúðvík lögblindur.
1: Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari heldur útgáfu tónleika í Norðurljósum í Hörpu nú á sunnudag og á efnisskrá eru verk af þessari plötu eða Fantasía sem kom út fyrir sumar hjá Sono Luminous útgáfunni með verkum fyrir innleiks fiðlu. En þá að við sjá dagsins.
0: Það eru ekki á hverjum degi sem nær óþekktur listamaður uppgötast í íslensku samfélagi. Hvað þá maður sem setur mark sitt á listasöguna með einkennandi abstraktverkum sem hann vann í einrúmi í nær 4 áratugi. Í kvöld opnar í Hafnarborg einkasýning Frosta Fjalars, myndlistamanns sem lærði í Kaupmannahöfn og tók nokkra ára bil þátt í listasenunni hér heima en dró sig svo alfarið í hlé. Fjarri skarkala senunar. Hann hélt á ótröður áfram að skapa og vann að verkum sínum af innri þörf og áhuga. Sýningin Bjarmaband veitir innsýn inn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. En að sýningunni og nýútkominni bók Frosta unnu 2 konur sem uppgötuðu hann af hendingu, þær Ástís Spano og Kristín Ásta Kristinsdóttir. Við ræðum við Ástísi og listsagnfræðingin Aðalstein Ingólfsson hér rétt á eftir.
1: Quiz Boom Bang framandverkahópur sem hefur það að markmiði að rannsaka eðlileikan. Hvað eðlilegt og hvað ekki? Í þeirri von að fá fólk til þess að vera meðvitaðri sinn eigin raunveruleika. En Quiz Boom Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival helgina sem nefnist Hvernig líður gagkynhneigðum. Við ræðum við Vilborgu Ólafsdóttur, ein af meðlumum Quiz Boom Bang í þættinum.
0: En við byrjum á verðlaunum. Í gærkvöldi birtist á miðlunum tilkynning væntanlegan verðlaunahafa hinna alþjóðlegu bókmenntaverðlauna Halldórs Laxness. En í ár það rithöfundurinn Olga Tokarczuk.
1: Í valnend alþjóðlegu bókmyndaverðlauna Halldórs Laxness árið 2026 sátu Salman Rushdie handhafi verðlaunanna árið 2024. Egill Helgason fjölmiðlamaður og Stella Soffía Jóhannesdóttir stjórnarformaður alþjóðlegu bókmyndahátíðarinnar í Reykjavík.
0: Í rökstuðningi nefndarinnar haft eftir Salman Rushdie. Olga Tokarczuk einfaldlega einn fremsti núlifandi rithöfundur heims. Í verkum hennar renna harmleikur, gamanleikur, saga og írónía saman í einstaklega bragðgóða bókmyndablöndu. Það gleður mig mjög að hún hafi þegið Laxnessverðlaunin. Með því hefur hún sýnt okkur öllum mikinn heiður.
1: Þýðandi Olgu á íslensku Árni Óskarsson kíkti til Jóhannesar Ólafssonar fyrir skömmu og hafði þetta að segja Nóbelskáldið.
2: Hún skrifaði mjög lipran og læsilega stíl og það líka svona einhver undurliggjandi kynni hjá henni finnst mér sem svona mjög svona oft falin en svo er þetta náttúrulega þetta ekki svona ekki nema svona hluta svona raunsæðislegur texti því að hún að nota alls konar drauma goðsagnir þjóðsögur og geðveiki og spásagnir og því að henni finnst að þú veist hún að það sé ekki hægt að að lýsa þessum heimi okkar með þessum hefðbundnu raunsæðislegu meðlum. Og hérna hugur okkar er náttúrulega mótaður af öllum þessum goðsögnum og hérna draumum og öllu þessu sko. Og henni tekst einhvern veginn að hérna með því að nota þetta þá svona varpar hún einhverju nýju ljósi á efniviðin og á persónur og hérna og náttúrulega að persónuna stundum eru að einhvern veginn að kljást við sinn veruleika einmitt með í gegnum drauma sína eða einhverjar spásagnir eða eitthvað og úr þessu verður einhver mjög svona heillandi vefur.

0: Fyrstu nóttina dreymdi mig draum. Mig dreymdi að ég væri einber sýn, án líkama og án nafns. Ég sveif hátt yfir dali á óræðum stað og hafði yfirsýn yfir allt. Ég gat hreyft mig umhverfi svæðið sem sýnin náði til og verið kyr á mínum stað samt sem áður. Það var eins og veröldin fyrir neðan mig yrði til leið og ég horfði á hana. Kæmi nær mér, en fjarlægðist mig síðan. Þannig að fyrst sá ég allt, en síðan aðeins örlítið brot af heildinni.
1: Halla Margrét Jóhannesdóttir las hér upp af síður bókarinnar Hústags húsnætur eftir Olgu Tokarczuk, tilvonandi veluna hafa alþjóðlegu bókmenntaveluna Halldórs Laxness árið 2026.
2: En þá að stóru viðburði í íslenskri myndlistasögu. Í dag opnar sýningin Bjarmaband í Sverrisal Hafnarborgar en sýningin veitir innsýn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. Frosti hét áður Jakob Jónsson og ferill hans sérstakur að því leiti að eftir að hafa verið virkur þáttakandi í íslensku myndlistalífi á 8. og 9. áratugnum dró hann sig alveg í hlé. Sýningastjóri Bjarmabands er Ástís Spano, Melkorka hitti hana í Hafnarborg í morgun.
1: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frosta Fjalars saman?
3: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyna svolítið óvænt. Það var þannig að vinkurinn minn Kristínsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið og hún ákveður að stöðva bifreið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona hérna, vinnustofu heldur en heimili þar sem að það voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stutt seinna og hérna, segir já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga að vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsók til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti. Ég einhvern veginn fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem að hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda og hérna Seilugranda og þannig eiginlega hérna hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
1: En hver var þessi maður?
3: Já, hann Frosti Fjalar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúmum 8 árum síðan og hérna starfaði í meirinn hálfa öld sem myndlistamaður og hófirinni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á einhverju leiti svona óöpindin hátt að því leitir hann til að hann fer fyrst og menntar sig sem verkfræðingur fyrir til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákvörðin að fara í myndlistanám. Þannig hann er 28 ára gamall þegar hann er komin til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna, Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ár og fer síðan áfram inn í listaakademíuna.
4: Ég byrja þarna 28 ára gamall og þau voru svona 22 rétt komin yfir 20. En það var ágætt samkomulag. Við höfum ekki hengt út bara svo bræður og systur þarna. En það var opbóðslega flott. Þetta er ekki erfitt að taka þetta að ná þessu svona.
1: Hér heyrum við í Frosta Fjalari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
3: Þannig að hann er alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og er útskrifast þarna þá er hann að vera 35 ára sko.
1: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
3: Jú, hann kemur heim og það eru líða þarna einhver 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu einkasýningu sem er haldin í þetta bóasal Þjóðminjasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, það er, þetta er litrík en svona meira kannski figuratív verk, mér skils svona á því sem ég hef lesið og svona gaggrinni sýningarnar, þótt að það sé ekki til í rauninni ljósmyndir eða, en eftir að hafa skoða verkin hans og þá sé ég þessi eldri verka, þau eru líka, hann var nefnilega mjög fær teiknari, þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olímálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verk hans.
5: Hann var með þeirra fyrstu sem að ég skrifaði í gangrýnum þegar ég var á Dablaðinu.
1: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson.
5: Og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóasall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsalnasti salurinn á þeim tíma. Og ég bara fór og eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum. Hann var öðruvís en aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í abstraktsjóninni. Þannig að mjög heitt og kveld litróf, maður segja má. Og sem sagt þetta var, maður sá að þetta fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna, ég gerði ekki annað en að spjalla aðeins við hann en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði maður heldur kefti á honum verk. Þannig að mér skilist að ég hefði líka verið með þeim allra fyrstu til að kaupa á honum verk. Og síðan er önnur sýning 2 árum setna sem ég mann mjög lítið eftir, lítil sýning 79, 80 eitthvað svo leið, svo bara hverfur henn, algjörlega hverfur sjónum manna og ég sá hann aldrei eftir það, en það er að segja í áratugju eftir það.
1: Og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skil rétt, en allt í einu þá hættir hann að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega.
3: Já, hann er sem sagt að sýna opinberlega, þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og 6 einkasýningar en eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í 6 mánu 1988 og en 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna, það er að segja í Stöðlakoti og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni eða það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það. Það eru leið núna 35 ár þannig að Bjarmaband sýningin sem er að opna hérna í kvöld það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár.
1: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund. Gaf hann einhverja skýringu á því af hverju hann dró sig svona í hlýja?
3: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni, hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér að listinni og hann hafi bara vilja hérna nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafi greinlega bara ekki þessa þörf til þess að hérna að sýna verkin eða hérna vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annarra listamanna, þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hérna hann lókur sig svolítið af og er hérna inn á heimili sínu en hann er einbeittur að vinna að myndlistinni og hérna og er og bara eflaust árin líða bara sko, ég held að hafi nú verið bara ekkert þannig.
1: Já, hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu. En þetta eru hvað, 1000 vatnslitamynda, 100 málverka, gífurlega mikið safn, ekki rétt?
3: Jú, þetta eru sem sagt 6000 vatnslitaverk og 800 málverk og öll þessi verk eru inn á hérna Seilugranda inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið svolítið fyrir af því hann hefur byggt þarna hillur og rekka og hérna við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt þarna og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera og búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að hérna líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili
4: Það bara þessi stóra mynd sem ekki inn í skápnum
6: Já, einmitt
4: Hörðu, ég var lengi að spökla í kökku hvað ég eftir að gera við hana, ég bara hún var allstæða fyrir mér svo dætt mér allt inn í huga að hafa hana þarna myndið sem þarna sko við, hún myndar vekk fyrir gangin stóra myndur það var nú eiginlega stóra mál fyrir mig að tróða þessu allinni litla íbúð og sem, ég sagði mig sjálf mig hvað þessu lof ég ekki giftur
5: Ástís hafði sambandi með Ástís Bannu og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð um það hvort þetta væri, hvað væri hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varið og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar í búð í vesturbænum eða á mörgum Seltjarnes þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum það var rétt hægt að skáskjóta sig svona á milli hérna húsgagna þá rak hann upp stóru augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina og þá sá ég að hann hafði innramað þessa gagnrýni, hún var á vegnum aðalvegnum í íbúðunans þannig að þarna urðu já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við hennar langa samræðu þetta fyrsta sinn og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það, kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo framvegis og tala við hann fór mjög vel á með okkur og síðan sérsagt Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákveðun að ekkert aldrei haldið stórar sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hún fannst ekki taka því eða honum leittist svona þessu, það sem kallaði listasenan hann og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður var að safna sér vinnum og kunningjum, þá kemur þeir í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil, árans mikil fyrir svo. En hann sagði mér undan og hann að sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínum störfum, hann hafði starfað svona 50% sem tækniteknari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína í búðaverkum.
1: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við löpum hérna bjarmabandi verkinu sem sýningin heitir eftir.
3: Já. Þetta verk er af sýningu sem var í Ásmundarsal Freyjugötu 1987. Ég veit til þess að þetta verk hafi verið sýnt þar og ég held að það verða einhverja svona breytingar hjá honum svona upp úr 1984. Ég verið aðeins að skoða svona umfjöllun um sýningarnar og svona aðeins vera að skoða líka á þau ártöl sem ég hef fundið og þá sýnist mér að í kringum það leiti að þá er hann farin að vinna á svipuðum notum og við sjáum hér þá er hann farin að nota líka sagt, heftibissu og hérna þetta lér eftir að striga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málaðan grunn og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinas og það má eiginlega segja að öll verk einhvern eftir það eru sem sagt unnin á svipum nótum sko. Mm. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega sem sagt, ég tók heiti verksins sem titilsýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta. Ég ákvaða að hérna eftir að hafa farið og vera velta nafninu fyrir mér heillengi að hérna að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna, ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við Frost og ég veldi einhvern veginn að líka hérna, að hann kæmi svolítið að þeirri ákvörðum mm. og þetta verk, við ákveðum bara í sammenningu að þetta verk væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið það fannst mér þetta svona að vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistina hans sko.
1: Mm-hmm. En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breyttist það frá því að þú sást þessa fyrstu sýningu?
5: Það var töluverð breyting ég hérna sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægði með, hann var gert í Danmörku á námsáðum sínum. Það voru alveg klassískar teikningar, alveg afburða teikningar, þannig hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi. Og en þessar myndir voru allt annars eðlis megnið að því sem var að gera. Þetta voru abstraktsjónir og má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina. Nema hvað að þegar meðan septembermennir voru að hérna raða upp litlum, getum við sagt, litlum teningum, lituðum teningum og eða málaferninga á fletina, þá stytti hann sér leið eða lengdi sér leið, ég veit ekki hvort það var, með því að vinna, klippa út strigan. Mm-hmm. Klippa útferninga á strega og mála þá eða var búin að mála þá og þessa ferninga heftaðan síðan á flötin og hann raðar og heftar saman þykkar einingar á söma flötina og þetta er alveg, þetta er allt annað heldur, maður við séð hér, þetta er alveg nýr kafli í íslenskri abstraktlist, myndi ég segja.
1: Já, stíllinn er alveg ákveðin og einkennandi.
5: Það er ákveðin og hann er mjög sérstakur og hann, það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annan strega, hann fær áferð. Mm-hmm. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninni hreyfast sko í vindi og síðan er hann gera líka eila bara frum geometrísk verk eins og tíðkaðist í klassikinn í Hollandi í gamla daga og árunum fyrir að stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarinnar líka.
3: Einmitt, áhugavert líka kannski að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni eins og til dæmis hérna haust laufin hrynjandi við erum með verk hérna brimrót og fléttur líka mjög áhugavert verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem hann notaði, hann hálfpartinn þrætti strigan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litast út yfir en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging sko. Og hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona innblástur.
1: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar, það er svo mikið birta á bakvið allt.
3: Já, einmitt, og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessir litríku fletir, bæði málaðar en líka þessi strigabútar, málaðir strigabútar, þannig að hérna ég held að birtan og þessi þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu sé svolítið einkennandi í þessum verkum hér og í rauninni öllu ævistarfinu hans af því að þau eru öll svolítið á svipuðum nótum. Það er alltaf þessi hvíti og oft á tíðum þessi hvíti eða ljósi bakgrunnur á verkum. Og ef að það er annar litur þá er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur en það er yfirleitt í ljósum tónum. Og en síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er maður, þá mér hugsa til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkinn hans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka og en vissulega er þetta svona geometrist í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem er heftar hér er hefur verið veist, velt vengum nákvæmlega staðsetninguna hans á strifanum.
1: Já, þetta eru tvívíð verk en það bætist einhver þrívídd við af því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög úthugsuðum stöðum, myndar já, eitthvað svona nýtt rými.
3: Já, og ég hugsa einmitt að það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þeir verða þrívídd. Það er eitthvað svona tilfinningu og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sýna að þessi þrívídd fengi svolítið að njóta sín. Og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkin með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkin þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko og þessi aðferð að byggja lag ofan á lag af striga og leir eftir ofan á myndflutin sko.
1: Og hann sýndi ekki neitt í ára af tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag, ekki rétt?
3: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að, hérna, að sýna verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það. En hann vildi, það var mikilvægt að það var yrði á safni og að það yrði sýningu, svona einkasýning á verkum hans. Þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborg að þá var hann ofsalega glaður. Og þetta hefst, þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi og hérna við rættum töluvert hvaða verk þetta að vera. Ég reyndi svona sýnunum svona það sem ég hafði valdið mér, ég fór hérna einmitt með Kristín Ástu, við fórum upp á hjúkrunarheimili til hans og þegar ég var búin að koma niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem við gætum einhvern veginn vera að vinna með og en þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem hann fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekkit alveg nóg ánægð með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni sko.
1: En svo er hann bara nýlega látin, hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
3: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hann fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrind eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fjall hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálgunin algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu momenti hérna sem að hann missir því miður af.
1: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
3: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhugavert líka að það skuli leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvernig fram í dagsljósið hvað varðar hérna bara íslenska listasögu og vissulega finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk. Þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar, allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Íslandi allavega, sko, vissulega.
5: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli. Ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu. Það verður gerð einhvers konar yfirlýsýning yfir Rafstarsunnarlandinu. Það finnst mér líka alveg.
2: Melkorka ræddi við Aðalstein Ingólfsson, listsagnfræðing og Ástísi Spanó, myndlistakonu og sýningastjóra Bjarmabands, sem opnar í Hafnarborg í kvöld klukkan 8. Í nýútkominni bók verk Frosta Fjalas, sem kemur jafnframt út í dag, kemur fram að listamaðurinn hafi ákveðið að ánafna öll verk sín ákveðinu listasafni ásamt veglegri gjöf í viðbót, en er ekki ljóst hvaða safn hreppir hnossið.
1: En þá að allt öðru.

0: Og Dagmar, jeg spjallar við tíman. Tíman.
1: Tíman? Hvað tíma?
0: Bara tíman í lífinu.
1: Já, já.
0: Hvað tímaþjófar í þínu lífi?
1: Það ekki sjónvarpið.
0: Tókstu eftir himninum í morgun?
1: Nei.
0: Ertu stundum eirðalaus?
1: Já, það kemur fyrir, já.
0: Finnurðu fyrir streitu eða álagi?
1: Já, það eins með það, það kemur fyrir, það ekki oft.
0: Myndurðu vilja hafa meiri tíma?
1: Já.
2: Meðalaldur Íslendinga eru tæplega 82 ár. Það gera 29.930 sólarupprásir.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Við heyrðum hér brot úr útvarpsleikverkinu Tókstu eftir himninum í morgun sem var í páskadagskrá Ríkisútvarpsins árið 2013. Verkið er úr smiðju framandverkahópsins Kvissbúm Bang en verk þeirra snúast að rannsaka eðlileikan, hvað eðlilegt og hvað ekki. Í þeirra von að fá fólk til þess að vera meðvitaðri þeirra eigin raunveruleika. En Kvissbúm Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival sem nefnist Hvernig líður gagkynhneigðum og það lifandi rannsókn á líðan gagkynhneigðra í samtímanum og verða niðurstöður hennar nýttar sem efniviður í nýjasta verk framandverkahópsins Gagkynhneigð landsátak sem sýnt verður í Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári. Ég mælti mér mót við einn af meðlumum hópsins og fekk að forvitnast rannsóknina. Vilborg Ólafsdóttir, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og þú ert ein af þremur meðlumum í Kvissbúm Bang leik- og gjörningahópnum en með þeir í hópnum eru Eva Rún Snorradóttir og Eva Björk Kaper. Þegar við verið starfandir frá árinu 2009 og leik- og gjörningahópur það er kannski erfitt af því að þið eru svolítið svona má út kannski bílið milli leikenda og áhorfenda, eða ekki?
1: Jú, passar og við höfum svona, þú veist, í gegnum tíðin að kalla okkur framandverkaflokk eða Extended Life Performance Group á ensku. Framandverk vísa þá í það að þetta eru yfirleitt verk sem er ekki, sér ekki staðsviði og eru svona úti í svona samfélagslegu samhengi, samfélagslegum strúktúrum.
0: Og já, svona ykkar helsta efni til að kanna og velta fyrir ykkur í verkunum hefur verið já, eðlileikin eða normið. Er það ekki svolítil svona ormagrifja sem eru opnar í hvert skipti?
1: Já, jú, það er allavega endalaus uppspretta efnis.
0: Já.
1: Og það er rétt, sko, eðlileikin hefur okkur verið hugleikin og það er alltaf rannsóknar efnið í grunninn, eðlileikin. Það er að segja það sem við göngum að sem gefnu, svona í samfélaginu. Og þegar við byrjum að vinna þá gerðum við verk sem hétt eðlileikarnir einmitt og fjallaði þetta, sem sagt, hjónabönd og gagkynhneigð hjónabönd og hérna þannig að við erum svona aftur að koma að því í nýjasta, okkar nýjasta verki en hérna, já, þannig að þetta er endalaust.
0: Og einmitt, þið hafið sko rannsakað hjónabandi eins og þú segir. Þið voru með verk í Borgarleikhúsinu sem hétt Flækjur sem að var svona meðferðastöð við því að vera manneskja og horfin heimili hér á Ríkisútvarpinu og, mm-hmm. og svo skilin sem ég svona túlkaði að væri þá kannski eins konar framhaldsverk af hjónabandinu. Hvernig svona, hvernig fer þetta samt fram slík verk og slíkar rannsóknir?
1: Sko það við erum ýmsmúti í gegn tíðina og hérna einmitt. Við höfum byggt svona okkar eigin samfélagslega strúktúr svolítið, gert handrit og beðið fólkum að fylgja handritinu í einhvern ákveðin tíma, oft í lengri tíma, þú veist, fyrsta verki okkar var held í 5-6 klukkutímar þar sem fólk var innan verksins allan tíman, svo höfum við gert alveg upp í sko sólarhringsviðveru í verki sem ég Hótel Keflavík og líka sko lengra, alveg 6 vikna performance þar sem að fólk mætti á lífstilsnámskeið einu sinni viku og lærði þá bara hvernig þetta ná tökum á öllum hliðum lífsins. Mm. Það er námskeið bara titilin Get Alive. Já, þannig að þetta hefur farið fram á svona ýmsanhátt. Núna erum við að stíla svolítið inn á sviði sem að hefur verið svona ókannaður vettvangur að það mestu leiti fyrir okkur hingað til.
0: Einmitt. Þeir eru einmitt að hefja núna sem hluti af Hamraborg Festival, þá eru þið að setja upp verk sem að er rannsóknarverk fyrir annað verk sem að verður fremsýnt í kassanum Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári og gera rannsókn fyrir annað verk, hvernig fer það fram?
1: Já, þetta er svona, þú veist að þetta er, oft er þetta svona svolítið félagsfræðilegs eðlis. Við erum svona, þú veist, lítum á okkur sem eitthvað skona svona umhverfisarkitekta eða þannig séð. Við erum ekki eins og innan úr sönnuður sem að kemur inn í íbúð og sér að maður, þú veist, færa til eitthvað pöllur eða breytna lítið á veggjónum og heldur ekki eins og innan úr arkitekt sem að kemur inn og sér að maður brjóta niður eitthvað veggi og þú veist, breyta rýminu. heldur viljum við meina við séum svona svolítið eins og þú veist, við erum á göngu í náttúrunni og sjáum að komum að einhverjum strúktúr eins og þú veist, landslagsarkitektleik við og hérna og sjáum þar einhvern strúktúr sem að hérna, við veltum upp spurningum um hvort þetta sé góðu strúktúr, hvort hann þú veist, þjóni sínu hlutverki, hvort hann sé gagnlegu fyrir samfélagið og þú veist, til þess að geta spurt þannig spurninga þá þarf maður fyrst að byrja að beina sjónum að þessum viðkomandi strúktúr og með eðlileikanum, þú veist, það sem að við göngum að sem gefnu, það oft svo ósýnilegt, þú veist, þannig að við einhvern veginn sjáum það ekki, þú veist, fyrsta hérna skrefið í rauninni að bara átta sig á, hér strúktúr og hér eitthvað form sem að við göngum stundir og hverjum einsta degi og það eru reglur og þú veist, við erum kannski ekki dána með það, en við gerum það því að það ósýnilegt. Og í þessu verki, sem sagt í þessari innsetningu, hvernig líður gagginniðum sem að verður núna frumsýnd á, eða opnar, þetta er opnun á innsetningu á föstudaginn, þá erum við raunin að gera svona félagsfræðilega könnun á það sem við erum að taka púlsin á raunverulegri líðan gagginniða. Og þetta er bara efni, þetta er könnun sem að fólk fyllir inn. Og svo söfnum við þessu efni og notum í sviðsverkið gagkinnið landsátak sem að verður svo sýnt í apríl í Þjóðleikhúsinu.
0: Mm-hmm. Þetta náttúrulega frábært titill á verki gagkinnið landsátak sáðu ég mitt dúka upp hérna í sýningaskrá Þjóðleikhúsins. En fór að velta fyrir mér, þurfum við endilega landsátak í gagkinnið?
1: Já, við teljum að svo sé, annars verðum við nú alltaf að leggja upp í þetta verkefni. Já, við erum að hugsa um þetta svona svolítið heildstætt og svona hugsa um kannski allan hringin. Nú hefur þess að verið undanfarna áratugi hefur hinsegin samfélagi fengið svolítið kastljós og svona þú veist að það hefur orðið meira hérna sjáanlegt svona í okkar samfélagum. Og svo undanferðin ár þá erum við að tala um svona svolítið bakslag í sem sagt hinsegin baráttunni og þá erum við að tala um bara baráttu fyrir sko tilvist og sýnileika og bara öll þessi mikilvæga baráttu sem hefur átt sér stað. Og okkur finnst einhvern veginn að við komumst ekki undan því að sjá sko hvaðan bakslæði sprettur, að það sprettur ekki úr hinsegin samfélaginu, það sprettur auðvitað úr samfélagi gagkynhneigðra. Þannig að það sem við viljum gera með verkinu er að kalla fólk til ábyrðar sko bara meðvitund sína eigin kynhneigð og hvar hún á heima til dæmis á litra og regnbogans. Og hérna, og við höfum, sko, þú veist, við erum áhuga samar svona gagkinnið og eðlileikan auðvitað og svona teljum að, þú veist, það spretti frá ákveðinu svona frústrasjón og jafnvel öfund, þetta bakslag gegn sem sagt hinsegin samfélaginu. Þannig að, þú veist, gagkinnið, þú veist, hún hefur verið leiðið svolítið undir ámælum fyrir að vera leiðinleg, bara hreinlega leiðinleg. Þú veist að maður talar straight, þú veist að vera straight og straight er vísun í sem sagt straight and narrow eða það að ganga hinn þrönga veg dýðarinnar sem að þú veist þegar maður gengur hinn þrönga veg dýðarinnar og nú tala ég sem sagt sem meðlimur gagkinnaða samfélagsins að þá er maður sko þú veist að standa sína plikt og maður er að gera sitt og skila til samfélagsins og maður er að standa undir einhverju og þú veist svo kemur einhvern veginn hins eigin samfélagið og hins eigin fólk og það þú veist það hérna leyfir sér að vera eins og að sér og það leyfir sér að sko brjóta upp formið og hugsa á annan hátt og stíga út fyrir ramman og þú veist og við teljum og þetta er rannsóknarspurning sem að við hérna vinnum með og sjáum hvað leiður okkur að hérna það sé einhvers konar öfund eða frústrasjón í gagkinnaða samfélaginu sem að skapar þetta bakslag og andúð á hins eigin samfélaginu.
0: Og innsetningin er það þá að samna upplýsingum fær fólk sem sett að skrifa til ykkar eða að tala til ykkar einhvern veginn inn í hittverkið?
1: Já, þetta er sem sagt könnun sem að fólk fyllir, já, það er nú að krossa spurningar sem fólk merkir við og svo er líka tækifæri til þess að skrifa, já, svöru spurningum og hérna koma með sínar einn hugleðingar og vangavöldar.
0: Og svo safnið þið saman niðurstöðunum og sjáðu fyrir ykkur langt úrvinnsluferli síðan næsta mánuði?
1: Já, sko, það fyrir náttúrulega eftir þáttökunum og við vonum til þess að verði bara einmitt mjög mikil vinna að vinna úr þessum niðurstöðum af því að við viljum auðvitað að landsmenn allir gerir sér ferði upp í Hamraborg bókasafnið þar í Kópavoginum og taki þátt í könnuninni. Það er okkar von.

0: Hvernig valdirðu hlutina sem eru hérna hjá þér hérna?
1: Ég þekkti bara gamalt að heima, sko.
0: Er eitthvað sem þið þykir sérstaklega vænt um?
1: Nú, ég veit að ég er ekkert að pæla í því, syngur alveg svo.
0: Finnst þið þetta að vera heimilið þitt?
1: Ha?
0: Finnst þið þetta að vera heimilið þitt?
1: Já, það þýr ekkert annað, sko. Ég ákvað það strax, sko. Já, við ákvaðum strax bara að svo áttu heima, það bara búið. Svo tók bara þetta við, sko. Ég sé það ekki eftir þáttu því, maður leikta að vera inn allan svolinn. Ég sé það bara það. Maður bara lærði það. Og kona sem upp í sal, upp í síman, ég segi við hann, heyrðu, ég ætla að skrepa hans heim. Heim sjálfum? Já, ég ætla að skrepa. Og þá var ég að ég skrepa heim, sko, svo ég kefla auk. Sagði ég heim, sko, þetta bara gamalt, sko. Það heim sjálfum? Áttu geima hérna. Ég gandu henni prosa bara, ég búin að vera inn í hvað, 10 ár. Og það eru 4 ár sem hún dó konan og hér á gett að vera. Maður alveg hérna. Hérna. Já. Jú. Grilla lax. Á föstudegi? Já. Ok, já. Já, ég tilbúin. Jú. Já, ég var blekkað. Blekkað.
2: Þú myndist á sviðið áðan og verkið Gagnkynhneigð landsátak. Eru þið þá einmitt að fara sjálfar meira að stíga upp á sviðið meira en vanalega?
3: Já, við höfum reyndar áður verið í svona hlutverki kynna eða utanum haldara og það er svona svolítið það hlutverk sem tökum í þessu verki líka, þar sem að við svona, já, erum svona dagskrárhaldarar og kannski langum að taka fram að þú veist að þetta eru stóra spurningar og stóra svona pólitískar, svona pólitískt viðkvæmt efni og svona margt í þessu, en verkið sjálft er skemmt í dagskrá. Þetta er, við erum, hérna, það verður ekkert annað en fjör og gaman á kvöldinu sjálfu.
2: Jæmi. Og orðið framandverk og það rannsaka eðlileikan, það er eins og þetta séu andstæður þegar maður horfir á orðin, eitthvað sem er framandlegt og eitthvað sem er eðlilegt, en þið eru eitthvað neina að tvinna þetta saman og er það ekki svolítið það sem gerist þegar maður fer að

0: götun og svo hérna, ég veit ekki hvort þetta kannski, ég veit ekki hvort þetta gott dæmi svona tengist þessu sem við erum að fjallum núna einhvern tíma fann Eva Rún svona kynningarefni eða svona áróðusefni frá einhverjum kristilegum samtökum þar sem að það voru tveir leðuklæti menn sem að heldust í hendur og undir því stóð samkynneið, það stóð ensku samkynneið þekkist alltaf á lífstílnum og okkur fannst þetta mikill innblástur fyrir okkar sko vinnu og að því að við viljum meina og þú veist sýnum fram á í þessu verki að gagkynneið hún þekkist alltaf á lífstílnum og hvað í því felst það kemur í ljós í þessu verki
1: Fyrri spurningu verður eflaust aldrei svara til hlítar hvort hagkvæmara sé að lesa upp fyrir einkaritara eða í diktafón. Skapgerð sumra gerir þeim erfitt að lesa upp í kaldan ópersónulegan hljóðnema í stað þess að eiga samskipti við lifandi mannveru. Margir einkaritarar hafa varið miklum tíma til að fullkomna hraðskrift sína og hafa þess vegna megnustu óbeit á þessum skífum, kassettum og böndum. Reynsla mín við þúsundi bréfaskrifta hefur valdið því að ég kýs fremur tækið.
2: So, now, the downside. It turns out if you increase the number of telomerase in your body or activate it more, it could cause cancer. So, shwang, wang, wang.
3: But you'll look younger.

0: Tómas ræddi hér við Vilborgu Ólafsdóttur, eina af meðlumum framhandverkaflokksins Kviss Búm Bang, innsetningu þeirra, hvernig líður gagnkynhneigðum sem opnum verður á Hamraborg Festival helgina. Í innslaginu heyrðum við einnig glefsur úr verkum sem hópurinn vann fyrir ríkisútvarpið, hornum heimilum og tóstu eftir himninum í morgun.
1: Það fer að líða að fimmfréttum þennan fimmtudaginn. Við ætlum að setja punkt við þessa viðsjár viku á tónlist sem verður hluti af tónleikaskrá í klassikinu okkar sem fer fram í Hörpu á morgun en verður einnig sýnd í ríkisjónvarpinu. Hér óperuperlan La Furtiva Lagrima eftir ítalska tónskáldið Gaetano Donizetti sungið af sænska tenornum Jussa Björling.
0: Viðsjár þakka fyrir sig í dag. Góða helgi.

0: Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir stýrðu víðsjá. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímur Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni. Og þetta getum við hlustað á að því kvæðamannafélagi Iðun hljóðritaði 200 rímnalög á árunum 1935-1936 og 2004 á 75 ára ammali kvæðamannafélagsins Iðunar var ákveð að gefa þessi 200 rímnalög út með aðstoð útgáfu fyrirtækisins Smekkleysu. Afritun og hljóðurhreinsun var unnin af tækni rekstradeild Ríkisútvarpsins undir stjórn Hreins Valdimarssonar.

Einar Kristjánsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar í dag skein sól. Úr ljóðabókinni Ný kvæði sem kom út 1929 en þar heitir ljóðið Ég horfi ein. Hljóðritunin fór fram í London 1946 en hljómsveit lék með Einari Kristjánssyni undir stjórn Henry Gill.

Kristín Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakanir frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Karlakórinn Vísir frá Siglufirði söng lag séra Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar sem orti undir dulnefninu Jón Trausti. Þormóður Eyjólfsson stjórnaði kórnum og hljóðritunin sennilega frá 1933 og hefur komið út á 78 snúningaplötu sem Fálkin gaf út. Og frá Siglufirði rekur okkur til Akureyrar.

Smára kvartettinn á Akureyri flutti erlend lag við ljóð Jóns Trausta. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Lagið út græna grundu sem Skúli Halldórsson samdi við ljóð Steingríms Þorsteinssonar var hljóðritað 1970 í Reykjavík. Upptökumaður var Pétur Steingrímsson.

Tígul kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í tígul kvartettinu voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson söng fyrsta bass og Gísli Símonsson annan bassa. Jan Moravec stjórnaði og hljóðritunin var gerð 1954.

Leikbræður sungu erlend lag við ljóðateksta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Gunnar Einarsson söng fyrsta tenor, Ástaldur Magnússon annan tenor, Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Karl Billig stjórnaði og lék á píónó. Helgi Einarsson hljóðritaði lagið á söngæfingu leikbræður í Gúttó 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið að finna á plötu Sigurðar og Memphis Mafianar sem heitir Oft spurði ég mömmu og kom út 2008.

Haukur Mortens flutti lag Árna Ísleifs við texta Aðalsteins Aðalsteinssonar. Ég farmaður fættur á landi frá 1956. Kvartett danska gítarleikarans Jörns Gróengård lék með Hauki.

Helena Eyjólfsdóttir söng Það sem ekki má með hljómsveit Finns Eydal. Lag og ljóð sömdu bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir. Lagið kemur úr söngleik þeirra bræðra allra meina bót frá 1960.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjartssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moraveks fluttu lag Þórhalls Stefánssonar í texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Reyktis Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

0: upphafi virta, konungur finnska tangósins söng um ástina, Amor, og frá Finnlandi rekur okkur til Noregs.
1: Höje hele rouge och primadonna toalett väcker alltid uppsikt hos

Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt flutti lagi En lítinn píki í Lavisku frá 1950. Nora Brockstedt töluvert þekkt á Íslandi og þó meira á árum áður. 1954 kom hún hingað með hljómsveit á vegum Tages Amundrups en hann var kaupmaður í versluninni Drangey og eigandi hljómplötu útgáfunar íslenskra tóna allt til ársins 1965. Hann hóf störf sem dagskrárgerðarmaður og upptökustjóri hjá sjónvarpinu. Hann vann hjá sjónvarpinu allt frá stofnun þess 1966 og til æviloka en hann lést 1995. Það kom að heimferð, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hinn íslenski þursaflokkur léttur okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfæraslætti í læginu Nútíminn frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. En nú endur flytum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Heil og sæl, öll minn elskanleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverjandi æskulisleiðtogi á Vellaheimilinu Grund og fyrir safnaprestur í óháðasöfnuðinum en má skýra skiljagift og grafa alveg hér með rauðan dauðan samt sem áður. Árið 1989 var ég styrk þegar ég Fulbright stofnunin í Minneapolis í Minnesota, var þar á heimili fyrir 17 geggju gamalmenni í framhaldsnámi í hægum hreyfisöngum, þar sem hlutverk okkar var að hressa liði við og halda einn sæmileg til haga og heilsu. Nokkrum lögum kynntist maður þarna, sérstaklega þóttu mér vænt um lagið Beautiful með kanadíska söngvarun Gordon Lightfull, þar sem segir frá því að Beautiful merki ekki endilega flott og falli stelpa með 90-90 línur, heldur líka vera kærleiksrík og umfamandi. Fyrir tveimur árum síðan kom Guð á jörðina og var að líta svona eftir liðinu hérna og þá sagði hann, heyrðu, þennan mann þarf ég að hafa næstu himnaríkis hátíð hjá mér. Þannig að hann fjall frá fyrir tveimur árum síðan, hlustum á Gordon Lightfull með Beautiful.

Minneapolis er víðfem borg, var þar að aka og vilti skersamlega einu sinni. Fyrir staðsetning að tæki bílunum, það þekktist ekki þá, stoppa til að reyna átta mig á hvert ég ætti að fara til að rata heim. Þá lagið How Much I Feel með hljómsveitinni Ambrosia í útvarpinu og gat slappað af. Hafði séð hann á Riverfest fyrir veruminni þannum sömarið úti, 89 og þótti mikið til koma. Líkt og eins og ein 70 ára kona sem heyrði lagið leiki hjá gigtarlækninum sínum, hann sagði alltaf fasti liður eins og venjulega, hún var aftur á þannig 17 ára aldin og gleymdi gigtinni, How Much I Feel með Ambrosia.

tíu týndustu íslensku lögin og alltaf leikinn tvö í hverjum þætti. Fyrra lagið sem við heyrum núna eitt kvöld eina nótt með hljómsveitinni upplyftingu eftir Hauk Ingibergsson. Segir frá hvernig hittingur eins kvölds einna nætur gerbreyttu lífinu. Það þarf stundum ekki mikið til eða slíkt dugar til þess að takast á við lífið og tilveruna.

Seinna lagið er andartak með Rabba. Þar sem segir að líf sé stutt, menn vit ekki fyrir allt í einu að lífið sé búið, það líði svo hratt áfram. Og það var eitt sjómaður sem að ég hitti, hann var búinn að vera á sjónum, kannski fór hann bara í brúkusferðina sína í einu hálfa mánuð norður í smuguna, gat verið svolítið harkalegur í viðmóti og ekki svona mjúkur. En þannig hann sagði, og ég spurði hann, hverjir eru með þér í borði í skipinum? Æ, það er einhverjum þarna á fíblafabrikunni. Já, þarna háskólanum eitthvað svoleiðis, hann sagði að það væri bara fíbl sem að kæmi þaðan útskrifaður. Kannski langa hann einhver tíma hann hafa farið að verða lært þar en ekki geta það vegna aðstæðna. Og hann var svona alls konar viðgerðum og dóti og stundum var í svona kringum hann að snattast. Svo ringir hann til mín einu sinni, Sælpétur, já Sæl, Bjössi, Batti, Siggi, hvað hann hétt. Ég með vinnu handaðir, nú já, kona mín er dauð. Og svona eins og bara gerti með fiskin, það bara farið í það að gera að og landa og þessotar, þannig að þurfti engar umræður um það hvernig hún er fallin frá og þess vegna er lífið svona oft eitt andartak eins og hjá honum í þessu tilviki.

Ég verið æskulisfulltur á elliheimilinu Grund til rúmra fjögur áratuga og þar ennþá. Menn telli eftir vill að þegar búirinn á ellilífisaldrinum, 67 ára, þá sé kynlífinu öllu lokið þar með, eins og segir endar í vísunni, í kviðlingi hér kynna má kosti þess að eldast, að tapa heyrn og hætta sjá, fá hægða tregðu og geldast. Og þegar komið erum 70 ára aldur, eins og ég orði núna, þá 70% þeirra eru komið með hörnunar sjúkdóma, ná ekki hörnun. Og það fylgir oft fylgi hverstur þess að verið á elliheimili. Og einu sinni fekk ég hringingu frá einni sem er á elliheimilinu og gegi svona kannski bara segi svona frá því í róli heitunum. Og það hringdi mig og ég segi sæl Sigga, Stína, Gunna eða hvað hún hét, það má ekki segja hvað hún var. Pétur, ég búin að fara inn á karladeildina og reyna að koma þremur köllum til en þeir eru allir með hörnuna sjúkdóma og get ekki gagnast mér og það þykir mér rosalega leiðinlegt. Já, og eitthvað sem að af hver hringir í mig? Jú, vilt þú stunda kynlíf með mér? Það má ég nú ekki, mín kæra, vegna þess að svoleiðis á milli starfsmanna og heimilisfólksins að það væri brott rekstra sök og það væri ekki gott að inna það af hendi. Svo þannig að því miður það gengur ekki í þessu tilviki. Og ég kvaddi og síðan daginn eftir hið hittana sagði hún við mig fyrirgeðu Pétur að ég hringdi í þig og var að byrja þess ósk. En ég bara get ekki haldið aftur af mér. Guð gaf mér svo mikinn kærleika til karlmanna að ég verð að fá einhvern veginn útrás. Og þegar ég var að segja einni heimiliskonun á Grund sem var 84 ára aldinn árum að ég var að skilja við konuna mína, hennar Ellu Friðriks, þá sagði hún, ekki örvænda Pétur minn, það nóg til að fiskum í sjónum og síðan eftir með svo askoti flott raskall. Í menntaskóla bekknum mínum 7. RMR var Donna Summer í miklu uppáhaldir hjá okkur strákonum í bekknum kölluð Stuna Sumars. Þar var lagi Love to Love You Baby í 17 mínútur langt gri útgáfu efst á vinsælda listanum. Við sögum þetta er aldrei leift í alríkisútvarpin að spila, en núna verður kannski eftir frumflutt ef stepparnir hérna þeir stóru, þeir Stefán Eiríksson, útvarstjóri og Stefán Hafstein, formaður stjórnar ríkisútvarpsins, stoppa þetta ekki af. Hlýðum þetta lag með Donna Summer og hugsum eitthvað gott og gagnlegt fyrir okkur. Ekki endilega tekti einhverju kynlífi, heldur það sem þú manst eftir það sem þið leikvað best og manst best. Upprifjum einhver sérstöku sem þú geymir í hausnum og minningarnar hafa oft leita til. Risarjúpurnar á tjörnin í Ásbyrgi í fyrsta sinni þegar ég var búin að krungla sig gegnum kjarrið, þær eru mitt uppáhaldið þessu tilviki. Love to love you baby.

Svo er það líka á hinvegin að menn líta á sér yngri eitthvað. Ein konan kvartaði við mig að einn heimilismaður á elli heimilinu grund væri eftir að hringja í sig og vildi fá hana til fylgjalags við sig. Eða þeir líti fögurum augum og gangastúlkurnar á elli heimilinu líkt og segir í vísunni Þú er alveg heillað mig. Hugmynd tekið fanginn með augunum ég elti þig endilangan ganginn. Can't take my eyes off you með Boys Town Gang.

Ég tilheyri diskókynslóðinni fætur 55 og var þegar í menntaskóla og háskóla þegar hún var upp á sitt besta. Diskótónlistina hlusta maður ekki með hausnum, heldur löppunum. Strax og eitthvert verulega gott diskólagi leikið þá við farið út á dansgólfið. Albesta diskólagin sem mér finnst vera er Nætúr í Member með Sjalamar og eftir því fylgir september með Earth, Wind and Fire. Og 21. september er svona alþjóðri gleðidagur fyrir alla þá sem hafa gaman af diskótónlist og tvinnum þessi tvö lög saman.

Ef maður rekst á eitthvað lag í anda þessara diskóhóra, þá gjarnan að hlusta á viðkomandi og einu sú, Doja Cat, sem á lagið Say So, fór á tónleika með henni í London og það gat ég verið afið að langa við liðsinn sem var að mæta á tónleikana. Þegar ég sagði gangastúlkunum á elliheimilinu frá tónleikunum, þá sögðu þær við mér rétt 20 ára aldurinn, af hverju tókstu eitthvað ekki með? Lít var liðið klæft í larfu á þessum tónleikum og var eflaust að herma eftir Doja Cat, þar sem hún var einhvers konar plastklæðinaði sem sýndi líkamsbygginguna vel. Sennlegast til þess að vekja athygli á sundurfélagsmiðlunum, þar sem að þessi sundurfélagsmiðlar sundrasambandinn er ekki samfélagsmiðlar og fá sem flestar uppsagnir. Umsagnirnar þar. Og R og B stendur fyrir Rhythm and Blues, en ég held að standi fyrir brjóst og tón og rass í þessum hugsmyndaheimið sem að þarna gengur yfir. Og hlustum þá Say So, Doja Cat.

Pétur Þorsteinsson hafði sjó með hljóra á sævi minnar. Lestin næst á dagskrá. Sjón hefur Kristján Guðjónsson.

0: Góði sæl, kæru hlustendur, það eru hundar í lestinni í dag. Viðfangsefni þáttarins sem sagt nýtt sænskt sjónvarpsdrama sem nefnist Hundarnir, Hundarna. Þættirnir sem hafa fengið glimrandi dóma og gríðalegt áhorf í heimalandinu fjalla starfsfólk á lögmannstofinni Mattsson og Morati í Stokkólmi. Stofa sem að sérhæfir sig að verja harðsvíraða glæpamenn. Þarna tekist á við gengjamenningu í Svíþjóð, þar sem ungmenni og börn eru notuð til voðaverka. Þarna tekist á við MeToo og flækjurnar í kynferðisbrotamálum. Þarna spurningar siðferði, áhrifavaldakúltur og jafnvægi milli vinnu og einkalífs, svo eitthvað sé nefnt.
1: Before some indicated that hon gav sitt samtycke till sex.
2: Det var väldigt tydligt, alltså hennes kroppsspråk. Alltså.
1: Hon låg ju faktiskt och sov. Hur visar man tydligt med sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
2: Jag kan ju liksom inte...
3: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
4: Våra klienter är vidriga jävla äcken. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop. Vilket jävla rövhål. Helt irrelevant om de är skyldiga eller inte. Det är ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare. Mm. Vi är advokater.
5: Men det finns en gräns.
4: Alltså gör det. Vågar det göra sen då?
0: Á lögmannstofunni Mattsson og Morati starfar litskrúðugt gallerí af breskum og marglaga karakterum. Eigendurnir Kalle og hinn íransk ættaði Sasha glíma við flækjur í einkalífinu og reyndar líka meltingarfærunum og þannig eru ungir og metnaðarfullir lögfræðingar, Tilde og Óskar sem að gera sitt besta til að halda sér á floti, ná máli í þessum harða heimi lögmennskunar. En misti það sig bæði.
6: Fattar du?
7: Är du brottmålsadvokat? Ska du fucking dö för din klient?
0: Handritshöfundurinn Jens Lapidus sem að starfaði áður sem verjandi í sakamálum og hefur skrifað vinsælar spennusögur undirheima Svíþjóðar meðal annars í Snappa Kass og Stockholm Noir þríleiknum. En Lapidus segir að mikið af því sem gerist í hundunum eigi sér svo sannarlega stoð í raunveruleikanum.
8: Det beror på, kan man säga. Å ena sidan är väldigt mycket hämtat från erfarenheter som jag hade eller som jag hörde talas om och som har skett på riktigt. Å andra sidan är det fiktion, det är uppskruvad volym så att säga. Och att en och samma byrå, en och samma advokater under så här kort tid, alla skulle stöta på de här dilemman och de här situationerna. Det är nog inte så trovärdigt. Men att de här grejerna, de flesta grejerna i serien, har inträffat.
0: Já, Jens Lapidus segir þetta vera hluti sem hann hafi séð eða hafi heyrt að hafi gerst í raun og veru, en vissulega sé ýmislegt í þáttunum skáldað. En þessu sé fyrst og fremst þjappað saman og allt skrúað í botn, en hann segir að það sem sé ekki raunsætt sé kannski bara að allir þessir hlutir sé að gerast á einni og sömu stofunni á sama tíma. En allt sem gerist í þáttunum hefur komið fyrir eða gæti að minnstakosti komið fyrir. Mér langaði að heyra hvernig þættirnir, hundarnir, blasa við fólki sem að þekkir til í heimi lögmennskunar og hef fengið til mín góðan gest.
9: Ég heiti Vigdís Ósk Hessler Sveinsdóttir og ég lögmaður og starfa hjá Reykvíska lögmennum í póstustræti 3. Viltu símanúmer?
0: Hvernig fannst þér?
9: Og gott afþreyingarefni, mjög skemmtilegt, enda líka sem sagt, þema og serían snýra ykkur sem allir hafa áhuga sem mannlegt eðli og það fátt betra en mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli. Mm-hmm. Bara siðblinda, narsismi, allt þetta ljóta, vonda sem hérna einhvern veginn sérst, fólk hefur gert en telur sér svo líka einhvern veginn að það sé alltaf í rétti og hérna og þetta einhverju þættir sem það sem lögmenn eða verjendur í þessum sakamálum eru jafntryggir skjólstæðingu sínum eins og hundar eru eigundin sínum þessna þar af leiðandi kemur þetta heiti þáttana mm-hmm. nema það bara að hundar eru ekki að hlaupa eftir sönnunargögnum 3 og nótt og fagna því að það kemur þannig að hérna en það alveg það atriði þarna þar sem hérna verjandinn fær einna hérna sem er aðal persónan hann Kalle einn af stofnendum stofunnar, hann fær rannsóknargögnin, fór rannsóknargögnin og hann fagnar og, þau, og hérna þvist, búandi með verjanda þvist, þá veit ég alveg þvist, að ég þekki þessa stemningu
6: Já.
9: Þegar þú fær gögnin loksins og mm-hmm. getur eitthvað svona áttaði á hvað í gangi sko.
0: Já, mér finnst þessi þættir þeir ná mjög vel svona einhvern veginn einhverju svona spennu og orku veist, sem að ég get ímynda mér að gæta alveg verið hérna, svona raunsönn lýsing á bara einhvern veginn orkunni, orkustíginu af því að allir hafa metnað og eru hérna, spenntir fyrir því sem þeir eru að vinna við
9: Já.
0: Þannig að einmitt þetta fagna gögnarum sem koma.
9: Já, þetta sýnir bara hvað einhvern veginn verjendurnir í þessum þáttum og bara verjendur almennt eru oft svo óbæslega hundtryggir í þessu verkefni. En það líka samt áhugavert og þannig eru líka, þú sér að það er karakteri sem eru ungir upprunandi lögfræðingar og hérna og ég tengdi líka svolítið við það
6: þegar
9: því ég byrjaði í lögmennsku fyrir eitthvað árið 2008 að þá hérna er ég Eina sem ég var með var að ég var með lögfræðigráðu, málfundsréttindi, ég var í fínum hælum og fínum fötum og svo bara stendur maður hann að dauðhrættur á gólfinu
6: Já.
9: Og bara, er bara komið fyrir dóm og með svona störu bara einhvern veginn bara út í allt og alla, svona eins og tildi er ég sem þáttum. Þannig að þú veist, ég tengdi alveg við hann bara, ó, guð, minn góður, hvað að gerast hérna? En þetta hérna, en þannig að, og svo sérðu svo líka þessa reynslu miklu típur, sko, sem eru hana, sem maður líka séð í bransanum, sko.
0: Já, þessi þættir, sko, við fylgjum í rauninni þessari tildi sem sko, ungur metnaðafullur, en kannski svolítið svona saklaus, hérna, lögfræðingur sem hefja störu þarna þessari stofu og þetta náttúrulega svolítið snjálta því að þá fáum við að kynnast öllum, hérna, persónum með henni, sko, og svo þetta svona, það í rauninni bara einn þráður með þessi, svona hennar vegferð, sko, en það mjög svona líka bara hérna sterkt þegar hún er að koma þarna með eigandanum, öðrum lögfræðingi inn í sko fangelsi bara í fyrsta skipti
9: og hérna, ber svo augljós merki að hún er að gera í fyrsta skipti þetta er svo fáránlega vel leikið bara, og hún endur speglarinu bara tilfinningunum fyrir áhorfandanum bara og það eru svona hundru hugsanar að fara í gegnum kollina á henni bara hvað er að gerast þeirna að þú getur einhvern veginn aldrei sett á tilfinninguna nákvæmlega hvernig þið líður en hún situr bara hana á móti harsjúasta glæpamenni Svíþjóðar og bara bara með störu bara. en hún hérna það er eitt sem að það er alveg, hún er upprennandi og það er alveg ljóst að því að núna á að fara að gera seríu 2 og 3
6: já

0: skringilega beinir og svona þannig að kannski eitthvað svona og þá fer maður átt sá því og hún að tengja við eitthvað kannski eitthvað svona gamalt ræsku mm-hmm. en hún gerir einmitt hana sem ég að hlakka til að sjá vonandi langar svo sjá hún að vaksa ég heldur að slíma ekki með henni
1: einmitt.
0: Þannig að hún gerir mistök í fyrsta málfengni sínu sem hana, eitthvað krafa en gæsluvarald og þá fer hún að heimfara persónlega reynslu sína á, á aðbúnað umbjóðanda síns þetta áttu bara alls ekki að gera sko. Bara aldrei og hérna þá fekk ég alveg svona að því að auðvitað, og umbjóðandi náttúrulega óbúslega ánað með það að því að heyru hérna komin lögmaður sem skilur mig þetta ekki samt faglegt þetta áttu aldrei að gera
1: og dregur svolítið tilkó eftir sér síðan í þáttunum
0: gerir það nefnilega þú heldur ákveðinni þú vinnur með umbjóðandinn þú ert ekki þeir þannig að hérna, ég vona hún læri þá og ég vona hún vaksi, ég held mjög mikið með
1: en það er rosalega mikið sko verið að takast líka á við þetta svona hvar hollustan er og hverjum er verið að þjóna því að hérna og það eru kannski nokkri þræðir í þáttunum þar sem að verða kannski einhverju soldnir verða einhverju hagsmuna árekstrar hjá þessum hérna, verjendum nákvæmlega fyrir hvernig þeir eru að vinna og kannski skýrast hjá öðrum þarna ungum og mjög metnaðarfullum lögfræðingi sem heitir Óskar hann er nú eiginlega svona hann er mjög athyglisverð típa, hérna, hann byrjar að setja inn efni á samfélagsmiðla til að reyna að ná til glæpamannana. Er þetta eitthvað sem að við höfum séð til dæmis í íslensku, hérna, eru þurfa verjendur sem að, hérna, þurfa þeir að vera að auglýsa sig svona einhvern veginn?
0: Nei, það sem hérna, ég veit það ekki, að því að er það ekki bara eins og, það allt íslensk samfélag eins og allir heimurinn hefur breyst eitthvað einn og hérna, og hrifist með samfélagsmiðlum við erum að sýna eitthvað útgáfa af okkur sem eitthvað neginn eitthvað í gamla daga var þetta hérna séð og heyrt og þá byrjaði fyrst hugtaki stjörnulagfræðingur og allt þetta og hérna og þá átti það að vera bestu lögmennir sem kannski ekki endilega var svo kannski raunin í tilteknum málaflokkum sko, voru kannski bestir í einhverju einu en þess þú voru ekkert að taka sér einhver önnur mál og það kannski þessi fólk hérna, því þetta hefur verið líka bara svolítið atvinnugrein, sem hefur verið svolítið fólk á huldu og svo hefur svo koma allir þessi lögfræðiþættir Law and Order og svo framvegis og þá einhvern veginn fer þetta að draga aði mitt fólk vegna þess að þetta er bara hinn almenna leikmann sem ekki löglærður vegna þess að þetta er einmitt mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli alls konar háttsemi og hátterni þannig að hérna en hér heima þá heyrði ég nú ekkert síðan að svona þekking á lögunum og kannski hérna í málflutningi af því að þetta hefur verið svo formfast hér áður fyrr að það hefur svolítið svona dregist saman svolítið áfyrin af því meðal annars vegna þess að hérna við erum komið samfélagsmiðla við erum komið með svo mikið að berjast athyglina komast í fyrirsagninar og allt þetta að hérna það hefur kannski frekar verið súbreyting svona innan dómsalsin salarins þannig en ég held að ég hef allavega ekki séð neitt lögmann svona eins og Óskar á hérna samfélagsmiðlum en hann er ótrúlegur vegna þess að hann er að nota bara götutungumál hann er gangster flörtandi ungur lögmaður lúkkar vel er í hvítri skyrtu þú veist og hérna keirir endur einhver ræja bifreið en þú veist en er samt svona að reyna að setja upp eitthvað svona glansmynd í kringum þessa hérna þetta starf en svo sjáum við af starfinu það er ekkert æðislegt eitthvað við þetta
1: Nei.
0: Það er bara að þú ert að berjast fyrir lífi fólks í rauninni og ég held að það sé kannski það sem er að breytast að þú þarft einhvern veginn að hvað sem er að læra að tala lögfræðina og lögfræðina eins og skjólstæðingur innskiljana
2: Alright, motherfucker Let's go Tjubre, Oskar Winge här från Mattsson och Moradi, ey.
3: Bror.
2: Lyssna, okej. Okay? Oavsett om du har hamnat i fett med knippa eller om någon har rippat dig på dina para, du vet, så är det här.
1: Så fan. Ég held að ég hafi hérna, séð að þetta væri sko dæmum þetta allavega í Svíþjóð það sem er

0: náttúrulega komin þessi svona við heyrum náttúrulega sorglega mikið að fréttum að þessari svona skipulegu glæpastarfsemi og gengja menningu þar en þar væru einhverir lagfræðingar sem að væru að reyna að gera sig gildandi í þessu sem að væru að reyna að höfða til þessa fólks með efni auglýsingum sko
1: hérna. Já já og ég var nú bara að googla sko þvist að hérna að vera mikið að nota sem sagt svía sem eru annar eða þriðju kynslóð innflytenda sem eru þá með bakgrunn, þá bara tungumála og hérna og skilja raunveru bakgrunn viðkomandi og eru þá þetta ekki sé nota orðið höfða til ákveðins samfélagshóps en eru eitthvað neginn svona auðveldra með að ná til þeirra engu að síður en það sem er náttúrulega það er líka samt eitt í þessu að það er þú ert að ná með einhverjum hætti ert að ná til nýrra umbjóðanda með einhverjum öðrum hætti heldur en var og þekktist. Ég meina ég man nú bara eftir því eftir að ég fór fyrstu og held ég einu heimsóknum mína sem ég fór upp í hérna á Litlahraun sko þá hérna hún dró dilk á eftir sér eitthvað sem símanúmerum mitt var hérna sett á hérna tíkallasíman sko
0: já.
1: og þá var alltaf að hringja það var eina boðleiðin hjá mönnum sko hjá þeim sem þar dveldu sko til þess að ná sér í lögmann eða fá þá aðra fanga til þess að hérna benda á hinn eða þennan sko núna erum við með samfélagsmeilana en svo er náttúrulega að eins og í með hann Óskar hérna gangsterflörtandi karakter að hann gerir einn reymist og reyndar gera einn annar líka það að hérna að djamma með skjólstæðing sína
0: einmitt, já
1: það er líka eitthvað bara þú gerir það nú kannski ekki með að mál er meir í gangi og hérna, en það sem er sann, kannski þeimun alvarlega er hérna að vera svolítið að flexa sig og gaspra hitt og þetta sem raunveru fólki kemur ekkert við sko. Það er nú yfirleitt þannig að þjóð veit þegar þrýr vita sko. og hann er eitthvað þegar að fara að tala og ég skil alveg, hann er ungur og er hann að koma sér á framfæri og hérna, og maður hefur ákveðna samúð með því og skilning en þetta er svona, hann hérna er svona, já, svo áttar hans á því að hann er ekki kannski félagskapni sem mann vill sérstaklega höfða til
0: einmitt Sko, þessi þráður þáttanna er náttúrulega kannski sá sem er svolítið svona átakanlegastur á tímabili að hann er að verja þarna ungan strák sem að hefur verið já, fenginn til þess að fremja bara morð en er undir lögaldri og,
1: 15 ára
0: gamall sem er kannski sem betur fyrir veruleiki sem við þekkjum ekki hér en hefur verið algengt auðvitað, í Svíþjóð en sko, mér finnst eiginlega allar persónunar þarna Já, sumar virka í upphafi mitt algjörlega, já, siðlausar eða hryllilegar en við náum svolítið, víst, við fáum að skilja svolítið þessa persónur og finna til samúðar með þeim, jafnvel þó þeir sé að gera hluti sem að þeir rætt ekki vera að gera, ekki að hérna, sinna starfinu alveg eins og þeir rætt að gera en mér veit sko það er einhvern veginn, sko, siðferðið er svolítið svona rauðu þráðurann alltaf, ég meina, það er auðvitað, fyrir marga þá finnst fólki skrítið að starfa við það að verja glæpamenn og þannig svolítið verið svona hamra á því að þau eru að verja þetta starfsitt, ég meina það þurfa allir á lagalegri vernd í réttaríkju og rétt á því. En svo fara stundum að flækjast inn svona persónulegar tilfinningar hérna, og þá er ég að hugsa að einn eigandinn, Sasja, hann er hann að verja mann sem er kærður fyrir nauðgun og á í engum vandræði með það en svo fara svona hlutir að gerast og þessi maður fer að já, hérna, svona nálgast dóttur hans og þá allt í hennu breytist afstæðan hans algjörlega.
1: Já, já.
0: Er þetta sé svona eitthvað sem að lögfræðingar upplifi að eiga í engum vandræði með að hérna, að verja eitthvað en svo kannski fara eitthvað hlutir að gerast sem flækja það.
1: Já, ég held að það er nú ekkert sérstaklega endilega bara við lögfræðinga verjendur í þessu samhengi heldur líka bara, held ég bara alla, við sjáum heiminn einhvern veginn með okkar eigin nærsýnins glerum en klárlega sko þegar að þú, eins og í þessu tilíki, þar sem hann veit í rauninni og gerir sér bara sterkan grun um að sekt síns umbjóðanda en hans hlutverk er náttúrulega hann alveg ráðin þetta verkefni og eins og þú segir við búum í réttaríki og þú heldur uppi ákveðnum vörnum fyrir þinn umbjóðanda ég hvort sem það til sektar að sína fram á sýknu eða ég, til refsi lækkunar mm-hmm. þann bara þarf að vinna þessa vinn og þetta bara það sem lögmenn þurfa undirgangast með því að starfa og það nú oft sagt að hérna þú sefum með góða samvisku sko vegna þess að þú ert ekki að nota samviskunni í vinnunni sko það var einhvern veginn svona orðatiltæki sko ég man ekki hvernig það var en það er stanna ég held að þetta sé mitt svona ákveði svona uppvakning fyrir hann Sasha sko þegar að hann sér að það er dóttir hann sem komin hann inn í spilið og þessi maður er farin að færa sig svona að gera sig aðeins gildandi innan hans sinna fjölskyldu innan fjölskyldu Sasha og svo leis en svo sjáum við náttúrulega hvað gerist svo í lokin, við ætlum ekki að vera með svo mikið spoiler en svo er náttúrulega í kringu Sasha og ég vil meina að hann sé haldin einhvernig stórkostlegri sjálfsveðingakvöld á tímum þegar hann er svo þarna saman að sælda með hérna saksóknaranum það er nú skrítin skrúa það bara svona ég átti nú bara svolítið svona bara ha, vegna þess að bara svona til að segja frá því að þá eiga þau bara í mjög stórfurðulegu og mjög eitruðu sambandi hefði nú haldið að hérna ef fólk væri í ástasambandi þá ætti nú að vera gaman að minnstakosti, en það er ekki einu sinni gaman heim, það er bara þetta er ekki alveg, og þannig eru þau bara eitthvað klárlega að losa um eitthvað ömurð og eitthvað leiðindi úr vinnunni og verkefni sem þau eru svo síðan eiga við og taka út okkur öðru vegna þess að makandi þeirra skilja það ekki mm-hmm. Nei, skilja, þetta er ekki dýmyndi mér að segja svona sko. Þannig að svo sá ég að það var í einum þættinu það var auglauslega röng þýðing ekki ég ætla að vera eitthvað með leiðindi en það var greinlega sko átt að vera landsréttur en ekki hæstiréttur þegar Jónas Val fer fyrir landsrétt sko. Mm-hmm. En svo líka í þeim þætti og í því þingaldi að þá er þarna brotaþólin þarna að byrja vitni og það er að svara einhvern spurningum og saksóknarinn þessi stórfyrirlega og oft á tíðum bara óstabíla kona er einhvern veginn sett í það annars vera rekamálið fyrir hönd sænska ríkisins gegn þessum meinta nauðgara og svo einhvern veginn heldur í hendina á brotaþóla og þá einhvern veginn svona það var eitthvað rosa skrítið ertu öllum megin borðsins einhvern veginn og en hér á Íslandi þá erum við bara með sérstaka lögmenn, bara réttagæslumenn sem sjá bara um þennan þátt og þessa hlið málsins gaggar brotaþólanum, bara með því að senda bótakröfu og veita við komandi stuðning á meðan máli er í ferli saksóknarinn á bara hlutlaus og hérna og er bara að reka máli bara út frá því að viðkomandi er lítið svo að hann hafi brotið lögin og það þarf að reka máli gegn honum en í Svíþjóð þá ertu einhvern veginn og svo bara þessi óstabíla kona einhvern veginn að hugga þetta fórnalamb einhvern veginn en að brota þóla, ég fekk eitthvað svona
0: hann er eitthvað skrítið í gangi
1: já,
0: og spurning hvort það sé verið að innfalda bara reyna að innfalda
1: já, hérna. Kannski, vegna þess að hérna, það er eitthvað ég
0: fækka persónum
1: já, ég þarf kannski, þurfti eitthvað að skoða betur
0: en þetta samband, sko, saksóknar á verjanda sko, þarna er ástarsamband í gangi svona, eða hérna framhjáald samband
1: algengt.
0: Nei, það ekki gera það. En hins vegar er sko annar sko saksóknari sem að hérna mætir hérna nýr og ferskur saksóknari og það fer allt í hérna skrúuna milli hans og verjendana. Það verður alveg bara svona hérna mjög hörð baráta og illindi sko. Hérna en samband saksóknar og verjenda, veistu það? Er það ekki hvernig
1: það er ekki svona náið.
0: Nei.
1: Nei, en það er samt, það er bara faglegt hér hérna, á köflum hér á Íslandi. En það er náttúrulega, gef mig það og með að við mynd þennan saksóknar sem get ekki búið eftirnafni á, það var eitthvað D og svo var eitthvað X í eftirnafninu. En þar eru saksóknar miklu meira svona eins og bara karakterar, þeir eru hérna svona áhrifamiklir einstaklingar á þessu sviði, mikið í fjölmiðlum og svo framvegis. Hér heima á Íslandi, jújú, þetta eru aðalega sem við vitum að þekkjum hver eru, þau eru koma fram í fjölmiðlum og ræða mál þegar þau geta, en þetta er ekki svona, það er ekki popkultúru kringu þá svona eins og er í Svíþjóð, virðist vera. Að því að þarna er ég myndið, svo segir, ég byrju fyrstu þáttunum, bara tilkynningu nýjan saksóknar á þessu hérna, og hann kemur og mennur eitthvað neginn búin að hérna, grilla mjög metnaðfullur einstaklingar sem búin að vinna sér frá einhverju bæjarfélagi og svo eitthvað áfram, sko, og komin til Stokkólms. En ég held að það sé bara allt önnur vigt í kringum þennan starfstitil í Stokkólmi heldur en hérna heima þessi þættir koma fram á eiginlega hárréttum tíma vegna þess að þá voru svo bregði fréttum rúfun og daginn þetta nýja frumvarp sem snýr að refsilækkun og sakhæfisaldri í Svíþjóð. Hann er núna komin nýr í 14 ára og einhverjir sem vildu á ríkstinginu sem vildu setja nýr í 13 ára og það er gaggert út af til þess að bregðast við þessu óbelsöldu eins og er þarna í þessu einu máli sem er í þessum þáttum sem snýra því að þarna er bara að vera að gera út unga hérna, krakka sem hafa takmarka stuðningsnett og eru jafnvel jaðarsett í samfélaginu út frá uppruna að þau eru fengin til þess að fremja launmorð og hérna og það er akkur það sem hérna, tengi svona því sem hefur að gerast í Svíþjóð og svo síðan var og er búið setin refsi þyngingu fyrir afbrot sem eru sem tengja skipulæri glæpastarfsemi. Þannig að það er svo líka annað sko. Og það er einhvern veginn búin að afma út samfélagsþjónustu þannig að þú fer frekar þá skilur. Það er ýmislegt svona sem er búið verið í gangi og hérna, sem gera kannski að verkum að hérna þættirnir urðu vinsar líka í Svíþjóð því að þarna verður að tæpa á málefni sem hafa verið mikið í til umræðu á sænska þinginu og í Svíþjóð en svo eitthvað þeim bara raungir það svo síðan í sem framhaldin og svo síðan endurspegla stæði sem þáttum. Þannig að en þetta eru þættir sem snúa að siðferði siðferðileg spennu frekar en raunveruleg spennu og fær mann til þess að hugsa og pæla og, og ég er alltaf mjög spennt fyrir að koma næst fleiri seríur. Já, þannig að það er svona kannski svar Skandinavíu við þessu bresku þáttum.
0: Einmitt, Vigdís Hæsler, takk kjærlega fyrir komuna í lestina og takk fyrir að spjalla við mig hundana þessa nýju sænsku spennu dramaþætti. Við verum ekki lengri í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég verði aftur á sama tíma, laust eftir klukkan 5 á mánudag. Við heyrumst þá.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa 15. morguninn 27. ágúst eða kannski morgun, það miðmorgun meira eða jafnvel rétt bráðum verður komið undir hádegi.
1: Já, við höfum meira sér sagt stundum velkomin á fætur af því að það eru alltaf einhverjir að vakna á þessum tíma.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það bara þannig. En í þættinum í dag ætlum við að heyra í fólki sem í Hamraborg í Kópavogi. Þar nú á fullu undirbúningur fyrir Hamraborg Festival sem hefst á morgun og við litum þarna við og spjöllum við nokkra.
0: Mjög skemmtileg listahátíð í Hamraborg ár hvert.
1: Virkilega og listafólk að til dæmis fylla upp í sprungur í götunni og það hengir upp verk í krónunni, maturverslun og meirum það hér á eftir.
0: Nú og við stöldrum ekki, eða við stoppum ekki Kópavoginum heldur förum alla leið norður á Siglufjörð en þar hefst í dag strandmenningarhátíðin Auður Hafs og Stranda. Og hún á vegum Vitafélagsins Íslensk strandmenning og í samstarfi við fjölmarga aðilega á Siglufirði.
1: Já.
0: Þar er ýmislegt, skemmtilegt hérna að kynna sér strandmenning.
1: Já, og til dæmis þá mætir þarna fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðakróki með 30 smíðanema.
0: Já, og þeir ætla að kynna sér bátasmíði.
1: Já, kynna sér bátasmíði vegna þess að það verður að halda þessari þekkingu og þessu handverki við. Og þarna já, boðið upp á fjölbreytta dagskrá sem dregur fram þennan menningararf íslenskra sjávarbyggða og tengsl þjóðarinnar við hafið og þetta heilmikil dagskrá sem hún Sigurbjörg Árnadóttir ætlar að segja okkur nánar frá á eftir en hún verður einmitt á línunni frá Siglufirði.
0: Og svo það hinsta veganestið í sumarmálum þetta sumarið og Páll Ásgeir Ásgeirsson ætlar að kíkja á höfuborgarsvæðið. Ég var alltaf að bíða eftir að hann væri með svona hérna sykurpúða. Var neitt búin að vera með sykurpúða yfir opnum eldi í veganestinu?
1: Já, þú segir nokkuð, ég bara manna ekki.
0: Nei.
1: Aldrei að vita. En auðvitað það síðan fugl dagsins sem fyrstur á dagskrá hjá okkur eftir fyrsta lag og við spilum með mitt 9 to 5 með Dolly Parton hér sem fyrsta lag í gær en hér það Dolly Parton og Nora Jones sem ætla að syngja þetta lag Creepin' In.

0: yndislega hláturinn að Dolly Parton.
1: Já.
0: Það alltaf oh, svo mikil mannvinur og bara almennu yndis manneski á Dolly Parton.
1: Algjörlega. Svo mikilvæg á svo mörgum sveðum sem fyrirmynd. Það bara, já þetta voru það Nora Jones og Dolly Parton.
0: Já.
1: Syngið þarna saman, þetta Creepin' In.
0: Mm-hmm.
1: Og við ætlum að fara í fuglin.
0: Já.
1: Hann næstur á dagskrá, næst síðasti fuglin.
0: Næst síðasti fuglin og af því tilefni þá þetta bara, mér finnst þetta bara mjög erfitt. Ég held að þetta sé verið bara mjög erfitt fyrir hlustendur í dag.
1: Þetta ekki auðvelt gísk.
0: Nei.
1: Nei. En það alltaf að hafa það inn á milli.
0: Það mjög mikilvægt vegna þess að fyrir þau sem eru alltaf komið með svarið eftir stutta stund
1: að
0: gera þetta aðeins.
1: Og sömu eru komin með svarið bara eftir latneska heitið. Sömu þekkja þau bara
0: Já.
1: Eins og ekkert sé.
0: Já.
1: En þetta hánorrænn varpfugl
0: sem þó verpir ekki allstaðar.
1: Nei. Hann velur úr.
0: Hann velur úr nefnir.
1: Já.
0: Og verpir til þess, já, ekki hér.
1: Nei, en kemur hingað samt.
0: Kemur hingað, já. Lítill kvikur, ljós, leitur, fugl, rauðbrún á höfði, háls og bringu. Vængþökur eru gráar, bringa og kviður, hvít.
1: Já. Og eins og þú sagðir, hann bara verpir hér og þar í heimskautalöndum en strandfugl á vetrum í tempraðabeltinu nánast á öllu suðurkveli.
0: Og þetta smáfugl.
1: Já.
0: 60 gramma þyngd.
1: Já.
0: 21 cm, þetta rétt passar bara í lófa liggur við.
1: Einmitt. Og þar kom það. Eiga það til að sjást jafnvel mörg hundruðum saman.
0: Já.
1: Á stöðum sem þær virðast annars nota að var stopult hér á landi.
0: Já, það eins og þessir fuglar millilendi hér,
1: já.
0: Meira en að heimsækja, já, meira en að dvelja lengur með okkur.
1: Einmitt.
0: Og þessi fugl leitar oftast ætis með því að hlaupa til og frá, elta öldusogið og tína úr því bursta orma, marflær og skordýr meðal annars.
1: Já.
0: Þetta eru kvik og sífældu yði þessi fuglapör.
1: Já. Og Grænland nú eitthvað svona viðkomu land hjá þeim, er það ekki?
0: Já.
1: Það
0: er verpa á Grænlandi.
1: Já.
0: Ég fór til Grænlands í byrjun ágúst til Qaqortoq sem í hérna alveg síðst á Grænlandi og það var bara ein magnaðasta ferða upplifun sem ég hef átt. Ég veit ekki hvort ég sá þennan tiltekna fugl, nú næst ég búin að segja nafnið, en það bara svo stórkostlegt. Grænland hefur eitthvað svona mjög djúp áhrif á að hafa allavega á mig. Sko.
1: Já.
0: Ég var alltaf að séða fyrir mér að vera eitthvað svona aðeins stærra í Ísland, en það bara eitthvað neginn allt annað og þar ég fór að hérna, það sem að jökullin hopar, það sem jökullin er að brána og hopa, þannig að ég gekk á grjóti sem að var bara nánast ósnert af náttúruöflunum, það var alveg slétt og hérna upplifði eitthvað neginn þannan,
1: já.
0: Bara engu líkt, sko.
1: Nei, ég á þetta eftir.
0: Já.
1: Og aldrei komið til Grænlands.
0: Já. En ég sé að þessi fugl verpir mitt ekki að þessum suðlega slóðum.
1: Það sem þú varst.
0: Já, sem ég var.
1: Þannig að þess vegna sást hann ekki.
0: Þess vegna sá ég hann ekki.
1: Einnig.
0: Hann á vestur.
1: Já.
0: Vesturströndinni mest, sínst mér. Vesturströndinni fyrir ekki.
1: Svo virðist hann hafa, hann virðist hafa komið dálítu oft í Sandgerði.
0: Já.
1: Þannig að það já.
0: Ásér.
1: Gaman
0: á
1: því.
0: Þar. Já.
1: En já, ég veit nú ekki hvað, þetta sem sagt, kannski ekki mikið þennan fugl, hann myndi flokkast sem flækingur, ekki, af því hann verpir ekki hér.
0: Og þó að fuglin sé ekki á válista, þá hann friðaður hér,
1: já.
0: Á landi.
1: Og latneska heitið, það Calitris alba.
0: Ó, það fallegt.
1: Já, getur bara verið bara.
0: Calitris alba.
1: Já, Calitris alba. Og ég held að við ættum jafnvel bara að vinda okkur í hljóðið.
0: Já.
1: hefur svo oft heyrt þetta fuglinn.
0: Já, já, já, já. En það að tala að, að þessi fugl komi í stórum hópum.
1: Já.
0: Þetta í félagslyndu fuglu og, og er í, ja, ja, er hérna, kemur í hóp. Þannig að þess vegna heyrir maður í svona, það svona verið svona skvaldur.
1: Já. Og þetta fallegt hljóð, það myndur þetta nú ekkert garg.
0: Nei.
1: En svo í öndunum sem við höfum heyrt.
0: Já, einmitt, já.
1: Þetta mun fallegra hljóð.
0: Já.
1: Og við eiginlega bara erum komin að því að, að segja nafnið. Svo segjum já. Við hann og hún og hann og hún svona til þess að rugla hlustandur í rýminu.
0: Já, en þessi fugl hefur einmitt líka hluti, hluti af nafni fugl sem sér einmitt líka hvernmastna.
1: Já.
0: Svo mér minnir að við höfum verið með í.
1: Svöluna í gerð, sjósvala.
0: Akkurat, já. Og þetta sanderla.
1: Já.
0: Fugl dagsins í dag.

0: Og þarna sungu okkar yndislega Elli Vilhjálms og Raggi Bjarna Hvert farið blómið blátt sem á ensku heitir Where have all the flowers gone lagið eftir Peter Siegert og textin íslensk eftir Valgeir Sigurðsson
1: Já, á línunni hjá okkur hún Sigurbjörg Árnadóttir hún formaður vitafélagsins íslensk strandmenning en það stendur nú fyrir dyrum og í rauninni hefst í dag strandmenningar hátíð á Siglufirði, auður hafs og stranda og þetta mun standa yfir, það ekki bara alla helgina Sigurbjörg?
2: Jó, fram á sunnudag alveg.
1: Já.
2: Það í dag klukkan tvö þá opna listsýningar, málverkasýningar á fjórum stöðum og vinnustofur. Það málverkasýningar, það eru vídeoverk og svo eru handverkssýningar líka þar sem er konur sem að vinna úr fara og roði og fleiru sem að hafi gefur.
1: Já.
2: Og síðan setningin, svona formleg setning átíðarinnar klukkan 5 í dag og svo eru tónleikar með KK hérna á Rauðku klukkan 8 í kvöld.
1: Já, og hvernig veðrið?
2: Veðrið dásalnegt, sko, það snjóar í fjöll, þannig að þetta verður létta göngur fyrir bændur.
1: Já, snjóar í fjöll.
2: Já, það snjóar í fjöll í nótt,
1: já.
2: En link, hérna alveg stafalogn og fallegt veður svo sem.
1: Já.
2: En ansi hauslegt allt einu með að við daginn í gær.
0: Þetta árlega hátíð, Birgir?
2: Nei, árlega hátíð, nei, þetta ekki árlega hátíð, þetta sko, hvað ég segja, 2011 þá byrjuði við á því að halda norræna strandmenningarhátíð sem að fyrst var haldin á Húsavík og síðan í Danmörku, Svíþjóð, Álandseyju, Noregi, Færeyjum og síðasta norræna hátíðin var haldin hér á Siglufirði 2018. En þetta fyrsta svona íslenska, alíslenska hátíðin sem við erum að halda og tilefni svona fyrst og síðast það að við erum að við fengum handverk og hefðir við smíði súldista báta inn á lista UNESCO 2021 sem á að fyrsta íslenska menningararfleifin þar inni og enn svo eina sem saman norræna menningararfleifin sem þarna að finna og en því miður var síðan löggilding báta smíða náms feldur gildi þannig að núna erum við reyna endur vekja það það sífellt meiri áhugi á Róðri sérstaklega og róðra klúbbar komnir til í Reykjavík og Garðabæi og víðar en þessir ágættu róðramenn kunna ekki endilega að smíða sér bát.
1: Nei.
2: Og við þurfum að til þess að halda þessu menningararfi þarna inni þá þurfum við að sýna UNESCO fram að það að við séum að gera eitthvað og ætlum að gera eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að síðan erum við bara að smíða utan þetta og hér á morgun verða 30 smíðanemar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra á Sauðakróki sem eru að skoða hér báta smíði, báta safnið niður í slipnum gamla sem að þar verða tveir kennarar, Hafliði Aðalsteins og Einar og svo fá þeir að róa. Þannig að við erum svona að reyna endur vekja áhugan á þessu.
1: Já.
2: En svo líka tónlist og það matur og það þjóðlega hefð og ljóðalestur og hvað einu.
1: Já, þannig það æri tilefni að fara á Siglufjörð og upplifa þetta og skoða og heyra. Og náttúrulega Siglufjörður hefur einstaka sögu sem einn helsti sjávarútvegs og síldarbær landsins.
2: Já, heldur betur, þetta svona vagga síldar menningar í Evrópu, sko.
1: Já.
2: Þannig að hér voru allir, þetta eru siglfyrringar einu heimsborgar í Ísland, segi ég alltaf.
1: Já, einmitt.
2: Vanir þessu fjölmenningar samfélagi og taka vel á móti öllum.
1: Já. Það aðgangur svona á flesta viðburði ókeypis?
2: Það bara einstaka viðburður sem að fólk getur komið til dæmis og lært að leggin síld. Hér eru eðal kokkar frá Svíþjóð. Svíjar halda ekki jól áramót sumargleði gifta sig að skilja að þeir eru sem bóla síld. Og hér á síldarminjasafninu, á síldarkaffinu hjá þeim, sem er alveg dásalegt kaffihús eða matsölustæður. Þar eru verða námskeið tvisasinnum á fyrsta daga, bæði á föstudag og laugardag. og fólk getur skráð sig þar inn og tekið þátt og lært að gera góða síld.
1: Já.
2: Og svo kostar eitthvað sváis, máis inn á Káká.
1: Einmitt.
2: En það, hann alltaf þessu virði að honum sé greitt fyrir komuna.
1: Ekki spurning. Mm. En þetta já, þetta virkilega skemmtilegt. Bara takk kærlega fyrir Sigurbjörg Árnadóttir og við hvetjum siglfirðinga og nærsveita fólk að, að fjölmenna á siglufjörð að upplifa þetta.
2: Þessa, þessa
1: einstöku hátíð. Já, allir velkomnir, auðvitað.
2: Já.
1: Sigurbjörg Árnadóttir, formaður vitafélagsins Íslensk strandmenning. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðis.

0: Híreg og heillandi sprund á Dalvík og Dagverðareyri. Þarna söngu Sigurður Ólafsson Síldarvalsinn, lag eftir Steingrím M. Sigfússon við texti Haraldar Sófóníassonar. En frá síldinni á Siglufirði yfir í listina í Hamraborginni.
1: Já, við í sumarmálum erum komin hingað í Hamraborginna í Kópavogi. Og þið sem hafi kannski ekki komið hingað í langan tíma en vilji kannski kíkja, þá mjög breytt ásýnd þessa staðar. Það búið að sprengja hér upp heilmikið, rífa hús og ég veit ekki hvað og hvað og stundum hávaðinn óbærilegur. En það bara hljótt í dag, þannig að við erum heppin, við getum tekið viðtal hér við gömlu Ólís stöðuna og hún kemur við sögu á Hamraborg Festival. Sem hefst á morgun, þar að segja, listahátíðin. Og hér standaðu hjá mér, Megan Auður og Pétur Eggertsson, sem svona einn af listrænu stjórnendunum í kringum þetta. Hvað þetta gömul hátíð?
2: Hörru, við fögnum 6 ára afmæli núna í ár, sem því þetta svona, nú komin í grunnskóla hátíðin, má segja.
1: Og Ólísstöðin hefur nú komið við sögu og gerir það enn er það ekki?
2: Jú, hér er eitthvað yndislegir aðilar gallerí sem þetta Upsilon gallerí inn í bensinstöðinni og við höfum fengið stundum að kíkja inn í bensinstöðinna og nýta hana á hátíðinni og núna í ár verður einmitt útvarp á bensinstöðinni, það kemur hópur frá Seyðisfirði og ætlar að vera með útvarpsleikrit, flytja bara útvarpsleikrit í beinni inn á þessari bensinstöð.
1: Það nú gott að hún fær svona ný hlutverk, en ég kannski stendur til að rífa hana, veistu það, svona með öllum þessum framkvæmdum hér?
2: Ég ekki alveg með á hreinu hvað á að rífa og hvað ekki, það verður margt rifið, veit ég, og nú þegar búið að rífa alveg helling, og þannig að við svona þurfum bara svona aðlagast með breyttu umhverfi hér í Hamraborginni, það sem þetta þannig.
1: En þessi listahátti, hún hefur vaxið á hverju ári?
2: Ég myndi segja það, hún náði svolítið hámarki í fyrra og nú erum við að reyna bara haldinni jafn stórri hún var svo hún vaxi ekki, verði okkur ekki ofurliði en hún er náttúrulega reisa stór í ár og við byrjum með stæl á föstudaginn á morgun með Benna Hemhem og Páli Óskari verða með tónleika henni í salnum og svo verður stór gjörningakvöld á gerðasafni þar sem að koma fram 4 listamenn úr allstaðar að og partí fram til kvöldi.
1: Já, og þetta stendur yfir alla helgina?
2: Alla helgina og næstu viku líka. Það verður, hún tegir sig út núna til 4. september. Alla sýningar opnar hérna í þessa heilu viku og svo vera viðburðir við og við alla vikuna.
1: Ég veit ekki hvað listamaður sagði einu sinni að Hamraborg væri svona Manhattan norðursins, en ertu sammála því?
2: Ég 100% sammála því. Þetta hér bara allt mannlífið í allri sinni dýrð kemur saman hér í Hamraborg.
1: Megan Auður, þú ert með fötu hérna fulla af, ég bara hélt og væri bara að fara að leggja flísar, en það er hérna kíti.
3: Já, ég í rauninni að leggja flísar, ég hérna er að vinna listaverki, þar sem ég að halda áfram frá því fyrra, þar sem ég byrjaði að fylla í sprungurnar í gangstéttinni alla Hamraborg. Þetta er svona bæði innsetning og svona viðhaldsgjörningur, myndi ég segja, og búið að vera rosalega gaman í ár út að svona, ég náttúrulega svolítið skrítin ásýndar að vinna í þessu verki og krjúpandi út allt og margir vegferrandir stoppa og spyrja og hafa tekið eftir verkinu frá því fyrra og það bara leiði til mjög skemmtilegra að spjalla.
1: Já, og hvað spyr fólk?
3: Fyrsta lagi hvað ertu að gera og þá ég svona segi annarkvort að ég sé að gera við gangstéttina eða búa til listaverk og þá svona fer spjallið í ýmsar áttir annarkvort bara þetta fallegt eða ég fæ svona sögutíma um sögu Hamraborgar sem er alltaf gaman sko eða ég hvernig til að fara til bæjarstjórnar og kvarta undan hvernig gangstéttin er sko en já
1: þannig að það enginn sem segir hvaða vitleysa er þetta?
3: Nei, sem þetta var ekki, það eru flestir bara frekar spenntir fyrir þessu sem að stoppa með allavega
1: mm-hmm. Ertu úr Kópavogi?
3: Nei, ég ekki úr Kópavogi, ég úr Fossvoginu bara hérna hinum einu í dalinn.
1: Já, þannig að þú ert búin að vera að horfa á þessa fögru sýn hér alla ævi.
3: Já, sannlega og svona eðli verksins er þú veist viðgerðir og viðhald svo það mjög gaman að vera aftur í ár að þú veist, gera við það, þær sem ég setti í fyrra og bara halda áfram enda svolítið mikið að reyna að gera við allar gangstjættirnar
1: Ég ætla að segja það, þetta verður endalist verkefni
3: Já, kannski
1: Svona, hvernig myndirðu ég lýsa þér sem listamanni hvernig listakona ertu?
3: Já, ég myndi segja að ég sé svolítið þverfagleg ég vinn mikið í kringum áföll og bata bæði svona með einstaklingum en eins og hér þá ég bara að stunda viðgerðir en já þá bara efnið fylgir því sem ég langar að gera svo ég svona alltaf að leika mér og prófa eitthvað nýtt
1: Kærar þakki fyrir og bara gangi þér vel að kýta í þetta allt saman
3: Sýnir þér kannski hvernig þetta lítur út svona.
1: Já, vákvæmt er fallegt Ha?
3: Hernaðist vel glerungurinn í ár, sko. Í fyrra þetta eitthvað svona smá slungi alltaf að setja í brennslu og veit ekki, þetta svo svona keramik.
1: Akkurat, og svona glansandi fallega.
3: Já, það svo gilt og skemmtilegt.
1: Já. Þú ert að fegra götur Kópavogs, það nú bara það sem ég get sagt. Ja. Ekki spurning, bara takk fyrir þetta, meganauður.
3: Mín ánægjum, takk sem við leiðis.
1: Jæja, Pétur, þá löppu við hérna aðeins lengra inn Hamraborgina, fram hjá öllum þessum fyrirtækjum sem eru hérna, það alls konar
2: Já.
1: Og þetta kannski ekki fallegasti miðbærin en ég kannski ekki dómbara þegar þetta miðbærin minn hann hefur samt sinn sjarma og þú ert svona tiltölulega nýfluttur í Kópavoginn hvað, fyrir
2: fjórum árum
1: ertu sammálaði að Hamaraborgin sé svona svolítið, sér á báti
2: Já, ég myndi algjörlega að segja það og ég hundlega alveg sammálaði að hún sé, mér finnst það mjög falleg nefnilega og að því að hér sko, það náttúrulega arkitektúrinn alls konar og fólkið alls konar og verslanir alls konar og það náttúrulega það sem mér finnst fallegt
1: Já.
2: Að hafa þetta svolítið alls konar
1: Það ekki mikið svona, þetta ekki beint skipulagt
2: Ekki beint skipulagt, það hefur gert tilraun til þess að skipulagja það en þær hafa verið svona svo kom einhver aðrir, bara, nei, ég með betra skipulag
1: Þetta fer bara svona sína leið en við ætlum að ganga hérna yfir í krónuna þar listamaður sem býður okkar en hérna þú talaðir áðan að það væri líka heilmikið fyrir fjölskylduna
2: Akkurat, hér verða sko bæði myndlistasýningar og viðburðir vinnusmiðjur fyrir bara allan aldur og það bara að gera skoða dagskrána en til dæmis verða leikskólabörn frá Efstahjalla með myndlistasýningu í salnum og svo verður til dæmis óhljóða smiðja í mólanum sem opin öllum þannig að ömmur og afar geta tekið börnin sín þangað og búið til pönktónlist eða einhvern annan óskunda
1: Já.
2: Og hérna ratleikur í bókasafninu og alls konar skemmtilegt að vera
1: Já. Og allt svona á þessu svæði þannig að þetta er svona þægilegt að fara yfir þetta en ætli við fáum ekki einhvern til að stoppa fyrir okkur þannig að við náum að ganga yfir nei merkilegt með íslenska ökumenn og aðalega á miðjum aldri og yfir sem bara stoppa ekki við gangbraut það nú svolítið merkilegt Ertu búin að vera með frá byrjun?
2: Nei, þetta annað árum mitt Já. Í þessari hátíð Við fjögur og Joe Pavlovska hefur verið hérna alveg frá upphafi Hann stofnaði eða var hluti af því að stofna Midpunkt Gallery sem var hérna í götunni og hérna og svo spratt hátíðin upp úr þessu
1: Einmitt. Hvaða listamaður? Nú erum við komin inn í krónuna. Já. Hér listakona, sýningastjórin.
4: Ég sýningastjórinum, já. Og hann Alex Sumarlið með þetta hengi upp núna. Hann verður með málverkasýningum alla krónuna, sko. Bara á veggjunum og hátt uppi fyrir ofan fristina og bara dreiftum alla krónuna.
1: Já.
4: Svona, já, lítil abstrakt málverk.
1: Og þú heitir?
4: Ég heiti Ásgerður Arnardóttir og já, sýningastjóri.
1: Já, og hvernig var nú að sýningar eða stýra þessari sýningu?
4: Það bara rosalega skemmtilegt, mjög óhefbundið, þetta bara eiginlega meira svona samfélagssýningarstjórn, myndi ég segja. Og það sem mér hefur fundið skemmtilegast að kynnast fólkinu í hverfinu og hvað allir eru mjög tilbúnir að hjálpa til og taka þátt. Þetta búið að rosa gaman, eiginlega bara algjört ævintýri.
1: Já, það stigi hérna rétt hjá okkur, sem sagt, það verið að hengja upp?
4: Það verið að hengja upp, sko. Já, hann ætlar að hengja upp hátt og lágt og já, út allt. Þannig við erum að fara Já, minna því í næstu daga.
1: Já, og hvernig velum maður staðina? Það nú ekki mikið svona veggpláss hérna, en það eru nokkrar auðar súlur.
4: Já, það alltaf veggpláss sem maður leitar vel, sko, ég hef komast að því. Það hann nefnilega allar að hengja upp á þessum súlum og hérna, svo eru náttúrulega veggpláss fyrir ofan þessa fristi sem að hann ætlar að hengja upp á og...
1: Það sem grænmetið er?
4: Mm-hmm, það sem grænmetið er, einmitt.
1: Og hvernig verk eru þetta?
4: Þetta eru svona abstrakt landslagsmálverk. Hann að vitna í landslagið og fólk og svona. Sum málverkin eru af, eru portrait og önnur abstrakt, en þetta vitnun í landslag og verkið heitir landslag í matinn.
1: Já.
4: Mjög viðeigandi.
1: Algjörlega.
4: Maður eru alltaf að læra eitthvað nýtt hérna að vinna... Í þessu, þessari hátíð, sko.
1: Já, hefur unnið við hann áður?
4: Nei, þetta bara fyrsta árið mitt. Ég var að byrja hérna í apríl og ég búin að læra rosa mikið síðan í apríl. Mm. Og bara hvað einhvern veginn allt reddast líka, finnst mér. Mér finnst það bara...
1: Er það Pétur sem reddar?
4: Já.
2: Já, ég reyni. Það leifi ekki bara kosmósin að redda hlutunum. Ég fer það oft þangað.
1: Já, akkurat. Stundu gerst þetta bara einmitt að sjálfu sér?
4: Nei, algjörlega, sko. Ég tek undir að sem Pétur segir að kosmos er svolítið að vinna með okkur hérna.
2: Ekki að við séum að slugsa neitt, sko, samt sem að við erum alveg á fullu.
1: Þið hvíli ykkur bara meðan kosmosi vinnur?
4: Algjörlega. Það vinnur meðan við sofum, myndi ég að segja. Já.
1: Heyrðu, þetta er skemmtilegt og ég bara hvet Kópavogsbúa og nærsveita menn, eins og sagt er, nærsveita fólk, að koma í Hamraborgina á morgun, föstudag og síðan bara alla helgin og alla næsta viku, alla næstu viku og kynna sér dagskrána og hún er, hana er að finna hvar, Pétur?
2: Hún er á hamraborgfestival.is og svo verða líka hér kort og dagskrár útprentaðar alla Hamraborg.
1: Skemmtilegt, bara kæra þakkir fyrir spjallið, Ásgerður og Pétur.

0: Já, það passa nú ekkit betra á, á eftir Hamaraborg festival en einmitt undir Dalana sól. Þetta voru allt að gerist bræður. Lagi eftir Björgvin Þ. Valdimarsson og Hallgrímur Jónsson frá Ljáskóum samti textan og ég held að það verið Stefán Gíslason sem spilaði þarna og jafnvel útsetti.
1: Það náttúrulega Kópavogur eru þetta umlukin dölum, það Fossvogsdalurinn og Kópavogsdalurinn sitt hvort megin, þú hugsa nú það.
0: Akkúrat.
1: Þetta passar, það má alltaf finna tengingu.
0: Einmitt. En...
1: Nú ætlum við að fá að njóta nestis sem að þið Gunnar Hansson byggu til fyrir sumarmál Já. Með góðum gesti.
0: Við tókum þetta upp fyrir í sumar. Já, það komið að veganestinu okkar þennan fimmtudaginn og hann Páll Ásgeir Ásgeirsson kominn til okkar hér og við ætlum aðeins að halda okkur svolítið bara við nágrunni höfuðborgarsvæðisins í dag.
2: Já, það hérna, það þarf ekki alltaf að fara langt. Og á suðvesturhorninu þá búa 75-80% landsmanna eftir því hvernig þú svona hvar þú setur mörkin.
0: Já.
2: Það stundur sagt að, 85% þjóðarinnar búa milli Hvítánna sem Hvítá á, á Suðurlandi eða semst Ölfusá og Hvítá í Borgarfirði.
0: Já, einmitt.
2: Það eitthvað lægri tala ef, ef við skilgreinum höfuðborgarsvæðið hérna sem bara við Faxaflóa. Ég erum sem að halda því fram að í

0: guðir og alls konar náttúruundur og þetta allt hérna hvað innan annað eins og í hringi kringum borgina.
1: Tiltölulega litlu svæði.
0: Tiltölulega litlu svæði og innan sko hálftíma ferðaradíus. Þannig að ég hef búin að býta þetta í mig að þetta séu forréttindi þeirra sem hér búa sem að þeir kannski leiði ekki alltaf hugan að.
2: Nei, einmitt. Því miður.
0: Því miður. En það er þarna ef við viljum nefna einhverja staði sérstaklega að þá verði ég að tala að nefna Heiðmörk sem er svona útivistar paradís Reykvíkinga og höfuðborga búa því að þetta er sameign allra sveitarfélaga hér við þó að það sé í umsjá skógræktarfélags Reykjavíkur en Heiðmörkin er sko var friðuð rétt fyrir 1950 og síðan varð hún til þannig að það var alþýðamanna, það voru félög, klúbbar, vinnustaðir, fjölskyldur sem gátu fengið útluta spildum í Heiðmörkinu til þess að gróðsetja á. Og síðan þannig sameinuð sko kynslóðurnar og fjölskyldurnar í þessu átaki sem að þá og nú stendur svo nærri hjarta okkar, það er að græða upp landið og endurheimta það ákveðnu leiti. Og þetta hefur tekist svo vel til að þarna orðið í Heiðmörk, þetta er stærsta skólendi svona nálagt byggð á Íslandi og það er ekki mjög langt síðan að ég var á göngu í Heiðmörk með hérna framkvæmdastjóra skógræktarfélagsins Auði Kjartansdóttur sem mikill garpur og þá var hún að segja okkur frá því að þegar að skólendi eins og Heiðmörk komið á þennan aldur, semst það er orðið 50 ára gamalt plús, að þá getur það, skógurinn tvöfaldar lífmassa sinn á 5 árum. Þannig að á hverjum 5 árum sem líða, þá tvöfaldast magnið af lífrænu efni sem myndast í Heiðmörkinni. Og þessi skógur, hann veitir öllu lífi skjól og það sem heillandi við skóginn er það að hann kemur eins fram við allt líf. Það er alveg sama hvort það maðkur eða maður. Skilur það fá allir sitt skjól og sinn sess í skóginum og skógurinn gerir engan greinarmun á hann verndar allt. Mm. líf sem að leita skjóls í honum og það sama má segja um þessi dýr, hvort sem það eru fuglar heimisins eða sniglar eða maðkar eða maður á hjóli við erum á jafnréttis grundvelli þegar við erum komin í skógin og þess vegna er Heiðmörkin fyrir sálar heilri Reykvíkinga og höfuðborgarbúa og lýðheilsu og fyrir utan þetta að þetta er ein dýrmætasta eign sem við eigum. Og þess vegna, þetta er sennilega ekki verið staður en hver annar til þess að vara við áformum að hefta aðgengi almennings að Heiðmörk. Eins og vara þessi umræðinu fyrir rúmu ári síðan en ég nú vonað að hafi fundið einhvern grunn. Það stíga kerfi út allt í Heiðmörkinni, það er þetta, og þetta er mjög vel merkt, þannig að það er þetta að vera einn þarna. En það er líka hægt að vera þarna í þessu samfélagi og það er hringur í Heiðmörkinni sem gengur undir nafninu Ríkishringurinn og það er þetta byrjan við brúna yfir Helluvatn, niður í Velluðavatn. Og við segjum stundum sko að það sé pólitísk slagsíða á þessu. Þetta er í einu skiptin sem að leiðsögumaður má segja við farþega sína, passaðu bara að beygja alltaf til vinstri, þá verður allt í lagi. Vegna þess að þú ferð ríkisringin rétt sælis að þá gengur hann svolítið út á þetta, hann er auðvitað litamertur en til þess að halda, þetta er stærsti ringurinn í Heiðmörk, liggur með jöðrónum og þess að þarftu að ferð rétt sælis, þú bara beygir alltaf til vinstri til að halda þig alltaf í jæðrinum. Var þetta 13 km ringur frá brúnni við Helluvatn og þá trú kemur það á hvað aftur.
2: En ertu þá að tala að hjóla
0: það
2: eða ganga? Það má hjóla,
0: það má ganga, það má hlaupa.
2: Og er það mest svona eða aðgreint?
0: Já, það eru allstaða skildi sem gefa til kynna hverjir mega vera hvar. Já. Og það er ekkit sérstaklega stramt í Heiðmörkinni. Langflesti stígarnir eru opnir öllum. Nema það er strikað yfir hjólamann á mikilli ferð á ríkisringnum. Það er svona þeir sem hafa gaman að því að stunda svona kallaður downhill hjólreiðar og vilja fara mjög hratt yfir að hérna að þeir eru beðnir að gera það ekki á ríkisringnum en maður má samt hjólaðar.
1: Þeir fá bara strik yfir
0: og mér finnst alltaf góður mælikvarði, ég er stundum hann á hjólinu mínu að hérna ef ég mæti göngufólki sem að hendi sér út í kjarrið þegar það mætir mér, þá er ég sennilega fara úr hratt. Mm-hmm. En hérna, það er nú yfirleitt svona gott samkomulag. Þannig skógurinn, það að

0: Aragrúi af hellum í nágrenni Reykjavíkur, hérna í raununum fyrir ofan borgina og ekki síst í upplandi Hafnarfjarðar og nálægt til þeim Helgafell í Hafnarfjörði. Þar slangur af hellum sem frekar auðvelt að finna og fara ofan í. Og þetta, að því að við höfum áður minnst á börn, að þetta eitt af því sem að krökkum finnst óskaplega skemmtilegt og það að, hérna, að fara ofan í hella og skoða þá einhvað.
1: Ævintýra heimur
0: það. Ævintýri, sko.
1: En á maður að vera að fara ofan í hella sem eru ekki mertir?
0: Sko, eða? Það eru nokkur tækifæri sem er hægt að nýta sér.
1: Já.
0: Auðvitað á maður ekki að fara ofan í hella nema að hafa svona daldið góða yfir sín hvað eru margir með mér og eru þeir allir með ljós og allt þetta.
1: Já.
0: En það vel hægt að fá innsýn inn í þennan heim með því að fara inn í suma hella sem eru þarna í nágrenni Helgafell. Og kannski frægasti áfangastæðurinn og sá sem eru auðveldast að finna, það helli sem heitir Leiðarendi sem maður þá þarf að keyra sem sagt út af Krýsuvíkurvegi. Og upp hjá Helgafelli og það svo auðvelt að finna leiðarenda vegna þess að hann svo vel mertur og það góð bílastæðar vegna þess að það farið með erlenda ferðamennan niður í skipulegar ferðir.
1: Mm.
0: Og hann líka svo stór og rúmgóður að það ekkert tiltökumál að fara með þess vegna fjölskylduna með sér og labba aðeins inn í myrkrið, skilur. En það verður mjög fljótlega mjög svart myrkur þannig að það auðvitað ekkert vitið að gera þetta nema vera allir séu með ljós og allt það, og helst hjálm á hausnum því að það leiðut komin inn í myrkri þá hættir að sjá hvað þið látt í loft og það vont að reka sig það oft svona gattar í hrauninu sem að í höllsloftinu
1: Það svolítið magnað, sko, þetta myrkur
0: Það ofboðslega svart
1: Við erum svo, sko, það hellir á Snæfellsnesi sem ég man ekki hvað heiti sem
0: Vasshellir,
1: er, vasshellir
0: sem við farin í
1: Man fer hans í djútniður og það bara og það svo skrítið þegar augun venjast ekki myrkrinu, af því það bara alveg,
0: það alveg svart.
1: Það mjög sérkennileg tilfinning, en svolítið gaman, sko.
0: Já, það það. Og það má líka, sko, fyrir þá sem að vilja svona sjálfstæða hölla könnun, að það getur aðeins þurft að snuðra eftir því, sko, að skoða kort hvar þeir eru, en það eru líka fjölmörg hellisop í nágrenni við skíðasvæðið í Bláfjöllum, rétt fyrir sko, norðanveginn, ekki skýða brekku megin heldur hinn megin sem frekar auðvelt að finna og getur verið daldið gaman að fara niður í svona hella og skoða þá það þarf að fara gætilega það má ekki fara bara an í einhverju stefnuleysi inn í myrkri en myrkri stoppar þig skilur ef þú ert ekki með ljós þá er ferðalegin sjálf hætt skilur þú komið núna í hellin en í sambandi við Helgafell í Hafnarfirði þá má benda á að ég hef grunum að það sé áfangastæði sem kannski ekki allir vita að rétt fyrir austan Helgafellið eru svæði sem heitir Litluborgir sem svona raunstrípar og hellar og göng sem eru þetta svona svo vasa útgáfa af Dimmuborgum að þetta hefur myndast með svipuðum hætti, þetta semst rauntjörn sem hefur verið byrjuð að storkna í kringum gastróka og svo tæmist raunið úr tjörninni og þá stendur þetta eftir. Ég er ekki viss að sé skilti beinlinni sem vísar á þetta, en það liggur bílvegur í kringum Helgafellið, og ef maður gengur þennan bílvega, þá sér maður alveg hvar fólk hefur verið að fara út af, það eru farnir að myndast göngustígar.
2: Já, er það fallegt?
0: Það er mjög fallegur staður og sérkennilegur, og eiginlega dálítið frábrugðin öðrum náttúrulegundrum sem eru að finna hérna. Hvernig á maður að finna upp, það er líka hægt að finna alls konar stemningu hérna í nágrenni Reykjavíkur ef maður til að gengur hérna nágrenni heiðmerkurinnar, bæði Hólmsheiðina og Lækjarbotna og þess vegna nágrenni heiðmerkur í kringum Hólmsá þá fjöldin allur af það auðvelt að rekast á sko yfirgefna sumarbústæði sem að fjölskyldur og kynslóður hafa gefist upp á að halda úti eða það hefur verið amast við því að þeir væru þarna því að þetta er nálægt þvarsverndarsvæðum og þess að Og það oft hægt að komast í daldi svona þessar sérkennilegu svona eyðibíla stemningu sem að mörgum finnst heillandi og er það, að það þarf ekki endilega að hafa verið bújörð til þess að mynda þessa stemningu. Það er hægt að fara í mjög skemmtilega rannsóknuleiðangra, en auðvitað hafa augun opinn fyrir því að sumir þessar bústaði eru enn í notkunn, og miklu fleiri dæmi það heldur menn átt að segja á að fólk hefur hérna heilsársbúrsetu og En þetta er það þetta fari mjög skemmtilega könnunarlega okkur hérna uppland Reykjavíkur.
1: Þarf ekki að leita langt.
0: Nei, en það þarf að undirbúa sig.
1: Já.
0: Og við höfum áður minnst á ratleikin sem að Hafnarfjarðabær heldur úti á hverju ári.
1: Já.
0: Og það liggur frammi víða í Hafnarfjarðar korti sem að sýnir alla áfangastæði ratleiknum og það mjög skemmtilegt áhald og leiðbeining til þess að nota í þessu til þess að segja sjálfum sér til vegar. Það má líka benda nefna á þekkta leiðsögubók sem heitir 175 Ísland sem að vísar á svona staði en vinsælasta og langbesta vefsíðan til þess að skoða nákvæmni Reykjavíkur heitir ferlir.is
1: Ferlir?
0: Já, og ferlir er í rauninni skammstöfun fyrir félagskap hérna, ég held að því rannsóknar lögreglumenn fyrirverandi á eftirlaunum og leiðtogi hópsins heitir Óskar Smári Ármannsson og hann hefur reyndar líka lært fornleifafræði og hann hefur lagt alveg gríðarlega elju í að byggja upp þetta vefsvæði og þetta alveg ómetanlegur fjársjóður af hérna af sagfræðilegum upplýsingum og leiðsögn og myndum af alls konar mannvistarleifum og fornminjum og áfangastöðum í nágrenni Reykjavíkur og ef að Óskar ekki nei Ómar ekki búinn að fá fálkaorðuna fyrir þetta framtak þá á hann hann sannarlega skilið. Þannig að ferlir.is það málið.
2: Ferlir.is
0: Þetta það sem að allir leiðsögumenn eru með hausinn og hann í alltaf hreint svo þykjast þeir vera sérfræðingar í nágrenni Reykjavíkur en þeir eru það í umboði ferlis.is
2: Takk kærlega fyrir komuna í dag Páll Ásgeir Ásgeirsson
0: Takk fyrir
2: Já, þetta var lokaefni sumarmála að þessu sinni
3: ferlir.is, leggja þá á minnið
2: Og þetta var síðasti þáttur af veganestun okkar Þökkum Páli Ásgeir Ásgeirssyni fyrir samstarfið í sumar.
3: Já, kæra þakkir.
2: Og á morgun föstudagur.
3: Morgun föstudagur, þá fáum við föstudagsferðalangin okkar.
2: Já, og hann heitir?
3: Unnsteinn Manuel.
2: Já.
3: Ég er spennt að heyra hvað hann allar að, hann hefur örugglega víða far.
2: Já.
3: Ég vona því.
2: Ekki spurning. Og svo síðasti fuglin.
3: Hinsti fuglin. Það verður, já.
2: Já.
3: Það verður sorglegt að kveðja.
2: Já, hans verður saknað.
3: Sumarfuglin, já.
2: Við eigum eftir að sakna fuglana. En já, við bara þökkum samfylgdina í dag.
3: Og hlökkum til að vera með ykkur á morgun. Lifið heil.

Þetta var þátturinn sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón höfðu Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir. En næst á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. Velkomin í þáttinn. Er bara eitt líf og ein ást?
1: Já.
2: Allt er ást, Guðni.
1: Guðlaug segir stundum, það er svo margt í þessu, ég segi nei, það er bara ást.
2: Já, þetta er alveg rétt þér.
0: Já. Já. Hvar kynnist þið?
2: Los Angeles, 1991.
0: Og varst þú hvað að leita ástinni?
2: Alls ekki. Ég var svona aðeins að skjótast til Ameríku og ætlaði bara að leika mér nokkra mánuði og við kynnumst þarna og verðum miklu vinir strax og ég var að hugsa það í morgun að þegar við hittumst að þá svona þessi tilfinning eins og við þekktumst það var svona djúpur undirtón og það er svona og ég segi oft við höfum ferða saman áður
0: já,
2: það er svolítið svo leis
0: já.
1: Sko mín reynsla var þannig að við vorum að koma í saman Íslingar nokkuð margir það var mikið að fólki í námið þessum tíma í kvikmyndagerð og ég sé þess að ungu konu þvert yfir salinn og við horfumst í augu í augnablik já. Og það, ég tengdist henni leið og ég sá hana síðan vorum við talsverð aldursmörður á okkur og við vorum vinir í marga mánuði og svo ég einu svona kæra hana heim til sín og ég segi við hana Gulla það eitthvað meira að gerast á milli okkar heldur en að við erum að láta í veðri vaka og hún sagði þvert nei
0: Hætti þessu bulli gamli
1: Já, hún fekk bara svona áfall
0: Já.
1: En daginn eftir voru vorum par
0: Já, þannig að þegar þú segir eitthvað nei bara í ykkar sambandi þá bara segir þú alltaf
1: Já, bara ok ég hef bara að skoðun
0: En sko þannig er þú Guðni orðin svolítið sko þekktur hér heima er það ekki þannig er verið að tala þennan mann sem er að vinni í Los Angeles og hjálpa einhverjum
1: stjörnum það, ég sennilega að þess að ég væri átt að með eitthvað á því
0: nei.
1: Ég var alltaf búin að vera í þessum geira í langan tíma á frumkvöðl og ymsins suðum þannig að það hefur jú, væntanlega farið að mér eitthvað orð bæði jákvætt og neikvætt ég fór til Bandaríkjanna því að það þrengdi að mér hérna á Íslandi mér langaði í stærri vettvang og vildi líka þroska að ykkur leiti var ég að flýja þá tilvist sem ég hefði lifað í hérna það var að fyrra hjónaband sem ég hefði skilið við og þreytu bara þreytu, ég var svona búin að ganga svolítið frá mér, úr mér og það að fara út og það var svona tilrönd þess að skoða nýja vettvang ég var með stóru hugmyndur hvað ég vildi gera í lífinu og ég sá ekki að það veri vettvangur hér og hérna þegar þetta gerist þá var ég hugsa að flytja til London eða New York og þá kemur hérna til mín fólk til Íslands sem að vinna með fólki sem ég var að þjálfa og bandaríkjamaður sem heiti Greg Feinberg og hann segir við mig Það er því svo flott að hafa eitthvað eins og þig í Los Angeles og ég segi við hann bara svona 1, 2, 3 það var þetta koma því í kring og nokkru vingur seinna þá var ég á þröskuldunum hjá honum og Hebu Þorisdóttir í Los Angeles þau tóku mér með opnum örmum og þar byrjaði mín vegferð þar var ég síðan í 16 ár að kenna og þjálfa og ráðgefa
0: Já, en sko þú kemur þarna eða ekki til þess að vinna og hvað?
2: Ekki einu svona vinna, nei. Ég ætla bara að leika mér þú veist og hérna
0: Þú þarf ekki að hitta Guðna, það er eina sem við
2: fannum það veistu, ég held að þetta verið svona eitthvað svona frelsis útrá ætlaði alltaf að fara í sem skiptinemi og gerði það ekki þannig að ég var svona hætt í sambandi og svona vá nú ætlaði ég sko að prófa að búa í útlöndum en kannski bara í 3 mánuði en svo svona úvist, eitt leita öðru ég fæ vinnu sem barnabíot í Malibu í 1 ár, svona nanny svo fer ég að vinna fyrir Trevor Horn sem var þá að taka upp albúnum með 2 fyrir Seal og þá var ég bara, þú veist, vöka blómi passa húsið, borga reikninga og allt í einu er bara er það stúdíu og húsinu þau búa í London og það hefur að taka upp albúmið og kokkurinn hættir franski fíni kokkurinn og trefur sig með Gulla, kanta elda og ég þannig 21 og sko mér ég segi, já, hvað meinir getur ekki bara gert eitthvað svona græmmetissúpu og eitthvað þú veist, bara til að við höfum eitthvað að hátæinu og þetta fólk sem er gýðingar kósur og græmmetissætur og ég eiginlega vissi ekki hvað það þýtt
0: Nei.
2: Ég gerði alltaf bara rækjusala og ristabrauð og
0: eitthvað súpu
2: þannig en svo bara keypti ég bækur og þetta meddast eitthvað negin og var í raun að veru mjög sko að ég var svo ung og bara já við gerum þetta bara ég efast myndi treysta mér í þetta þetta blessast alltaf og lærði heil mikið og sérstaklega gaman að vera í kringum fólk eins og til dæmis Trevor hverjum einasta mótni, þá kemur hann í eldhús hann alltaf að lesa hann fyrir út að labba og þá svo gaman að vera í kringum fólk sem að er svona bara að gera stórkostlega hlut og þú sér venjuna þeirra og svo fer maður svona vilja sjálfur líka já, vá, þú veist reynsa til í mataræðinu og svona, já
0: og venjurnar ykkar eru nú svona alls konar morgunvenjurnar, til dæmis hvenær vaknaði því morgun, hjón og kott
1: 10:05
2: ég var vakin 5
1: við kaffi rúmið klána 5
0: færur henni kaffi?
2: Já, það er dásan
0: þú verður semst að vera á tánum, þetta svolítið þannig
1: já, ég meni það er, og keðjan ekki löng
0: nei
1: bara inn í eldhús og
2: Nei, hann við, mjög góð kokku líka sko.
1: Við förum snemma fætur af því að við höfum yndislegan hund og markmiðið að koma, fara í göngutúr áður en að ég fer til vinn og ég hef verið mætturinn í Reykjavík 2008 þannig að það hérna þetta rými sem við höfum fyrir fyrir við bara í sund í framhaldi en við erum árvökul og
0: hvenær til dæmis hvað er landsýrin þið sváuð út?
1: Hvað kallar það svo?
2: Við vorum
0: sko í... Ekki snúa við þessu orði. Ligg í bælinu við... og nenni ekki að fara fram úr, það raunin það sem ég er að segja.
1: Hafur ekki komið fyrir.
0: Hafur ekki komið fyrir?
1: Nei.
0: Ekki á þér heldur, Gula?
2: Jú, alveg öruglega, alveg pott.
1: Við vorum að koma úr...
2: Ég get samt ekki muna hvernig það var, en ég veit við vorum að koma úr fríir sem að, ég myndi nú ekki kalla frí, en við, ég veit við vöknum sko hálsug og alla, allt það. Tímabil sko.
0: Já, rosa sváðið mikið, hálsjö, er þið brjáluð?
1: Já, alveg hvernig ég var með svo mikið samvinskupið.
0: Já, það ekki. Hagurinn er búinn.
1: Nei, þetta er sko, þetta er góð fyrir mig, þetta er góð vani og ég vil hafa reglu í mínu lífu og ég segi einfaldlega það annarkvort óreiða eða reiða. Reiða velsæld, óreiða vansæld og ég fæ svo miklu meira út úr deginum ef ég skipuleggan og er með hann í ferli, ekki vana, ég er ekki háður, en ég er með ferla sem ég hérna fylgi eftir.
0: Já. En sko, þið eruð búin að vera saman í þessi 35 ár, eitthvað slegis.
2: Mm-hmm.
0: Sko, því þú ert yngri en Guðni, mm-hmm. ég veit þú sagði við mig, við skulum ekki tala þetta, en ég er samt að tala þetta. Þú veist, þetta var, fjölskyldaðin var kannski ekki eitthvað rosalega hress að þú varst að fara að giftast eða byrja með manni sem var eldri en þú.
2: Þetta þótti Ég held að einn bróðir minn hafi verið að spá í það ætti einhver að fara út og ná í mig.
0: Já, og berja Guðna.
2: þetta gæti nú ekki gengi, ég var alveg komin í bulli, sko.
0: Já.
2: En svo náttúrulega þegar við kynnast honum að, hérna...
0: En fannst þér þú, sko, þurfa einhvern veginn að, þú veist, afsaka þína ást, eða þú veist, fannst...
2: Nei, ég... Þetta var náttúrulega svolítið langt í burtu, það voru ekki gemsarnir, það voru ekki sömu samskipti og ég einhvern veginn var ekkert mikið að spá í þetta. Við bara náðum saman og mér fannst engin aldursmunar á okkur þannig, ég eða var ekkert mikið að spá í það.
0: Nei.
2: En núna í dag, eftir að hyggja hér svona, já vá, ég sá þetta aldrei.
0: Nei.
2: Spá aldrei í þetta. Guðn er
1: náttúrulega... Ég er svo seinþróska líka.
0: Já, það er það, eins og strákar eru. Svolítið henni.
2: Ég er ennþá að, þú veist, hann er svo kraftmikill.
0: Já.
2: Að
0: Við erum að tala um þig.
2: Já, við erum að tala um þig, Guðni.
0: Já.
1: Ég hérna. Hérna.
0: Hvað, ég veit að bara ákast ég ekki að spyrja henni, hvað eru mörg ára millikar?
1: 15.
0: 15, það nú kannski.
2: Eða kannski 16.
0: Kannski 16.
2: Þú, ég heldur sem 16.
1: En það eitthvað hvernig þið talið.
0: Já, já, já. Það ekki neitt 16 ár. Þið eru hann í afgöfum líta.
1: Sko, ég var alltaf haldið fram að þetta væri svona bara þægilegur aldursmunur á milli kalla og kvenna því að við erum svolítið á eftir.
0: Já, já, svolítið þannig. Mm. En þannig að þegar, sko, þegar þið horfist í augu, þá vissið þið að þið er rauninni bæði. Finnst ykkur ekki sérstakt samt einhvern veginn hvað skrítið með svona tilfinningu og hlustána því þetta er það sem þið hefði svo oft talað í ykkar námskeiðum og þínum bókum það er bara einhvern veginn að hlusta á innsæð við erum alltaf að tala um þetta og við verðum að gera það en þið gerðu það þó það er satt nei í bílnum og það var ekkert á milli ykkar
2: þá vissi ég að því ég fann líka mér langaði ekki til viðkenna
0: nei
1: við hérna við erum það er við ljókst og ég hugsaði á það um að tala saman að hún veit ekki að hún var send til Kaliforníu til að hitta mig.
0: Það nefnilega það, ég veit það. Hún heldur nú að vera að fara einhver ævindir að færa fyrir sjálf og sig, nei.
1: Tilverðan var með allt undir áfón.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi sko forlega trúar en það er magnað hvað tilverðan býður upp á.
0: Já.
1: Ef maður er vakandi og getur svarað.
0: Já. Þú hefur nú sagt þetta við þjóðina svolítið mikið.
1: Já, það er svona eins og það sem við erum að leggja svona kláðsla og það er það að við að veri í vitund er vald og við erum skaparar, viljandi eða óviljandi. Þannig að við þurfum að átt okkur á því að hver einasta andadráttur hefur vægi og við erum hér að því að við vorum þar. Þannig að það er engin fortíð, er engin framtíð. Tækifærið núna.
0: Já.
1: Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þú að hugsa um? Hver ætlar þú að veita athygli?
0: Hefur þú, sko Gulla, þegar hann byrjar að svona tala um þetta mm-hmm. og hann er alltaf svona að leika sér orðunum, verður þú stundum þreytt á því þegar hann býr til einhver ný orð og vill að við notum þau?
2: nei, það stundum þegar hann var, það kom, var mikið að orðum og ég segi, Guðni, það skilur þig.
0: Nei.
2: Og veist, getur þau aðeins staldra við? En núna, 20 árum setna, þá þetta bara komið inn í tungumáli.
0: Já.
2: Hann er alltaf leikið sem mikið orðum og það er svo, það speglast oft og það, þannig að nei, ég hef ekki fengið leiða, það svona áhugaverð.
0: Já, það eitthvað orð sem þú sendir á mig sem ég vissi ekkit, hvað var það aftur?
1: Geðheilt,
0: já, við, hvað ertu nú að tala um?
1: Sko, það er orðið trúlegt.
0: Já.
1: Það er magnað orð.
0: Og, trúlegt,
1: já. Og það er allt trúlegt og við ráðum því hvort við treystum eða hvort við efumst.
0: Já.
1: Þeir sem efast, þeir nota bara orðið ótrúlegt, það er allt ótrúlegt. Og þetta er svo barnalegt að því allt sem veit er aðeins vex svo darnar og við erum að stöða hafna upplifunni. Við tökum ekki, gætum ekki orð okkar, við skiljum ekki hvað áhrif við höfum á tilvörina, við köllum hlutina geð, veika, hún er ógeðslega falleg, hún er viðbjóðslega ljóð. Hvernig...
0: Þetta er náttúrulega hræðilegt.
1: Já, þetta er svo magnað. Svo er svo mynd eftir hjónuna því að við erum að tala um þessi orðið, að orðið viðnám sem er afstæða sem er þá fjarvera sem þýðir að vera við nám að vera að læra og þetta er svo magna íslenskan er svo mögnu þessum mörgur leiti orðið valfærni með dettur það í huga því að við tölum ábyrgð það þýðir að kenna en valfærni þýðir að vera valdhæfur þegar maður ábyrgur þá er engin ásökun það er engum að kenna og þannig ég hef orðið að nota orð sem að hafa ekki verið eins og þegar ég kom til landsins og þá var allir skuldbundnir. Ég vildi það aldrei, ég vildi vera heitbundin sem er miklu hreinna og fallar orði við nákvæmlega sömu
0: skuldbundin
1: þannig að sko tungan er svo merkilegt mál og það við erum að flytja okkar eigið mál erum við að opinbera fjarveru eða veru
0: sko þegar þú byrjar að elda þarna af illri nöðsin og Gulla og vissi kannski ekki alveg hvernig áttur að gera þetta allt saman þegar þið komið heim þið hjónin og allt í einu erum að fara að heyra af einhverjum grænmetisstað eitthvað með svona voðalega sérstöku bragði og spennandi. Það glóið það ekki.
2: Jú, þannig að þegar við kom heim í lok 2006 og við opnum Róbíkasetri niður í Engateg í listhúsinu, þá var kaffistofa þannig frammi og við, ég ákveð að opna svona kaffisölu, kannski samlokur og þetta þróaðist í að verða veitingastaðurinn Gló. Mm. Og það var til þess að róbjóka að hlúa vel að líkamanum en við þurfum líka að hlúa því hvernig við erum að næra okkur. Ekki bara hvaða mat við borðum, heldur líka hugafari, hvernig okkur líður þegar við erum að borða. Hvað erum við að næra? Mm. Erum við að næra okkur eða erum við að næra spennu? Þannig að ég og Guðlu Jónsdóttir arkitekt, hún aðstóð mig við að setja saman þennan fallega stað og ég vinn þetta með feng shui meistara frá New York til að orkan sé í lagi og ég labba þannig alla mótna klappandi og hlustandi á chanting music með kristna das og blessandi hérna allt bak og fyrir og stelpundur sem vinna hjá mig þær og alveg bara Gulla, hvað ertu að gera?
0: Já, við erum bara að fara að elda hérna slag.
2: Já, og það var líka svo mikið atriði að gera þetta með hreinu hjarta, með góðri orku, hvað verður næstu svo samfélagstilraun. Hvað gerist ef við leggjum svona mikla ástur við það sem við erum að gera og svo borða fólk það önnur upplifun og rýmið heldur svona þannig að ég raun að vera að setja þann ásetning inn í rýmið að þú kemur til þess að nærast hjá okkur og þegar þú ert búin og labbar út þá bara komið svona ný orka og augun þín kvikna það var markmiði og það eina sem ég heyrði alltaf hérna var love, peace and happiness alveg bara Kalifornian komin hérna með sólina og bara allt æðislegt
0: en sko voru við tilbúin
2: þetta var svolítið strítið hvað er þessi stelpa að gera
0: akkurat,
2: bara við konar lumo
0: já, einnig og guðin einhverstaðar inn í einhverjum sal
2: já, einhverju jóka
0: bara að segja okkur hvernig við um að hafa okkur það var meira rugli þessu fólki
1: hluti af þessu eins og hún að nefna þeir næringa sálfræði það ekki saman hvað við erum að borða að geta eða næra okkur og talandi orðið næring því að færa sig nær sér og við erum að það sem við erum að gera og leggja áhersla á það er þetta að allt orka og við erum að næra orkuna og eina leiðin til að vera orkulaus er að vera fjarverandi í sín eigin lífi. Þannig að allt sem við gerum er að þessari sömu bylgjulengd, þar sem að við erum að heiðra sálalífið, manneskuna sjálfa og tendra ljósið og þegar Guðlu var að tala áðan það að fólk labbaði þarna kannski kom inn hálslögt, það labbaði og tendrað. Af því að þannig var stemmingin inn á veitingahúsinu og öll næring unnin með þeim ásetningi að hún kveikti ljós.
0: Já, nákvæmlega. En þannig voruð við í einhver tíma og svo Býrðu, svo fóruðu í Garðabæin, eða ekki?
2: Jú, 2015
1: Eftir hrun að þá hérna, þá var það svolítið svona, það var sko hvað ég að segja, það urðu breytingar og við fórum ekkit sérstaklega vel út úr hruninni fjálfstæða fyrir utan það að það tæmdist út á veitingastæðunum og það minkaði gríðarlega mikið í ásókn Og við verðum að endurskipulegja okkar tilvist og við seljum
0: eins
1: þá...
0: Eins og margir þurftu að gera.
1: Eins og margir, já. Við seljum þá og þá erum við orðin líka að við vorum búin að vera alveg á fullu frá því við komum heim.
0: Já.
1: Gríðaleg keisla á okkur, við vorum orðin svolítið þreytt. Pappina Guðlúðar var veikur og Guðlúðar ákveður að draga sig út úr þessu og býður sollu að koma inn sem hluta við í þetta fyrirtæki og aðstóð okkur og svo smásam að komast við að því að það var ekkit sérstaklega mikil harmonía í samstarfi með þeim. Þannig að Guðlu ákveður að draga sig út, ég held á hann með Róbjókaðið nema svo ákveðuðið, eða því ég vun að skrifa Mátt Viljans og hún hefur verið gefin út og selst gríðarlega vel og ég var líka ný búin að þýða Mátt Viljans yfir í það sem við kallum Presence is Power og við ákveðum að fara aftur til Bandaríkjanna til að gefa út bókina.
0: Já, alveg rétt.
2: Já, gáfum út bókina þarna vorið 2015 og í raun og veru þá ætlaðir þú ekki að opna annars stað? Það var pínulítið ég að ítunum og hérna hann ætlaði bara að opna skrifstofu og hafa ráðgjöf
0: og, ég... og selja bókina
1: Já, við ætluðum að sko, þetta erum kannski aðeins flóknara því að bókin seldist ágætlega nema það að ef við höfum ætlaði að selja hana mjög vel og gera ykkur úr þessu þá hefur við orðið að vera áfram við að ég í Bandaríkjónum ferðast á milli hótela í viðtöl og alls konar strúktúr og ég sagði bara nei ég ekki tilbúin til þess að gera það að fara að leggja líf mitt frá fjölskyldunni í þessar vegferð og þessum tíma
0: Varst þú sammála því?
2: Algjörlega og þetta var ég var eitthvað að labba inn í upp á Garðatorgi og ég sé það bú sem alltaf loku og ég fer að spyrja hvort, ég var að spyrja hvort við gætum bara að hluta til að vera þarna inni hjá þeim að því ég saknaði þess að gera ekki böndu mín og vildi ekki hafa hann langt í burtu þannig ég vildi ég segja, já skrifstu að ennum við verum með sal líka, þá get ég allavega að þetta var svolítið svona ég að frekjast að missi gæfinguna mína en það bara dásanlega, við opnum þarna að haustu 2015 og bara með nánast fullt hús og það var yndislegu tími og gott setur sko.
0: Er það ennþá?
1: Sko, það gekk mjög vel fram að COVID
2: já,
1: og þegar að COVID kom að þá náttúrulega tæmdist allir staði mér og minna og þá fórum við svona að velta þessu fyrir okkur við vorum með námski, máttur athygli, máttur viljans lífsferðinskóli var laður og stað inn í COVID, við notuðum COVID til að hrinda þér stað og það var meiri og meiri sko athygli á Facebook og útgáfu hugleyslur og fleira og svo þegar að þetta fór að líða undir loka þá kom það ljós að það var ekkit flaupið að ég ná fólki inn aftur það var tregða þannig ávinningun af reksturinn var orðið lítill og ákvæðum bara smá saman að fara út úr þessu við seljum staðinn og hann í gríðlega góðum höndum hann heitir Tilveran Heilsusetur sem hann heitir Aðalheiður Jensen sem meðal annars lífsráðgjafi og hérna rópjóðukennari fyrir utan allt annað sem hún gerir sem er Já.
2: Og sem ég sæki, ég þar í æfingu í dag sko, það bara dásanlega hjá hann
1: En ég ákvaði að einbeita mér að ráðgjöf og sem sagt er bara meira meina ég með skrifstofu í ráðgjöf og svo erum við núna að leggja á stað aftur með lífsvæðni ráðgjafanámið þannig að við svona hefur verið að máta okkur til þar að segja hvar hlustunin og hérna hvar getum við lagt þessu landi og okkur sjálfum þá leið mest til.
0: Eru þið hikið ekki að breyta?
1: Nei, en ég vil ekki breytingar til þess að gera breytingar, þar að segja ég vil ekki henda hlutunum frá mér. Nei. Það tók mér svolítið tíma að sleppa seturuna því ég vildi fá ykkur til þess að taka við skjólstæðingunum, þannig að við verðum ekki að labba út og þessu bara svona, bara loka. Þannig að en breytingarnar gerast og við gefum okkur svolítið tíma. Þannig að hérna, breytingar eru góðar.
2: Já, ég náttúrulega nöyt, ég fastheldnari og eins og Gunni segir, það hugmynd og það svona, við meldum það í 3 ár, svo Já. Ok, það komið tími. En þetta er líka hefur rosalega mikið að gera með að hlusta á innsæð og maður, meðan ég finn að það rétt. Men ég finna þetta að vera svona og þannig að það það sem ég legg mesta áhersla á. Það að fylgja innsæðinu, orkunni, hvenær það samhljómur og við erum að þroskast og þróast en svo kemur ákveðin staða sem gæti orðið stöðnun að við erum alltaf að halda áfram að þroskast. Þannig að það ekkert gott að vera alltaf að fara svona út úr þægindar rammanum en Tilveran, lífið, býður ekki upp á nýtt annað.
0: Nei.
2: Til að vera sannur.
1: Líka, mér dettur í huga að ég vorum að tala með hann að sofa frammettir. Við vorum að koma úr 5 vikna ferðarlegi, þar sem við vorum talsett aktíf, en við breytum umhverfi, 3-4 sinnum. Og það svo mikið að læra og svo gaman og þetta svo nærandi. Hvaðan kemur hvíldin? Kemur hvíldin úr svefni? Nei, hún kemur úr þakklæti. Hún kemur úr tengingunni við tilveruna, við lífið, hún kemur úr því sem hún gefur af þér af því að ef þú ert ekki öllátt vera þá átt ekkert og kunstin að skilja að það oft talað það að sé sætla að þiggin að gefa en það ekki rétt það sætla að þiggja til að geta gefið af því að við getum ekki gefið það sem við gefum og við þurfum stöðut að vera að uppfæra okkur og næra okkur og hvíla okkur og þroska og læra til þess að geta deilt og gefið þannig að fáum hugmyndir og fáum virkni en ekki svefn
0: Ég lofa að ég ætla að vakna snemmi fyrir máli. En sko, eru við alltaf að þroskast? Þú veist, maður heldur kannski að þetta komið.
1: Þú getur, sko, ef ég svara þessu játandi, þá voru ég að segja þeir sem vilja sig.
0: Ah.
1: En þeir sem vilja sig ekki, þeir eru ekki að þroskast.
0: En, sko, þetta námskeið, þetta lífsfærni ráðgjafa nám.
1: Já.
0: Þetta er ekki bara námskeið, þetta er nám.
1: Já, þetta er heilsjás nám.
0: Já. Og vil ég segja okkur aðeins frá þessu?
1: Sko, þetta er í sjálfu sér þar sem þetta gengur út á þessi umgjörð sem við búum til og það er frá athygli í valdfærni, tilgang, heitbindingu, framganga, innsæi og svo þakklæti og kúnstinn er að skilja að það, sko, það er ekki nóg að ætla langa þrá eða vona að því að ef þú vilt ekki, þá ert ekki að framkvæma og vilja er verknaður. Og það sem við erum að gera það, við erum að aðstoða fólk við það að skilja hvað það vill gera, hvernig það vill lifa lífi sínu, hvernig það vill birta sig, hvað það vill leggja mörgum og búa sér til umgang eða sem sagt umgjörð og ekki venjur, ekki hvata heldur ferla sem að skila árangri alveg eins og við gerum í fyrirtækjum þar sem við erum með rekstur í huga eins og ef McDonald's seldur þá voru það að selja ferlana og vörumerki og þá voru að tala karakter og hegðun og í okkar starfi að þá leggjum við mikla áherslu á það að það er ekkit að það er engin brotin það eru allir heilagir leið að þau segja satt það eru allir heilir leið að þau vilja sig og við þurfum bara að skoða hegðun okkar til að opinbera hver við erum, hvernig við sjáum okkur okkar viðhorf til okkar byggist á því hvernig við sjáum okkur og ef við ætlum að breyta einhverju þá getum við breytt þessu viðhorf við getum farið í ást úr viðnámi og þráhyggju og skömm og höfnum eins og ég segi sindum það er ekki hægt að hafna sér til helsu en það er þetta að sýna sér ummyggju og kærleik og virðingu og smá saman að vaksa inn í þá birtingu og sína síðan af sér alltaf að hegðun sem skilar alltaf niðurstöðu. Þannig að við erum svona, ég kalla þetta ekki endurhæfingu, ég kalla þetta hæfingu. Það því að við þurfum að skilja að það er afleiðing af líf okkar, af gjörðum okkar, af talsmátan, af hugsunni.
0: Eru þið sko, ætlið að vera saman í þessu?
1: Já, já.
0: Þeir eru saman í þessu? Þeir eru alltaf saman,
1: alltaf.
0: Það er raunni spurningin.
2: Nei, við erum ekkert alltaf. Jú, við erum saman í náminu, alveg fyllilega.
0: Já, svo er þetta saman á kvöldin.
1: Já, hún færi að fara í sund.
2: Og við erum ykkur á mannana.
0: Já, farið í sund. Það er þarna hálftími.
1: Við erum mikið saman, við erum bara bestu vinir og við erum líka par hjón.
0: Já.
1: Og okkur líður vel saman, best saman.
0: Já.
1: Þannig að já, sværðum við erum mikið saman.
0: Þeir eru mikið. Er hann rómantískur?
2: Er hann rómantískur?
0: Hann gretti sig þegar ég spyr. Hann sést ekki.
2: Já, hann hugsa rosalega vel mig. Hann er rómantískt á þann mát, en hann er ekki endilega komið heim með blóm eða ég er búin að panta ferð til Parísar.
0: Já.
2: En
0: hann
2: hugsa rosalega vel um mig og það er eitt sem að hann hefur kennt mér og það er það að hugsa betur um sjálfa mig það er svona ég hef lært það á honum að gefa sjálfum mér meira rými meiri virðingu leifa mér að vera eins og ég er þannig að mér finnst það mjög falleg
1: Takk fyrir þetta sem minn, ég svona velti þessu fyrir mér, hvað er rómantík?
0: Já, gass verið.
1: Kærleikur umhyggja og ást, eins og sko ég horfi á fegurðina í þessari mannirki ljósiðinni og ég elska hana og þannig að ég gef henni það sem ég á.
0: Já.
1: Og ef það er ekki rómantík þá veit ég hvað það er.
2: Já, það er bara
0: niðurstaðan.
2: En þessi vera, að vera til staðar, þessi, já það er ást, allt er ást allt er ljós
0: en sko þetta ráðgjafanám og það er náttúrulega glow er náttúrulega alltaf fylgir glow motion er það ekki?
1: Jú, það er svona, hvað er þetta glow motion, akademíuna
0: glow motion, þannig að glow er alltaf það er
2: já, þetta fyrstingur. Er svona the glow lifestyle
1: hreyfingin er glow motion, það er sér böndin það heiti glow motion core á ensku
0: já
1: Og við höfum haldið í þetta, sko, það eru tvö vörmerki á ensku, það er Glow Motion og svo Presence is Power.
0: Já, já, já.
1: Og að því að rópjóka er svo, það er bara þessi litli hluti að sem eru böndin. og hann er að meiningin var alltaf að markasetja þetta á þessum fósundum og hérna
0: Þannig að fólki sem ætlar að koma til ykkar ætlar, sér það fyrir sér kannski að fara semst bara að kenna þetta eða,
1: margir, ekki allir
0: en sumir kannski bara fyrir
1: já,
0: sig
1: já, það er eins og við vorum allir að áttu gráð því að það eru tveir aðeila sem að vilja og að koma í námi til okkar en sko spurðu báðir hvort þeir þyrstu að skila 25 viðtölum samtölum sem eru þá framkvæmdur til leiðsögnar sem við erum að kenna fólkinu að vera ráðgjáðandi hlustendur
0: já.
1: Og auðvitað voru svörin þegar að það nei, það engin krafa það að því að öll okkar nálgun gengur út og það að þú verðir leiðandi í þínu lífi en ekki lífi annara og síðan ef þú vilt þá getur orðið ráðgefandi og við tölum ekki leiðtoga, að við tölum ekki að toga neitt, við tölum að vera fordæmi í eigin tilvist leiðandi vera og að því að við vorum að tala okkar hegðun að við viljum vera fordæmi í okkar eigin lífi til þess að hafa þá væntanlega einhver áhrif án kröf var engin afstæð, engin dómur, engin gagnrýni það bara svona vilja lífið sé þá ætla að lifa í þannig þannig að
0: Hvernig byrjar þetta námskeið?
1: 12. september
0: Og þeir eru tilbúin?
2: Já,
1: tilbúin
2: Þetta er náttúrulega hverjum degi maður alltaf, þú veist, í samræðum og erum við ekki svona, ég var hugsað þetta annars því vorum að koma til að hugsa það þetta Það sem mér finnst skemmtilegast í lífinu það að tendra þegar ég sé það kviknar á fólki og ég held að við förum í gegnum lífið, við hittum fólk sum að þekki við vel, aðra ekki oft þetta bara eitt samtal við einhvernig flugvil eða bara einhverstaðar og þá ég kem auga á eitthvað í þér og ég nefni það kannski eitthvað sem sérði ekki og það fer ný tilvera í gang mér finnst það gera svo oft að fólk segir, heyrðu, þakka fyrir samtalið sem við áttum, ég síðan þá, mér finnst svo gaman að kveikja ég vil hafa okkur on
0: við skulum vera on við skulum til það lagi sem við spilum í lokin Akkur veljiði Leonard Cohen?
2: Mikið upp að hald og...
1: Já, ég til þess að komist ljós í hjarta þá það sprungu. Það aðal málið eins og það kemur engin til mín í viðtal nema sem komist smá rifa í hjarta.
0: Smá rifa, þetta vissi Leonard Cohen.
2: Já.
1: Þá er hægt að lýsa inn í þetta viðhorf sem að er oft á tíðum gríðalegt heimilisofbeldi í eigingarð. Við erum ekki að skilja afleiðingarnar af því hvaða þýðir að nöldra töða og refsa sjálfum sér frá bóttum til kvölds og þegar að við erum orðin aðfram komin og við erum að vakna þá til vitundan undan ofbeldi hugans að þá kemur rifa og inn í þá rifu viljum við blása ljósi
2: Já og þessi spurning hvað ef ég má hvað ef falsfréttinnar í mínum huga gagnvart mér sjálfri eru ekki sannir Hver ég þá?
0: Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson Hjón og Glow Motion sérfræðingar Takk fyrir að koma
1: Takk
2: Gaman að koma, takk

0: Sigurlaugu Margrét Jónasdóttir hafði umsjóð með Segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru hjónin Guðlaugu Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. En næst á dagskrá er Vetrarbraut í umsjón Braga Ólafssonar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.
1: Fyrst svolítill inngangur. Bassaleikarinn Charlie Hayden sem lést í síðustu viku spilar hérna nokkra nótur. Þetta er innan úr svítu eftirlifenda eftir Keith Jarrett frá árinu 1977. Eins og þetta litla tóndæmi gefur til kynna, þá var Charlie Hayden ekki mikið í því að spila of margar nótur.

Í síðasta þætti var ég eitthvað að myndast við að hafa sem þema, óhugnað og ógn í tónlist og þá ekki síst í danstónlist. Í þetta skiptið ætla ég aftur á móti að losa svolítið spennuna, þá ógn þrungna spennu sem ég gerir ráð fyrir að hafi myndast í síðasta þætti. Ég ætla að velja mun afslappaðri músík, jafnvel það sem kallað þægileg músík, sem auðvitað glæpur, að minnsta kosti í augum sumra, eins og ég kem að síðar í þættinum.

0: Þetta var bandaríski píanoleikarin Errol Garner. Lagið var Laura eftir David Raxin. Eins og ég hef haft fyrir reglu í þessum þáttum þá er upphafs- og endalagið sama lagið í ólíkum útsetningum og flutningi. Og þannig verður það líka núna í lok þáttarins hljómar Laura í flutningi saxofónleikarans Joe Lovano og níu manna hljómsveitar hans. Það er upptaka frá hinum fræga djaskkjallara í New York, Village Vanguard. Líkt og með þetta lag, Laura, sem var upphaflega samið fyrir bandaríska bíómynd með sama nafni, á næsta lag uppruna sinn í bíómynd að minnsta kosti söngurinn í því. Ég þykist vita að margir hlustendur muni eftir myndinni The Party með Peter Sellers. Það er vísu ekki hans sjálfur, The Peter Sellers, sem er að fara að syngja, sem minni mér endur á að maður er að spila eitthvað með honum. Ég geri það kannski næst. Það er Mademoiselle Atlantique sem syngur hér lagið Nothing to Lose úr hinni ógleymanlegu bíómynd The Party. Sá sem sér tónlistina kalla sig Monsieur Dimitri from Paris. Þetta er að plötu sem heitir Sacré Bleu, Viva la France, Viva Monsieur Dimitri.
1: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mademoiselle, Miss Frau Atlantique, s'il vous plaît.

Það sem ég nefndi áðan samhverfuna í þáttunum að fyrsta lagið spegli það síðasta á ekki bara við fyrsta og síðasta lagið í þessum þætti. Ég ákvað líka að hafa eins konar innrím að láta einhver af innri lögunum í þættinum ríma hvert við annað og flytjendur þar að auki. Til dæmis koma hér á eftir tvö lög með söngvaranum Scott Walker sem ramma inn eins konar miðpunkt þáttarins sem er lag eftir Thelonious Monk þar sem fegurðinni velt fyrir sér hvort fegurinn sé alltaf falleg. Sú spurning vaknar reyndar mjög oft við að hlusta á Monk, sá sem síðan leikur síðasta lag þáttarins að þessu sinni, Joe Lovano, eins og ég nefndi hér áðan, er sá sami og leikur næsta lag, lag sem heyrið svo síðar í annari útgáfu með Lester Young, áður en Errol Garner, sá sem hljómaði hér fyrst, kemur aftur og svo framvegis. Þeir orðið mjög flókið. En hér er það Joe Lovano á tenorsaxofón, Dave Holland á bassa og Elvin Jones á trommur sem spila hinn gamla smell Ghost of a Chance eftir Young, Crosby og Washington, virkilega falli útgáfa, ekki síst fyrir trommuleik Elvin Jones.

0: Ég veit ekki hvort þessi útgáfa tríósins flokkast sem mjúk eða hörð músík, en næst langa mig til að spila lag með söngvara sem framan af á ferli sínum var þekktur fyrir að syngja einhverja mikstu og áferðarfallegustu poptónlist sem þekkist, en sem vel að merkja var það meira á yfirborðinu en undirniðri, og sem á seinni árum eða áratugum hefur gefið út afar sérkennilegar plötur, mjög dimma og óvægna tónlist sem ansi langt frá því að geta kallast popular music. Þetta Scott Walker. Eins og ég nefndi, þá valdi ég tvö lög til að spila með honum, sem bæði eru frá fyrri hluta ferilsins. Enda myndi ég brjóta of upp program þessa þáttar með lögum af seinni plötumanns, jafnvel brjóta það niður. Fyrst kemur hér lag í fjörurri kantinum eða ákafari, það eftir Jack Brel. Scott Walker var, eða einhver fínasti túlkandi tónlistar Brel. Til dæmis gerði hann að margra mati eina best hefnuðustu útgáfuna af hennu fræga lagi If You Go Away eða Numi Kittipa. Lagið sem við heyrum hér heitir Shaki.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

og þá komið að Monk. Fyrst áherslan hér hefur verið á fegurð og mýkt, auk þess sem minnst hefur verið á danstónlist, fannst mér tilvalið að velja lag eftir Monk sem nefnist Ugly Beauty. Það kemur af plötu hans Underground frá árinu 1968 og telst víst vera eina lagið frá hans hendi sem í valstakti. Líklega var Monk ekki mjög útkverfur persónuleiki en undir lokævinar hvarfan meira og meira inn í sig var sífellt lokaður í manneskja gagnvart umheiminum það til saga sem án efa lýsir því vel. Bassaleikari Monks á síðasta tónleikaferðalagi hans árið 1971 Al McGibbon að nafni sagði eftirfarandi samstarf þeirra á túrnum. Á því ferðalagi lét Monk ekki út úr sér fleiri en það bil tvö orð og það meni ég bókstaflega í kringum tvö orð. Hann sagði aldrei góðan dag eða góðan nótt eða hvað klukkan, ekkert svoleiðis. Ég vissi aldrei af hverju. Það var ekki fyrir en turnum var lokið sem hann útskýrði hvers vegna hann hefði ekki viljað hafa neinn samskipti við okkur hina. Hann sagði að við Art Blakey, sem var trommuleikarinn, væri hann svo ljótir.

sem sagt hinn ljóta fegurð. Stundum erfitt að ákveða hvort tónlist væmin eða ekki, eða hvort hún áhugaverð, flöt, rismikil, eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir tónlistasöguna eða nákvæmlega engu. Rússneski höfundurinn Vladimir Nabokov sagði einu sinni í viðtali að það sem hann hefði mesta fyrirlitningu á í heiminum væri heimska, kúun, glæpir, ílska og þægileg tónlist. Gott hjá honum að útskýra ekki nákvæmlega hvaða tónlist hann átti við. Reyndar sagði hann í öðru viðtali þegar hann var spurður hvort hann gæti ekki hugsa sér að flytja aftur til Bandaríkjana þar sem hann bjó lengi, að hann gæti vel hugsa sér að búa í algerlega hljóð einangraðri íbúð í New York á efstu hæð þar sem hann þyrfti ekki að heyra fótatakað ofan og engin hætta væri á að til eyrna hans bærist þægileg tónlist. Í sama viðtali segist hann reyndar ekki hafa nokkurt eyra fyrir músík, hann beri ekkit skynbrað á hana, hann fari alltaf að sjá fyrir sér eitthvað annað en sjálfa músíkina. En hér kemur Scott Walker aftur, lagið eftir Rodger og Hammerstein úr söngleiknum The King and I. Það heitir I Have Dreamed. Ég efast að Nabokov hefði kveikt á þessu.

Hér áðan spiluðu Joe Lovano, Dave Holland og Elvin Jones jazz og popstandardin Ghost of a Chance. Lagið er samið af Victor Young, þeim sama og samdi hið einkennilega lag China Gate sem ég spilaði með Sun Ra í síðustu viku. Hér það Lester Young sem spilar einn al svalasti tenorsaxofónleikari jazzins með Count Basie á piano, Freddie Green á gítar, Rodney Richardson á bassa og Shadow Wilson á trommur.

Ef maður ímynda sér að túlkun Lester Young á Ghost of a Chance hafi verið einhvers konar samtal eða eintal á dimmum og loftlausum bar svo við bregðum upp svolítið kunnulegri mynd þá verður manni óhjákvæmilega hugsað til eins mesta samræðu snillings djasstónlistarinnar þess sem oftar en ekki lætur 3 mínúta langt lag hljóma eins og heillar kvöldstundar eða nætur langt samtal 2 manneskja Errol Garner Hafi einhverjir verið að tala saman í laginu sem við heyrðum með honum áðan, Loru, þá held ég að samtalið hér sé mun nánara og innilegra, það meira sem liggur undir, áhrif þess sem sagt algjörlega óafturkallanleg og kannski eða kannski þetta bara eitthvert drukkið næturdraf út í loftið. Kort sem þá heitir lagið Penthouse Serenade.

Vegna þess að síðasta lagið, Laura, með Joe Lovano og No Net Hans, tekið upp á Village Vanguard, hafði ég ætlað mér að segja svo litla sögu sem gerðist á salerni staðarins. Ég held ég hafi mér að segja lofað því í fyrsta þættinum. Þetta saga sem ég heyrði af íslenskum jazzmanni. En núna lítur ekki út fyrir að ég hafi tíma til þess. Ég hef greinlega spilað of mörg lög eða talað of lengi. En það einn þáttur eftir, sagan verður bara að koma þá. Og reyndar finnst mér það ekki verra, því þar með komin afsökun fyrir því að spila fleiri upptökur úr hennum góða kjallara í Greenwich Village. En hér eru Joe Lovano og níu manna hljómsveit hans. Það erfitt að ímynda sér að svo margir komist fyrir á hennu pínu litla sviði staðarins. Margir hafa kvartað yfir litlum gæðum upptökunar, en mér finnst nú mjög sjarmerandi. Það tekið upp í september 2002. Útsetningin, sem ansi smart, eftir Willie Face Smith.

Þetta var píanoleikarinn Miska Rusty Moman með verkið Walsingham eftir John Bull. Hljóritunin frá árinu 2024 og kom út undir höfuðtitlinum Reformation. En nú komið að tónbili í umsjón Péturs Eggertssonar.

Það var Guðmundur Jónsson sem söng sig inn í tónbilið í kvöld með Di Provenza il Mar, aríu úr La Traviata, óperu Giuseppe Verdi. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir söng Guðmunds í hljóðritun frá 1980. Heyrum aðra gamla hljóðritun, þessi enn eldri, afrituð af lakkplötu úr safni útvarpsins en því miður án ártals. Kvennakór Slysavarnafélags Íslands syngur Litla skáld eftir Inga T. Lárusson. Eygló Viktorsdóttir syngur einsöng.

Það var mikil áferðabreyting þegar Sif Tulinius tók við af kvennakór Slysavarnafélags Íslands líklega 75 ár milli hljóðritana. Sif lék þriðja kafla úr partí 2 eftir Hjálmar H. Ragnarsson Risoluto Accentato. Við breytum aftur áferð en höldum okkur í svipuðum tíma. Heyrum fuglin, lag Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur sem kom út á plötunni Drangar á síðasta ári.

Rósa Guðrún Sveinsdóttir söng lag sitt Fuglinn. Við yfirgefum landið í lok tónbilsins þetta kvöldið. Við förum milli Grænlands og Bandaríkjana til Kanada, þar sem dragdrottningin Cindy Lee, hliðarsjálf rockarans Patricks Flegel, syngur þrána. All I Want Is You er lokalagið í kvöld af plötunni Diamond Jubilee frá 2024. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.

0: Pétur Eggjason stýrði tónbili. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastlinum.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta er skemmtilegt sko, mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Er verið að blótundi rós?
3: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður mann eftir til þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
4: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Þór Kristinsson upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsti þáttur á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgun klukkan 10:15.

0: Þetta er speillin, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn tollasamningur.
1: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni, en þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæma því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væri ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðum við Bandaríkin en dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á lönguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reyndan á samningi sem svo yrði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykja.
1: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið, né veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kólumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada yrði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekkað að talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sér rofið.
2: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau, faðir hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin, sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll, sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu það sem hefur verið að gerast núna undanfarinn misseri í raun og veru?
2: Ég mynd bara að segja að fólk sé bara einfallega reykt yfir því að því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi það sem þú veist Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldin. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið þú veist þar til hliða til að hjálpa og þetta er búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkar þú veist þegar einhvað er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust, þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem í embætti núna í Bandaríkjanna mun vera í embættinu, finnst mér, já.
0: Annað deiluefni í viðræðum ríkjanna var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýsta breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengta við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki komið til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu Bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti Bandaríkjunum aldrei enga aðgang að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 miljardar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þrátt fyrir allt verði samskiptin við Bandaríkin að vera jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri fríverslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða Bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búist var við. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
2: Ég held að fólk að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í Bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það en fyrir utan það og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta bara þessi hérna tilfinningar hugsun til landinu sinni ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega vera það og langt stærsta hlutvarl af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvörðun sem var gert núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvörðun og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traust vekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessa og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur einn að þeir að kaupa kanadísk að forðast að fara til Bandaríkjanna, maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott finnst mér.
0: Sagði Elisa Reid. Tollastríðið verður reyndari heldur ekki ókeypis fyrir Bandaríkin. Kanada uppspretta 60% allrar innfluttrar hráolíu Bandaríkjanna. Auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttra raforku. Kanadíska ráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í Miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsum í þingkosningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinumendanum.
3: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við, nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stækki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru 9 ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldóva, sem skiluði sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunni við þessi 2 ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin 2 sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu 2 til 3 árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stækki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvitunni.
4: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
3: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega áskömul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum, en eins og Lene að vísa til þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíjar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar, þá nefnir rúmur þriðjungur, 37%, að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki á óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanartöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldófu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vandanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýra aðildarríkja.
4: So this is a big problem for Marta Kroos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
0: Sagði Stefan Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
5: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
6: Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvaða margir sem að þurfa á verulegri fjárhags aðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér yfir upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða á námslánum á sama tíma og það að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánaðamót, en glíman við, aukin, við húsnæðiskostnaðin er miklu meiri hjá þeim sem er að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo hérna finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi er að það eru tæp 38% af þeim sem spurðir eru sem að glíma, sem að er að starfa í meira en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það er lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur maður hafi gert sér grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta eru svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislegt sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
5: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar.
6: Já.
5: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
6: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamennta fólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þarf nú ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúin að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum standið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður að þau ættu gætu átt þetta val annarkvort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
5: Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsna er ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
6: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir er kannski þreytt út úr námi, hafandi unni mikið með náminu sínu og það heldur áfram að vera þreytt og hérna og slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin og mér finnst mjög mikilvægt að undirstrika það að saman semst húsnæðiskostnaður og húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkvort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
5: Og þetta allt saman hefur líka þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
6: Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það er að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný, þannig að þetta tengist allt þannig að þetta er samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Mm. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna hvort þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman um. Að þá verðum við að hefða til stjórnvalda um þetta, að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem í lægri tekjutíundunum. Það er greinilega orðin þörf hjá háskólamentuði stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvöldum möguleikana og stopna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
0: sagði Kolbrún Halldórsdóttir. Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, það má hlusta á þáttinn og eldri þætt í spilaranum af vefnum okkar rú.is. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verið þið sæl.
7: Þetta var fréttaskýringa þáttur eins beigillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Axel Árnason fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum út á hlað, horfum til austurs og signum okkur og tökum þannig að móti nýjum degi. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því ávöxtu ljóssins er einskjar góðvild, réttlæti og sannleikur. Með þetta er rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verku myrkursins sem ekkert gott líst af. Heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svíverlegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í því ljósi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Amen. Var sagt við þig æsku ljósið mitt? Kannski amma þín hafi sagt þetta við þig og kannski manstu ekki einu svona eftir því. Kannski hefur þú sagt þetta við einhvern og orðin taka að móta hugan. Þetta tvennt er ólíkt að vera ljós einhvers eða að vera myrkur. Í hugunarefni í ljósi þessa texta gæti því verið spurningin hvernig ferð þú með ljósið sem þó er í þér, sem þér er treyst fyrir eða trúað fyrir. Svarið er gefið við þinn ýmsu tækifæri sem gefast til að vinna ljósins verk meðan dagur er, vera tilvörunni sem ljós. Kveiktu á ljósi hvar sem þú ert. Kveikir á örðu er betur að gert, þó login sé veikur lýsir hann sterkt og ekki gleyma öðru ljósi að morgni. Og við byggjum áfram. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

Sér Axel Árnason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 28. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur er látinn á 90. aldursári eftir stutta sjúkdómslegu. Norska hirðin greindi frá þessu. Heilsu konungs hafði þó farið nokkur hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ákveði ferli fer í gang þegar konungur deyr, formlega séð varð Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þarf nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipa leggja opinbert sorgarferli eftir andlát Haraldar og hann ber einnig ábyrð á ríkis útför föður síns. Yfirvöld í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíflu sem brast í Tíbet. Hlé var gert á björgunaraðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði.
1: Björgunarfólk og almenningi hefur verið sagt að fara í örugt skjól í Nepal vegna flóðahættu. Nepalski herinn segir að búi sig að bjarga 900 á þeim svæðum sem urðu hvað verst út í hamfaraflóðinu. Þar á meðal voru yfir 100 ferðamenn. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búi sig að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólki hafa verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 er saknað í Tíbet. Yfirvöld í Nepal segja að 475 hafi farist í Rasuva héraði. En kínverski yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vatnsaflsvirkjun sem varð undir í flóðinu. Búið er að bjarga 350 sem voru við störf í göngunum þegar flóðið fjall. Hamfarirnar hafa mikil efnahagsleg áhrif enda tjónið umfangsmikið. Breska ríkisútvarpi segir að 80 brýr séu eyðilagðar og 40 kílómetrar af vegum. Margir þessara vega eru mikilvæg flutningsleið milli Nepal og Kína sem er önnur stærsta viðskiptaþjóð Nepala.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borgina. Héraðsstjóri segði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allra íbúa að yfirgefa borgina, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borgina. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Í dag föstudagurinn 28. ágúst. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir fylgja hlustendum inn í daginn.
1: Já, góðan dag, heil og sæl. Eins og framkom í fréttum Haraldur Noregskonungur látinn. Við hlustum á Henning Sommerum.

0: Vorsök, Henning Sommaró og eins og áður var sagt þá var Haraldur Noregskonungur látin tilkynning það barst fyrir hálfri klukkustund síðan eða svo hann lést snemma í morgun á Ríkisspítalanum í Oslo hann var 89 ára gamall og fættist í febrúar 1937 og var eini sonur foreldra sinna en átti systur. Þegar hann fættist var afi hans Hákon konungur og Haraldur annar í erðaröðinni. Hann varð krónprins við fráfall afa síns árið 1957 og svo konungur árið 1991 og hafði því verið konungur Noregs í 35 ár og var mjög vinsæll. Konungur fólksins er notað hann í ýmsum fréttum núna og skulum aðeins heyra þegar að norska ríkisjónvarpið sem að hefur verið með beina útsendingu ég frá því að tilkynnt var það í gær að ástand konungsins væri mjög alvarlegt fekk fréttirnar frá hirðinni
1: Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald død I meldingen så står det at hans majestet Kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge I det hans far gikk bort. Hvilket kongenavn den nye monarken tar blir kjent etter ekstraordinært statsråd. Regjeringen møter den nye kongen på slottet I løpet av de nærmeste timene. Kongeflagget på slottstaket nå firt til halv stang som et symbol på at kongen død. Vi gjentar hans majestet...
0: Dette var I norska ríkisjónvarpinu... og fjallaðum það líka að nú verður Hákon Krónprins næsti konungur Noregs og að það gerist hann hitti ríkisráð það verður ríkisráðsfundur eins fljótt og mögulegt og líka sagt frá því þarna og sýnt frá því raunar í sjónvarpinu að búið var að draga konungsfánan í hálfa stöng við höllina og það fjallað konunginn víða og bæði forsætisráðherra forsæti þingsins fleiri og fleiri hafa nú þegar ég votta konungsfjölskyldunni samúð sína og norsku þjóðinni og eins og forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre orðaði það þá hann í með djúpri sorg hefur hann meðtekið þessi tíðindi og fjallaði þetta víða í fréttum ekki síst á Norðurlöndunum hinum bæði fjallaði það í sænskum fjölmiðlum og dönskum Karl Gustaf Svíakonungur hefur gefið út yfirlýsingu með mikilli sorg hafi hann og hans fjölskylda fengið þessi skilaboð að kær vinur þeirra Haraldur væri látin og talar líf og störf Haraldar konungs hann gaf allt fyrir Noreg og í Danmörku líka fjallaði þetta og yfirlýsingu frá Friðriki konungi og Mari drottningu sem að hylla Harald frænda og það verður fjallað nánar Harald og líf hans og störf í fjölmiðlum má líka mæla með svona yfirlitsgrein líf hans inn á vefruf.is en segjum þetta gott af Haraldi Noregskonungi í byli.

0: Við heyrðum hér Bremnes, sískinin Óla og Kari. Lítið þetta lag sang til bíin. Upphafið á morgunvaktinni þennan daginn óvenjulegt öðruvísi en vanalega. Haraldur Noregs konungur látin. En það föstu dagur í dag, 20. og 8. ágúst. Og morgun þess að 20. og 9. ágúst. Dagsetning sem að mjög oft hefur verið nefnd síðustu mánuði, alveg síðan í mars, þegar tillagan þjóðaratkvæðagreiðsluna kom fram á Alþingi. Það sem sagt að koma að þessu, rétt rúmur sólarhringur í að atkvæðagreiðslan hefjist. Þar segja þar til kjörstaðir opna fjölmargir hins vegar þúsundir búin að greiða atkvæði utan kjörfundar eins og kunnugtir. Nú hugum að veðrinu, það svalt sumstaðar á landinu einstigsfrost til að mynda í Árnesi, líka Staffoldsey í Borgarfirði og 7 gráður í Reykjavík, fallegu morgun í Reykjavík, svo að segja heitur himinn og sólin á sínum staði, austri, 4 gráður á Siglufirði, líka á Akureyri sem og á Húsavík, logn á Húsavík, 6 stiga hiti á Egilsstöðum, 7 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði, 8 stiga hiti bæði á Kvískerjum og Höfn í Hornafirði. Og horfurnar, já, þær eru alveg hreint ágættar, förum yfir þær, en nefnum fyrst að sú frétt var flutt okkur norðan frá Akureyri í gær að þar hefði gránað í fjöllum. Blautt og kalt hefur verið á Akureyri í dag, sagði frétt Sigur Óla Magna Sigurssonar.
1: Já. Í dag og morgun útlit fyrir hæga, norðlega eða breytilega átt, skýjað að mestu á landinu og dálitlir skúrir á víð og dreif, en fleiri bjartir kaplar og þurrara í suðvestur fjórðungi landsins, segir í hugleðingum veðurfræðings. Það fremur svalt loft yfir landinu, svo hæsti hitin í dag verður væntanlega einungis 13 til 14 stig og líklegur til að mælast á Suðurlandi. Áfram svo róleg heita veður á sunnudag, helsta breytingin að þá aukast líkur á skúrum landið suðvestanvert, en skúra líkur minka á norður og austurlandi. Og þá svona lauslega því sem að er framundan í þættinum í dag.
0: Já, minnum fyrst á að Magnús Lyngdal verður á sínum stað klukkan 8:30 með umfjöllunum klassíska tónlist og viðfangsefnið í dag belgískur fyrirleikari. Issai að nafni. Hann lést fyrir næstum 100 árum en var á sinni tíð kallaður konungur fiðlunar.
1: Akureyringar fagna afmæli bæjarins í dag og á morgun. Af því tilefni drögum við fram brot úr götunni minni. Vinsælum þætti Jökuls Jakobssonar hér í útvarpinu í kringum 1970. Við röltum með honum brekkuna.
0: Forvitnumst líka lífið og tilveruna á Tálknafirði og heyrum kveðskap. Kveðskap héðan og þaðan. Það verður kvæðastund á morgunvaktinni eftir fréttir klukkan 8. Ekki var minnst á atkvæðagreiðsluna á morgun í þessari upptalningu. Hún ekki sérstaklega á dagskrá hér í dag en verður þó nefnd. Og það bara strax. Í kosningabaráttunni hefur stundum og reyndar oft, mjög oft, heyrst kíkja í pakkan. Og það notaði yfir að sjá hvað í boði í viðræðum við Evrópusambandið. Kíkja í pakkan. Hver ætli hafi fyrst sagt þetta? Ég skal ekki segja, en ég veit eða þykist vita hvar og hvenar þetta orðasamband birtist fyrst á prenti í þessu samhengi. Og það var í Morgunblaðinu í maí 2009. Einar D.G. Gunnlaugsson tekniteknari sendi blaðinu grein til birtingar. Hann kynnti þar hugmyndi sem hann hafði hvernig ríkisstjórnin ætti að standa að undirbúningi fyrir umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Í stuttu máli þá lagði hann til að nefndir á vegum háskólana í landinu myndu annast upplýsingaöflun og úttektir á tilteknum málefnasviðum. Niðurstöðurnar eru svo kynntar þjóðinni sem í framhaldinu gengi til atkvæða hvort sækja ætti aðild eða ekki. En ríkisstjórnin hafði ráð Einars að engu eins og við munum það kom ekki til þjóðaratkvæðagreiðslu. En Einar skrifaði sem sé í morgunblaði.

4. mæ 2009 með hliðsjón af þeirri yfirlýsingu EB að þjóð geti einungis sótt fulla aðild það sé ekki í boði að fá að kíkja í pakkan og hætta síðan við setningin lengri en við látum staðar numið hér Já, þetta var sem sagt í mæ 2009 og næst sást þetta kíkja í pakkan í forustugrein í sama blaði rúmu ári síðar og ótalsinnum síðan. Aðeins aftur að veðrinu, hugleðingar veðurfræðings í dag hefjast á orðunum í dag og á morgun útlit fyrir hæga, norrlæga eða breytilega átt. Í gær hófust hugleðingarnar hins vegar á orðunum lítið lægða drag liggur nú yfir landinu og mér var það orðið að þetta geti nú hendað í ljóð og já, eða vísur og við fengum senda nokkrar vísur og ég les að gamni tvær nú viðrar vel einn góðan dag og vænkast sín til fjalla þá kemur lítið lægða drag og lætur regnið falla og önnur á morgni fram á miðjan dag mun ég standa á öndinni því að lítið lægðar drag laumast upp að ströndinni Nú af lífinu í landinu bæjarháttíðin í túninu heima í Mosfellsbæ stendur nú yfir hún hófst held ég á þriðjudag líkur á sunnudag og bæjarstjórnin notaði í gær tækifærið og útnefndi bæjarlistamann ársins hann Jakob Smári Magnússon basaleikari Og Mosfellingar bjóða upp á fjölbreytta dagskrá, til dæmis reyðir Friðrik Fyndi fram súpur í Álafoss kvosinni í kvöld og opin glímuæfing verður á Hlégarðstúninu nú síðdegis. Og á morgun bjóða svo Mosfellingar heim, opnir tónleikar verða á nokkrum heimilum hér og þar í bænum. Ég held að ýmist verði spilaði í stofum eða görðum og fjölbreytt tónlist í boði. Og meðal þeirra sem að tróða upp eru kapparnir í slagarasveitinni frá Hvammstanga, þeir renna úr Húnavasýslunni og verða í Vogatungu 13, Mosfellsbæ, klukkan 5. Og það á morgun. Og dagskrá má hann að sjá á vef bæjarins mos.is. Við skulum hlusta á slagarasveitina flytja lagið alla leið.

0: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ um helgina. Fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakarí, Vélsmiða Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri félast því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgeri Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart bbl.is Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun fjör fyrir alla fjölskylduna Garðabær 50 ára
1: Bylgjan á 40 ára ammali í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarstöð landsins frá stofnun og á stóran þátti því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi ammaliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Kominn tími á að endurnýja baðherbergi? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergi. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já! Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langbest.
7: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
8: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
9: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun 8, 10 og 9 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Hákon Ríkisarfi tekur við krónunni. Yfirvöldi í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíplu sem hætta á að bresti í Tíbet. Hlé var gert á björgunar aðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði. Þrír starfsmenn Stars and Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna borði í Abraham Lincoln. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 og það föstudagur í dag 28. ágúst. Og það verður hæg norðlæg eða breytileg átt á landinu í dag og á morgun, bjart með köflum og þurrt að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálítið skúrir á víð og dreif. Hiti 6-13 stig yfir daginn mildast á suðurlandi. Og áframróli heita veður á sunnudag, þá reyndar færast skúrarnir líklega að það verði skúrir á suðvesturlandi en minni líkur á norður og austurlandi. Og áfram hægur vindur í kortunum í byrjun næstu viku.
1: Og hér á eftir þá hringjum við til Tálknafjarðar og forrentnist ástandmála þar. Mannlíf, atvinnulíf, menningu. Eftir fréttirnar klukkan 8 verður svo Valdimar Tómasson skáld hjá okkur. Það verður kvæðastund á morgumaktinni, hann kann þau mörg og ætlar að fara með þau hendingar hérðan og þaðan. Magnús Líndal svo á sínum stað á morgumaktinni á föstudegi fjöllunum klassíska tónlist klukkan 8:30. Nú, það eru hátíðir víða land, við nefndum áðan í túninu heima, bæjar hátíð þeirra í Mosfellsbæ. Það líka afmælis hátíð í Garðabær, 50 ára og Hamraborgar hátíðin, Hamraborgar festival, það verður sett í dag, mikil hátíð og já, svo það Akureyri, Akureyrar vaka, en Akureyri á afmæli í dag, 164 ára afmælinu er fagnað á Akureyrar vöku, hún stendur í dag og á morgun og veðrið á Akureyri miklu betra í dag og morgun heldur en í gær. En Akureyri var meðal sex bæja sem að hlutu kaupstaðaréttindi 1786 fyrir 240 árum, en bærin mistu þau. Og fekk hann í 1862 og miðar stopn dagsinn, ef svo maður segja, við þau tímamót. Og ja, við slámast nú í förum með Jökli Jakobssyni sem í ágúst lok 1970 röltu brekkuna á Akureyri í þættinum Gatan mín með Örlygi Sigurðssyni listmálara.
2: Undanfarnar vikur höfum við gengjum ýmsar götur í Reykjavík en það eru víðar götur en í Reykjavík. Og það eru ekki síst ómerkari göturnar á Akureyri. Akureyri er líka nokkurs konar höfuðstaður og í augum okkar Reykvíkinga hefur Akureyri á sér nokkur sérstæðan blæ. Það ríkir hefðarbragur meiri en í öðrum plássum á landinu. Þar býr fólk með ættarnöfn sem ekki tíðkast annars staðar, Höfner, Sjött, Möller, Tulinius og Hafstein og allt er þetta til þess að gefa bænum heldur meira gildi í augum okkar skilítilla sunnlendinga. Og þar við bætist að Akureyri hefur mér alltaf fundist fallegastu bær á Íslandi. Göturnar, húsin, brekkurnar, trén og það er auðséð að þetta er menningar setur, þarna eru skólar og þarna hefur myndast nokkurs konar borgarastétt á gömlum merg með af útlendum áhrifum. Og jafnvel hefur einn danskur ferðabókarhöfundur sem ferðaðist allt Ísland og skrifaði bók ferð sína, Martin A. Hansen. Hann kom til Akureyrar og ók að kvöldlagi á leiðis austur í Mývatnssveit, staldraði við á Vaðlaheiðinni og horfði til baka yfir Akureyri og sagði þá í bók sinni að bærinn myndi sig helst á Bagdad. Og nú erum við sem sagt komin til þessarar ágætu borgar sem Martina Hansen kallar Bagdad og ætlum okkur að ganga nokkrar af þessum bröttu götum í þessum merka bæ. Akureyri má skipta eiginlega í þrjú hverfi og sem innfættir kalla brekkuna fjöruna og Oddeyrina og að þessu sinni ætlum við að halda okkur við brekkuna og höfum kjörið okkur til leiðsagnar einn ágætan brekkusnýil og haft hann með okkur alla leið sunnan frá Reykjavík að hann hér uppalinn í brekkunni og þekkir hvern krók og kíma auk þess sem allir þekkja hann og það Örlygur Sigurðsson listmálari Örlygur, þú ert hér einn af brekkusniglunum og nú langar mig fyrst af öllu að spyrja þig að því ég hér blá og ókunnugur hvar eru við staddir í þessa stundina?
3: Við erum staddir hérna neðst í þetta gamli Írlandsvegun hérna hér nú fyrst ráðhússtígur hérna hér var byggt fyrsta ráðhús á Íslandi mætti segja sem setna var tukthús öfugt við stjórnaráðið í Reykjavík sem var byggt sem tukthús en það sem stjórnaráð og það hérna á hægri hönd við mig, mér áttir að koma að því setna að við hefjum göngu okkar frá norður til suðurs og það nú mjög smekklegt að fara hér úr gamla bænum eins og byggðin tegðist út og upp brekkuna og þegar maður komin upp á brekkuna þá var að fara norður og niður og þegar maður fór niður í nýja bæin en ég ætla nú að þakka þér fyrst fyrir það að hvað var smekklegt að þér að síðri brekkan skyldi verða fyrir valinu í þetta skiptið þú að deila mig nú leiðsögumanninn síðri brekkan hefur alltaf verið á mínu áliti vakka norðlenskra menningar á þessari öld svona líkt og Mesopótamía var vakka heimsmenningarinnar á morgni Táradals mannkynsins í þessar jarðistokkar og það múið líka að segja að þar sem að Síðribrekkan byggð út úr stóra Írlands út úr landi stóra Írlands sem var gamalt höfból hérna upp á brekkunni og mætti hann að leggja það líka út landið á milli eyrana akkur er annars vegar sem við hérna beint fyrir neðan okkur sem að lækurinn hefur borið fram hérna úr gilinu og heiti Búðagil, kennt við dönsku búðirnar og að norðan er það afmarkasta að Gróargilinu sem að nú kallað Kegagilið því að það kaupfélagi byggt allt saman upp og já, líkt á Mesopótamía sem að þýðir landið á milli fljótana Efrat og Tígris, er það ekki rétt? Þá myndi maður byrja á því að í byrjun aldrei alls í 1903 þá hefst hérna Dára Séra Matthías sem að byggir hér sína sigurhæðir neðst að Eyrarsveitrú Nú, svo menntaskólinn, ennig Möðruvallaskólinn sem var stofnaður á Möðruvöllum 1880, hann brennur 1902 og hann fluttur upp á hábrekkuna hérna og sem gagnfræðaskóli og verður seinna menntaskóli, annar menntaskóli landsins. Svo kemur hér hver menningastofnaður, barnaskóli kemur hér 1930, húsmæraskóli, hún er breynt seinni tækniskóla, innskóli hérna núna og nú við getum talið upp ímsönnur, til dæmis tveir spítalinn byggur hérna og þá suðurendin kallaður af Eyrlandsveginum, kallaður spítalavegur og fjórðungssjúkrahúsið seinna, listigarðurinn byggur hérna og sundlaug andapollurinn og tvö íþróttahús getum við sagt sem til yfir menntaskólanum og bænum nú svo hér elli heimili og litli kleppur kallaður sem sem allt og lítil golföllur og þá hérna upp á þessari brekku það eru höggmyndir einlega sem máli skipta hérna Hér utan í gróðarstöðinni, það mynd af Páli Brím og Sigurði Búnaðarmálastjóra sem að stjórna sem að stofnaði ræknum fyrir hann Norðurlands og málverkasafn menntaskóla sem var lengi vel ein málverkasafn á Íslandi og það mótaði afskaplega hugi margra ungra stúdenta sefna sem að voru hér alast upp nú svo ber ekki neita því að hér hafa notið menntuna, margir og helstu framámönnum þjóðarinn í dag og nægir þá að við tekið bara frá toppinum og nýður úr eða nýður upp úr hvað sem ykkur þykir betra hér forsetin og þetta er allt sem að kreppa ára framleiðsla forsetin stúdent hér upp á brekkunni forsetsráðra fjármálaráðra já og forsetisamnestings hérna nú fyrir utan menn á öllum stígum þjóðfélagsins það nú verið oft menn sem kom frá litlum bæjum í samkeppnum í stóra bæji sem við svo Reykjavík að það hefur skapað vissa metnað að þeir hafa vilja riðja öllu til hlýðar þegar koma því stóra bæjin að ekki og það hefur ítt undir metnaðin þessi samkeppni og Klemens Landritari hann var hér lengi þetta fyrir aldamót og þá þessi Eyrarlandsvegur bygglur hérna og seinna þessi endi sem núna í þessi ráðhústíl við þetta ráðhús og ég myndi nú ráðleika við byrjuðum göngu okkar hérna og upp úr og hérna upp í gilinu sem að segja fyrir ofan þar eru hinir eiginlegu akrar sem að voru til fótna sem akurinn sem að kjönt við og það til þessum munnmála sagrun að hér hafi ræktað perur fyrir rétt fyrir 1800 hérna ég man nú eftir því, það voru til epli hérna og bíflugur voru til í garði Vilmínu í sem að var verslunarstýri Guðmans eftir Fölgars verslun hétun hérna og suðum halvan bæinn að hrættu við þetta og hérna uppi stungi niður fyrstu kartöflunni að Friðriki nokkrum lyngi sem var hérna seinasta einangunna kaupmaður nú og svo Francis Drake kemur kartöfluna fyrstu mann til Evrópu svo það ekki rétt þetta sé og rólið með tópækið og lefur nokkur kaupmaður hann ræktar hérna í stórum stíl kartöflur þá myndi ég nú byrja á þessu hérna tukthúsi sem að brann hérna ég held 1935 ástabrandur kveikt í þessu hann kom hingað á ströndum þegar mörgvallháttíðin var og kveikti dýnu sinni til að komast út eða. Já, ég varst búin að minnast á það að þetta hefði verið byggt sem ráðhús og endaði sem tukthúst öðvult við stjórnaráðu í Reykjavík held ég að verið hér var rambókasafni gamla geimt og það Páll Lampmaður sem að gera afskaplega mikið til að bæta það bókakosti og það hann sem að flytur það úr þessu húsi í Gútemplarahúsi þegar var byggt til réttu aldamótinu niður neðan brekkuna og seinna það flutt í gamla barnaskólan og þar tekur Davíð Stefánsson við því kóngurinn kom hérna og það var gert afskaplega mikið hlýð hérna þegar hann kom hérna 1926 ég man eftir því, þá var ég 6 ára strákur og það var sett inn í tukthúsið í fordyrnar og það blasti hér við aðalega fyllir eftir sem hann stungi hér inn til að sofa sér mín vímuna þá blasti við alltaf velkomin konungur Íslands og Danmörkur þótt ekki dónalegt móttöku sem þið fengu það er öðruvísi móttökunum í dag hérna þá held ég að við getum látið tukthúsið eiga sig gamla sem nú brunnu en það komið barnaleikvöllur hérna og sérum breytta tíma það minni trúorðin á mætti refsi vandarins og nú eru börn sem að leika sér á saman stað en aftur móti hérna til hægri handa við götuna þar gamla smiðjan hér bjó ekki að nokkur þegar sem hétt Sigurbjörg og hún móði Helgu Ólafsdóttur sem að Vestajur sem að var hjá Rúli gamla og er vist núna í Amaró og Haraldan okkur Ólafsson á Kaupmanns ég held að hann hafi verið í Montana eða Garðari í North Dakota og ég kom til hans fyrir tæpum 30 árum þegar ég var að ferð þar í Ameríku hér bjó Magnús nokkur ég man ekki hvers hann, ég man þetta sýnir hans voru að kalla Óli Manga annar og hinn var kallað Bubbi Manga og hann kefti seinna hérna gamla apotekið Mangi þessi var einstakur í sinni drykju hann fór bara og fyllir í einu sinni ári og það var alltaf sumardagurinn fyrsti sem hann valdi þá vildi hann þá vaknaði hún bjarsýnin og þá fór alltaf gróa og þá var vonum nýja með meiri atfinnu og hann var góður við allt og alla og elskaði allan heiminn
1: Tveir góðir, Örlygur Sigurðsson listmálari leiðsagði Jökli Jakobssyni Eyrarlandsveg og nærliggjandi götur á síðri brekkunni á Akureyri sumari 1970. Þetta var brot, bara blá upphafið að þætti Jökuls gatan mín. Já, Mangi á Eyrarlandsveginum datt í það einu sinni ári, sumardaginn fyrsta og hann elskaði alla. Og frá Akureyri liggur leið okkar til Vestfjörða.
0: Já. Tálknafjörður nýjasta byggðalagið í verkefninu Brothættar byggðir en það byggðaverkefni sem á að sporna við viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðalögum. Brothættar byggðir eru samstarfsverkefni, byggðastofnun, sveitafélag, landshlutasamtök og síðast en ekki síst íbúar á hverjum stað koma að því. Og í byrjun ágúst þá hóf verkefnustjórn vinnu sína og Bergdís Þrastardóttir tók til starfa sem verkefnustjóri og hún í símanum. Góðan dag, Bergdís.
4: Góðan daginn.
0: Þú ert á Patreksfirði og býr þar. Segð okkur aðeins fyrst hvernig veðrið hjá þér.
4: Það ekki bara dásamlegt veður. Hér sól og blíða og næstum því speil slettur fjörður.
0: Já. Og þú, eins og ég segi, býrð á Patreksfirði og vinnur á Tálknafirði. Þessi vinnaðu þetta nýfarin af stað eins og ég nefndi, en hvernig fer þetta af stað?
4: Þetta fer bara rosalega vel af stað. Fólk að taka svo vel í þetta. Það náttúrulega bara það frábærasta. Mér alveg ofboðslega vel tekið á Tálknafirði og fólk eins og bara það hafi verið að bíða eftir þessu.
0: Já.
4: Mikið hugmyndum og mikið fólki sem að bara, það mikil framkvæmdakraftur, þannig að þetta fer rosa vel að stað.
0: Já, mikil framkvæmdakraftur, það sem þetta bara hugur í fólki og allir til í að hjálpa stað.
4: Það er hugur í fólki, ég finn það, ég var einmitt að brosa að því hérna í gær að ég hérna var bara, fór í búðina, kaupa mér aðeins að borða og ég var komin út með fjórar hugmyndir þegar þú veist búin að hitta fólk í kaffi og svo stóttu út á götu og það eru allir að hugsa eitthvað, það eru allir til í eitthvað. Já. Og vantaði svona, það var eitt sem sagði við mikið, þessi bara, já, okkur vantaði bara þig. Okkur vantaði bara eitthvað til að koma og vera með okkur í þessu.
0: Já. Æmi, það er stundum þannig, það þarf ekki endilega mikið til.
4: Nei, ég ekki alltaf. Nú náttúrulega verkefni bara rétt að byrja að fara stað og við eftir að sjá hvað gerist. En fólk og tálsnum fyrir því, ég fætt og uppbarlinn á Patreksfirði og hef alltaf svona haft svolítið sterka tauga til tálsnum fyrir því. Ég átti það mjög góða vini á úlingsárunum og mér alltaf fundist fólk vera með svo mikið af hugmyndum. Og svo skapandi og svona stundum bara að hugsa út fyrir kassan og ég kann svo vel að meta það og það, ég alveg að sjá það núna að fólk vill koma þessu á framfæri og ég náttúrulega bara rosa glöð að geta verið það til að hjálpa til.
0: Og þetta eins og við höfum nefnt, ný farð af stað, það ekki búið að svona, halda íbúafund og svona formfest einhverjar hugmyndir er það eins og venja að gera, en það er framundan.
4: Það er framundan, við erum bara að reyna að finna dagsetningar og haustin eru erfið og svo geta verið það og svo vorum við nú búin að finna dagsetningu og svo lendi það á smala helgi. Þannig að við erum, og það vita það allir sem eru tengdi smala helgum, að það náttúrulega ekki góð hugmynd.
0: Nei.
4: Þannig að við erum að vinna bara í þessu, bara vonandi að verði komið með dagsetningu setna í dag. En við erum að horfa svolítið bara á október.
0: Já.
4: Og þar verður náttúrulega eins og segir formfest, áframhaldandi og svona áherslur verkefnisins.
0: Já. En sko þú sækir þetta starf og færða og ert væntanlega með einhverja svona hugmyndir sjálf um hvað þér finnst að væri hægt að gera?
4: Sko ég náttúrulega kannski bara fyrst og fremst með hugmyndur gæði samfélagsins. Því þetta er bara ég starfsmaður íbúana og Tálknafirði og er þarna bara mín vinna felst náttúrulega því að tengja fólk og sveitafélag og byggðastofnun og vestfjarðastofu og spegla og aðstoða og safna hugmyndum og tengja fólk og svona. En ég er fætt uppalinn á Patreksfirði en ég var 15 því flutti suður í skóla og svo bjó ég 14 ári í Danmörku. Og svo vel ég að koma hérna á sunnanverða Vestfirði með fjölskylduna mína, ég á 3 lítil börn. Og ég bara veit hvað þetta er mikil gæði að búa hérna. Og ég held að það skipti kannski eiginlega bara mestu máli að þekkja það og hafa þann kraftin í verkefni eða vera tilbúin að efla fólk. Mm. Ég hef oft talað það eftir að ég flutti hérna vestur, þetta er svo gríðarlega gæði að búa á svona stöðum. Hér er tími. Þú veist, í nútíma samfélagi að þá er það náttúrulega bara algjörst gull. Hér er tími með börnunum hans. Hér er ró og friður og við erum með sko, þú getur bara í göngufæri farið í sjósund og heita laugar og, og útivist og göngufæriður upp á fjöll og hér skipta allir máli. Þú veist, í þessu nútíma samfélagi þar sem að fólki finnst í einhvern veginn bara hverfa í fjöldan, hér skipta allir máli. Og svo segi ég oft sko að hérna gæði, lífsgæði fyrir foreldra eru náttúrulega líka þú þarft aldrei að keyra með grátandi barn í bílnum í meir en 2 mínútur. Þetta eru svona, svona hlutir sem að skipta alveg ótrúlega miklu máli fyrir utan öll tækifærin.
0: Já, já. En svona í þessum hugmyndum eins og þú segir, þú ert stopp út á götu og í, í búðinni og svona, er eitthvað þema í því sem að fólk sér fyrir sér að verði hægt að gera á næsta árum?
4: Sko, það sem að ég búin að sjá svona sem rauðan þráð í þema er svolítið bara þessi tengsli náttúruna. Það er verið að byggja upp gríðarlega mikið gönguleiðum á svæðinu, það er óbúslega mikil skórækt, það er fjórhjólaferðir þannig að það er svona ykkur svona ferðir í náttúrunni sem að ég er allavega að sjá og tengsl við náttúruna hér er hægt að koma vestur vera bara með gisting og þú getur farið í hérna, einmitt í skóginum og hugleiðslu og við eftir og svo er þetta að fara í fjórhjólaferð og fara rosalega gott út að borða og svo bara skella sér í sjósund og heitapottinn og þetta og þetta við eftir svona tengja þetta saman en ég sé svona þessi tengsl við náttúruna og það er svolítið svona rauði þráðurinn.
0: Og svona, já, fólk vilji byggja upp ferðaþjónustuna enn frekar.
4: Fólk vil byggja upp ferðaþjónustuna, fólk vil náttúrulega, ég líka búin að tala við fólk sem vil bara byggja upp útgerð og byggja upp fisk og fólk er að vinna og leiða til þess að vinna með fiskiafurðir. Mm-hmm. Það er verið að tala að vilja byggja upp eða vanti hérna hvað heitir það, svona skrifstofu aðstöðu þannig að fólk með störfum á staðsetningar geti verið það er alls konar hugmyndir í gangi já. Það er bara mjög margt þetta er mjög já, margar mismunandir áttir líka
0: já, já og þið setjist niður einhvern tímann eins og segir í október og þú safnar hugmyndunum þangað til þegar þú hittir fólk en það verður gert svona formlega þannig að þegar að íbúarnir koma saman og þá verður svona, leiðin skýrari. Er þetta ekki 5 ára verkefni?
4: Þetta er 5 ára verkefni, þetta er það og það er einmitt á þessum íbúafundi það sem þetta verður skýrara vegna þess að það er íbúarnir sem að stjórna svolítið hvert verkefni fer. Á íbúafundinum verður settar áherslur út frá því sem skiptir íbúanamáli. Svo verða þeir, og ég set það saman í verkefnis áætlun, síðan fylgja þessu styrkir, það er frumkvöðla styrkur sem fylgir verkefninu, við verðum með 5 útlutanir á þessum 5 árum og það er í raun og verið þessar áherslur íbúana sem koma til með að stjórna svolítið hvað verður áherslan verður líka í tengslum við styrkveitingar.
0: Já, við lökkum til að hérna fá að fylgjast með því þegar að fundurum verður og fáum kannski að heyri þér aftur síðar en kærar þakkir fyrir spjallið Bergdís Þrastardóttir verkefnisstjóri brothættar byggðar á Tálknafirði.
4: Takk fyrir mig.
1: Tími er gull, sagði Bergdís. Og framöndan eru fréttirnar hér á morgunvaktinni eftir það er kvæðastund með Valdimar Tómassinni.

0: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ um helgina. Fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakarí, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri felast í því að segja já á laugardaginn? Komdu opin fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart bbl.is Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun fjör fyrir alla fjölskylduna Garðabær 50 ára
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður Áltak Ál okkar mál.
2: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
3: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
9: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
10: Tax-free veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
13: Rýmingasölunni Betrabaki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betrabak leggur grunn að góðum degi.
14: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
17: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
20: Já!
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári formlega séð varð sonur hans Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist Konungurinn lést á 7. tímanum á norskum tíma í morgun. Heilsu konungs hafði farið þó nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ljóst varði gær að konungurinn ætti stutt eftir þegar Hákon krónprins og Sonja drottning aflýstu öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Haraldur fæddist 21. febrúar 1937 og var fyrsti ríkisarfinn sem fæddist í Noregi það bil 600 ár. Hann var þjóðhöfðingi Noregs frá 17. janúar 1991 þegar hann tók við embætti við andlát föður síns Ólafs V. Hann hefur setið konunga og drottninga lengst í Evrópu eftir að Elísabet önnur Bretadrottning lést. Hann var konungur í 35 ár. Haraldur þótti mildur, framsækin og alþýðlegur. Haraldur valdi sér kjörorðið allt fyrir Noreg þegar hann tók við embætti. Hann gekk að eiga Sonju Haraldsen árið 1968 og vakti ráðhagur þeirra talsvert uppnám enda Sonja af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist þeim þó í vil eftir 9 ára bið eftir formlegu hjúskaparleyfi og hafa þau notið mikilla vinsælda og virðingar síðan. Konungshjónin áttu 2 börn, Mörtu Lovísu sem fæddist árið 1971 og Hákon sem fæddist 1973. Þrátt fyrir að prinsessan sé eldri það Hákon sem erfir krúnuna, þar sem jafnrétti til erða var fyrst tryggt með stjórnarskrárbreytingu árið 1991. Sú breyting var ekki afturvirk. Hákon var því konungur í morgun faðir hans andaðist, allavega í formlegum skilningi. Samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipuleggja opinbert sorgarferli og ber einnig ábyrgð á ríkisútför föður síns.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Björgunarstarfir hafið á nýja á hamfara flóðasvæðinu nær í landamærum Nepals og Tíbet, hlé var gert á aðgerðum vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Nepalska lögreglan segir 475 hafa látið lífið í flóðunum sem fóru af stað eftir hrun úr jökli og flóðunum hefur verið líkt við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Nepalski herinn segir að 900 manns hafi verið bjargað þar af yfir 100 ferðamönnum. Kínverski ríkisfjölmiðlinn CCTV segir að búið sé að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 saknað í Tíbet. Bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
20: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun í Hvíta húsinu í gær að Ontario vatn verði endurnefnt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísunni að dýfsti hluti vatnsins innan landamæra bandaríkjana og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu bandaríkja forseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatn fallegt, vatnið stórt. Ontario vatn eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjana og Kanada. Ontario vatn á mörkum Ontario héraðs í Kanada og New York ríkis í Bandaríkjunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið, suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6-13 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi og það verður svipað veður á morgun. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju þennan föstudagsmorgun. Og það fallegur föstudagsmorgun í höfuðborginni. Bjart og verður bjart með köflum og þurft að kalla í dag landið suðvestanvert en annars staðar á landinu skýða mestu og dálitla skúrir á víð og dreif. Hitinn frá 6 og upp í 13 stig.
1: Já, af því að við nefndum að snemma í morgun var frost bæði í Borgarfirði og Árnessýslu að þá með snar hitna þar í dag og verða 12-13-14 gráður þar eitthvað svo leiðis eins og víða landið.
0: Já, og veðrið bara nokkuð svipað og stöðugt næstu daga, hægur vindur róleg heita veður eins og það orðað í hugleðingum við frængs.
1: Nú við minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur hér eftir 25 mínútur eða svo og fjallar sígilda tónlist en nú komin í hljóðstofu Valdimar Tómasson skáld. Valdimar kunnur maður í bæjarlífinu í Reykjavík, hann mikið á ferðinni, jafna með hliðatösku, sixpensar á höfði í frakka og með trefil hálsin. Bækur eiga hug hans allan helst skræður og hann kann ógrinni ljóða og kvæða og getur þulið upp heilu bálkana eftir þjóðskáldin fyrir hann að löst. Og hann kann líka hendingar hérðan og þaðan. Valdimar yrkir líka sjálfur og nú í vor kom út hans 8. bók, Svanvængjuð þrá, heitir hún. Og þar ortum brosnar vonir, sorg og tilgangsleysi. Velkomin, Valdimar Tómasson.
2: Takk að þér fyrir.
1: Já, ljóðum tilgangsleysi, það þarf svoleiðis kveðskap líka.
2: Já, það nú nóg að því og við erum alinn upp í skrumi og hér koma. Þannig að sko veður tilgangsleysins við verðum, erum oft sko mitt í storminum að þess að vita það.
1: Önnur bókar heiti söngvar til sársaukans dvalið við dauðalindir veirufangar og veraldarharmur.
2: Já, veirufangar og veraldarharmur eru annars vegar sko þegar við erum fangar COVID-verunar og paródía við áfanga Jóns Helgasonar og þar verið að vísa í að við séum fangar COVID-verunar og ég byrja hvert erindi með vísun í sama stef í áfengum og en veraldar harmur samtíma heims og sóma ljóð svona nöldurhyggju og nútíma væl.
1: Það mikið nöldrað.
2: Það mikið nöldrað, já. Fólk strýkur á sér fytustokkin belgin með dúnsængin og onnum sér í sófanum og talar eins og það lifi eitthvað í hungurvöku og gangi bara út í eins og betlarar.
1: Byrjaðu kornungur að lesa ljóð?
2: Já, ég náttúrulega kynnist ljóðlistinni gegnum bláu skólaljóðin í barnaskóla og átti auðvelt með að læra þau stef en það lá nú ekkert mikið svona fyrir mér í Mýrdalnum í uppvexti mínum ljóðakverin en þegar ég fer að kem hérna suður á 16. ári þá fer ég að detti inn í fornbóksölurnar og tína mér svona ýmis neftóbaksfræði og enda svo í að safna ljóðlistar flórunni.
1: Kunnur þú strax betur við í Reykjavík heldurinn í sveitinni?
2: Já, mörgu leiti. Ég hérna, það voru svona fleiri augu og svona önnur útöndun, sko.
1: Lá ekki fyrir þeir að vera bóndi?
2: Nei, ég var nú búskusi mikill og óttaleg kveif, horaður og hálasinn alla daga eins og Ásgeir Hannes vinnveitandi minn listi mér þegar ég vann hjónum í pilsuvagninum, það var fyrsta starf mitt í Reykjavík og hann segir eitthvað gamansögu af mér í bók og segir, lýsir mér sem afrit af Ólafi Kárasinni gangjum horaður og hálasinn alla daga og þótti mér nú lítil upphefða þessari lýsingu.
1: Var ekki gaman að vinna með Ásgeir Hannesi?
2: Jú, Ásgeir var góð kall og var sangjarn og ég hafði mjög góð reynsla því og orðheppin og samræðu góður.
1: Hverjir eru svona helstu þínu menn í duglistinni?
2: Það er nú svona bara eftir andartakinu og bara upplifuninni hverju sinni því að það náttúrulega bara svo margt mörgur að velja en ég kannski svona ég myndi nú ertu að tala samtíman eða hvað eða
1: Mútt bara velja?
2: Já, sko, ég kannski myndi nú teljast að mörguleiti af skóla Snorra Hjartarsonar, Þorsteins frá Hamri og Hannesar Péturssonar. Svona í mínum myrkingum og mörgu, en eða það eru í mína ránkugmyndir, en svo bara það sama hvað það er allt sem gott og lifi lit og hljómi er mér þóknanlegt.
1: Já. Hugsar ljóð alla daga, allan daginn, jafnvel?
2: Já, það er fáar stundir sem ekki fer eitthvað stefi gegnum hugann. Svona eitthvað og kannski hef ég nú notað þetta svona sem eitthvað sefunartækni sem ungur maður og unglingur eins og ég hafði ekki hljómtæki hjá mér eða annað lengi vel en það náttúrulega tækni úlingsins í dag að hafa bara tónlistina.
1: Já.
2: En ég hafði kvæðastefið og ljóðlínutnar.
1: Já. Manst allt sem þú lest?
2: Nei, alls ekki en eitthvað að því. Eitthvað safnað svona í gagnagrunnin.
1: Hvað kom upp í hugann þegar þú labbaðir hingað í útvarshúsið í morgun?
2: Já, það nú svo, ég gekk náttúrulega svo hálfuð stræti hérna fyrst og hérna, ég var svona svolítið eins og Bjössi litla bergi, hérna, úr ljóði Jóns Magnússonar, sem var í bláu skóla ljóðunum í gamla daga, Bjössi litla bergi, bróðulaus á jörð, Hljóður fram til fjalla fylgdi sinni hjörð, stundum verða vorin vonum manna hörð. Bjössi litla bergi bjófi stópil skjól, hálsin hamra svartur huldi vetra sól, inni jafnt sem úti einstæðingin kól. Kæmi hann til kirkju, klæðin bara rýr, hryggði hvarma logum huldu þungar brýr, Engin veit hvað undir, annars stakki býr. Þegar byggða börnin brúðu sér á leik, glettnir gleði hlátrar, gullu hátt í leik, Bjössi litla bergi, burt úr flokknum veik. Hljóður heima bergi harma sína bar, afl og heppni hinna, honum minkun var, orð sem ykkur fleygði inn í kviku skar. Þetta er svona 19. aldar saga og upp af 20. aldar einelti.
1: Það var nefnilega til þá.
2: Já, það hefur alltaf verið til.
1: Já.
2: En kannski var greint síðan. Og að því að maður gekk hér einnum hagan bara, það var ekki nokkur maður á ferð hér í leitinu og þá hugsaði maður sko hérna hefði nú eitthvað tíma fyrir einhverjum hundruðum ára eitthvað verið að smal og beitt.
1: Já. Já, þú ert mikið á ferðinni eins og ég nefndi lappar gengur strætin alla daga.
2: Já.
1: Og hitti fólk á þetta.
2: Jú. Og jafnvel fram á kvöld og nætur hér áður og frá langri nótt gekk ég mannöð stræti segir Einar Benediktsson í hérna einræðum starkaðar.
1: Já.
2: En ég þarf bara mikla hreyfingu og ég kannski fer ekki sund eða gym núna en svona bara gangan götuna og súrefnið og súrefnis sjokkið hefur góð áhrif á mig.
1: Já, og hittir auðvitað fólk og tekur tali og þekki marga er aðalega verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
2: Ég flýð þá. Þá er ég eins og Bjössi litla bergi bara burt úr flokknum veik. Mér finnst veröldin hérna bjóð upp á svo margt annað en svona samtímatöð og við oft svo upptekin af samtíma ránkvömyndum.
1: Finnst þið þjóðfélagið að hafa breyst að því leiti frá því að þú fórst að fylgjast með?
2: Það hefur alltaf verið sömu hjarlætin. Við erum alltaf í sama fjósinu. Það er hver umræða er mjög einræn og svona það er eins og samfélagi fá eitthvað heilkenni. Og það verða hróp og köll og bara ýmist krossfestið hann eða hinn réttláti og mér finnst þetta ekki hafa breyst í samtali þegar maður les gamlar deilur og þjóðfélagsmáli gegnum árin að einstaka sinnum er þó þjóðin öll á sama stað en þegar átök eru þá bara vellur uppir fólki einhver ofstopi yfirlýsingar og mannhrokin flæðir út allt.
1: Og því að við erum að tala skáldskap, fólk er ekki mjög frjótt, þetta eru klysjur og klysjur ofan.
2: Já, spuna hljóð tómleikans, það er svona eins og Jóhann Jónsson orti. Það er svona, og maður fer þá bara í göngutúr og hlustar á ferðasögur fuglana þegar að spuna hljóð tómleikans endur tekur sig svona í fjölmiðlum. Og þetta er bara mannlegt, ég held þetta sé bara mannleg hegðun og mennst og við verðum alltaf svona.
1: Og þá er nú kannski betra að halla sér að ljóðunum?
2: Já, eða.

0: það er haust hefur alltaf verið sterkt minni í skáldskap, íslensku skáldskap því að það er svo afgerandi árstíð og hérna bæði haust og vor og þannig að skáldin hafa alltaf notað árstíðina mikið hérna í sínum skáldskap
1: Já.
0: Og Já, það er bara svona maður fær hálfgerðan valkvíða en við getum bara gripið niður í Gröndal og þetta er svona eins og ljóðið heitir, stefið heitir bara um haust og þannig er lóan að kveðja sumarið. Syngur lóa suður í mó, sættum dáin blómin, alltaf er söngunni sami með sættum fuglaróm. Himin blíður og hljóðin þín, heiðar fuglin minn, hlusta ég hljóður á þig og hverfa má inn. Og þetta er svolítið svona eins og haustið er að leið og það er sko viss fegð í því, þá er svo mikil virkni og það er svona tilfinning í haustinu. Það kólnar. Og svona þú upplifir það eins og vorið en bara eins og spólað aftur á bak.
1: Vistu, haustið góðu tími?
0: Fallegur, ólega fallega birtubrigði og svona tilfinning í náttúrunni sko.
1: Ég átti við tal fyrir fréttablaðið fyrir næstum 20 árum og fann það til fyrirsögn á því var og er ljóð eru geðlif án aukaverkana.
0: Já. Það, ég stend við það ennþá. Það er ef svona áveðis gengur og við erum nú fljóta að grípa til allra lyfjagjafa í dag og erum nú svona hálfa afstilt af ofneyslu sýklalyfja og annara. Þannig að ég hef notað þau bara frekar ef að mér finnst eitthvað áveðs ganga því að svo er í ljóðlistinni fólk er að túlka sína tilfinningar og upplifanir og þú ert að mæta kannski sömu stöðu í einhverju skynjun manns og þá áttar þið allt í einu á því að þú ert ekki einn í heiminum og þú ert ekki sá fyrsti sem er að upplifa þetta. Þannig að þetta er bara mennsk upplifun og endur tekin.
1: En mér liði illa, hvað ætti ég að lesa?
0: Það er náttúrulega, þá byrjar bara á einhverju sem er svolítið fallegt og svona einhvern fallegt stefjarhun í. Og ferskeillan hefur reynst manni vel að því að hún er svo aðgengileg og hægt svona muldra hana fyrir munni sér. Mér dettu nú í hug bara strax staka Sigurðar Nordal og sem að túlkar vel svona og myndvist sko mannlega upplifun og átök við tilvistina og hún er svona yfir flúðir auðn og meins elfur lífsins streymir sjaldan verður ósin eins og uppsprettuna dreymir. Þetta lýsir svo vel sko að lífið verður ekki dán vonbrigða. Þú átt þau vís og einhvern veginn getur alveg gengið að þeim. Spurningin er bara leikni þín og hæfni til að bregðast við þeim.
1: Við spjöldum saman í gæri síma og þú rifjaðir upp þegar þú fluttir úr Mýrdalnum og sagðist hafa lent hér á ógæfubraut skáldskapar.
0: Já, það þykir nú ekki búmannlegt að vera að snuðra einhverjum rykhyllum og með einhverja ljóðabók undir síðunni, slæpast um og hanga á kaffihúsum og þegar ég var í pilsvögninum og var þar að heita upp

0: þá fór maður stundum og fekk sér kaffi þarna á Hressó því þar sáttu Gunnar Dahl, Atli Heimi Sveinsson, Jón Ásgeirsson, Þorgeir Þorgeirsson, Agnar Þórðarsson og fleiri Haraldur Ólafsson mannfræðingur og var oft glatt á hjalla og rætt um skáldskap og fagra menntir. Og ég fór og tendraði upp í vagninum og fór svo fekk með kaffibóll og settist hjá þeim. Þeir notuðu mig svona sem, þetta var nú fyrir tölvuvæðinguna svona mjög skipulaða, þá notuðu þeir mig sem svona uppfletti forrit um gamla bækur. Og kveðskap, 18 ára gamlan dreng. Þá var ég með svona flest útgáfa ár íslenska skáldverka svona í höfðinu.
1: Já, það var gaman að fá því hingað í þáttinn, Valdimar, við verðum að fá fleiri ljóð, eitt til tvö til viðbútar.
0: Já, það er spurning hvað maður sækir í.
1: Já.
0: Kannski bara fer ég nú með eitt eftir undirritaðan, Valdimar Tómasson.
1: Það lýst mig vel á.
0: Og þetta er sonnetta. Og þarna er ég að þakka fyrir fylgispekt og yrki til heimskunar og hérna sem hefur verið mér trygg. Og kæra heimska, ég krýp við þína skör. Ég kom í fóstur til þín barnað aldri. Tryggð þín líkist fornum göfgum galdri og glöð þú jafna stýrir minni för. Og veistlufengin velta hverju borði og veiga ljúfar ætla seint að þrjóta og eitt er víst að það vilja margir njóta og varla tæmist sá endalausi forði. Á beiskum legi bergir margur glaður og byður þessa tæmist eigi dreggjar en dvelur sjaldnast innan vísdómsveggjar og velur sífelt innihaldslaust þvaður. Við unum glöð og sæl við holan hljóm og heimska þegar við sendum kort og blóm.
1: Þakka fyrir kona Valdimar Tómasson.
0: Takk.

0: Hver er þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnar fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, laugavegi 29 og Epal, laugavegi 7. Hamraborg Festival, opnum klukkan 18 í dag, Páll Óskar og Benni Hemhem, listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkominn, Hamraborg Festival. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, allskis viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild jóðum mjóð og djós tískuverslun. Harparkedagar, Egill Árnason. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opiðum helgina, gróðrastöðin Storð. Hámark stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís. Bríett, Rökkuró og Ball í göngugötunni, nánar á akureyrarvaka.is. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, Melabúðin.
1: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Takkó í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
2: Eða takkó spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur. Já, takk.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
7: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
8: Haustu útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Við elskum liti. Sérefni. Leiðandi í litum.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
0: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Haraldur Noregskonungur látinn á 90. aldursári. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur. Formlega séð varð sonur hans Hákon konungur í morgunum leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldinni og norsku þjóðinni í morgun samúð vegna fráfalls Haraldar konungs.
20: Björgunarstarfið hafið á nýja og hamfara flóðasvæðinu nær landamærum Nepals og Tíbet. Hlé var gert á aðgerðum vegna hættu á frekari flóðum. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsetisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Nýja og góðan dag, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1. Það föstudagur 28. ágúst og klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elísabet. Valdimar Tómasson, skáld, haldin út í daginn, fótgangandi. Hann spjallaði kveðskap og lífi og tilveruna og fór með ljóð og kvæði hér fyrir okkur. Fyrir morgun heyrðum við meðal annars af lífinu og tilverunni og Tálknafirði. Berdís Þrastadóttir talaði við okkur. Tími er gull, sagði hún. Það ekki ónýtt. Við lekum líka brot úr götunni okkar. Þætti Jökuls frá 1970 að gekk síðri brekkuna á Akureyri með Örli í sigur sinni listmálara. Við fjöllum líka Noregskonungi snemma í morgun.
1: Já, Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun og mikil umfjöllun hann og sögu hans og ekki síst líka koma nú í hrönnum viðbrögð bæði annara konungsfjölskyldna og þjóðhöfðingja og fylst ná með þessu bæði erlendum og innlendum fjölmiðlum. Hann var 89 ára gamall.
0: Það komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Góðan dag, Magnús Lindal.
2: Já, góðan dag.
0: Við ætlum í dag að fjalla belgískan fyrirleikara sem ber nafn sem að ég á ekki gott með að bera fram. Svo það sé bara sagt.
2: Já, það er það fæstir, held ég, sko.
0: Já. Framburðurinn er nefnilega mjög ólíkur ritmálinu.
2: Já, hann sem sagt hét Ocean Isaiah. Já. Og ég vil bara nefndur með setna nafninu Isaiah. Og var oft á sinni tíð kallaður sko konungur fiðlunar eða jafnvel keisari fiðlunar stórstjarna á sinni tíð fættur 1858 og lifir fram til 1931 og þegar við höfum verið að tala hérna svona öðruvísi listamenn hérna síðustu skipti bæði yfir í Gillis og Anatol og Gorski að þá var ég segi öðruvísi en samtíma menn sínir fyrir það fyrsta þá var sagt hann hefði leikið reynt að segja þú heyrðir ekki falskan tón hjá honum og svo notaði hann tækni sem heitir eða kölluð rubato sem ég ætla að talaðu lítið hér á eftir öðruvísi heldur en aðrir fiðluleikarar en hann var sem sagt hann var fættur í Liège í Belgíu og fyrir að læra mjög snemma hjá pappa sínum og lærir hjá honum fyrstu svona cirka 4-5 árin lærði svo síðan meir hjá mjög frægum fiðluleikurum og fiðlukennurum en sagði alla tíð að sko það sem hann kynni að grunnurinn að því hefði verið lagður hjá föður sínum hann er ungur kominn í konunglega tónlistarháskólan í Liège og ég held ég 9 ára gamall lærði þar hjá konu þessir í Einberg og svo bæði Henrik Vinjavski í Brussel og svo Henri Vieux-Tombe í París og þetta voru frægir bæði fræg tónskáld og báði menn og svo frægir fiðluleikar sinni tíð en sko ég hef stundu að tala skóla í hljóðfærileik, píanuleik og fiðluleik og fleira og þó að þau merki eða ummerki sem svona smá saman eyðast út að þá var fulltrúi belgísk-franska skólans eða frönsku mælandi fylu skólans og það sem einkendi hann var svona tilfinningar ykkur tótt, samt aldrei grófur en hann var svona viðhafna mikill og til að gerast öllítið tæknilegur að boga höndin sem er þá hægri hendin að hún svona þeir sem voru að þessum franska skóla þeir notuðu langan boga hæga hendi eða já, svona stundur hraða eftir því sem var verið að leika en þeir voru ekki að rykkja til eða voru aldrei grófur eins og til dæmis rússneski skólinn gat verið sem að Leopold Auer mótaði og sem þeir höfðu bæði úliðin og upphandleikin alveg kjurran og meðan rússarni voru kannski með mikið meira á hreyfingu En ég segi verður konsertmeistari mjög snemma hljónsveitar sem hafa kennt við Benjamin Bilse sem verður síðar Berlínar Fílharmonían og hann varð svona fljótt frekt nafn og þangað kom tónlistamenn, tónlistafólk til að sjá hann sérstaklega Jóakim fyrirlustnindlingurinn Jósef Jóakim og Klara Sjúman og Frans Liszt og svo slæðir hann í gegn 27 ára í París sem einleikari og er skipaður 28 ára gamall prófessor í tónlistarháskólanum í Brussel og það mitt átti eftir einkennan hann kemur víða fram sem einleikari og svo síðar hljómsveitastjóri þetta að heilsan fór að bila en hann kenndi alla tíð og með fræga nemendur og hafði mikil áhrif sko alveg allt til okkar daga því leitinum til að eins og hann kenndi Jósef Gingold sem var konsertmeistari Cleveland hljómsveitarinnar og svona einn af áhrifameiri kennurum í Bandaríkjunum sinni tíð hann kennir William Primrose þetta eru menn sem að spiluðu með Sjósel og Arturo Toscanini en svo kennir hann fyrir snillingum eins og Sjósel Nesku og Jacques Thibault og síðast Nathan Milstein
0: Þú lísti fyrirleik hans hér áðan hann lést á 1938 er mikið til af upptökum?
2: Nei, það er bara vandamáli sko. Því að sko, hann spilar auðvitað langt fram yfir 1900 eftir að upptökutæknin er vel komið fram en hann varð snemma sykursjúkur og svona, hann missir heilsuna og verður sko, hún við bóðið að taka við New York Philharmonic sveitin New York sem tónlistastjóri en endar svo í Cincinnati en hann tók því miður lítið upp en það er svona eitt og annað til og mér langar einmitt að byrja hérna á tóndæmi frá 1914 sem að hann er að leika verk sem að hlustendur sjálfsagt kannast við tölum öllutin það á eftir og svo líka bara hvernig hann spila það

0: þarna auka hljóð og skruningar en fyrirleikurinn heyrist vel.
1: Hann heyrist vel og hérna og við heyrðum einmitt að þetta mjög hreint spilað. Hann var að spila hérna Dvorsia kúmariskona frægu í G-stúr. En það sem að einkennir bæði þennan flutning og leik Isai alla tíð var þetta þessi rúbato notkun og rúbato er ítalska og merkir stuldur eða kannski helst tíma stuldur. Þetta er tækni sem að hljóðfærileikar að nota til þess að ja, túlka tónlist og nótur á blaði fylgja út ákveðnum reglum. Rúmast þannig innan taktbila og einfaldast var ég að lýsa þið þannig að fjórskiptu taktur skiptist til að mynda í fjórar fjórðapartsnútur. Það er má auðvitað leika jafnt, bara eins og taktmæli myndi segja til en flytjandi geta líka stytt og lengt og eftir því sem að þeir telja hæfi tólkun hverju sinni. Við myndum kannski kalla þetta á íslensku að stundum að draga seiminn og þá flýta kannski á móti og sko leikari þegar að flytta texta á sviði það er sjaldnast monotónist eða í svona belg og biðu menn leifa sér svona og það er raunum verið bara rúpatóri svona túlkunartækni í tónlist og sko allar frásagnir að við segi bera með sér hann hafi einmitt verið snillingur í að nýta sér rúpató hann gat sko yfirleitt voru verkin ekkit mikið lengri hjá hann var ekkit hægari en hann svona tegði og togaði en samt aldrei það var aldrei svona eða var alltaf gert smekklega en þetta er auðvitað til er því sem við myndum kalla rómatíska túlkun að menn svona leifa sér tilfinninga ríkari túlkun Pablo Casals selvuleikari frægi, hann sagði að hann listi ég segi sem fyrsta fyrirleikarinn sem hann hefði spila reynt þannig allir undir hann spilið falskt með þessa lýsingu og Carl Fless hérna, kennari og frægu fyrirleikari hann sagði til dæmis ég segi besta fyrirleikar sem hann er nokkuð tíma neyrt þannig að hann var stórkostlegur en hann var miklu meiri fyrirleikari og við skulum hleypa hérna næsta tónda með að stað og sem er þá dæmi tónskálda hæfileika hans

0: dálítið ágengt á köflum.
1: Já, og sko, þetta er sérstætt verka því leitunum til að hérna kunnuðis kannski hlustundumarki við að hafa að heyra Bach fyrst og hér var bara bein tilvittun í eddur partítun eftir Bach en þetta var sem sagt kafli úr sónötu fyrir einleiksfiðlu nr. 2 eftir Eugene Sagi. Hann semur sex, bara einu mánuði sex sónötur fyrir einleiksfiðlu 1923 og hér var það bandaríski fiðluleikarinn Hilary Hahn sem var að leika og nýrri upptöku, já nýlegri og þetta er svona verk sem að fiðlu virtuosar allt frá 1923 hafa verið að reyna sig við og tæknilega erfið verk en hverja sónötu af þessum sex tilengaði essayi samtímamönnum sínum úr hópi fiðlu virtuosa og þessi númer tvö er einmitt tilekkuð frakkanum Jacques Thibault sem að var tíma einmitt nemandi í segi en sko allar þessar sónötur já það eru í sko sumar í einu þætti sumar í þremur þáttum en þrjár bera líka sérstakann undirtitil og þessi númer tvö er kölluð Obsession upp á frönsku eða þráhyggja og hún er svona af þessum sex svo næst vinsalasta sem að fyrir leikarar sko margir leika eða allar og inn á upptökur oft en ef þeir eru að leika einhvern hluta af þessum sex þá er alltaf þrjú langvinsalust og svo myndi tvö koma nú menn væri þá önnur í röðinni og svo þar á eftir sennilega fimm en það er þá erum kannski komin út í ómikið nördaskap en það er annað mál Mér langar að leika annað dæmi úr þessari annari sónötu, hún er í A-moll. Þetta er miklu minna ágengt tóndæmi og hér er það að rússneski fiðluleikarinn Maxim Vengarov sem leikur.

0: Það er Magnús eins og þarna sé leikið á tvær fiðlur.
1: Já, ég veist sko, Issei notar alla tónsmiðatækni sem hann einmitt gat nýtt sér, bæði gamla og nýja á þessum tíma og við heyrum tvígrip og hann að leika á tvo strengi oft í einu og þetta ótrúlega þétt tónlist og en hún ekki auðveld í flutningi og hérna en það eftir sem áður til af sko Sólundunum 6 að minnstakvæði sem ég veit 50 heildarupptökur og og auðvitað ég segi langt frægastur fyrir þessi verk en þessar sex sónutur en hann samti miklu meira og meðal hans óperu Pétur Námaverkamann sem held ég eina óperan sem hefur samin á Vallnón sko ég veit ekki aðrar það kannski hefur verið sungin á Vallónsku í Belgíu einhver tíman en óperanum Pétur Námaverkamann held ég eina óperan sem samin sérstaklega á Vallónsku þessar sónutur ég fekk hugmyndina eftir að hafa heyrt ungverska fyrirleikaran Jósef Sigeti leika Bach og hann með mitt nýtti sér sko tónsmiðatækni 20. aldar heiltónaskala eins og við kölluð á stundum ómstríður en þetta allt glætt í gamlan búning mjög smekklega en annað dæmi sem að með langar að leika fyrir hlustundur úr fimmtu sónutunni þetta eins konar sveitardans og þannig að sko við getum orðað þannig að ég kunni skil á ótrúlega fjölbreyttum formum við skulum hleypa þessu stað

0: er þetta danstónlist.
1: Þetta Bjössi minn dansaði fólk við í gamla daga. Ég get alveg lofað því og sko er allt þetta hafi ekki bara verið undanfari því sem unga fólk í dag kallar headbang sko. Hérna þetta var svona sveitadans sem að rússneski fyrirleikar norska Sjumski lék þetta er seinni þátturinn á 50 sónundunni eftir ég segi hún var tilenguð belgiska fyrirleikarnum Matthew Krikbom og ég svona auðvitað í þessu eins og öðru tekist á hvaða upptökur eru bestar í upptöku heiminum af einleikssónundum SAI en Sjumski er nú ofalega blaði heldur hjá flestum.
0: Já, en deilt það sér.
1: Það deilt það og það tekist það með sko hvað ég var að segja deilurnar eru umfangsmeiri og dýpri heldur en flesta sem standa fyrir utan þennan heim grunar sko. En sko ég segi lék sjálfur auðvitað mikið alls konar tónlist og samtíma tónskáld einmitt keftust að semja fyrir hann Debussy og Camille Saint-Saëns og Ernst Chausson og, en frægasta verkið sem að var samið sérstaklega fyrir hann og hann fekk í brúðkaupsgjöf 1886 er Adur sonatan eftir fylu sonatan eftir César Franck og hún er svona legjó í fylu tónbókmentunum en hann sagði sjálfur að þegar hann samdi og þá hérna er ég að vísa í þessar sónundur, einlega sónundunar að hann hefði leitað í smiðju eldri tónskálda og svo samtímamanna og vísaði þá til þess að hann hefði leikið verk allt frá barokk tímabilinu bak og fram til samtímamanna eins og Debussy og vildi meina að sönnlist byggja ekki við landamæri, hún var í alþjóðlega eðli sínu og þessi suðupottur byrtist einmitt í einlega sónundunum. En ég nefndi hérna í snemma í þættinum þegar við fórum að tala saman að númer þrjú var í mest leikin, ballaðan svo kallar, hún er einu þætti og mér langaði að enda á niðurlægin á henni. Hún er ímist svona allt frá kannski fimm mínútum upp í tæpli átta mínútu fyrir allt eftir hverju að spila. Var tilenguð rúmenska fylu snillinglum á tónskáldinu Georg Enescu eða Georges Enescu eins og frakkar köllu hann eftir hann flutti þangað. Þannig að heyra hér blálokin og nú veit ég að margir hlustendur bíða eftir því að kosningabaratan og kosningarnar á morgun klárist. En ég get fullirt að bæði kveðskapur og klassist tónlist verða hér eftir kosningarnar og hér er það eftirlætis fyluleikarinn minn í flestum tilvikum David Oistrakt sem leikur.
0: Kæra þakki fyrir í dag.

0: þannig var það.
1: Sígild tónlist verður áfram á sínum stað, sama hvernig staðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun verður.
2: Og kveðskapu jafnvel líka annars lagið.
1: Já, og það er ágætt að halda með það út í daginn, lífið heldur áfram. En morgunvaktin hins vegar lokið í dag og þessa vikuna, þátturum verður aftur á sínum stað á mánudagsmorgun á síðasta degi ágústmánaðar, er það ekki?
2: Jú, 31. ágúst á mánudaginn, 1. september á þriðjudag.
1: Já, Björn Þór og Þórun Elísabet, þakka samfélgdina í dag og alla vikuna.
2: Við vonum að þið njóti dagsins og helgarinnar.
1: Verðið sæl.

0: Laddi og Steppi Jack taka þátt í morgunverkum dagsins Rás 2. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, aki varlega og góða ferð, veggjald.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Nýjar haustvörur komnar í hús, hjá Hrafnildi. Leikföng fyrir alla, kb.is. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, kassa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Föstudagur. Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
16: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
17: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
18: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja, Yngvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári. Norska hirðin greindi frá andláti konungs á 7. tímanum í morgun, tveimur klukkustundum eftir að hann lést. Haraldur var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Formlega séð varð sonur hans, Hákon, konungur leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni samúð í morgun. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig, því svaraði hún neitandi, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera öruga. Þrír starfsmenn Starsen Stripes fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna í flugmóðurskipi.
20: Ritstjórinn Erik Slavin, útgefandinn Max Lederer og blaðamaðurinn Lara Kort voru rekin af fjölmiðlinum Starsen Stripes í síðustu viku. Umfjöllun miðelsins sem aðstæður bandarískra hermana borði í flugmóðuskipinu Abraham Lincoln vakti mikla athygli og fjölmargir stórir fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borði í flugmóðuskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi. Erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að einhverir hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva frá borði. Þremenningarnir fara í mál vegna uppsagnana sem þeir segja að séu gróft brot á stjórnarskrárvörðum réttindum blaðamenna til tjáningafrelsis og vegna ritskoðunar bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Þess jafnframt krafist að þau verið enduráðin á fjölmiðlinum. Starsen Stripes hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og að hluta til fjármagnaðara bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnarlegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur verið gagnrýninn á Starsen Stripes og sjálfstæði fjölmiðilsins og annara herfjölmiðla hefur verið ógnað.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
21: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag föstudagur, 28. ágúst. Klukkan farin að ganga 10. Nú tekur við 8. þáttur Rúss, sem var fyrst á dagskrá 2023. Umsjón hafði Gunnar Þorri Pétursson.
22: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
23: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
24: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
25: Kæri hlustendur, gestur minn í dag Árni Þór Sigurðsson, sendiherra Íslands í Moskvu. Árni Þór, ertu velkominn í þáttinn.
26: Já, takk fyrir það.
25: Þú talar við okkur frá samt í Pétursborg, það ekki rétt hjá mér?
26: Jú, ég stættur það eins og
25: Það svolítið eins og að tala við manneski sem stödd í ævintýri eða einhverjum hliðar veruleika. Pétursborg náttúrulega törum slungin borg og ég læriði þarna sem námsmaður en veit ekki hvort og hvenar verður hægt að heimsækja þessa mögnuðu borg aftur. Geturðu aðeins lýst fyrir okkur veðrinu og bæjarbragnum og stemningunni?
26: Já, það nú svona aðeins farið að vora hérna. Vindar ekki dóskaplega slíkt, það ekki nema svona 10 gráður eða svo. En sólin farin að skína og það verið hefur heiminn og eins og þú segir sjálfur þá þetta áskaplega falleg borg að heimsækja. Ég kom hérna sjálfur mjög oft og mér þykir alltaf ánægilegt og gaman að heimsækja þessa borg. Það mikið hér af fallegum byggingum og þetta sagan og bókmyndirnar hérna við hvert fótmál.
25: Hvernig þetta með nefu? Er hún ennþá frosinn eða?
26: Það stakir smájakkar á omni ennþá og á síkjunum en það er svona að gefa eftir.
25: Þessir stöku ísjakkar eru ómótstæðilir. Það vita það allir sem hafa farið í Pétursborgar að ganga og heyra brakið í þeim þegar þeir rekast saman.
26: Nákvæmlega, það er svona, það er alveg sérstök upplifun.
25: Já. Ég hérna bara fyllist nostalgíu á því að tala við þig og á erfitt með að hemja mig hérna í stúdíóinu Östaleiti. En hérna aðsetur þitt, það er í Moskvu og ég er hérna tala rússa sem þjóð á krossgötum frá Íslandi en þú ert staddur í Rússlandi og ert að upplifa þetta á eigin skinni. Geturðu aðeins svona miðlað þessu til okkar? Hvernig þetta orkar allt saman á þig?
26: Jú, þetta er þetta mörguleitin mjög sérstakt ástand vegna þess að landið á í stríði en vígvöllum með samt ekki í höfuborginu Moskvu eða í borginu svo hér Pétursborg þannig að á yfirborðinu þá verðum við ekki alveg vör við það að landið eigi í stríði en undir liði lítur þetta svo lítið öðruvísi út en mann fylgjast með fjölmiðlunum hér umræðinni þá eru þetta mikið verið að tala það sem að hér í þessu landi kallaði sérst og þarna rækjart og þá er þetta fær maður svolítið aðra mynd og svo er þetta sér maður það er mjög mikið af vestrænum fyrirtækjum sem eru farin úr landinu það standa auðar verslanir eða verslunarými í stórmörkuðum vörúrvalið hefur þetta breyst, það er ákona vörur sem eru farnar, hann er Já, sælir
0: Hæ Sæll
26: Já, ok En auðvitað verða menn varum við það að við verðum vörum við það að vörúrvalið hefur tekið breytingum það eru ákona vörur sem að hafa horfið úr verslunum með að þegar maður svona skoða hlutina frá því sjónamiði þá sér maður þetta að þessi hernaður viðskiptaþvinganir annars slíkt hefur haft áhrif á rússneskt samfélagi að vel þó að þessi ekki tala það mjög mikið opinbælega.
25: En hvernig er þetta svona í samskiptum við fólk? Finnurðu þá fyrir spennu eða öðru slíku?
26: Já, ég sko það í raun og veru má kannski segja að almenningur og fólk sem að ég og mínu kollegar erum umgangast tala kannski ekki mjög mikið það sem að gerast ástandið lítið pólitíkina vegna þess að við sjáum að það þrengt að málfrelsinu það herstar aðgerðir til dæmis bara þessu löggjöfin ef að fólk kjáir sig með tiltektum hætti þannig að það er mjög margi sem bara kjósa að gera það ekki tala helst ekkit um þetta ástand en eða það eru stærlingar sem að þekkir vel að þá verður maður þetta var við það að fólki líður ekki vel með þessa þróun, þetta ástand við þessa þróun
25: Nei Þú lést eftir þér hafa í mars 2022 þetta og þá áttu við svo sagt, stríðið og það sem að skapast að því þetta verður áþreifanlegt þegar að fjölskyldur fá sendar kistur heim Er þessi stund runnin upp?
26: Og það er það sem að eins og þetta blasir við mér og fleirum sem erum hér að þá er lítið fara að bera á því ennþá vegna þess að þeir sem hafa verið kvattir í herinn og sendir á vígvöllin, það er ekki ungt fólk ungir bæn frá einu stórum millistétt í Rússlandi, það er ekki þeir sem að koma frá Moskvu, Pétursborg eða öðrum stórum borgum. Það er ungt fólk sem er frekar sótt í fjarlægari hér, hátalga fjölskyldur og svo framhengist, þannig að það ber ekki mikið á þessu í umræðinni eða í samfélagsumræðinni eða eins og við sjáum þetta en hins vegar er alveg vitað að það eru þúsundir og ekki tugþúsundir sem hafa sem hafa fallið í þessu stríði og þeir hafa sjálfsögðu komið heim í kistum og þeirra fjölskyldur verða þetta varað við það en ennþá þá er eins og þessari mynd sé haldið frá samfélagsumræðinu og frá rússum almennt.
25: Mm-hmm. En hvað með svona þessa opinberu umræðu og umræðu í fjölmiðlum? Finnst þér hvað svona einkennir hana þessa síðustu vikur?
26: Mér finnst einkenna hana mjög mikil svona hollustaði stjórnvöld. Fjölmiðlar eru hér mjög mikil á bandi og eiginlega algjörlega á bandi stjórnvalda, kannski aðeins blæbreiða munur milli fjölmiðla, en gagnrýni fjölmiðlar eru farnir úr landi. Þannig að það má segja að það sem einkennir fjölmiðlaumræðuna er mjög einslit mynd, bara að segja svo mynd sem stjórnvöld vilja draga upp. Þessi orðræða sem hefur verið í gangi og er ekki endilega alveg ný á nálinni hér, að Rússlandi stafi einhver hætta af Vesturlöndum og stakkun allars bandalagsins til östurs. Hún er mjög áberandi hér.
25: Sérðu einhver merki um andóf eða mótmæli?
26: Já, við vitum það að það eru einhverjir sem er að reyna að halda upp í andófi en við fáum sífælt fréttur á því að slíkt fólk er handtekið, það er sektað kannski í fyrstu aðrennu eða dætti að vel til fangavistar stundum í skamman tíma en eftir kannski ítrekkuskipti til lengri talar og þeir sem eru svona tekt nöfn í stjórnarandstöðu umhverfinu, þeir hafa verið fangasæði til lengri tíma eða eins og segja þetta á fangir og lengri.
25: Sko Árni, þú ert náttúrulega engin venjulegur sendiherra, sko, eftir stúdentspróf þá ferðu til Osloar þar sem þú útskrifast með kandmagpróf í hagfræði og rússnesku og í kjölfarið þá ferðu í framhaldsnáum í slavnesku málvísindum við Stokkóms háskóla og Moskú háskóla á árabilinu 1986 til 1988 og þú ert fréttaritar í RÚF í Moskú 1988. Með öðrum árum, þú ert í mikilli nálægð við þessa miklu atburði sem að verða til þess að Sovjetríkin hrynja. Tjernobylslysið, glasnost og perestroikustefnu Gorbatsjófs og svo framvegis. Hvernig horfir þessi tími nú við þér?
26: Já, sko, ég í raun og veru þá byrja ég svona að horfa á þetta svæði Sovjetríkin og söguna hér þegar ég er í menntaskóla þá voru við sjálega sem að ákvaðum að taka rússnesku sem valgrein þegar það byrst áhuga á samfélaginu að sjálfsögðu og stjórnmálaþróun og svo síðar bókmenntum og tungumálinu. Þannig að ég hafði pínu lítinn grunn í rússnesku þegar ég er í námi í Oslo og svo kynntist ég þar góðum slavnesku fræðingi, Helga Haraldsson, prófessor í rússnesku sem að hvaði mér myndið til þess að koma í námi á sér og sem ég gerði tók rússnesku sem aukafakt. Og hefur allan götu síðan verið svona með auga á þessu svæði og tengsli með einhverju hætti. Kom hér að fyrst 1984 til Moskvu og síðan starfaði ég sem leysum að Moskvu ferðarsýstu og kom mjög oft á þessu 9. áratug og var síðan eins og segir eftirlega í Moskvu háskóla tíma og réttarítari og það var auðvitað mikið gerjun í sovjesku samfélagi á þessum árum sem að Gorbatsjóf er við völd. Já, þetta er nú bara að fara að verða eins og ég gamli svo ydryggjum, sko.
25: Já, Árni, dettur hérna að með reglu og millimili alltaf út. Þú varst að tala um Gorbatsjóf þegar hann kemur til valda og þá miklu gerjun.
26: Já, það var þetta mikið gerjun og fólk fann alveg að það var ákveði frjálsræði sem var verið að opna á og ég man mjög vel eftir því að hafa einmitt rætt það við rússneska vini sem ég átti hérna á þessum tíma og einmitt þetta að segja við þau, já, nú geti þið sagt hvað sem er stjórnvöld í þessu landi á þess að vera sendt í gúlækið og auðvitað sögðu sumir, já, það er þetta horfið, en vandinn á þessum tíma var þetta ekki síst efnahagsstaðan. Sovjetríkin stóðu á brauðfótum efnahagslega og það var almenningur átti bara mjög erfitt að komast af. Og ég mann það alveg að búðirnar voru tómar að miklu leiti. Það var kannski til vilsa í dag og smjör á morgun og ostur þriðardaginn og maður bara kefti það sem að til. Þó að Gorbatsjó hafi í fyrstu verið tekið mjög vel í sovjetsamfélagi, þá fór að fjara undan því þegar efnahagsumbætingar létu á sér standa. Og fólk sagði við mig, já, við getum sagt hvað sem er, en búðirnar eru tómar. Og þá fór maður að átta sig á því að það þurfti meira til heldur en bara einhverja samfélagslegar umbætur eða umbætur í að þér varðar sagt, málfrelsi og líðræði og mannréttindi. Það þurfti líka efnahagslegar umbætur og það er létt á sér standa.
25: Hvert er þitt svona álit á arfleið Gorbatsjóf? Hann fer í þetta þétta faðmlag við vestrið og er einhvern veginn elskaður í vestrinu en mjög lágt skrifaður í Rússlandi. Hvað finnst þér um hans pólitísku arfleið?
26: Já, ég held að það er breytingar sem hann beint sér fyrir voru ósamkvæmilegar en það þurfti kannski meira til. Það þurfti líka umbætur á efnaðsvöndu. Ég hef eins og er ekki farið dyrkt með þá skoðum mína. Ég tel að hann sé eitthvað stórun öfnunum í stjórnmála sögu setni hluta 20. aldar.
0: Eftir undanvil tvekja tíma akstur frá Jerevan komum við til Spítak, en það sá bær sem vest varð út í jarðskjálftanum hér í Armeníu. Spítak liggur aðeins örskammt frá upptökum jarðskjálftans. Fyrstu fréttir frá Armeníu.

0: gersamlega og missir bara hvað ég man ekki hvort það var 15 eða 30% af fólkinu sem að þar bjó. Getur aðeins lýst þessu fyrir okkur?
1: Já, það var þannig að ég var sem sagt að starfa þá sem fréttaritari Ríkisútvarpsins hérna í Moskvu á þessum tíma þegar að þessi ratur er þessi stað í desember 1988 og upplýsingardeild eða fréttamannadeild utanríkisráðuneytisins hér í Moskvu ákvað að senda flugvél með erlendu fréttamönnum bauðu nokkrum að fara niður eftir til Armeníu sem var þetta óvenjulegt í raun og veru því að Sovjetríkin hafði svo lengi verið svo lokuð að það að bjóða vestrænum fjölmiðamönnum að fara á vettvang og svona atbörn var þetta alveg nýtt að nálinni og þetta var bara aðurðin af opnunastefni Gorbatsjós. Við fórum í þetta Gorbspítak sem að var í Já, er þið núna?
0: Já.
2: Já. Kostulegt.
0: Þú varst að segja
1: við fór... Þetta sko eins og þegar ég var senda fréttir frá Moskva sem tíma sko maður fór í símstöðun og var kallaður upp því eins og í símstöðun með Danadaga sko, Reykjavík, Box 1 svo sliknaði náttur sínum sko en þetta bara eins það var í raun og verið algjörlega ólýsanlegt að koma í þetta þorflegna þess að það hafði verið algjörlega lagt í rúst í þessum mikla jarðskjálfta en fróðlegt samt sem áður að sjá hvernig var unnið að uppbyggingu og að hvernig var fjallað þennan atburð líka í Sovjetríkjunum því að það var ekki venja að í Sovjetríkjunum að segja en ekki frá einhverjum svona handförum. Ég átti að síðan kostað að heimsækja þetta þorp bæði 2008 og svo aftur í fyrra og sjá hvernig það hefur byggst upp og þetta bara alveg nýtt þorp því að það byggt upp frá grunni en til dæmis 2008 þá átti ég að fundið borgarstjóðunum þarna og hann var að sína mér hvernig hérna þau hefur staðið uppbyggingu og það var mjög áhrifa mikið að sjá það og meðal annars hafði komið fjárstöðningur frá Norðurlöndum til þess að byggja upp heilsugæslu og þess að það þannig að já, það var mjög áhrifaríkt.
0: Já, það er einmitt magnaðar þessar myndir sem að fylgja blaðagreininni. Ein þeirra sýnir þess að klukku sem að er í rústunum og þess að jarðskjöldin á sér stað klukkan 11.40 og þess að myndin er af rústunum og í miðjunni er þessi klukka og hún er stopp á 11.40 og svo er þannig önnur mynd sem að sýnir líkistur sem að hefur verið hrúað á íþróttaleikvanginn í Spítak. Það vakti athygli mína í þessari umfjöllun þá hérna skrifaru og hér er ég að vitna í þig þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu svo að Gorbatsjóf kemur og heimsækir svæðið og þú ert að rekja það hvernig svo að áður í Sovjetríkjunum að ráðamenni svo viðurkenndu ekki náttúruhamfarir og stórslið sem áttu sér stað langt í burtu frá Moskvu. En þarna er Gorbatsjóf mættur á þetta svæði þar sem að jarðskjálftin varð og þú skrifar þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu lét hann hafa það eftir sér að það væri furðuleg tilviljun að hús sem byggð voru á stjórnatíð Hrússjófs stæðu nokkuð óskemmt en hús byggð á tíma stöðnunar, svo kalla stjórnarár Brestnefs, hrindu eins og spilaborg. Það fór ekki fram hjá neinum að forsetin var hér að gefa í skyn að byggingarsamþyktum hefði ekki verið fyllt til hlítar og of mikill sandur væri í steypunni miðað við sement. Svo hugsun skýtur upp kollinum að ef til vill sé allt efnahagskerfið, já, jafnvel allt þjóðfélagið byggt á sandi. Mér fannst þetta svolítið merkilega tilöðnin.
1: Já, þetta eru kannski þáttir stór orð, en það var auðvitað þetta sem að hann var líka að segja bæði þarna og svo almennt þegar hann var að kjásið samfélagsmála. Þetta

0: tímabil sem að kallaði breysni tímabili þegar hann var aðriðri svoísku kommunistaflokksins í 18 ár. Það hefði að minnstakosti síðari hluti þess tímabils hefði verið tímabils stöðnunar í Sovjetríkjunum. Það hefði lítið gerst, það hefði mikla framfæri orðið, mikla efnahagsumbætur og náttúrulega ekki pólitískar umbætur. Og þetta var landlæg spilling og kröfurnar eru þær að þá að framleiða eitthvað tiltekið og menn reyna að standast þar kröfur en fara kannski ýmsa leiðir til þess meðal annars að svíkjast eins og þarna varum að ræða.
1: Já, ég hef verið að lesa bók sem heitir The Light That Failed, ljósið sem brást, sem náttúrulega vísun í frægabók, Guðin sem brást, sem að fjallar svona Sovjetríkin og hvernig þessi trú á kommunisman brást en höfundar þessarar bókar ljósið sem brást Krastjef og Holmes að þeir tala nauðsyn þess að endur meta tímabilið frá hruni Sovjetríkjana og fram til dagsins í dag og í ljósi þessa stríðs í Úkraínu að þá sé hægt að ég raun afmarka þetta tímabil frá hruni Sovjetríkjana og til dagsins í dag og það ríði á að endur meta það og mér langar svolítið til þess að heyra þína skoðun á þessu að því að það eru merkileg grein sem þú skrifar í tímarit Máls og menningar 2013 sem að heitir Er nýtt kalt stríð í uppsiglingu og hver er þín svona skoðun á þessu hérna tímabili og ertu sammála þessu sem að til dæmis Jón Ólafsson talaði hér í fyrri þætti að Sovjetríkin væru ekki hrunin heldur væru þau enn að hrynja?
0: Já, sko, það hefur mikil umræði verið líka með sagfræðinga, stjórnmálafræðinga, já, fræðimanna kaldastriðið og hvort það sé í raun og verið komið aftur núna og þá skiptir kannski máli hvernig með skilgreina kaldastriðið. Ég hef svona þá tilhengu til þess að frekar að horfa á kaldastriðið sem ákveði tímabil frá svona eftir lokum sér heimstyrjöldar og fram að hruni Sovjetríkjanna eða raun og veru fram að hruni Múrsins sem er 1989 og lefði áður en að Sovjetríkinn hlynja og frekar horfa á það sem tímabil frekar heldur en að það sé merki eitthvað tiltekið ástandi samskiptum östus og vestus eins og gjarnan var talað og vegna þess að á tíma kaldastríðsins frá lokum heimstyrjaldar og vegna hruni Múrsins þá skiptast þetta á skinn og skúri í samskiptum Sovjetríkjanna á Vesturlanda. Það er stundum svo hvernig þýða og síðan verður frostin á milli. Og þann saman má segja tímabilið frá 1990 til dagsins í dag, það hafa verið tímabil það sem að samskiptin hafa verið ágætt og svo koma önnur tímabil það sem að samskiptin eru mjög slæm. Þannig að ég myndi sjálfur ekki nota orðið kalt stríð ástandið sem er núna. Það er augljóst frost í samskiptunum og sem að helgast af innrásinni í Úkraínu og þetta sem að þú ert að vísa meðal annars í spurninguna það eru Sovjetríkin kannski enn að hrynja sem er mjög áhugaverð pæling þá má kannski vera aðeins nákvæmari og segja að stjórnskipulega landfræðilega, þá hrundi Sovjetríkin í áslok 1991 en sjálfsmynd og hugsunarháttur það er ekki eitthvað sem hlýnur bara sér svona, þjóðarsálin er þarna ennþá og hún hefur sitt minni og hún hefur eins og segi sína sjálfsmynd og sína sín og sína menningu og hún hefur ekki hrunið bara eins og Sovjetríkin stjórnskipulega og að þessu leiti til teki ég undir með Jón Ólafssoni svo er til dæmis mikilvægt að hafa í huga þessa hugmynd rússa sjálfa Rússland sem stórveldi ég líka að gera rafa sem er mjög rík í rússnesku þjóðarsál að Rússland eigi og hafi sérstak
1: wow Это норы, солдатские.
2: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то...
1: Hér heyrðu við brot úr lagi Vladimírs Vysotskís, On nie vernulsia is baja, eða hann snýri ekki aftur úr stríðinu. Vinsældir þáttarins Rús verðast hafa borist út fyrir landsteinana ef markam á gloppótt talsamband við Árna Þór Sigurðsson sendiherra sem stattur í Sankti Pétursborg. Árni, ertu þarna?
0: Já, sem sagt þessi hugmynd rússa sjálfra Rússland sem stórveldi og ég líka þetta að sagða. Hún mjög ríki þjóðasáli. Líta hann í á að Rússland hafi sérstöldu hlutverki að gegna og sé stórveldi sem að verður taka alvarlega í alþjóðlegum samskiptum. Það mjög rík upplifun hjá rússum að það hafi ekki verið raunin þóls auðvægt einhvern veginn að grípa einhvern blóraböldu eins og Vesturlönd og segja að þetta allt Vesturlöndum að kenna í staðan fyrir að horfa aðeins inn á við og segja að hvað höfum við gert höfum við staðið okkur sem skildi þeir sem þekkja þessa stjórnmála gróin og stjórnmála umræði hér í Rússlandi þekkja til dæmis nú segja tíund áratugin sem að margir rússar kalla hinn glataða áratug þá voru þetta ymsar umdæti hér í gangi en efnahagslega stóðu landið á miklum brauðfótum og átti mjög erfitt og þá verða ákveðna breytingar nýjan tíund áratugin það bæði efnahagslegi þættir sem þar koma inn en líka þróun á alþjóðasviðinu Júgoslavíu stríði Dagun Atlantshafsbandalagsins, allt hefur þetta áhrif á umræðuna í Rússlandi og hvernig þeir líta á sig sjálf, hvernig Rússland hefur eða Rússlandi hefur vegnað á alþjóðasviðinu.
1: Já, þú talar þetta, kallar eftir að rússa líti meira inn á við, en það ekki líka þannig að Vesturlönd þyrftu að líta meira inn á við og nú ég aftur að vísa í þessa bók ljósið sem brást, en þar eru Krastjef og Holmes að gaggrína þetta hvernig svo sagt, vestrænt líðræði verður einhvern veginn eftir hrun Sovjetríkjana hið eina markmið og tala þarna endalok sögunar samkvæmt Francis Fukuyama þar sem að mannkynsögun er í raun bara lokið með sigri vestræns líðræðis sem að er lokatakmarkið sem að allar þjóðir ætti í raun að stefna að og þessar þjóðir sko fyrrum sovjetlýðveldi að jú, sem sovjetríkin hrynja en allt unga fólki sem barðist fyrir því að fyrir frelsun þessar þjóða það fer til Vestur-Evrópu að vinna þannig að það verður sko eins konar heilablóðfall í öllum þessum löndum bara svona það sem kalla brain drain og eftir stendur fólk sem að er mjög biturt og segir sem svo, jæja, ég hérna, þá það bara við sem að erum þjóðin og þá sprettur upp þessi farvegur fyrir þessa þjóðirnishyggju sem að síðan tröllríður öllu.
0: Já, það alveg rétt og rétt mætt að halda því fram. En kannski það einmitt vegna þess að fólk þegar það horfir inn á því, horfist í auðví sjálft sig, þá sér það að það hefur sjálf einhvern veginn mistykist en auðvelt að kenna einhverjum öðrum og og það eins og við segjum, það getur orðið uppspretta svona þjóðernis hyggju. Það má vel halda því fram að, að Vesturlönd hefði geta gett ákveðna hluti öðruvísi, ekki síst á tíunda áratugnum þegar að kjölfarið á, á hlunni sovjetríkjanna. Það voru þetta margir í byrjum tíunda áratugarins í Rússlandi meðal hans Jeltsín, þá var þetta fórseti sem að hafði hugmyndir um það að Rússland myndi einhvern veginn ganga inn í, í samfélag Vesturlanda. Ég vil taka þátt í stofnana kerfi Vesturlanda eins og bæði Evrópusambandinu og jável NATO þó það hafði nú verið umdelt í rússneska stjórnmálum en hann og margir í kringum hann voru þeirra skoðunar og ég hugsa að, að þannig halda því fram að ymsi stjórnmálumenn á Vesturlandi með alans í Bandaríkjum hafi líka verið þeirra skoðunar að það gæti gæst en það yrði samt að gerast á forsendi Vesturlandana og það held ég að munir er mikil til dæmis í Rússlandi annars vegar og öðrum Austur-Evrópuríkjum sem að voru hluti af ja, þetta verður eitthvað fróðlegt að klippa.
1: Já, við vorum einmitt að grínast með þetta, þetta þyrfti eiginlega frekar að vera bara á TikTok sko, bara lítil brot með þér.
0: Já, ég held sem sagt að það liggja ákveðið munir þarna að, að Austur-Evrópu þjóðirna sem að aðrafum Rússland sem voru hluti af, af þessu valdabattar í Varsjábandalagsins og Austur-Evrópuríkjana þær voru reyðubúna til þess og vildu ganga inn í vestræna stofnanir og taka þátt í vest, samvinni Vesturlanda á þeim forsendum sem að þar voru og það eru þetta lita á sig sem Evrópuþjóðir sem eru þetta eru á meðan að í Rússlandi var, var afstæðan önnur, hún var svo að vilja taka þátt í stofnana samstarfi og samstarfi Vesturlönd en á öðrum forsendum þar að segja að Rússland geti komið inn á einhverjum sínum forsendum um Rússland sem stórveldi.
1: Mm-hmm. Förum nú aftur, förum svo fram hérna til innlimunar Krímskaga. Mér finnst það svo áhugavert að 2015 að þá gefur þú út bók sem að er lokaritgerð frá þér sem að heitir Lost in Annexation, the Causes of Russia's Foreign Policy Choices in the Crimea sem að sagt, fjallar þessar ástæður í utanríkisstefnu rússa sem að réttlæti þessa innrás á Krímskaga. Hverjar voru þessar ástæður? Getur aðeins svona komið aftur að þessari bók og hvaða augum þú lítur á hana í dag?
0: Já, sko, ég, þarna var ég þetta fyrst og fremst að reyna að beita ákveðnum kenningum í alþjóðastjórnmálum til þess að við þess að útskýra hvers vegna stjórnvöld í Moskvu taka þá ákvörðun að, að innlima Krím. Og það er mjög mikilvægt að gera greinamun á því annars vegar að, að reyna að skilja sem sagt hugsunarhátt og það hvað ræður ákvörðun stjórnvalda annars vegar og hins vegar það hvort að maður er svo sammálaði ég ekki að verða á einhvern hátt sem að er þetta mjög mikilvægt að, að halda til haga. Ég tel að að Rússland hafi brotið alþjóðalög mjög gróflega með, með þeirri meðlum og krímar og það vegin ekki að orðlengja þannig tjöstaklega en þannig kem ég aftur á þessu að það er svolítið viktig í, í þjóðarvitundinni þetta með Rússland sem stórveldi utanríkisstefna Rússlands hún endurspeglar eða á sér rætur í innanríkispólitík og hún er ekki bara rekin í samhengi við sem alþjóða politíkina sjálfsvitu. Já.
1: Já, þú varst að tala já, um sjálfsvitundina.
0: Sjálfsvitum þjóðarinnar, þessi, þessi sín á Rússland sem stórveldi. Ég tel að það sé ákveðin félagslega mótum sem að liggur fara baki. Og frá mínu bæðirum séð að við horfum á, á, á það sem hefur gerst síðan að þá, þá er það í raun og verið framhald af þeirri svona árásastefni eða árásagefni sem að var á bakvið þá ákvöðinu innum að Krím sem við erum að sjá núna. Við erum líka sé þetta í allir umræðu og orðræðu stjórnvalda ekki bara í aðdraganda innrásarinnar í Ukraínu í fyrra heldur margra ára skeið.
3: Stýttist alltaf.
1: Já, bara eitthvað sem
0: törnir. Er ekki einhverjum að hlusta sem að bara kvarta á okkur?
1: Já, maður spyr sig sko. Þetta stýttist alltaf.
0: Já.
1: Þið verið tíðrænt þessa sjálfsvitund þjóðarinnar og þessa þjóðernis hyggju. Hvað það sem gæti haldið Rússlandi saman ef ekki þessi þjóðernishyggja, svo virðið sem leið og það slakað á henni og opna fyrir umræðu að þá byrjar Rússland að bútast í sundur bara eins og KitKat.
0: Já, það eru sumir sem halda því fram að einhver opnun eða skyndum kalla það einhver nýpjara strauka fyrir strauka tvö myndi þýða það að Rússland myndi leysast upp í einhverja frumeindir. Það er hins vegar þannig að það er engin strúktúr innan Rússlands, ekki eins og Rússland er í dag sem að gæti þá tekið við og héröðin í Rússlandi eru alls ekki sterkar einingar. Þannig að maður sér það nú ekki alveg fyrir sér og þó að það sé þjóðernis blöndum í Rússlandi þá eru þetta rússneska þjóðin og svona þessi rússneska þjóðarvitund þjóðarsá, hún eru þetta mjög sterk og í raun og veru sér maður ekki það fyrir sér að Rússland myndi einhvern veginn leysast upp jável þó að það kæmi annars konar stjórnafar einhvers konar eins og ég kalla að gera ströka tvöðar eftir þess að það ég sé það ekki fyrir mér.
1: En hvað finnst þér þessa hábölvuðu spurningu rússneska menningu? Hvað eigum við að gera við rússneska menningu? Ég veit að þú ert mikið búin að pæla til dæmis í Karamazov bræðrunum og þannig erum við með stórkostlegan skáldskap en að samaskapi erum við með þessar þjóðernis hugmyndir kraumandi sem eru notaðar í dag til þess að réttlæta innrásina.
0: Já, auðvitað er þannig að menningin á, hún brekkur þetta upp úr jarðvegi þjóðarinnar og það á þetta við bókmyndirnar að þær eru þetta skrifaðar í einhverju þannig samhengi. Ég veld fyrir mér þessa spurningu, ég veit að þú hefur gett það líka, það sem að Nikolaj Gogol skrifar í Dauðum sálum, eða hvert stefnir þú Rússland eða hvert rekur því Rússland, á hvaða leið ertu. Mm-hmm. Það er mjög áhugaverð stúdía og mér finnst við ekki geta einhvern veginn klift á menninguna, á bókmyndindar, á tónlistina. Ég hef heyrt í sömum sem segja, nei, nú má ekki spila Tchaikovsky vegna þess að Rússland reyðist inn í Ukraínu. En ég er ekki í þeim hópi, ég er einn að nota menningar og lista líka meðan ég hér var á ballett í gær eftir Prokofjev og leiði mér að hlusta á rússneska tónskáld og lesa rússneska bókmyndir þó að það séu þetta alveg rétt að það spretta upp úr ákveðnu jarðvegi þar og meðan þessu þjóðernislega en maður þurfa líka að þekkja umhverfið sitt og maður þarf ekki að vera sammála öllu sem maður sagt og skrifað eða sem maður les eða horfir á. Menningin hún aukar maður sjálfan og lífið í kringum hann. Þannig að mér finnst mikilvægt að reyna að njóta þess og nýta það og þá læra því líka. Auðvitað setja það í ákveði samhengi við það sem er í gangi í samfélaginu í dag. En ég held að þekking á bókmyndunum getur hjálpa manni að skilja hvað er í gangi og kannski að sjá fyrir hvernig hlutum við geta þróast.
1: Árni Þór Sigurðsson, takk að ég kærlega fyrir að tala við okkur frá Sankti Pétursborg.
0: Takk fyrir sem þess.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
3: Hér lauk áttunda þætti úr þáttaröðinni Rúss sem var fyrst á dagskrá 2023. Gestur Gunnar Stóra Péturssonar var Árni Þór Sigurðsson, þáverandi sendiherra Íslands í Rússlandi. Nú komið að síðustu morgunleik 5 í vikunar með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel og í herðum og horfum beint fram. Hver einn finnur sín göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori. Einbyttum okkur því að slaka vel á í herðum og það best að gera það með því að sveifla örmanum létt leiðum við göngum. Og smám saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að gera nokkra æfingar til þess að þjálfa jafnvægið í dag. Og við byrjum líkt og við gerðum núna í upphitun að ganga á staðnum létt og leikandi. Það má einnig ganga fram og aftur um herbyggið og við horfum beint fram og við sveiflum örmanum með. Endurtökum þetta nokkrum sinnum. Og áfram göngum við og nú snúum við höfðinu til hægri og vinstri leiða við göngum. Göngum á staðnum, sveiflum örmanum með og lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og við lítum yfir til hægri, lítum yfir til vinstri, lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og við lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og svo göngum við létt á staðnum án þess að stoppa. Sveiflum örmanum með og leiðum við göngum, þá lítum við upp í loft og við lítum niður á tærnar á okkur og við lítum upp í loft og við lítum niður og við lítum upp í loft og við lítum niður og einu sinni enn lítum upp í loft og lítum niður. Þetta gott og við stöðum, gott að draga djúftin andan og rólega frá okkur. Nú ætlum við að breyta æfingun örlítið og við ætlum að ganga á staðnum og sveifla örmanum með og við byrjum með augun opin, horfum beint fram og nú ætlum við að loka augunum og ganga á staðnum með lokuð augun, tökum nokkuð skref og nú opnum við augun aftur og nú þarf hver veginn aðtök hvort hann hefði snúist eitthvað örlítið yfir til hægri og yfir til vinstri og við skulum endurtaka þessa æfingu og við byrjum opin augun og við göngum á staðnum og við sveiflum örmanum með og síðan lokum við augunum og nú tökum við nokkuð skref á staðnum með lokuð augun og við opnum augun aftur og að tökum hvort að við með eitthvað aðeins snúist. Svo draugum við djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bil á milli fóta og við teygjum hendur út til hliði axlahæð til þess að auka jafnvægið og síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn án þess að losa vinstri fótinn frá gólfi, bara flytjum þungan yfir til hægri og svo aftur tilbaka og svo flytjum við þungan yfir til vinstri án þess að losa hægri fótinn og tilbaka og við flytjum þungan yfir til hægri og aftur tilbaka og við flytjum þungan yfir til vinstri og aftur tilbaka, flytjum þungan yfir til hægri og aftur tilbaka og við flytjum þungan yfir til vinstri og aftur tilbaka og einu sinni enn yfir til hægri og aftur tilbaka og svo yfir til vinstri og aftur tilbaka og slökum á. Gott að draga djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Áfram stöndum við í sömu sporum og líka mér er núna alveg beitt og nú er gott að hafa bara handleggina niður með síðum. Það er líka allt í lagi þó við færum handleggina aðeins út í hliðina, bara allt hvað okkur þykir þægilegra. Og nú flytjum við þungan yfir á tábergið án þess að lyfta hælana frá gólfi og svo flytjum við þungan yfir á hælana og við flytjum þungan fram á tábergið og við flytjum þungan aftur á hælana
og við flytjum þungan yfir á tábergið og við flytjum þungan aftur á hælana og einu sinni enn flytjum þungan yfir á tábergið og við flytjum þungan aftur á hælana Þetta gott og slökum á og við skulum hrista hans hendur og fætur og í næsta yngu þá stöndum við alveg bein og við þægilegt bila milli fóta og við horfum beint fram og við ætlum að reyna að gera æfingarnar án þess að stýði okkur en ef við erum mjög völd þá stýðum við okkur við vegg eða stólbak en við byrjum að standa alveg bein með jafna þunga að báða fætur og við horfum beint fram síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og þegar við erum með gott jafnvægi í hægra megin þá reynum við að lyfta vinstri fætinum upp og reynum að finna jafnvægið á hægri fæti og standa bara öðrum fæti og aðtuga hvernig það gengur og ef það gengur vel þá ætlum við að prófa að loka þessu augunum í nokkra sekundur og svo opnum við augun aftur og slökum á Svo gerum við alveg eins minnstra megin. Byrjum við að standa alveg bein í báða fætur og jafnt í báða fætur og síðan flytjum við þungan yfir í vinstri fótinn, finnum jafnvægið, horfum beint fram og þegar við fundum jafnvægið þá reynum við að lyfta hægri fætinum upp og reynum að finna jafnvægið á vinstri fæti og ef að það tekst að halda alveg jafnvægið á vinstri fæti þá prófum við að loka þessu augunum. Þetta gott og við slökum á og við hristum aðeins fætur. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og við ætlum aðeins að styrkja lærin og gera nokkra hnébeygjur og við byrjum á því að gera það sem eru svona eiginlega auðveldastar. Við stöndum við höfum þægilegt bilum milli fóta og við tegjum hendurna fram í axlahæð. Þá hefur við gott jafnvægi og við reynum að hafa baki alveg beint. Og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir. Og réttum úr okkur aftur og svo breytum æfingunum með því að krossleggja hendur yfir brjóst og gerum æfinguna beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og við finnum að nú reynir aðeins meira jafnvægið og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum úr okkur aftur og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur þetta gott og við hristum hendur og fætur draugum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur og við ætlum að tegja svolítið á lærviðunum og við höfum stól einhversta nálægt að við ætlum að setja fótinn upp á stólsetuna gott að steyða sig við stólbakið og við setjum hægri fótinn upp á stólsetuna höfum hægri fótinn alveg beinan og við kreppum að þessu ökla þannig að tærna vísa beint upp og hjá okkur morgum að þá finnum við alveg í þessari stöðu fyrir teyju aftan í lærinu en ef við viljum auka þess á teyjuna þá höllum okkur örlítið fram á við með baki beint þannig við finnum að við beygjum í mjöðmánum fram á við og leið og við finnum að fyrir að taka verulegi að þá höldum við teyjunu þar og við höfum ekki að finna fyrir mikla sársauka við meinum ekki að finna fyrir góri teyju tilfinningu og við höldum teyjunni og það gott að draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá þetta gott og við skiptum og nú setjum við vinstri fótinn upp á stólsetuna höfum vinstri fótinn alveg beinan og við kreppum vinstri ökklan þannig að tærna vísa upp og fyrir margar þetta alveg nóg finnum fyrir teyju aftan lærinu en þeir sem vilja fá meiri teyju halla sér örlítið fram á við með baki beint og finna fyrir teyju tilfinningu aftan í lærinu jafnvel í hnésbotinni og við höldum í nokkra sekundur og við drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur
Þetta er gott og við hristum aðeins fætur. Við ætlum síðan að teygja á lærunum framaverðum og við stýðum okkur með minnstri höndinni. Ég grípum með þeirra hægri hægri ökla eða hægri ristina, tógum hælinn aftur, látum hnévísa beint niður, réttum vel og mjöðmánum og finnum hvernig við teygjum á framaverðu hægra læri. Höldum teginni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá. Þetta gott og við skiptum og þá stýðum okkur með hægri hendinni en grípum með þeirri vinstri vinstri ökla eða vinstri ristina og tókum hælinn aftur, látum hægra hnéð vísa beint niður og við drögum djúft inn andan öndum rólega frá okkur og finnum hvernig við teygjum á vinstra læri. Þetta gott og við slökum á. En þetta var lokaæfingin hjá okkur í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi á föstudagsmorgni.
1: Í heimskveðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
2: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
1: Heimskveður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
2: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og hlaðarfréttum.

Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu í kosningavökum RÚV. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids barnaveruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialag.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi fólks hefur safnast saman við konungshöllina í Ósló til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Fólk hefur lagt blómvendi á jörðina fyrir framan höllina. Þetta annan daginn í röð sem fólk streymir að konungshöllinni. Það gerðist líka í gær eftir að hirðin tilkynnti að heilsu konungs hefði hrakað og að staða hans væri mjög alvarleg. Hákon sonur hans varð konungur leið og Harald skildi við í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sendt norðmönnum samúðar kveðjur í morgun þeirra meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist reyna að sneiða hjá því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera örugga. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins innan landamæra bandaríkjana og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada, Mike Carney, hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatn Vatnið fallegt, vatnið stórt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ahmed Al-Shara, forseti Sýrlands, hefur skipað kurdíska leiðtogan Maslum Abdi í embætti forsetaráðgjafa. Abdi hefur farið fyrir sýrlensku lýðræðishersveitunum SDF sem nutu stuðnings bandaríkjamanna. SDF voru her kurdíska sjálfstjórnarsvæðisins í norður og austurhluta Sýrlands. Abdi tilkynnti á þriðjudag að lýðræðisveitirnar yrðu leistar upp í samræmi við samkomulag og þær sameinast sýrlenska hernum. Fréttalestri er lokið.
2: Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum. Hiti 7 til 12 stig. Svipað veður á morgun. Suðurland. Norðvestan góla og yfirleitt bjart fyrir. Hiti 8 til 13 stig að deginum en allvíða hætta á næturfrosti. Faxaflói. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og dálitlar skúrir á stöku stað. Hiti 7 til 12 stig yfir daginn. Breiðafjörður og vestfjörðir. Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir. Hiti 5 til 10 stig. Strandir og norðurland vestra. Hæg breytileg eða norðlæg átt. Skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif. Hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hæg norðurlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og lítilsáttar skúrir. Hiti 5 til 10 stig. Austfirðir. Hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og dálítil væta með köflum. Hiti 5 til 10 stig. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metr á sekundum og skúradembur. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Fremur hæg breytileg átt, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti 3 til 8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hæg breytileg átt, skýjað að mestu á landinu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 13 stig. Á mánudag, norðaustan 5 til 13, hvassast austanlands. Skýjað með köflum vestanlands og líkur á skúrum, einkum síðdegis. Skúrir eða dálítil rigning austanlands. Hiti 7 til 13 stig. Á þriðjudag, norðan 3 til 10. Rigning með austurströndinni en annars létt skýjað að mestu. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast sunnanlands. Á miðvikudag, austlæg átt 5 til 13, hvassast syðst. Allvíða þurrt og bjart á landinu en skýjað syðst. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á vesturlandi. Á fimmtudag, austan og norðaustan 5 til 15. Rigning sunnanlands en skýjað norðanlands. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast vestanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt mældist 4,1 stig í Árnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 11,7 mm á Akureyri. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 9 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norð-norðvestan 2, léttskýjað, hiti 9 stig, loftristingur 1015 millibör stígandi, Stafholtsey, austnorðaustan 2, hiti 4 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Gufuskálar, norðvestan 3, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 1, skýjað, hiti 9 stig, Áskarður, logn, hiti 6 stig. Reykhólar, austan 1, hiti 9 stig, Lambavatn, norð-norðvestan 1, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 1, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 9 stig, Ísafjörður, logn, hiti 7 stig. Æðey, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 10 stig, Litla Ávík, logn, létt skýjað, gráð, hiti 9 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig, Blönduós, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 1, hiti 3 stig, Skagatá, logn, hiti 13 stig, Nautabú, logn, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 1, léttskýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Akureyri, suðaustan 2, hiti 7 stig, Grímsey, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Mývatn, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig, Staðarhóll, logn, hiti 8 stig, Mánárbakki, logn, hiti 7 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Grímstaðir, norðaustan 1, alskýjað, hiti 4 stig, Raufarhöfn, vestan 4, hiti 7 stig. Fontur, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Skeldingsstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 1, skýjað, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, norðaustan 2, hiti 3 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Seley, norð-norðaustan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 2, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 3, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, suðaustan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig. Hella, norðan 2, hiti 6 stig. Árnes, logn, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðan 2, hiti 7 stig. Þingvellir, norðaustan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norð-norðvestan 1, hiti 9 stig. Grindavík, vestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðvestan 2, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, léttskýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

Góðir hlustendur, í dag kveðjum við sumarmál sem víkja fyrir mannlega þættinum frá því á mánudag. En í síðasta sumarmálsþætti ársins sem hefst eftir næsta fréttatíma heyrum við frá Unnsteini Manuel tónlistarmanni. Hann verður gestur Guðrúnar Gunnarsdóttur og Brynhildar Björnsdóttur í þættinum og segir frá nýlegu ferðalagi Bandaríkin. Fugl dagsins verður einnig á sínum stað í hinsta sinn áður en hann flýgur suður í leitað hlýra loftslagi. En nú klukkan ekki nema 14 mínútur gengin í 11. Næsta á dagskrá óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið á þessu sinni leikið að Ósk Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og byður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Hickerson sem að spila á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagið Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en það sáu og heyrðu hljóma fyrst í skáta heimilinu við Snorrabraut og þar með varði ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmæli sem einmitt í dag, 28. ágúst með laginu Minningin þig sem að hljómar leika og syngja.

Það voru hljómar sem að leku og sungu lagið Minningin þig, lagið eftir Gunnar Þórðarson og Lárus Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ír sem að fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmu sinni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmóum 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmu börnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni Seljadalsrósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíku kvartettinum. Bestu kveðjur, Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billý sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Ásgeirsson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélögunum með laginu Reykjavíkurljóð og það Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þetta var hann Ragnar Bjarnason og söng Reykjavíkurljóð. Lagið eftir Gunnar Þórðarson, Ómar Ragnarsson gerði textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskjörsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskjur frá vinnufélugunum með laginu. En Sigurbjörg F.R. Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lagi. Hún segir Sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurna sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að flytja.

Það voru James Olsen og Stórhljómsveit Færeyja sem að fluttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi og hljómsveitar árið 1960 eins og Summi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagið eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmæliskveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dúmbúastæginni með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósenkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósenkrans, hann söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja. Hana fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum og skrifstofunni. Það komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

Það er komið sumar og það var mannakorn sem að leku söng, lag og text eftir Magnús Eriksson, þetta var hljóritað 1985 og það var María Ólafs á Akureyri sem að fekk ámæliskveðjur frá öllum á skrifstofunni með laginu, sem var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður, sími 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utan á skriftin er óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þakkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku verið sæl

0: Stór sveit Reykjavíkur flutti Confused. Veigar Margeirsson samti verkið, útsetti það og stjórnaði hljómsveitinni. Samuel Jón Samuelsson lék einleik á básunu og Haukur Gröndal á baritónsaxofón. Hljóðritunina að finna á plötunni Five Birds sem kom út í janúar.
1: Harðparkettdagar, harðviðarval. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyrarvöku, Charlotte Suborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og á morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hákon, nýr konungur Noregs, stýrir í dag sínum fyrsta ríkisráðsfundi. Þar verður ríkisstjórn formlega tilkynnt að Haraldur konungur sé látinn. Hákon sást í morgun koma í konungshöllina í fylgd dóttur sinnar Ingiríðar Alexöndru krónprinsessu. Fjöldi fólks hefur safnað saman við konungshöllina í Oslo til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sent norðmönnum samúðarkveður. Þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir ýmislegt hafa þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Hún segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Þetta kom fram í viðtali í Bítinu á Bylginu í morgun. Þorgerður var spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Því svaraði hún neitandi, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára gamall pólveri sem var hér á landi í ferðalagi. Hann hét Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að tildrög slysins séu til rannsóknar sem miði vel. Lögregla í Nepal hvatti björgunarsveitir í dag til að flýta sér á örugga staði þegar hætta skapaðist á nýjum skriðum þar sem hamfaraskriða kostaði 100 lífið á miðvikudag. Fjölmennt björgunarlið leitar enn að eftirlifendum flóðsins. 1400 saknað, 482 hafa fundist látnir. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að jökull hafi brostið og valdið flóðinu mikla á miðvikudag. Vatn og klaki safnaðist upp í lónum eftir hamfaraflóðið og hægt að tala á að þau geti rofnað og vatnið streymt niður dalina í kring. Kínversk yfirvöld stöðvuðu leitarstarf fyrir í dag vegna hættu á flóðum. Vatn farið að flæða yfir barmalóns sem hafði myndast. Leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði framvegis kallað Ameríkuvatn. Hann undirritaði forseta tilskipun sína í Hvítahúsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríkuvatn. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastriðs milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Fréttalestri lokið.
0: Hlustandi góður, klukkan farin að ganga 12. Nú taka Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir við með sumarmál.

0: góði hlustendur, þá komin föstudagur, síðasti sumarmála þáttur þessa sumars, sumarsins 26.
1: Já, einmitt. 28. ágúst og á mánudaginn hefst mannlegi þátturinn.
0: Eflaust margir sem bíða óþreyjufullir eftir því að fá mannlega þáttinn sinn aftur.
1: Já, eða munu sakna sumarmála. Hvað veit maður? En það stór dagur á morgun.
0: Stór dagur á morgun, Íslendingar ganga að kjörborði og yfka lýðræði sitt.
1: Já.
0: Það mjög mikilvægt að gera það, hvaða skoðun svo sem fólk hefur eða bara svo má líka skila auðu ef maður vill gefa það, láta þá skoðun sína í ljós.
1: Já.
0: Það finnst ekki kosningartíma bara er eitthvað svo leis. Að gera alltaf að yfka lýðræðið, segi ég.
1: Akkurat og við ætlum ekkert að fjallum þetta í þættir mitt dag. Við ætlum að vera bara eins og við erum og höfum verið að föstudögum í sumarmálum. Við ætlum að vera með gest sem hefur haft gaman af því að ferðast og það segja okkur frá ferðalögum, alls konar.
0: Já.
1: Þessi gestur heitir Unnsteinn Manuel og já, síðasti ferðasögu gesturinn okkar.
0: Og hann ætlar að segja okkur frá ferðalægjum Bandaríkin sem að fóri á samt bróður sínum og frænda.
1: Já.
0: Það var einhvers konar pílagrimsferð í svona fótspor föður þeirra sem lést í byrjun þessa ás.
1: Já.
0: En þeir feðgarnir fóru nokkuð reglulega í svona roadtrip til Bandaríkjanna síðan árið 2012.
1: Já. Má heyra meira bara þessi ferðalög hér á eftir og svo það náttúrulega fugl dagsins.
0: Síðasti fuglin þetta sumar.
1: Einmitt. Og við byrjum þetta á tónlistinni eins og alltaf og það hljómsveitin Brimkló með Björgvin Halldórsson í farabroddi. Þetta erlent lag en Jónas Friðrik samdi textan. Heitir bara Bolur inn við bein, gjörið svo vel.

0: Þarna heyrðum við í Björgvini Halldórssyni og Brimkló en þá komið að fugli dagsins.
1: Já.
0: Og þetta síðasti fuglin í dalnum.
1: Síðasti fuglin í Sogamýri.
0: Í Sogamýri,
1: Og þetta nú fugl sem verpir á norðlægum slóðum allt í kringum hnöttin.
0: Já, og hann það talaði hérna, að hann sé rennilegur og flugfeimur.
1: Já, hann alger farfugl eins og það stendur.
0: Já.
1: Dvelst sunnarlega í Suðuratlantshafi að vetralagi.
0: Já.
1: Og honum hefur nú fækkað eitthvað.
0: Hann verpir í ýmis konar kjörlendi, frá fjöru til fjalls. Hann verpir í mýrum og móum og jafnvel jökulskerjum, söndum og jökulám og hérna. Það sagði þetta hreiðrið lítil fjörleg dæld. Hann
1: Já.
0: Er ekki svona hönnuður eins og sömur aðri fuglar.
1: Einmitt. Þú hefur svo gaman að ég að segja latneska heitið.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara gjörðu svo vel.
0: Takk fyrir. Stercorarius parasiticus.
1: Já.
0: Það gefur engar vísbendingar íslenska heitið.
1: Nei.
0: Ekki nokkrar.
1: Stafurinn, sko upphafstafurinn ekki eins og í þessu latneska heitið.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það nú ágætt svo
0: sem. Já. Eggin eru svona grænleit og dröfnótt.
1: Og þetta langlífur fugl og já, það svona hefur verið, að því að menn alltaf að telja fuglana,
0: já.
1: Að það hafa verið talningar þarna af Mýrunum, Austurlandi, Húsey og Norðausturlandi.
0: Já, einmitt, og hann er nokkuð, hann verpir víða land.
1: Já.
0: Og svo á hann sínar vetrastöðvar þarna á hafinu milli Suður Ameríku og Suður Afríku sínist mér.
1: En mitt.
0: Það dálítið löng ferð til að koma hingað og verpa.
1: Akkurat, og hann á ættingja.
0: Hann á ættingja.
1: Sem dálítið frægur.
0: Já, sem og tölvöld stærri.
1: Já.
0: Já.
1: Ég var að segja hvað þessi ættingi heitir.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að það gefur mikið.
0: Ég veit ekki hvort að gefur mikið. Það svo erfitt að glögga sig á því hversu fugla fróðir hlustendur okkar eru.
1: Já.
0: En það hann á skúm fyrir frænda.
1: Já. Og sko þessi fugl eltir uppi aðra fugla.
0: Já, hann svolítið leiðilegur hvað það var það.
1: Já, hún eltir uppi engum kríu, rytu, lunda og fíl, þreytir þá og neyðir til að sleppa eða æla æti sínu.
0: Já, og grípur síðan fengin á lofti. Þetta dálítið, það var oft alltaf útsjónasemi til þess að neyða einhvern til að æla matnum sínum.
1: Og einhver sem er svangur, sko.
0: Já, einhver sem er mjög svangur. En þetta er fallegur fugl. Það eru til tvö lita afbrigði, dökkt og ljóst. Og hérna, þess að dökki er móbrúnn með svartleita kollhettu, vangi og stél, en sá ljósi eða líka stundum talað skjótta afbrigðið, er ljós á vöngum, hnakka, bringu og kviði en með þessa dökku kollhettu. Mér veist oft svo fallega lýsingarnar, það er svo fallegt málfar hérna á fuglavefnum.
1: Alveg saman.
0: Ljóðræna lýsingarnar á því hvernig fuglarnir líta út og hegða sér.
1: Já. Spilum hljóðið.
0: Já.
1: Komið að því.
0: Gubbaði. Gubbaði matniðinu.
1: Man nú oft heitt þetta. Ég bara svo fáfróð fugla. Já, þetta svona svolítið hrekkjusvína.
0: Já, þetta svolítið hrekkjusvína.
1: Hljóð.
0: Já. Svona. Hann er, já.
1: Og nú fara einhverjir bara, sko, nú segja bara sem upphátt.
0: Já.
1: Auðvitað er þetta þessi fugl.
0: Já.
1: En já, ég veit ekki eiginlega, það er svo sem ekkert mikið þennan fugl.
0: Nei, engin þjóðtrú tengdunum.
1: Nei, ekki verðist vera allavega hér.
0: Nei.
1: Það sem við erum að skoða. En spurning bara hvort að við... segjum bara ekki
0: hvort við gefum
1: já, bara uppi? Gefum þetta upp
0: já.
1: Síðasti fugl sumarmála er
0: kjóin
1: það er nefnilega það Og ferðalangur föstudagsins er hér fyrir utan hljóðstofu og er á leiðinni. Það Unnsteinn Manuel til að segja okkur frá sínu ferðalögum og þá fannst okkur upplagt að byrja á Retro Stefson.
0: Einmitt og við ætlum að heyra lagið Glow með Retro Stefson.

0: Já, það komið að ferðasögunni, það jú föstudagur og þetta síðasti þáttur sumarmála.
1: Síðasti þáttur sumarmála, já. Við þurfum að...
0: Enda með stæl.
1: Enda með stæl, já. Og svo kemur mannlega þátturinn á mándaginn.
0: Já, nákvæmlega, þá kemur Gunnar Hansson aftur og allt svona bara fer í svona haust.
1: Haustfarsam.
0: Já, má eiginlega segja. En velkomin Unnsteinn Manuel.
2: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að vera ferðalangur... Föstudagsins.
2: Já, bara heiður og enda þessa sumarseríu.
0: Já, einmitt. Svona hvað nýjasta ferðalagið sem þú fórst í, það var, er það ekki í sumar?
2: Jú, sko ég var í, sko alveg það glæn nýjasta, það var til Vestmanneyja þjóðatíð.
0: Já.
2: En þar áður var ég í Portugali fjölskyldu fríi. Sem, og það bara svona, þú veist, sitja á strandinni og þar á undan ef ég segi eins og í réttri röð þá ég búin að vera mjög duglegur að fara til útlanda í sumar og ég byrjaði sess að fara til Kaupmannahafnar að spila í Tívoli svo fór ég brúðkaup í Berlín, svo kom ég heim í nokkra daga og fór þá til Bandaríkjanna og það var svona nýja stóra ferðin okkar þetta var fimmta roadtripið Bandaríkin sem við förum við bræður
0: Já, fimmta
2: Já Við erum búin að fara síðan 2012 og sjá Bandaríkin hérna í við vorum sem sagt pappi okkar, hann var í námi þarna í Colorado og hann lést núna í byrjun árs, hann við stóri bróður okkar las fyrir okkur bréf sem hann hafði skrifað frá því þegar hann var hann í námi og sent sem sínum elsta sinni sem var 12 ára strákur á Íslandi hann sendi hann bréf á hverju hérna, svona í sírka á hverju mánuði fekk hann bréf og hann las bréfin og það var svo gaman að fá hann svona innsýn inn í Bandaríkin sem þjóðfélag
0: Já.
2: Og ein lína var sagði að Bandaríkin eru þjóða sem eru haldin saman af þjóðvegum og sjónvarpi veist, þannig að við vorum þarna í Boulder, Colorado og það er svona hippabær og það er hérna er háskóli stofnaðar af búdamunkum og svona bítnekskáldum lítill háskóli sem pappi fór í og svo þaðan kerðum við til Utah fórum til Salt Lake City og sáum hérna þessi risa byggingar að hylla Jesu mormonarnir

0: bænum og maður finnur mismunandi stemningu eftir hvar maður reynir svo í Utah, veist, það var, fyrst talega var rosa erfitt að horfa á fótbolta, hvar sem maður fór, jafnvel þótt heimsmeistaramóti var í gangi. Þannig við endum eiginlega öll kvöld á mexikóskum veitingastöðum og fengum að vera út í hotni að horfa á með mjög lágt stilt með starfsfólkinu.
1: Já, já.
0: Og svo var það ekki fyrir undir lokin voru komin til Portland og þar var hægt að horfa á fótbolta og 18 ára frændi okkar var með og það var erfitt að koma honum inn. Þá ekki vorum í Portland, það var allt miklu frjálslegra. En það er allt svona, já, frekar stíft í Utah, sko.
1: Já.
0: Og veist, bara fá drikk, það var rosa flókið ferli, sko. Og það er maður í stað, það er sérst að hversin svona labbarinn og vínveitingastað, þar er maður með skrifborð sem skoða skilríkið þín. Og hann er fremstur á staðinu, það er bara eins og að væri receptionisti á Kaldabar. og hérna, og svo aftur þegar við vorum að panta á barnum, sko. En svo fórum við sérst að þarna til Idaho og það var alveg frábær borg, Boise í Idaho. Margir að flýja Kaliforníu núna undan, sko, hérna, fólki finnst að vera of skattlagt. Kemur til Boise, Idaho og þannig fólk að segja yeah, it's like California was 20 years ago, 30 years ago og svo endum við í Portland sem er líka mjög merkileg borg, sko, við vorum lengi í Austur Oregon það var svona Trump sýslur, sko, og þar fórum við á hérna Rodeo á afmælisteg í Bandaríkina 250 ára afmæli Bandaríkina 4. júli og Rodeo var rosa, það var ég er búin að vera daldið svona að skoða hesta undan farin okkur ár og fara og hitta hesta og fara í hesthús og skoða hesta hérna á mótum og svona og þetta var allt eitt stórt barnavendamál, þetta Rodeo í Bandaríkjunum, sko með enga hjálma, bara kúreka hatta og gera alls konar þrautir sem engum ditt í hug hér, sko.
1: Í alveg, já. Ok ha, árið 2026?
0: Já
2: Land frelsisins.
1: En þú myndist af skógarelda í upphafi. Sko, lentuðu eitthvað í hættu eða?
0: Nei, við lentum aldrei hættu. Við vorum alltaf með kort, sko, en við þurftum stundum að beygja af leið.
1: Já.
0: Og það var aðalega bara, sko, mistrið og reykurinn. Veistu, við fórum kannski að sjá eitthvað risa gljúfur, rosalega flott, bara alveg hérna úr Indiana Jones. Og við vorum heppnir við sáum alveg nokkuð mikið, en svo sagði einhverjir hérna spengjari að ef það væri heiðskýrt, þá myndið sjá alla leið, sko.
1: Já.
0: Og svo, til dæmis, í einu þjóðgarðinu, það sem að litli frændi minn sagði, heyrðu, þetta er opnunaratur og Indiana Jones 3, maður, við vorum búin að vera hann í heilan dag, þegar við vorum að fara svona, að já, við vorum frá mótin til hátíðis, þegar við vorum að fara hátíðis, þá var allt orðið í reyk, sko. Þannig að þeir sem komum hátíðis sáu mjög lítið. En, já, það eru rosalegir skógareldar, þannig.
1: Já.
0: Og út allt, sko.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og litli frændi með litli 18 ára.
0: Já, hann er 9 ára en 18.
1: Já, var það í fyrsta sinns svona sinni tóku með ykkur gest?
0: Nei, hann kom sem sagt í síðustu ferð líka, sem ég misti reyndar af, en þá fóruðir pappi og bræður mínir. Og þá var hann sem sagt kannski 14-15 ára, sko. Og, já, 15. Og svo, en hann hafa bara það svo skrítið að vera með, hann er bara eins og fullorðin allt í einu og upplifa heiminn líka gegnum hann, sko, og hann er að spá í, það er stríga, sko, í þessari búð og ilmatni hinni og eitthvað svona. Og svo Portland er já, mjög sérstök borg, sko.
1: Já, Oregon.
0: Já, Portland, Oregon. Og nefnilega við fórum eins og til Portland, Maine líka, hinu Maine. En Portland, Oregon, þar við fórum þangað í fyrstu ferðinni fyrir hérna, árið 2012 og hún hefur breyst rosa mikið síðan, sko. Það er búið að hérna, afglæpa væða öll eiturlyf.
1: Já.
0: En svo kemur engin svona sáluhjálp á móti, sko, eða, þú veist, bara geðheilbrigðisþjónusta, sko. Þannig að rosa mikið fólki út á götu og svo uppvakningar, sko, og svo keyrir löggan bara framhjá. Og hérna, en það er líka engin söluskattur í Portland, sko, þannig að fólk kemur það, þú getur verslað, þú þarft eða svona fara stíga yfir einhvern rónót á götu til að fara inn í Apple eða Gucci búðina, þannig að þetta er rosalega miklar öfgar.
1: Vá, miklar andstæðir þannig.
0: Já.
1: Vá, já.
0: Og hérna en já, svo hún eru Bandaríkin, sko.
1: Já,
0: og það var svo helbrið fyrir okkur því við byrjuðum að fara í þessar ferðir þarna 2012.
1: Akkurat.
0: Að sjá, maður sér mismunandi lönd bara í hverju einustu ferð og við erum búin að keira alveg þvers og kruss út allt, sko, og Suðurríkin og merkilegt eins og í Suðurríkinum þar er hérna

0: eru eiginlega bæirnir eins og taflborð, sko. Þannig að þú ferð inn í Hafnarfjörð og þar eru allir svartir, svo kemur inn í Kópavog og þar eru allir hvítir, svo í Garðabæ þar eru allir aftur svartir og engin blöndun, en svo eru kannski fjórar kirkjur saman á götu á hérna torginu og bara spjalla saman allir trúboðarnir, en þau eru allir að reyna fá því í sína kirkju, sko. Og svo mættum við þarna inn á staði svona með kúreka sveiflandi hurðar, sko.
1: Já.
0: Og mættum, sko, pabbi og stórbróðar minn, tveir ljósarir með blá augu og svo ég og litli bróðar minn brúnir og fólki fannst við alltaf rosalega skrítin hljómsveit, sko, saman og bara engin trúið að við varum frá Íslandi og eða veist, sá vegabrefin okkar og veist, það var hérna fólki fannst, þetta er rosalega vinalegt fólk í Bandaríkjunum allt, sko. Og svo var líka rosa sérstakt fyrsta sinn sem við sáum, við vorum að keyra inn í Flórida frá Washington DC og alltaf með endi í Miami og erum að keiri fylgismarkindu Flórida, þá sjáum við risa skilti Trump og okkur fannst þetta svo fyndið, sko, að hann ætlaði að fara í forsetaframboð og svo hefur hann sett mark sitt á allt þarna og meir sá að við vorum á rodeóinu, sko, þá maður er hann í heilan dag með fólkinu þessum smábæ og það er engin blöndun, Mexikanarnir alveg sér og svo hvíta fólkið með þýsk og hollensk nöfn, þau eru alveg sér, sko. En börnin, þau eru öll saman. Þannig að mexikosk og hvítu börnin eru saman og svörtu börnin. Og svo, meira segja, hjá úlingunum svona yngstu og svo hættir það alveg og fólk fer alveg í sitt hvort áttina, sko. Og það er rosalega sorglegt, sko.
1: Já.
0: Þá er líka þessu hugsun um, ef maður hugsa um mexikanan og suðurameríska fólki, þau líta út eins og indjánarnir amerísk, sko. Þau eru það, þau eru frá þessum svæði og nú er svona veiðuflokkar og eftir þeim þarna.
1: Urðu þið eitthvað varir við þá?
0: Nei, við erum ekkert varum þá og við vorum líka í svona svo mikið upp í sveit, sko, en maður sér hvað, sko, latínó samfélagi er sterkur hluti af þessu landi, sko, og það gæti ekkert fungerað án þeirra.
1: Nei.
0: Bara ekkert, sko. En svo í Portland, það er svona borg sem Trump væri til að senda inn her og, veist, ég fór í hárgreyslu. En ég var alltaf að leita svona svartri í rakarastofu og við vorum bara á mjög hvítri leið, það voru ekkert margir svartir þarna sem við fórum, sko. Oregon, þegar þeir eru hluta Bandaríkjunum, þá, sko, gerði samning að vera ekki með svart fólk í sínu fylki.
1: Já.
0: Og það er mjög lítið allstaðar hérna og svo er loksins erum komin til Portland, þá finn ég rakarastofu og er að spjalla við rakaran og hann er að segja mér, hann er frá Alabama. Hann er frá Selma, Alabama og
1: þeirri frægu borg.
0: Já, nefnilega. Og er að segja mér frá sínu lífi. Ég er að segja nú frá leikriti sem ég var að gera í Þjóðlöksson og Gæðablóð og hann er að segja mér, hann átti á hvítamömmu og svartan pappa, en það var svo fattan, það var ekki pappan sem hann hélt alla ævi, heldur einhver annar og svo rúlar þetta svona stað, samtali. Og ég segi, allar eru hérna og heldur þú farið svo aftur til Alabama og hann fór bara skellir hlæja, fæst að sko fáraleg hugmynd og þá fattaði ég að þetta var transmaður og hann sagði bara politically, veist, ég myndi aldrei fara, veist, ég og kona mín, við erum ekki að fara aftur til Alabama, skiljiði, og hérna, og það var svo merkilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem er eiginlega sko flótamaður í ein landi og þetta er bara ekki huga að fara aftur og vera hluta sínu samfélagi.
1: Nei.
0: Þannig að hérna, já.
1: Þetta er bara orðið svona.
0: Já.
1: Og þið, já, búnir að fara þarna, hvað sagður, síðan 2012,
0: já.
1: Þannig þið náttúrulega þóði séð alltaf kannski nýju ríki,
0: já.
1: Að þá sjáuði samt svona hvernig samfélagið allt svona breytist,
0: já.
1: Og eins og þú segir, fór það að hlæja því að hérna Trump alltaf að fara að bjóða þessu fændi fórseta þarna,
0: já.
1: Fyrst, já, en svo bara var það að veruleika.
0: Já, heldur betur, sko, en þetta var líka í fyrst sinn sem ég var að fara til Bandaríkjana, held ég bara í það kom svo langt tímabil, það kom COVID og ég fór ekki síðustu verð, þannig voru alveg 8 ár síðan ég fór síðast.
1: Já.
0: Og ég var líka að reyna að skynja munið, það er svona efnahagslegu munið, það er allt orðið dýrara, en ég veit ekki hvort það er eitthvað að breytast náttúrulega í hvernig við lesum fréttir og innbyrðum svona samfélagsmiðla, en ég fann það bæði í hérna í Bandaríkjunum og í Portugal. Núna, það eru auglýsingar fyrir svona þeirra miðflokk sem þetta séka, sem þið er nóg, það er rútum allt, sko. Það er bara, auðstéttin í Portugal er að dæla peningum í þennan flokk og það er svona tortrykni í garð útlendinga og og það fer rosalega illa saman við að vera með massa túrisma sko. En ef þú ætlar að vera með massa túrisma þá þarftu líka að flytja fólk til að sinna öllum störfunum og þannig að maður sálega mun í Bandaríkjunum þar sem voru veist, þau eru að missa dálítið túrisman skiljið en svo í Portugal þá er túrismin alveg á fullu en þú ert eiginlega aldrei í kontaktu við portugalskt fólk það alltaf brasilískt fólk eða frá Bangladesh og löndunum í kring sko. Og það rosalega vinalegt fólk sko. Og ég miklu meira að spjalla við brasilíska fólki því það komin svona tortrygni og svo eru portugalar sko, meistarar að ég vera innflytjendur allstar annarstæðar í heiminum og bara í París eru milljón portugalir en eru svo að setja niður sko brasilíska fólki og Bangladesh fólki sem er að halda uppi hagkerfinu raun og veru þannig að það líka finnst mér munur að ferðast vitandi sko það svona einhver þrýstingur í heiminum og það svona hérna í umræðinni og sem fólk að lesa á samfélagsmiðlum
1: Já, þetta afturför bara
0: Já, heldur betur sko
1: bara svo leis, já.
0: Og svo það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þegar þau vilja vera með þessa einhver svona þjóðarímynd það verður svona homogenation af kultúrnum það verða allir með eins kultúr það fá allir sömu derhúfuna sömu stuttbuxunar og því fólk þegar það fer sko þvers og kruss það fara allir frá allir þeir sem er að fara í háskóla þú sé alltaf kannski færu og færi en þú ferði í annað fylki og eignast maka fór enn öðru fylki og svo flyttur í enn annað fylki og svo farið bara heim í Thanksgiving að það verður líka til einhver svona amerísku kultúr sem er rosalega svona næstum svona minnsti samnefnari og það er snýst hennan bjór og fótbolta og kjúklingavengi eða eitthvað skilji og þá er svo gaman að fara í bæði sem eru með svona sterkan sinn kultúr, það eru svo gaman að vera einhverstaðar í virkinni og þú fer bara inn í þýskan smábæ, skilji eða í Portland, það er rosa mikið af japönskum áhrifum og allir í vestustrandinni að ég held að netið hefur gert okkur öll taldið svona líkari skilji og það er mjög mismunandi í Bandaríkjunum eftir hvað þú ert, hvort þú fáir að sjá einmitt eitthvað svona alvöru kultúr eða og líka bara, veist, hvað er haldið eins og ég fórum inn á bar og bara, já, we'd like to watch football, sorry, I mean soccer og þá heyrist í svona kúrega við þetta, we call it American football here og svo erum við að reyna að horfa Messi, bara stærstu stjörnu í heimi í íþróttum og þá er einhver negin netið að detta út og að fólk að sussa mann allstaðan og svona, þannig að það er svona Það er svona þjóðarstolt sem er rosalega miskilið, sko. Mér fannst vera allstaðar, vera svona fólk að kannski meira, að ég veit ekki, það er fólk er að vinna rosamikið, skiljið, það er vandamálið svo hér og fólk að meira svona spennt fyrir túristum, fyrir einhverjum árum, sko.
1: Já, þetta er svolítið merkilegt með H&M því að nú náttúrulega voru þeir gestgjafarnir sem er að halda þetta og kosta miklu til en það var ekki sama hvert þið fóruð
0: Nei,
1: merkilegt.
0: En þetta er alveg eins og stemningin var hjá þeim að halda þetta og þú veist þá bara við sáum, heyrðu það var eitthvað leið sem vorum að horfa og ég er ekki alveg svo vel að mér í þessu en svo bara heyrðu hérna, það er næsti leikur, hann er bara hann er í Seattle, það er tveimur tímum frá þessum við erum í Portland þá var bara ódýrasti miðin kostaði 100.000 og það var bara eitthvað stærri byrjári og það var út af því það er eitthvað kerfi sem hækkar miðaverið eftir því sem fleiri sækja síðuna skilji, dynamic pricing og meðan sko fótbolti er hérna svona alþýðusport í Evrópu og þú átt að geta fara og sé þitt lið sko.
1: Eða þá að þú sko kaupir svona dýrsæti og þá ertu á hrikalega góðum
0: stæð. Já, nákvæmlega
1: Já, þetta er svolítið öðruvísi og hérna og leiðilegt hvernig þessi miðasala fungerar en hvað heldur þú hafur hvað hefur komið til margra fylgja?
0: Vá, við vorum að telja það sko, því að við byrjum fyrsta ferðin var frá Kaliforníu til Washington það er þrjú svo fórum við frá Nashville til hérna New Orleans og það er svona cirka fjögur fylgi þrjú að fjögur og þá sáum við Elvis og Graceland og allt þetta og New Orleans, það er bara eins flottasta borg Bandaríkjanna sko. Og er eins og að fara út í game næsti allt öðruvísi en allar aðra borgir það er rapparar með dreadlocks að spila í lúðrasveitum skiljið, og svo fórum við til hérna frá Washington gegnum þessi fjöll og virginni og þetta til Miami og svo fóru drengirni, það var Colorado til LA og svo var ég núna aftur en ég veit ekki hvað eru komið kannski 10-15 fylki eitthvað svona
2: En ansi góður svona þverskurður af bandaríkjum
0: Já, og mikið líka svo erum að fatta að það einhver lítil fylki sem við keiðum í gegn og, en já, við eigum eftir að það alls konar í miðríkjunum og svona norðarlega sem við eigum eftir að sjá þetta var aðeins of við vorum aðeins of sengt í því sko varandi í hitan og svona þessa skóar alltaf en já, ég held að sé fullt sem við erum eftir að sjá en svo fórum við líka hugsa bara heyrðu við eigum ekki bara að fara eitthvað annað næst sko. Svo stóru bróður okkar, hann var námsmaður í Kína og það var gaman að fara til Kína bara prófa eitthvað allt annað sko.
2: Já, og hvernig svona þú veist, á hvernig bíl voruð þið og svona, hvernig hafið þið gert þetta eru þið með svona ákveð svona minnstur í því hvernig þið
0: Já, við erum með sko, kannski svona þriðja hvernig dag erum við með Airbnb einhver staðar þar sem við vitum og við keirum um á GMC General Motors Company, jeppa
2: ja,
0: og svo hérna förum við í, á motel, þessu milli sko og já alltaf sama ferðin
2: Já, alltaf sama
0: og ferðin og alltaf á Waffle House
2: Já.
0: Spjalla við fólki
2: Já.
0: Í það er það sem Amerikanar kunnar og segir það er svona þjónustu lund sko.
2: Já, og eru margir svona eða sko, já, urðu þið varir við að það væri svona fleiri á svona roadtrippum eins og þið
0: Bara svona lokal túristar
2: Já, bara
0: ekki
2: lokal.
0: Mikið á útlendingum já. Svo sáum við, þannig þegar við fórum í þjóðgarða og gljúfur, þá sáum við sko svona hardcore túrista þú veist, fólk sem kannski vinnur við það það var fransk hjón sem að höfðu flutt vörubíl sem var húsbíl flutt hann í, með skipi til Kanada og voru að keira allaleið til Suður-Ameríku sko. Og ég sá getur maður fylst með ferðum ykkur, já það er QR kóði á vagninum bara skanna hann, þannig ég er búin að vera að fylgjast með þeim sko.
2: Já. Kannski hugmynd fyrir ykkur næst
0: Já, við rættum þetta mikið, það voru rosa mikið af flottum húsbílum, sko, og Amerikanar einmitt að fara bara að túristast á húsbílum. En ég veit að það er eitthvað svona fílingu að fara bara á motel og, eða á hótel og hérna, já, lygnast út af, veist, það er eitthvað við held ég bara lykt og svona innilokanum kjænt í húsbíl sem ég væri smeykuð við.
2: Já, einmitt. En svona þegar þú varst yngri, sko, ferðuðist þið mikið fjölskyldan?
0: Nei, alls ekki, sko. Veist, ég fór bara, og í raun og veru var það alltaf svona það sem við sögðum við fórhóttur okkar, okkur fannst við ekkert vera að ferðast, við vorum bara á Íslandi á veturnar og svo sendir í sveit í Portugal á sömrin og hér á Íslandi þá vorum við mikið með portugalsku mælandi fólki,
2: Já.
0: Þegar nú svona fyrir utan skólan og svo í Portugal vorum við með íslensku fólki og hérna í heil sömur bara stöður gestagangur sko.
2: Já.
0: Og svo þannig að vissa og svo sáum við alltaf krakka við þurftum alltaf að fara í sólalandar flugin þótt við værum ekki að fara í sólalandarferð þannig að við vorum kannski sendir í byrjun júni til Portugal og svo í lok ágúst þá erum við sendir aftur niður til Algarve, þar sem sólalandarferðina voru og sjáum alltaf íslensku krakkana sólbrún með ljóst hár og þau eru alltaf með nýjustu græjur þannig að þá sá er hlaupahjólin voru komin og við hefum vilja fá svona það var ekki eins og niður hægt að vera á hlaupahjóli þetta í sveitinni en svo segðum við með mjög okkar herri, við værum rosalega til að prófa að fara í svona sólalandaferð og þá pantaði hún þegar ég var orðin sko nei, hún sagði nei, við erum að fara í borgarferð þannig við fórum 14 ára, ég var í 9. bekk fórum við til Frakklands með mömmu og það var svona verða úlingur og ég kipti gítar og ég fór í plötubúð og alls konar en það var svona strempinferð og svo sagði við næst herru förum við í sólalandaferð þá pantaði mamma 3 vikur á Tenerife
2: Já.
0: Og ég brann fyrsta daginn og var svo inni í 3 vikur, bara lá í baðkari full af alu vera og hlusta á Íslendinga og fyllir í sko. Og þannig að það voru fjölskyldufríin sem við fórum í þessi 2 Og það er ekki svo fyrir en hérna upp úr títugt sem við byrja að ferðast rosa mikið með pappa, sko.
2: Já. Mm-hmm. Og sveitin í Portugal, hvernig er hún eða var hún?
0: Það er, sko, við fættumst í rétt fyrir svona Porto, það heitir Aveiro, og svo frá hérna, Aveiro það er sjávarþorp, sko, eða borg, bara eins og jafnstór Reykjavík, og þar kemur allir fiskurinn inn frá Íslandi. Og það er oft kallað Feneyjar Portugal og fólk hefur verið að túristast þannig að þá er menn á svona gondólum og svo fer maður svona 40 mínútur inn í landið og það er upp á fjalli það var fjölskylda mín að byggja hús alltaf þegar við vorum litlir og svo lentum við einhvern veginn óvænt á Íslandu og vorum daldið föst hér hann pabbi hélt áfram að búi í húsinu og það er lítill bær sem heitir Taljatas og þetta er svona kilómetri fyrir utan það þorp, það er svona 100 manna þorp Og þar voru þau að byggja hús inn í skógi, sko. risa stórt hús og mjög skemmtilegt, en það er sem sagt pappi keypti landið af manni sem var að hérna vildi kaupa sér sportbíl, þannig að hann seldi þennan skika svona, þetta var risaland, sagði, seldi smá bút úr skóginum til að geta keypt sér sportbílinn, og sagði konu sinni ekkert frá þessu, og svo komst hún að því og hún var með sín og fekk pappa til að lofa sér að selja sér landið aftur ef hann myndi vilja losa sér við þetta, sem pappi auðvitað gleymdi, þannig að 30 árum síðar, og er alveg að fara að selja þetta einhverjum spa-kóngi, og þá kemur konan aftur, sko. Bara, manstu, þú ætti að það að selja mér, þannig að pappi þarf að rifta samningum og selur þessari konu landið.
1: Já.
0: Henn er alveg samum húsið. Dóttir hennar í London, sko, hún fjármagnaði kaupinn og bara vill hafa þetta aftur, ættir óðalið. En við kíkjum hann alltaf í heimsókn og húsið, það stendur eins og, það er eins og tímavél, það er frossið, sko. Það er ennþá sama flíspissan frá einhver íslenskri útgerð, hangir á hérna, á einu stólbækinu. Og húsið er að grotna niður, það er bara að vera að hluta náttúrun aftur, sko.
1: Ertu að meina?
0: Já. Vá. En, þetta var sveitin í Portugal.
1: Já.
0: Og þarna kom fólk bara stöðut í heimsók.
1: Já, frá, svona allstaðar að.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég með Abba, fólk getur séð það á Facebookinu hjá mér.
1: Nú?
0: Við þarna áttu við Abba, sem heitir Katarina, og þá getur það sé myndir af hérna, af húsinu. Og því fólk, það trúir ég aldrei þegar ég segist það var átt Abba. Og þannig að ég setti album sem heitir Katarina Api minn það er á Facebook síðan minni
1: Já Þú fórst líka til Angola, það var Já. Var það ekki 2020?
0: Jú, ég fór
1: Verður ekki aðeins að rifja það upp
0: Jú. Líka? Ég fór sem sagt bara rétt fyrir COVID
1: Já
0: Ég hafði farið ári áður þá fór ég til Malawi í fyrir UN Women og ég var í svona alls konar verkunum þar og endaði svo á að vera með sem hljóðmaður í svona litlum innslögum sem við gerðum fyrir söfnuna þátt ég enda rúf
1: Já.
0: Fyrst ég var á staðnum og þá bara varð ég eftir en ég var með pínulítið barn heima og hérna þetta var svona fyrsta sinn sem ég fór eitthvað og þá var rosalega gaman Þóra Karitas, hún var þáttastjórnandi sem UNICEF nei UN Women þætti og við vorum svo mikið að tala hérna, hvaðan mamma væri í Afríku og þessi löngu flug og mikið að spjalla Angola og þannig að hún ákvaða næst er hún var að gera þátt hann heitir Hvaðan ertu, hún var að reykja svona sögur fólks,
1: Já.
0: Myndi hún vilja hafa mig í einu þættinum og fara til Angola og það var allt öðru sér ferð heldur en Malawi og mjög rosalega ólík lönd en við vorum hann í Angola í 5 daga og tókum mikið að við tölum við svona fjölskylduna mína Og svo fórum við safari, rosalega gaman, og fórum að skoða, við hafði verið að taka viðtöl við mömmu á Íslandi rétt áður fyrir þennan þátt og fórum að skoða svona staði sem hún hafði nefnt, sko. Og svo erum að fara og þá eiginlega COVID bara að byrja að breiðast, hann sé hratt út, sko.
1: Já.
0: Þannig að bara, við vorum henni kannski 6 daga, það var rosalega lítið spáð í þessu, þegar við fluginu út og svo að, reyndar í Angola voru þeir byrjaðar að mæla mann með svona hitabissum sko á ennið svo erum við í flugvöllunum á heiliðinni heim, Heathrow sko mér fannst bara eins og við erum eftir í Angola og það hefur verið annað sko ævintýri að vera
1: Fá.
0: Já.
1: Já.
0: Fastur 4 Íslendingar
1: og kannski langan tíma
0: í langan tíma hefur geta verið þetta mjög lengi sko.
1: Já. Og þú með lítið barn heima
0: Já. En við rétt svona komumst aftur heim og svo bara lokaðist allt sko.
1: Já.
0: Já.
1: Og Malawi, var það ekki líka upplifun?
0: Jú, það er mjög merkilegt og ég sagði það aftur og aftur hérna í söfnunaþættinum á Rú. Það var svo holt fyrir Íslendinga að sjá Malawi því það er eins og maður ímynd sér að Ísland hafi verið hérna fyrir 200 árum. Sko. Og þú ferð og það eru moldakófar og þú veist og Já, það var eins og að fara í tímavél. Ég fannst þú rosalega skrítið þegar við mættum að fara að við fórum á bara flottasta hótel sem ég séð, sko. Svona Infinity Pool laug sem fórum og þetta risam leik Malawi, stærsta stöðu vatn Afriku og allt sem dettur í huga borða og pítsur og hlaðborð og við mættum og hérna, fórum yfir menn, UN Women hann í Malawi þær fari eitt herbyggi og svo kvikmyndakrúi hér og svo ferum við og það er fullt af fólki á þessu hóteli við vorum að spjalla við það svo fer maður inn í þorpið þá sérðu allt þetta fólk, þetta eru læknar, þetta eru hjálpastarfsfólk og það er algjört kultúrsjokk að vera þann í heilan dag inn í þorpinu og þá fattar akkur úr settur á svona hótel sko, það bara svo sért með einhverja jarðtengingu í eitthvað vestrænt sko þegar þú kemur aftur inn en það sem hún sérð og sko sögurnar sem hún heyrir og það allt svona þetta aldrei mikið rosalegt sko
2: Já.
0: Við tókum við talveg konu sem albinói og hún í felum þarna út af því að það ætt bálkur rétt þarna í hinum einu við landamærin sem að ræna albinóum sko og hún með mörg félagsleg vandamál og hérna og maður að taka situr með henni í heilan dag kannski
2: já.
0: Og hérna, já
2: Vá Hvað næst?
0: Næsta ferðalag já,
2: eða óska ferðalag
0: Ég hef búin að ferðast rosa mikið með Evrópu og rosa mikið með Bandaríkin en ekkert annað Nei. Í raun og veru og ég væri rosalega til að fara til hérna Asíu sko og líka Suður-Ameríku og ég einbyrði svo mikið að kultúr sko bæði svo japanskan og kóreskan og svo fullt frá Brasilíu og Suður-Ameríku en mér hefst rosalega skrýta að hafa svo aldrei farið á þessa staði sko og hérna og helst fara bara í svona eitthvað japanskt hverfi í São Paulo sem eru sko miljón japanir og hérna, ég held að það væri svona næsti staður ef ég gæti ráðið
2: Já.
0: En svo rosalega mikill munur að vera með tvö börn allt í einu við vorum þarna í Bandaríkjunum í sumar svo komum við heim að spila einn dag á kótilettunni fórum svo aftur út þannig við bræður með fjölskyldunar okkar við vorum saman meir en mánuð upp á dag sko. Og þá vorum við núna í fyrsta sinn í Portugal á svona bara alvöru kanari í hóteli
2: Já.
0: Það er bara sundlög og barnadagskrá og allt rosalega einfalt og það var alveg frábært, sko.
2: Já.
0: Og, já.
2: Gott frí. Já, það var spennandi að sjá.
0: Já.
2: Hvert þú fer næst
0: já.
2: Og þið, hérna, já. Og kannski eigum eftir að spjalla það síðar
0: já.
2: Í sumar vonandi. Næsta sumar.
0: Ég leð í nokkur fylki.
2: Já, akkurat, já. Við ætlum að enda á lagi
0: já.
2: Sem þú valdir.
0: Já, þetta er lag sem ég búin að vera að hlusta á hérna í mjög mikið, bara og í bílnum. Þetta er eina lagi, samt, þetta er nýplata, en eina lagi af plötunum sem ég búin að hlusta á, með Phoebe Bridgers. Og það heitir Outside, The Outside.
2: The Outside. Takk fyrir, vá, við megum ekki gleyma að minnast á svo ertu
0: Já, í
2: sjónvarpinu í kvöld.
0: Já, það er bein útsending frá Sinfó, ég veit ekki hvort það er einhverju miðar eftir til að vera í salnum, en það er komið að klassikin okkar
2: Já.
0: Og ég fæ að stýra þættinum og taka lagið og ég er að stýra þættinum með Höllu Oddný.
2: Hlökkum til að sjá. Takk innilega fyrir að vera ferðalangur föstudagsins
0: Já.
2: Hjá okkur Brynhildi hér í dag. Unnsteinn Manuel.
0: Takk fyrir mig.
2: Takk.

0: Þarna heyrðum við lagið The Outside með söngkonunni Phoebe Bridgers en það var óskalag Unnsteins Manuels sem var ferðalangur nokkar í þessum þætti.
1: Já, síðasti þáttur sumarmála og síðustu vaktina stóðum við Brynhildur Björnsdóttir
0: og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Og þökkum bara samfylgdina í sumar og segjum bara góða helgi.
0: Góða helgi og gleðilegt haust.

0: Í lestinni fjöllum við Kristján og Lóa um popp og pólitík frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum.
1: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalistu dægurlögin kröfin til margar. Við pælum í Netflix-þáttum, heimspeki,
0: internetgríni, leikhúsi, bíói, tækni og bókum.
1: Ertu með á nótunum í umræðum dagsins. Lestin eru á dagskrá Rásar 1, mánudaga til 50 eftir 5 fréttir.
0: Og alla þætti má svo finna í spilara RÚV og á hlaðarpsveitum.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, Brúarlandi á Mýrum, lést á sjúkrahúsinu á Akranesi þriðjudaginn 25. ágúst. Útförin verður auglýst síðar. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Elskuleg systir mín og frænka okkar, Ingun Björnsdóttir, handavinnukennari, lést í hlíð á Akureyri, föstudaginn 14. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á vini Akureyrarkirkju vinir.akureyrarkirkja.is. Hallveig Björnsdóttir og frændfólk. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Vilborg Salberg Elídóttir Olsen, Eyrarvegi 35 Akureyri, lést mánudaginn 20. og 4. ágúst á öldrunarheimilinu Hlíð. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Sigríður Valgerður Jónsdóttir, Arnór Stígsson, Bjarney Inga Jónsdóttir, Brynjar Þorkelsson, Jóna Björk Jónsdóttir, Guðjón Ólafsson, ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Óli Hjálmar Ólason, vanabyggð 5 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri mánudaginn 24. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 4. september klukkan 13. Blómukransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Henning Jóhannessonar frá Grímsey. Óli Bjarni, Ditta, Dabbi, Sigrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að sér hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. Ráðherrann virtist klökkna undir lok viðtals í Bítinu á Bylgjunni sem var í mynd og hljóði.
1: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
2: Þannig komið fyrir okkur hér.
0: Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný verður haldin á morgun. Rúm 20% hafa þegar skilaðin atkvæði sínu og erlendir fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á atkvæðagreiðslunni. Kosningavaka verður á dagskrá sjónvarpsins frá klukkan 10 annað kvöld. Hún verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur. Haraldur 5. Noregs konungur er látinn, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs er sonur hans, Hákon 8. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Nýja hættumatið sýnir að bærinn sé ekki eins vel varinn og áður var talið. Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar, segir það setja nýtt deiliskipulag og útlutun lóða í biðstöðu.
3: Sko, við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það er sem hægt er að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggja svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt.
0: Eftirlifenda er enn leitað eftir hamfaraflóð sem féllu á landamærum Nepals og Tíbets á miðvikudag. 550 hafa fundist látin og björgunarfólk óttast frekari flóð vegna úrhellisrigninga. Nýtt gegnumlýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra, það á koma í veg fyrir mengun vatnsins. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn eftir að E. coli gerlar greindust í vatninu 17. ágúst. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar í kvöld gegn Serbum í undankeppni HM í körfubolta. Tryggvi Snær Hlynason segir íslenska liðið ætla að reyna að koma Serbum á óvart sem eru með stórstjörnuna Nikola Jokic innanborðs.
4: En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum, öllum vígavillum, þannig að maður bara þarf að vissi leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Viðurhorfur, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig yfir daginn, hlýjast á Suðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Hljómsveitin Laufkvist flutti Lauf falla haust eftir Francis Laufkvist Kristinsbur. Lagið af plöntunni, plötu sem kom út 16. ágúst. Francis söng og lék á gítar, Moritz Kristiansen á flautu, Einar Karl Pétursson á trommur og Víf Ástísar Svansbur á píanó.

Þetta var hljóðritun frá fjórða áratugi síðustu aldar. Jascha Heifetz, fiðluleikari og Arpad Sándor píanóleikari fluttu Caprice, opus 1, nr. 24, eftir Niccolo Paganini.

0: Sverrir Guðjónsson söng Litlu börnin leika sér, íslenskt þjóðlag í útsetningu eftir Ferdinand Rauter, textin er þjóðvísa. Pianoleikari var Jónas Ingimundarson. Þetta var hljóðritað árið 1994.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík, laugardaginn 29. ágúst verða í Hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Afmælisveisla helgina, akureyrarvaka.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Eru dýrin með skytu, KB Borgarnesi.
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
11: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safaröða.
12: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
16: Ánægja
17: er að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
20: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
21: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20:01. Fréttir.

0: Eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet úr hellisrigning eykur hættu á nýjum flóðum. Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir að nýju hættumati vegna ofanflóða á Siglufirði að óskar eftir að nýja hættumatið verði endurmetið. Það sýnir að umfangsmiklar varnir ofan við bæinn verði hann ekki jafn vel og talið var. Donald Trump Bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney forsetisráðherra Kanada hafnar því alfarið. Nýtt gegnum lýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra og á að bæta vatnsgæði. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neyslu vatn eftir að íkóli gerlar greindust í vatninu. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir Serbíu í kvöld í forkeppni HM. Stórstjarnan Nikola Jokić í serbneska liðinu en það íslenska ætlar að reyna að koma serbum á óvart. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið og nýverður á morgun þegar hafa rúm 20% kjósenda skilað inn atkvæði utan kjörfundar.
1: Það rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að var opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
2: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. 5.001 greiddu atkvæði hjá embættinu í gær.
1: Við höfum ekki séð áður svona mikla kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
2: En er hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það hægt og hve lengi að finna á vefnum syslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Hægt að greiða atkvæði í kringlunni til klukkan 18.30 í kvöld. Þá eru opið til 21 hjá syslumannunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins geta einnig greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi á morgun frá 10 til 17.
0: Guðmundur Atli Lindsson sagði frá. Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir ýmislegt í hennar lífi hafi breyst síðustu vikur. Forsætisráðherra og barna og menntamálaráðherra segir það óásættanlegt í lýðræði samfélagi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur hjá Heimi Karlssyni og Lilju Katrínu Gunnarsdóttur í bítinu á bylgjunni í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist lítið fylgjast með því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir.
3: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
4: Nei, þú varst að tala hótanir,
3: hótanir?
4: Já, ég hef fengið hótanir. Og...
3: Alvarlegar?
4: Já, alveg alvarlegar, já, ég hef fengið þær.
0: Hún sagði málið á borði lögreglu og að hún teldi sig örugga. Það var þó ljóst að ráðherranum var talsvert niðri fyrir. Viðtalið var í mynd og virtist ráðherran klökkna undir lok viðtalsins sem lauk þar með.
4: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
3: Þannig komið fyrir okkur hér.
5: Setjum búti hér.
0: Utanríkisráðherra gaf ekki kost á viðtali. Fréttastofa ræddi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og yndi þær eftir viðbrögðum.
6: Þetta eru þetta algjörlega ósættanlegt í lýðræðis samfélagi og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland er.
0: Að spurð vildi Kristrún ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir. Inga Sæland tók undir að hótanir væru ólíðandi í lýðræðissamfélagi.
7: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
6: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
0: Sagði Inga Sæland, Iðunn Andrésdóttir tók saman. En þjóðaratkvæðagreiðslan vekur athygli erlendra fjölmiðla. Fjölmiðlamiðstöð hefur verið sett upp fyrir 57 fjölmiðlamenn frá 37 miðlum sem komnir eru til landsins og Álrún Pálsdóttir hefur umsjón með samskiptum við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu. Álrún, hvaðan eru þessir fjölmiðlamenn?
8: Þessir fjölmiðlamenn koma við svegar að. Við erum að sjá náttúrulega marga frá Evrópu. Flestir koma frá Svíþjóð og svo Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi. En svo er þetta við svegar að úr heiminum. Við erum alveg með hérna frá Bandaríkjunum líka og Asíu.
0: Já, og hvað er það

0: sem að þessir fjölmiðlamenn vilja þeir eru aðstoða við að, að hérna að leita fanga um hvað út í hvað þeir verða að spyrja
1: Já, við erum svona aðstæða, við hefum verið aðstæða í þessari viku bara að finna viðeigandi viðburði, finna viðmælendur sem þau vilja tala við, þetta mikil aðsókn í ráðherra en sömuleiðis bara fólk sem tengist atvinnulífi, sjávarútvegurinn er hérna, þau vilja mörg tala við fólk sem tengist sjávarútvegi, sömuleiðis eru varnar og öryggismál líka, hérna heitt topic.
0: Já, þannig að þetta kannski svona línan sem að við eigum eftir að sjá í umfjöllunum erlendra miðla í dag Já. Og næstu daga. Takk fyrir Já. Þetta Álfrún Pálsdóttir sem að hefur umsjón með samskipt við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu. Og hingað komin Baldvin Þór Bergson sem kosningareitstjóri RÚV. Stóri dagurinn á morgun, hvernig verður umfjöllunin?
2: Já, þetta verður svona, ef ekki að segja, hefðbundin umfjöllun á kjördag, þar sem við segjum frá kjörsókn og tökum svona stöðuna um land allt og stóra stundin er svo kosningavakan annað kvöld. Við ætlum að fara að staða rúmlega 10 og vera í loftinu fram yfir fyrstu tölur frá öllum kjördæmum að minnstakosti. Við ætlum að vera kosningavökum, bæði já og nei hreyfingana og svo má nefna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún ætlar að koma til okkar í myndver og svona bregðast við þegar við erum búin að fá fyrstu tölur úr öllum kjördæmum. Og það rétt að nefna að loka tölur, við búumst ekki við þeim fyrir en, já, í fyrsta lagi miðjan nótt og jafnvel ekki fyrir en komið undir morgun, það fer bara eftir því hvernig gengur að telja, þetta eins og við heyrðum áðan, mörg utan kjörfundur atkvæði sem að getur tafið talninguna og við ætlum bara auðvitað að fylgja þessu áfram og birta allar tölur og upplýsingar hratt og örugglega bæði á vefnum okkar rúv.is og svo í útvarpinu og það kannski rétt að nefna það líka að við verðum með aukafréttatíma í sjónvarpinu á sunnudag þar sem við förum yfir þetta allt saman og fáum viðbrögð og svo verður silfrið á dagskrá á sunnudagskvöld og þanga mæta formenn allra flokka sem eiga sæti á alþingi og svona bregðast við úrslitunum.
0: Já, en þeir kjósendur sem eru og hvernir, það nú ekki mörg prósent en það samt svolítið og það þetta mikið sem að þarf að spá í. Men hvar getur það fólk aflað sér upplýsingar?
2: Já, sko, það eru til dæmis heilmiklar upplýsingar á vef landskjörstjórnarkostning.is. Svo má nú bara benda á já og nei þætti Kastljó sem voru á dagskrá í vikunni og má finna í spilaranum okkar og svo þetta umræði þáttinn sem að var á dagskráni í gær. Kappræðu þar að segja. Og svo ætti nú kannski að fá að misnota aðstöðu mína fyrst ég hér og minna á þættina sama viðtalaðu með ESB sem að ég og Patrikur Hæmi höfum verið með í allt sumar og þar má nú svona, já, finna ýmislegt.
0: Já, hann hefur aðeins leikið lausum hala, hann hefur aðeins frelsari, hérna, lausari tauminn er þú bara.
2: Já, hann hefur svona frelsi til að spyrja ýmislegt og láta alls konar hluti í flakka, hvort sem það bara hann skoðun á já og nei hreyfingunum eða bara okkur, já, Íslendingum almennt eins og má kannski heyra í þessari stuttu klippu.
3: Kansk ég gala að segja þetta í Ríksútvarpinu eru Íslendingar ekki latir og nenna bara ekki að vinna mjög mikið af þessum vinnum
4: Sko það enda rosalega góð
3: Það enginn að segja mér ef það eru tveir sem sækjum þjónangstar og eitt sem talar íslensku mm-hmm. og eitt sem talar ekki að þau myndu þá vanlega ekki ráða íslenska þjón
0: mm-hmm. Nákvæmlega, þetta var Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergson en að allt öðru Því Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun, 89 ára að aldri. Hákonssonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið líst yfir í Noregi. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, þú hefur fylgst með norsku konungsfjölskyldunni í gegnum árin. Hvernig konungur var Haraldur og hvernig hans minnst?
5: Já, þau orð sem norskur almenningu nota nú einna helst eru mildur, vitur og hlýr og konungur fólksins segja margir og ég held að það sé nú varla hægt að hugsa sér betri eftirmæli.
0: Nei, lítur hann mikið til sín taka?
5: Ég sko, hlutverk þjóðþöðingja Noregs, það býður nú kannski ekki mikið upp á það. Völd hans eða hennar eru fyrst og fremst táknræn, hann veitir til dæmi stjórnarmyndunar umboð, staðfestir lög frá stórþinginu og stýrir fundum ríkisráðs, en svo hefur hann reyndar formlegt neitunavald, en fyrst og fremst sameiningatákn. Og vegna þessa þá vakti ræða Haraldarheitins fyrir 10 árum sem hann hélt í sumarveislusinni mikla athygli.
6: Norrmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Norrmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting.
5: Já, þarna sagði Haraldur að norðmenn hefði ýmsa kynhegð og ýmis trúabrögð, en allir var þeir norðmenn. Og þetta þótti rampólitískt á þessum tíma þegar margir höfðu áhyggjur af uppgangi öfgaafla.
0: Já, en nú hefur Hákon sonarans tekið við og verður Hákon áttundi Noregskonungur. Er hann vinsæll í Noregi?
5: Já, Hákon er vinsæll. Aftur á móti er Mette Mari deyjunkona hans sem nú er orðin drottning, ekkert sérlega vinsæll og það helgast nú kannski aðlega því hún þótti sína sem ekki dómgreindarbrest með samskiptum sínum við barnanýðingin Jeffrey Epstein. Nú og þá var sonur hennar og stjúpsonur Hákonakonungs, Marius. Hann verið sumar dæmdu fyrir kynferðisbrot og Já, ýmislegt annað, en Mette Marit hefur átt við veikindi að stríða, hún fekk nýtt lunga fyrir nokkru og það hefur haft jákvað áhrif á viðhorf fólks til hennar.
0: Já, það hafa náttúrulega gengið á ýmsu hjá þessari fjölskyldu síðustu misseri. Hefur það svona heilt yfir haft áhrif á vinsældri hennar?
5: Já, það alveg rétt að það hefur gengið á ýmsu og þetta síðasta ævi á Haraldar konungs hefur verið litað af hneykslismálum og ýmsum uppákomum sem hann reyndar býstna saklaus af en þetta hefur haft áhrif á vinsaldir sumra en ekki hans eða Sonju drottningar en það alveg ljóst að nýja konungsins, Hákonar áttunda, býður ærið verkefni að viðhalda vinsaldum norsku konungsfjölskyldunar.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og hinga heim. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Mati var kynnt á íbúðafundi í vikunni.
7: Margir kílómetrar af stóðvirkjum og leiðargörðum hafa risið í hlíðunum fyrir ofan Siglufjörð á undanförnum 30 árum og kostað nokkra milljarða króna. Nýtt hættumat veðurstofunar sýnir að bærin ekki eins vel varin og áður var talið. Á íbúafundi á Siglufjörði kom fram að veðurstofan hafði velt þessu möguleika upp fyrir 3 árum og byrjaði að ræða hann við sveitarstjórnina fyrir ári síðan.
8: Það nú ekki þannig að það sé búið vera að ræða þetta við bæjaryfirvöld í heilt ár. Það var í desember síðastliðinu sem að bæjarstjóri hafði frumkvæði því að vera í sambandi við veðurstofana vegna endurskoðanar á hættumatinu. Þá var ekki tímabært að funda með bæjaryfirvöldum á sögn veðurstofunar. Það var svo ekki finn í febrúar á þessu árið þar sem að boðið þetta fundar þar sem farðir yfir draugin að því hættumati sem var kynnt í gær.
7: Segir Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar Fjallabyggðar. Íbúar lýstu undrun sinni á því að slíkar upplýsingar hefðu legið fyrir í þetta langan tíma án þess að þeim hefðu verið gert viðvart. Einn íbúi hafði orð á því að eign sín væri verðlaus eftir þessar fréttir. Í reglugerðum varnir gegn snjóflóðum sveitafélögum skylt að verja húsnæði íbúa á hættusvæði eða kaupa þau af þeim. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á hættumatinu enda setur þetta nýja mat deiliskipulag og úthlutun nýrra lóða í bænum í algjöra biðstöðu.
8: Við viljum náttúrulega bara fá upp á yfirborði hvað það sem hægt að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggja svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð að var margoft sanna gildi sitt. Nýjir útreikningar veðurstofuna sem sína fram á að það sé hægt til staðar og það ber að taka það alvarlega.
0: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, Siguróli Sigursson tók saman. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára pólveri sem var staddur hér á landi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu þar segir að tildrú slysin séu til rannsóknar og rannsókn miði vel. Vitað að hamfaraskriða á landamærum Nepals og Tíbets hafi kostað tæplega 550 mannslíf. Úrhellis rigning setur strik í björgunaraðgerðir og hætta á nýjum skriðuföllum.
9: Alþjóða deildir Rauðakrossins og Rauða Hálmánans óttast að annað flóð geti skollið á því vatn og klaki hafa safnast upp í lónum eftir hamfaraflóðið á miðvikudag. Hætta að höft geti rofnað og vatn streymt niður í dalina allt um kring. Fyrir dag ákváðu kínversk yfirvöld að hætta leit tímabundið. Leit var framhaldið þegar ógnin taldist afstaðin. Fjölmennt björgunarlið leitar að þeim hátti í 1400 sem enn saknað. Nepalski herinn fann fólk sem hafði lokast inn í göngum raforkuvers. David Fisher, verkefnastjóri Rauða Krossins og Hálmánans, kvaðst á blaðamannafundi í morgun sannarlega uggandi yfir afleiðingum annars flóðs og bætti við að hamfarirnar á miðvikudag snerti líf minnst 93.000 manns. Hann ítrekkaði jafnframt beiðinum að ríki heimslegðu til fjármagn til neyðaraðstoðar og segði öll kerfi líknarstofnananna hafa verið virtuð til fjársöfnunar. að lágmarki þyrfti jafnvirði 3,5 milljarðs íslenskar króna til björgunarstarfanna.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íbúar á Borgarfirði eystra þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn. Íkoli gerlar greindust í vatninu miðjan ágúst.
7: Greint var frá því í síðustu viku að íkóli gerlar hefðu fundist í neysluvatni á Borgarfirði eystra við reglubundið eftirlit heilbrigðiseftirlits Austurlands. Íbúum var leiðbeint að sjóða neysluvatn.
10: Þegar þessar aðstæður komu upp þá flýttum við því að tengja í gegnlýsingatækið að útfjóða bort ljós til þess að verjast þessari gerlamengun.
7: Segir Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri HEF veitna á Austurlandi. Nýja gegnumlýsingartækið á að koma í veg fyrir frekari mengun í vatnsbólunum og ætlað að gera gerlana óvirka og koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér. Tækið drepur þá þó ekki. Aðalsteinn telur að mengunin sé tilkomin af náttúrulegum orsökum.
10: Við ákveðnum aðstæður í rigningatíð og þegar mikið rignir þá kemst vatn yfirborðsvatn inn í lindirnar og það eru væntanlega regnvatnin sem eru að skóla efnum úr og mengun úr yfirborði inn í sem kemst inn í lindirnar.
0: Sagði Aðalsteinn Þórhallsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Og íslensk strandmenningarhátíð verður haldin í fyrsta sinn á Siglufirði helgina Ólöfur, hún Erlendsdóttir fréttamaður er á Siglufirði. Ólöf, hvað gerist á strandmenningarhátíð?
11: Heyrðu, ég ætla að reyna að komast að því. Ég komin hérna inn í gamla slippin sem hluti af síldarminjasafninu. Hérna í kringum með súðbyrtir bátar. Það eru trébátar sem eru byggðir á gamla mátan. Þetta alltaf gamalt handverk en ég ætla ekki að þykjast að vera sérfræðingur í þessu. Það eru aðrir hérna á hátíðinni sem að eru það. En hjá mér Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Þið standið á þessari hátíð. Hvernig kom þetta til?
12: Það er, við erum alltaf að barðusa eitthvað, en það siglfirðingar eru svo ríkir af strandmenningu. Þeir eiga þjóðlagasetur Íslands, þeir eiga ljóðasetur Íslands og þeir eiga síldaminjasafn Íslands og þennan gamla slip. Og hér eru, í þessum slip eru öll gömlu verkfærin eins og bátar voru byggðir hér áður. Og við ákvaðum fyrst að handverk og hefðir við smíði súðbyrta báta er komið á heimsminnaskrá UNESCO, var það 2021 sem fyrsta íslenska menningararfleðin og er enn svo eina sam norræna að reyna að lyfta þessu handverki svolítið upp.
11: Akkurat, og það verður nóm að vera allan bæ, er það ekki?
12: Jú, það er bæði sko hérna tónlist og ljóðlist og málverkasýningar, alls konar handverkssýningar, kvikmyndir.
11: Akkurat, það verður nóg að vera hérna á Siglufirði, byggðum fólk að kynna sér það bara á vefnum sem eru áhuga, kvæðum hérna frá Siglu.
0: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Trump spilaði þessu út eftir að tollastríð nágrannaríkjana hófst. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Hann vísar í að vatnið hafi borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en að Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Nafnið komi úr tungu frumbyggja og merki fallegt vatn, stórt vatn. Íþróttir. Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar í kvöld sinn fyrsta leik í milli riðla keppni undan keppni HM körfubolta og mótherjinn Serbía með stór stjörnuna Nikola Jótits. Í liðinu Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður er í Belgrad. Gunnar, hvernig getur íslenska liðið varist stjörnunni? Við náum ekki sambandi við Gunnar. Gunnar talaði við Tryggva Snæ Hilnason sem að vonandi svara þessari spurningu.
13: Náttúrulega alltaf gaman að spila móti góðum leikmönnum, eins og maður hefur sagt og hérna, þetta verður bara áskorun eins og hverjunur. En þetta verður bara hörkuleikur vonandi og verður brjálað stemming í hennar höllinni og verður bara gaman að vera að taka þátt í því.
14: Hvernig sérðu þið bara, er hægt að stöðva eða svona takmarka hans leik að við gengi illa í NBA-deildinni, eru þið með plan gegn honum?
13: Við erum með leikplan, já, gegn honum eða bara gegn liðinu. Hérna var alltaf vonandi að koma þeim smá óvart og reyna að gera eitthvað sem er svona kannski aðeins óhefbundar en vanlega. En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum, á öllum vígvöllum, þannig að maður bara þarf að vísa leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans sköld.
0: Og þetta var Tryggvi Snær Hlynason sem leikmaður íslenska körfu knattleiks liðsins sem leikur í Serbíu. í millireiðurla keppni undan keppni HM 2027 í körfubolta. En hugum þá að veðri, hæg norðlæg átt eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars verður skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti verður 6 til 13 stig við daginn og hlýjast veður á suðurlandi og spáðir svipuðu veðri á morgun. Og það var helst í hádegisfréttum að utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir, málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæðum aðeilda viðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur á morgun. Haraldur 5. Noregskonungur látinn, hann lést í svefni, nýr konungur Noregs sonur hans, Hákon 8. Og minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet, úrhellis erigning eikur hættu á nýjum flóðum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.

0: Harðparkett dagar Egill Árnason Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar rúf.is, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu á kosningavökum rúf.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
4: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkidalvegi, parki.is
8: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is
9: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbrand, Mosfellsbæ.
10: Takk og í matinn!
11: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
10: Eða takk og spagetti?
11: Fáðu takkrónur tilbaka.
10: Eða takkarónur? Já, takk!
12: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
17: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

0: Komið þið sæl, ég heiti Ingólfur Bjarni Sigfússon og þið eruð að hlusta á þetta helst, föstudaginn 28. ágúst. Í dag beinum við sjónum okkar að hrauni, ekki þessu storknaða sem umlíkur flest okkar, heldur flæðandi hrauni og áhrifnum þess á rafmagnið, heitavatnið og kaldavatnið sem við göngum að sem vísu. Allt var á 19. mars 2021 þegar eldgos hófst í geldingadölum við Fagradalsfjall erum við flest meðvituð líkurnar á jarðhræringum á þéttbýlisvæði á suðvesturhorni landsins. Við Svartsengi heldur að landris og kvikusöfnun áfram. Í síðustu stöðu uppfærslu veðurstofu Íslands frá því 18. ágúst var áætlað að rúmmálsbreytingin frá upphafi síðasta goss væri 29 milljónir rúmmetra. Það langmesta magn sem safnast hefur saman síðan hreinan við Sundhnúksgíga hófst. Veðurstofan sagði kvikuhlaup sem gæti leitt til eldgoss áfram líklegustu sviðsmyndina þar. En við ætlum ekki að horfa til þessa svæðis, heldur til mun starra svæðis sem fjallaður í nýju langtíma hættumati veðurstofunar fyrir Reykjanesskagan allan, frá Reykjanesdá að Ölfusi og Hvalfirði. Því gosið getur víðar en við Sundhnúksgíga og hraun runnið yfir mikilvæga innviði og jafnvel byggð. 16 sveitarfélög liggja að hluta eða öllu leiti innan athugunarsvæðinsins og þar eru 7 eldstöðvarkerfi. Ef við horfum fyrst og fremst til þeirra svæða sem talin eru á mesta hættisvæðinu, eru þar 2 þéttbýli, Grindavík og Hveragerði. Þar eru líka 2 vatnsból og allar 4 stóru jarðvarma virkjanirnar á svæðinu, Reykjanesvirkjun, Svartsengisvirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun.
1: Við vorum raunar búin að gera sambærilega rannsóknir. Áður en að veðurstofan birti sína rannsókn.
0: Þetta Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets og formaður neyðar samstarfs raforkur kerfinsins.
1: Í tengslum við eldgosin sem að voru í gangi á Reykjanesi fengum við verkfræðistofuna Verkís til þess að vinna hraunrennslis líkön fyrir okkur alveg frá Reykjanestá og alveg upp í Hengil.
0: Kort viðstofunar sína meðal annars að stórar flutningsleiðar raforku liggja svæði sem gæti lent undir hrauni, þar á meðal Sogslínur 2 og 3 og Búrfellslína 3 á og við Hengilsvæðið.
1: Þetta gosbelti og þetta sprungusvæði, þannig að þetta staðan sem við erum að vinna með og raforku öryggið mjög mikilvægt og þetta á þessu svæði og þess vegna allavega í dag unnið með að vera með þetta svæði þar sem við köllum nokkuð vel möskvað. Þannig að áfall á einum stað þýðir það að það tenging inn frá öðrum stað. Þannig að ein einstök tenging á að hafa allavega lágmarks áhrif á svæðinu.
0: Á Suðurnesjum nefnir Halldór sérstaklega Suðurnesja línu 2. Tilkoma hennar hefur breytt miklu. Nýja línan á að vera miklu öflugri en núverandi tenging og auka svigrúm ef bilun eða eldgos til dæmis veldur röskun.
1: Annað sem á höfuðborgarsvæðinu, eins og ég segi kerfið það vel möskvað að við myndum alltaf ráða við þau áföll sem að við sjáum þar. Það stóra í þessu eru þetta leiðin í gegnum Hengilinn.
0: Það sem sagt hægt að leiða rafmagn aðra leið í mörgum tilvikum en gos í Henglinum er þið samt flókið. Það gís í Hengli. Því þetta skerðingu og afhendingu raforku til, hvað veit ég, stórið til heimila til lengri eða skemmri tíma, hvað getið þið sagt það?
1: Já, það myndi ekki hafa áhrifun á heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki en stóriðan væri ekki hérna í góðum málum.
0: Þótt sérfræðingar Landsnets hafi unnið eigið mat og líkön kom eitt og annað í skýrslu veðurstofunar og óvart.
1: Okkur kom á óvart kannski að Hveragerði var þarna hluti af þessu vegna þess að gos í Henglinum ef að það yrði langvarandi þá myndi hraunrennslið renna þangað niður eftir og það sem kom okkur líka kannski svona það sem við þurfum að hafa í huga það er vallarhverfið í Hafnarfirði og það eru náttúrulega með tengivirki líka. Þannig að þetta eru svona það er staður sem að við erum í svona framtíðar sýninni að horfa á líka.
0: Það er þó ekki ólíklegt að rafmagnir yrði minnsta vandamálið ef gísi í Henglinum. Þráin Friðriksson leiðir jarðhitarannsóknir hjá Orkuveitunni. Rétt eins og Landsnet, segir hann Orkuveituna og Veitur, hafa unnið að sviðsmyndum vegna eldgosana í meira en 2 ár. 2 virkjanir Orku náttúrunnar, dótturfélags Orkuveitunnar, framleiða heitt vatn fyrir höfuborgarsvæðið á Hengilsvæðinu, Nesjavallavirkjun og Hellisheiðavirkjun. Og niðurstöðum veðurstofunar og orkuveitunar ber saman þessar virkjanir. Eldvirkni hefði veruleg áhrif.
2: Sko, það bil 2/3 af vatninu sem við notum koma frá virkjunum en aflgetan í lághitasvæðunum innan höfuðborgarsvæðisins sem í Laugarnesi, Elliðadal og upp í Mosfellsbæ er cirka 50% af heildaraflinu. En við af ýmsum ástæðum kjósum að nota virkjanavatnið eins mikið og við getum og hlífa þá lághitakerfunum á móti en þannig að hérna, þó að séu 2/3 af notkuninni sem kemur frá virkjunum þá er 50% af aflinu.
0: Skýringin þessi. Í venjulegum rekstri eru háhitavirkjanir notaðar mikið og lághitasvæðum hlíft. Lághitasvæðin eru því raun varadekkið í þessari mynd. En sviðismyndir orkuveitunar eru óneitanlega dökkar.
2: Þessi sviðismynd sem hefur verið að tala svona sem er kannski svartasta líklega sviðismyndin er að þá sjáum við fyrir okkur að Nesjavellir myndu fara alveg út. Nesjavellir eru meira útsettir eða virkjunin er meira útsett fyrir áhrifum af eldvirkni.
0: Hún er bara reynlega í Sigdal eða ekki?
2: Hún er í dalnum akkurat og síðast gaus í bara í hæðunum fyrir ofan virkjunina og hún stendur sem sagt á hrauni sem rann í síðasta eldvirkniskeiði. Á meðan helliseða virkjun er aðeins fyrir utan, þetta er náttúrulega heilmiklar spekulasjónir og ágískanir en svona við erum svona á því að það sé líklegra við getum varið helliseða virkjun með varnagörðum og við höfum náttúrulega lært ótrúlega mikið af atbyrðunum í Svartsengi. Á varnagarða og þess að þar og hérna þannig við gerum okkur vonur það að helliseðavirkjun væri verjanleg og þar er hluti af vinnslusvæðinu líka fyrir utan það svæði það sem við búumst við eldvirkni og þess vegna svona teljum við svörtustu líklegu eða mögulegu sviðismyndina að Nesjavelli fari alveg út og helliseði haldi svona 50% hálfri aflgetu.
0: Og ekki hægt að brúa bilið með því einu að setja fleiri rafmagnsofna í samband.
2: Aflgeta hitaveitunar í kringum 1200 megavött. Til samanburðu þá stærsta vatnsaflsvirkjun á Íslandi Kárahnjúkar tæplega 700. Metið í rafmagnsnotkun, í dreifingu á rafmagni á höfuðborgarsvæðinu einhvers staðar í kringum 200 megavött. Þannig að ef við myndum missa út 40% af aflgetu hitaveitunar, þá það einhvers staðar 400-500 megavött. Við erum aldrei að fara að stoppa í það gat með rafmagnskerfi sem er á nippinu þegar við erum með 200 megavött og þá náttúrulega þarf, það er ekki eins og hinn þörfin fyrir rafmagnskerfi. Fyrir svona lítil rými þá gæti rafmagnsofn hjálpað til en fólk er ekki að fara að kynda heilu húsin með rafmagnsofn. Bara rafmagnskerfið bara býður ekki upp að.
0: Hvað þýðir þetta á köldum vetrardegi? Í vinnu sviðismynd orkuveitu og veitna eru áhrifin kölluð massívar skerðingar. Fyrst yrði skert hjá notendum sem samið hafa skerðanlegu þjónustu. Þráin segir notkun þeirra nema 10% af fylgdinni. Það dygði þó hvergi nærri til. Í kynningu fyrirtækjana gert ráð fyrir að snjóbræðsla og sundlaugar yrðu teknar út. Atvinnu húsnæði yrði lokað eftir því sem unnt væri heimavinna aukin og almenningur beðnum að minnka húshitun. Þráin lýsir enn harðari neyðarkosti ef þetta deyð ekki til.
2: Og í ítrustu neyð þá eru skerðingar áætlanir fyrir hitaveituna sem gangi út á það að hverfi fá, eru skert eitthvað hluta úr degi, er bara heitavarslust. Þannig að húsin haldast frost, kerfið helst frost frýtt en fólk fær ekki, þörfin er alls ekki uppfyllt. Þetta sjáum við fyrir okkur að fyrsti vetur nýrði eitthvað neginn svona, það er sem er náttúrulega, þetta hljómar ekki vel, en þetta hljómar samt miklu betur heldur en að það er því ekki teitt vatn. Þannig að við erum þráttir allt í góðri stöðu með að hafa þessi lághita auðlindi líka í hitaveitu kerfinu okkar.
0: Fyrsti vetur hann er einn kafli, næsti vetur annar. Í sviðismyndum orkufyrirtækina er horft til þess að setja upp olíukatla sem hita bakvagn hitaveitunar, vatnið sem farið yfir opna og kemur kaldara til baka. Áætlaður mánaðarlegur rekstrarkostnaður við það yrði nálægt 2 milljörðum króna, auk búnaðar. Á sama tíma yrði borað hraðar á lághitasvæðum höfuðborgarsvæðinsins og þau hugsanlega keyrð meira en æskilegt væri til lengri tíma.
2: En svo náttúrulega veit maður ekki alveg hvað við erum að tala langt tímabil sem þessi eldvirkni skeið standi yfir. Við við erum náttúrulega að læra bara jæmt og þétt af því sem í gangi við Sundhnúka og Svartsengi. Kröflu eldar stóðu tíu ár, cirka, þannig að einhver staðar, einhver ár, kannski áratugur sem var búast við að sé eldvirkni í gangi.
0: Reynslan við Svartsengi hefur sýnt að varnargarðar geta haft áhrif og rennsli hrauns. Í sviðismynd orkuveitunar einmitt vonastelis að hægt verða að verja Hellisheiðavirkjun með slíkum görðum. En þegar Þráin spurður hvort búið sé að leggja drög að varnargörðunum og reikna kostnaðin, svarið skýrt.
2: Sko, sú vinna ekki farin af stað. Við höfum í góðu samtali við almannavarnir svona verið að læra hvernig þetta virkar, hver á hvaða bolta í þessu. Það sem heyrir undir orkuveituna og dótturfélögin að sinna þeim undirbúningi og þeim aðgerðum sem við ráðum við. Þar undir fellur klárlega frum hönnun á varnargörðum, það sem væru gefnar einhverja forsendur að það eru gos á þessum stað og hérna myndi hraunið flæða og hvað þarf þá mikið efni og hvað það kostar og hvað þá að koma og hverslega tæki við þurfum og mannskap. Þetta eru plön sem við þurfum að fara að leggja niður fyrir okkur.
0: Þráin segir síðan að framkvæmdin sjálf geti orðið of stór fyrir orkuveituna eina og kallar á aðkomu ríkisins rétt eins og við Svartsengi. Hraunaváin snýst ekki aðeins rafmagn og hita. Samkvæmt skýrslu veðurstofunnar eru kaldárbotnar í Hafnarfirði og selhæðir við Hveragerði vatnsbólin 2 á efsta stigi Hraunaváður gætu orðið undir hrauni. Vatnsenda krikar í Heiðmörk sem þjóna 112.000 íbúum 5 sveitarfélaga eru á svæði þar sem hraunflæði líkur eru metnar nokkrar. Í minnisblaði Orkuveitunar frá 2024 segir að efra og neðra vatnstökusvæði veitna í Heiðmörk geti hvort sig annað allri neysluvatnsþörf höfuborgarsvæðinsins. Ef annað bregst á því að vera hægt að færa vinnsluna yfir á hitt. Hraun getur skemmt borhólur og lagnir, en Veðurstofan bendir einnig á mögulega útskólun efna úr nýju hrauni. Grunnar, holur, lindir og gjár eru viðkvæmari fyrir slíkri mengun en djúpar borhólur. Skemmst að minna gróðurelda í Heiðmörk í febrúar, en þá lýstu forsvarsmenn Orkuveitunar áhyggjum af því að vatnsbólin getur spilst vegna eldana. Nýja hættumat Veðurstofunar segir okkur ekki hvar gís næst eða hvenar. Það segir heldur ekki að allir innviðir á dökkum svæðum færu undir í sama atburði. En það sýnir hvar lífæðar samfélagsins liggja á hættusvæðum. Hjá Landsneti eru fyrirliggjandi hraunlíkun, meskvað kerfi, varahlutir og viðbragðsáætlanir. Verkþættir sem tengjast Suðurnesja línu 2 eru hafnir. Samt viðurkennir Landsneti að lykilleiðin hengil þurfi að breytast við framtíðar endurnýjun kerfisins. Hjá Orkuveitunni og Veitum líka fyrir sviðsmyndir hvernig halda megi 60-66% hitaveitu afls fyrsta veturinn, hvernig olía og lághitaboranir geta brúabili síðar og hvernig skömmtun geti litið út. En frumhönnun varnargarða ekki hafin. Kostnaður, framkvæmda ábyrð og tímasetning fleiri mótvæðisaðgerða eru ófrágengin eða hafa minnst okkur ekki verið birt með þeim hætti að almenningur geti séð hvað tilbúið. Næsta skrif því að tryggja að langtímamatið verði notað meðan enn tími til stefnu, áður en það breytist skyndilega í skammtímaviðbragð. Fleira ekki þetta helst í dag. Við viljum gjarna fá ábendingar sendar á netfangið þetta helst hjá rúf.is. Hægt alveg stað á þáttin í spilaranum á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarfsveitum. Verði sæl.

0: Kæru hlustendur, næsta á dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson hér. Ennverandi æskulisfullur og elliheimilinu Grund og fyrirverandi safnaprestur Jóhafstöfnurinn, en þó ég megi skýr og skilja gift og graf áfram haldandi alveg fram í rauðan dauðan. Og þetta er 50 og síðusti þáttur sem ég nú að sendast út með. En ég ekki með heimilisaltari, kjánakassa, glábri eða fórheimskunum fjölmiðil heima hjá mér og haga með helming hundraðs í neðra. Yfirleitt nógur að gera við tíman heldur en að glápa og slíkt. Þess vegna hverju heldur ekki svo oft í hreyfimyndahús. Var það meðvituð ákvörðun þegar okkur Reykjavík var sín, þá var hún bönnuð þeim sem helst höfðu áhuga þeirri tónlist sem var í henni. Var það vegna að þrjár hænur voru hálshögnar í nýlistasafninu, en svo gátu börn hort á mörg morði í fórheimskona fjölmiðlum heima fyrir hjá pappu og mömmu. Einir þó svo mynd sem eflaust eru mest í hausnum á mér, en það er Midnight Cowboy með John Voight og Dustin Hoffman, þar sem kúrekin John reyndi að vera náungi Dustin, Hortið þess að þeir kæmust til Flórída þar sem ríkingi myndi þvo fötin þeirra og sólin þerra þau og eftir. Þá var í himnaríki náð og heyrum Everybody's Talking Harry Nilsson.

0: That feels good.
1: Oh, just to sit around and look at these faces here and be...
2: Rockballöður. Kraftballöður geta stundu verið leiðilegar ef þær eru leiknar æ ofan í æ og heldur leiðilegar eins og með Wind of Change með Scorpions, Love Hurts með Nazareth, Is This Love með Whitesnake og Hotel California með Eagles og fleiri. Einu svo rockballada sem ég fæ þó aldrei leið á samt en það I've Been in Love Before með Cutting Crew. Gefið þessi rockballöðu, kraftballöðu, tækifæri til að venjast og prófið hlusta hona oftar en nokkrum sinnum ef þið hafa aldrei heyrt hana áður.

Ég minnst áður á þessum þáttum mínum hér í þessum ágæta þætti hvernig það að tala við fólk og eitthvað símtal sem að hangir í hausnum á mann ennþá. Og það sem ég safnaprestur í 30 ára þrótlausu þróunaverkefni í óháðasöfnunum að þá allir inn að rifja hér aðeins upp annað. Ég haft þér venjur að ringja í ekkjur og ekla sem ég hef jarða fyrir svona tvisar ári til að heyra í þeim. Og segir þá bara sæl Siggi, sæl Gunni, sæl Beggi, hvað svo sem hann heitir því ekki má man að segja frá því. Og ég spurði svona hvað að frétta af þér? Jú, ég nú búin að ná mér í kærustu. Nú, kærustu bara svona skömmu eftir ég að jarða því konuna. Já, ég fór inn á makaleit.is og þar hitti ég elskulega konu og við höfum hist nú nokkur sinnum og bara svona hálfvegis fluttu til hennar, hún var sumabústa fyrir utan bæinn. Og það sem meir að þú manst eftir þessum geisladiska stöndum, þeir stóðu svona ofta einhverstar í horni á heimilum og þar var geisladiskum raðað upp svona þessi standar voru plasti. Já, og svo komið ljós að við hlustuðum á sömu tegun tónlistar. Það einstakt alveg svo þetta verið prýðilega gott og það sem meira Pétur, að við hlustum bæði á sömu stöðina. Nú, við hlustum bæði á gullbylgjuna. Vá, wow, þannig að það þá ekki ágreiningu þar á milli því að ég veit ein hjón sem eru við það skilja af því að kallin vill hlusta bara á útvarpssögu en hinn á allar aðrar tónlistastöðvar heldur en konan heldur en útvarpssögu. Og ég nú sjálfur ósýftu sjálfsforræðinu og þannig ef einhver kona hér út í þessum umheimi sem heyri þetta, þá hún bara velkomin að bjóðinni í kaffi til mín eða hún ringir í mig og segir frá og ég skal lofa því að ég hlusta ekki á útvarpssögu, heldur skal ég hlusta þá frekar alltaf á hljóðrós ævi minnar með henni og hvað annað. En ég fór strax yfir á gullbylgjuna og heyrið þá lagi YouTube mér Everything með The Real Thing og enda YouTube mér Everything þú ert mér allt hefur eflaust þessi ágæti maður hugsað sína elskulegu kærustu.

Ég hef haft alltaf tvö lög sem ég tel vera svona þeim tíu tíndustu lögin sem ætti að hlusta miklu meira oft og spilaði í útvarpinu sem er afar sjaldan spiluð og leikið tvö lög í hverjum þætti. Fyrra lagið þessum þætti, núna síðasta, er eftir Magnús Eiríksson sem samdi aðra grú af lögum sem munu hljóma áfram aldur og ævi. Þegar ég var í byggingarvinnu bændaskólan á Hvanneyri, þá kom lagið út Ég á leiðinni. Var þá upp á þaki í tölvaran tíma skipta það. Einum og oft var það spilað í útvarpinu og ég fekk leið á því þar með, enda frummerkingin orðinu dægurlag, svo að það frægt í nokkur dægur og síðan tekur annað lag við. Eitt það lag sem ég fæ aldrei leið á, en það í tíma og rúmi með mannakornum.

Seinna týndasta lagið Hreps og maga hnokki eða þá var ég ungur að árum með hálft í hvorum. Textin eftir Örn Arnarsson og lýsir hversu dýrmætt að eiga góða móður, fári sem faðir en engin sem móðir, þegar sýrtir í álinn og vill að hún svæfi hann svefninu langa.

Úr því að minnst var á dauðadeildin í textanum hér á undan í þá var ég ungur, þá rétt að segja aðeins frá minni aðeins. Þegar þú verður tilbúndið tréverk þá þarf að ákveða hvort þú ætli að láta grilla þegar að grafa. Ég ætla að láta grilla mig og búkarest, restin af búknum verður í Reykholt í Reykholtsdal, þar sem ég myndi liggja í mitt hjá milli pappa og mömmu. Ég vil ekki hafa jarðar för, heldur vil ég hafa jarðar fjör, þar sem segja megi frá margs konar furðulegheitum, hvort sem væri úr pétrísku orðabókinni minni eða hvað annað sem týnt væri til. Og menn myndu glotta út í annað helst bæði. Tónlistin í upphæð væri þá Funeral for a Friend með Elton John, leitið orgvélinn í kirkjun og fullum styrk og dauðadeildin myndi enda á sálminum allt eins og blómstri eina eftir Hallgrím Pétursson. Krakkarnir í spurningaþættinum gettu betur voru aldrei fyrir það að vita það ekki en sennilegast að þau aldrei heyrt hennar sálm þegar þau hafi farið jarðaför þar sem núna allt önnur tónlist leikin í dauðadeildinni. Einhver gítaristi fengi til leika lög sem hinn fráfallin hefur mætur á.

Ekki hefur verið mikið tónlistamenn í Borgarfirðinum sem voru samtíma með mér þar. Þó á Tungufellsmóri, Július Hjörleifsson, sem rúturöflari, framrúðufrussari, þar að segja gæt eða keislukjaftur, dræfirgæt, eitt lag sem minnir á verun í sveitinni, gamla peysanas pappa, en Júli er einmitt pappi söngvarins Jökuls í Kaleó.

En hvað ég hlust á núna þessa dagana? Ef farið inn á Rýnirörið, YouTube, þá hleður gervigreindin lög sem hún heldur þú hafi gaman af að heyra og hlust á með það sem þú hefur verið hlust á undanfarið og valið. Sem ég hefur gaman af ambient chillout eða landstónlist og hér eru þrjú lög í framhaldi sem úr þessari deild. Fyrstum út í vind með Anthony Lazzaro. Rólit lag þar sem hvatt til þess að læra að lesa undir þessu lagi að slappa af. Fínt að kannski þeir sem mér, það geti til eitt svona tiltektar tusku tónlist þar sem að menn eru að taka til og þurrka af.

0: And if you wanna live, take good care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.
1: Annað lag af Rýrirurinu sem að gervigreindin hefur valið er Flower Moon með þremur drengjum sem kalla sig Duran Jones and the Indications. Þar sem er ekki gleði í myndböndunum og en þeir hafa látið gera sig og tónlistina sem er slappandi og róleg og gott að hlusta á.

0: I Hate to Lose You er það síðast í þessum nýju lögum sem gerðu greindir ítir aðmanni og ef ég hef sagt eitthvað sem farið fyrir brjósti á mönnum hér inn í þessu þáttum mínum þá beðist innvirðulegar afsökun og fyrirgerningar á því en vonandi hafa einhverju haft gagn og gaman af og hann Jón Magnaravörður sem búin taka hér upp með mér afar alþýlegur elskulegur drengur og Jón, ég held að segja þeim sem að fann upp á þessu sem komi til að fann upp á því að hljóra og sæfi minnar ég held að næri að fá launa hækkun hér innan þessar ágæta hljóðar svo, ertu til í að koma þess á framfæri við þína menn sem eru hér innan hús
1: það skal ég svo sannlega gera
0: já og nefna hann til og hann fær þá launa hækkun og er tilbúin til þess að takast á við þetta og breyða bóðskapin út eins og vítt og breytt
1: ríflega launa hækkun
0: Amen

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans.
1: Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru steikarkrá í Mosó. Harðparkja dagar, harðviðar val. Brönns helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Garðtónleikar Rúnas F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur. Ráðherrann var gestur í Bítinu á Bylginu í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist gera lítið af því, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanirnar séu til skoðunar, en ríkislögreglustjóri veitir ekki upplýsingar hvaða ráðamenn þurfa að aukna öryggisgæslu. Þorgerður segist telja sig örugga. Það var þó ljóst að henni var talsvert niðri fyrir.
3: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
4: Þannig komið fyrir okkur hér.
5: Settum búti hér
2: sagði Þorgerður í Bítinu á Bylginu í morgun en fréttastofa rætti við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og yndi þær eftir viðbrögðum Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir en segir það algjörlega óásættanlegt að hótanir berist í lýðræðissamfélagi Inga Sæland tók undir
6: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
7: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
2: Sagði Inga Sæland í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur. Og þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný á morgun. Þegar hafa 20% kjósenda greitt atkvæði utan kjörfundar.
8: Það eru rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að var opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum og höfuðborgarsvæðinu höfum við tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
2: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. En er hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það er hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðinu kostning utan kjörfundar. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason leikstýra áramótasköpi RÚF annað árið í röð. Í tilkynningu frá framleiðslu og kynningarstjóra RÚF kemur fram að Allan og Hannes hafa fengið til liðs við sig 5 manna höfundateymi. Það skipa Kristín Þóra Haraldsdóttir, Mikael Kóper, Ólafur Áskersson, Snjólaug Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
0: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Tónlistar ferðalag okkar hefst á Suður Spáni.

Paco de Lucía, gítarleikari og goðsögn flamenco tónlistar, flutti Gitanos Trianeros. Þetta lag í Soleá-stíl, einum af mikilvægustu stílum flamenco hefðarinnar. Orðið Soleá á rætur að reykja til orðsins Solitas, sem þýðir einmanaleiki eða sorg. Höfundar lagsins eru José Torregrosa og Francisco Sánchez. Frá Suður Spáni stefnum við til Mexíkó.

Okay.

Söngvaskáld frá Mexíkó og Chile fluttu eigin tónlist fyrir áheyrendur. Fyrst var það rödd Natalíu Lafourcade frá Vera Cruz héraðinu sem skemmti okkur með lagi kókusnetur á ströndinni, Kokos en la Playa.

Hana Guo og Hong Ting fluttu þjóðlag frá Jiangsu héraðinu við austurströnd Kína, rétt norðan við Shanghai. Guo leik á Yangqin, strengja hljóðfæri sem leikið á með hömrum, en Hong Ting leik á Zheng, kínverskan sitar sem plokkaður. Zheng yfirleitt með 21 streng en Yangqin með 144. Á undan heyrðum við Hemoi, þjóðlag frá Norður Vietnam. Hemoi eins konar veislustjóri á þorpshátíðum. Hann knýr gleðina af stað með uppistandi og hvetur aðra til að taka sviðið og segja fyndnar sögur. Það var Pham Duc Tan sem lék á öll hljóðfærin sem heyrðust í upptökunni, þar á meðal eins strengs hljóðfærið Dan Bao sem fór með laglínuna. Ferðalagi í Glóbalíu hvergi nær í lokið. Okkur berst nútímalegur taktur frá Norður-Afríku.

Við heyrðum brúðkaupslag frá Búlgaríu, Kaname Uvonikjum. Júri Junakov, klarinett og saxofónleikari flutti það á samt hljómsveitinni Júri Junakov Ensemble. Þetta ástarlag flutt á Romani tungumálinu. Við komum til Búlgaríu í gegnum Norður Afríku eða ef til vill Bandaríkin. Tvíekið Didon sem skipað bandaríkjamanninum Carmen Risso og Meriem Benamor sem á rætur að reykja til Túnis, flutti Bab El Medina. Lagið af samnefndri plötu sem kom út í október 2025. Titillinn þýðir Hlið borgarinnar. Förum nú til höfuðborgar Kongo, Kinshasa.

Við heimsóttum þrjár borgir í Afríku, Kinshasa, höfuðborg Kongó, svo Beninborg í Nígeríu og loks Johannesborg í Suður Afríku. Fyrst hljómaði lagið Les Églises de Kinshasa eða Kirkjur Kinshasa, samið og flutt af tónlistarmanninum Kizaba. Það af plötunni Future Village eða Framtíðarþorp sem kom út 2025. Hljómsveitin The Good Samaritans frá Nígeríu tók svo við með lagið Onugara. Það eftir tónlistarmanninn og framleiðandan Philosopher Okundaye, en mörg lögur hans smiðju náðu vinsældum í Nígeríu á níunda áratug síðustu aldar. Tónlistar hefðin sem þau tilheyra kallast Edo Funk. Á svipuðu tímabili þó einnig fyrr sló hljómsveitin Harari í gegn í Suður Afríku. Þessari sirpulauk á blueslagi eftir Sifo Mabuse í flutningi hennar. Ef þú gefur aðeins af þér, færðu meira tilbaka, kveðið í laginu. Og þið, kæri hlustendur, fáið gefins eitt lag í viðbót í þessari heimsreisu Glóbalíu. Við köstum mæðinni í Brasilíu þar sem Chico Buarque flytur lag sem hann samdi ásamt Francis Hime. Það heitir Vai Passar eða Það líður hjá. Takk.

0: Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun og útivist og veiði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun Storð. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanir gegn ráðamönnum séu þar til skoðunar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greindi frá því í bítinu á bylginu í morgun að henni hefðu borist alvarlegar hótanir. Málið væri á borði lögreglu. Hún sagðist upplifa sig örugga en það fékk á ráðherran að ræða hótanirnar. Ekki liggur fyrir hvers eðlis þær eru. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu til embættis ríkislögreglustjóra segir að ekki verði veittar upplýsingar hvaða ráðamenn þurfi aukna öryggisgæslu né ástæður og útfærslu slíkra ráðstafana. Það hafi færst í aukana á undanförnum árum að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Þetta var ákveðið á fundi sveitarstjórnar í morgun. Staða sveitarstjóra Langanesbyggðar hefur verið laust til umsóknar frá því skömmu eftir kosningar í vor. Þá lét Björn S. Lárusson af störfum, hann hafði gegnt starfinu í 4 ár. Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun 89 ára að aldri, Hákon sonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Hákon 53 ára og yngra barn þeirra Haraldar konungs og sonju drottningar.
2: Konungdæmi Haraldar 5. Hefur löngum verið lofað fyrir nútímalega ásýnd og samtímis mikla hógværð. Áföll og hneykslismál hafa skekið að hressilega undanförnu og Hákon gengur inn í nýtt hlutverk á þeim umbrota tímum. Þótt skoðanakannanir sýni að Hákon nýtur nánast sömu virðingar og faðir hans og Sonja móðir hans hefur fylgispekt norðmanna við konungdæmið dalað verulega. Nýja drottningin Mette Marit í hringiðu hneykslismálana. Hún átti storma sama fortíð að baki sem olli talsverðu fjaðrafoki þegar sambandið komst í hámæli. Konungshjónin eiga börnin Ingiríði Alexöndru ríkisarfa og Sverri Magnús prins fætt 2004 og 2005. Hákon konungur fættist 20. júli 1973 og gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildu sjá hann alast upp innan venjulega norðmenn. Hann hefur yndi af skíðamennsku líkt og margir norðmenn sem ríkisarfi lagði Hákon mikla áherslu á málefni sem hugleikin eru hans kynslóð þar á meðal umhverfismál og mannréttindi. Könnun sem gerð var í mars sýndi að 8-10% norðmanna telja Hákon verða góðan konung.
1: Markus Þórhallsson tók saman, síðdegis fréttir verða saðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Klukkan farin að ganga 4. Nú hlýðum við á endurlit úr sögum af landi, þætti sem var á dagskrárás reitt frá árinu 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl. Þetta þátturinn sögur af landi endurlit. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var tækni. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í þættinum í dag fjöllum við allt sem okkur dettur í hug sem varðað getur tækni. Tækni heillandi. Það til dæmis eitthvað dáleiðandi við að sjá vélar sem taka mannshöndinni fram við hinn ýmsu störf, taktfast, hratt og ofur nákvæmt. Á tæknidegi fjölskyldunar í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað síðustu helgi gaf að líta ýmis tækni undur. Rúnar Snær Reynisson leit við á tæknideginum og hann dróst eins og dáleitur að manni sem hafði umsjón með vél sem sorteraði og raðaði marglitum sælgætiskúlum eftir lit.
2: Já, þetta sem skýtlesflokkarinn. Hann náttúrulega flokkar skýtles eftir litum af því að við vitum öll að hann borðar engin fjólublátt skýtles. Klassist bara dæmi verkum bara eins og latinu, það að teki inn einhver merki frá umhverfinu og við erum að vinna úr því í tölvum og skilum út í einhverju mekaniskri hreyfingu. Ég heiti Hjörtur Eli Steindórsson og ég nemi hjá tæknifræðideild Keilis.
3: En þú ert hérna sjálfur með ansi magna græju sem þú ert búin að vinna sjálfur í. Geturðu aðeins lýst henni fyrir okkur?
2: Já, þetta sem sagt lokaverkinu mitt núna í tæknifræðinni og hugmyndin að þetta sé hanski sem getur þýtt táknmál. Eins og þá getur hann þýtt tölunar frá 1 upp í 10 en við erum að ég og félagi minn erum að vinna að búa til næstu típu sem á að geta stutt vonandi meiri hlutan að táknmálinu.
3: Og þið gerir þetta þannig að þið límið einhvers konar borða svona á hanskan, einn borði á hvern putta. Þetta verðist verið einhvers konar skynjara sem að færa svo gögn inn í tölvu.
2: Já, þetta eru sem sagt skynjara sem breyta viðnáminu eftir þeir eru beygðir. Eins og þá erum við bara með á einu liðamótum. Hugmyndin að setja tvo svona á hvert fingur auk þrýstiskinjara og svo erum við með tvo hreyfiskinjara til að meta annars hreyfinguna á hendi og svo framhandleg.
3: Það er svolítið magnað að sjá svona dót. Hefur ekki orðið talsvöld mikið þróun í því að það sé hægt að kaupa svona ýmsa magnaða íhluti í svona tæki til að gera eins og þessa skynjar ykkar?
2: Jú, algjörlega og náttúrulega bara það er hægt að kaupa orðið allt á netinu og bara kostar ekki neitt. Þetta eru þannig að segja tölvur sem mjög öflugar tölvur sem kosta bara ekki neitt þannig að segja með bara hvað þetta öflugt.
3: Þannig að þannig erum við með ofboðslega möguleika og þá bara það sem að vantar bara kunnátt á þetta allt og hugmyndaflug og vinna.
2: Já, það bara svolítið svoleiðis. Mannskap. Það var fengið hérna austur bara sem heimamaður til að vona að dela laða fleiri austurðinga suður í svona tækninám. Það alveg klárlega meiri vöntun á svona fólki.
3: Og þetta nú gert til þess að vekja áhugan. Þetta mjög svona gaman að sjá þessi tækni að störfum.
2: Alltaf, mér finnst það skemmtilega að sjá vélbúnað og hugbúnað vinna saman og þannig að virki.
4: Ásta Ásmundsdóttir og ég efnafræðikennari í Háskólanum á Akureyri.
3: Og þeir eru búin að stilla upp hérna ýmsum svona einhvers konar tilrauna glösum fullum af þurrkuðu þangi og hvaða tækni býr að baki þessu öllu og fyrir aftan eru krem, tökum það fram, hvaða tækni býr að baki öllu þessu?
4: Það er líftækni. Líftækni er í rauninni snýst það að búa til verðmæti úr lífverum og það er til dæmis hægt að nota þörunga. Þeir eru til ýmissa hluta nýtanlegir. Það er hægt að vinna virk efni úr þörungum sem að nýtast í krem til dæmis. Nú getur verið að vinna til dæmis fæðubóta efni úr þörungunum. Nú þarna erum við líka með gras og það er dæmi líftækni. Það er að til dæmis að búa til eldsneyti, lífeldsneyti úr grasi, finna leiði til að nýta sellulósa sem annars ómeltanlegur, finna upp örveru sem geta til dæmis breytt sellulósa í eldsneyti, það líka líftækni, breyta örverum, þannig að fara framleiða efni sem að við viljum fá. Eitt dæmi það sem er dettur hug til dæmis bara framleiðsla á andoxunarefni eins og astaxanþíni, það til dæmis líftækni fyrirtæki á Íslandi sem að framleiða bara astasamþín fæðubótarefni og það er þá gert úr þörungum.
3: Þetta er ansi hulinn heimur, maður kaupir sér eitthvað sjampóbrúsa og maður hefur raunin ekki hugmynd hvernig alltaf þessi efni verða til.
4: Nei, nei, það eru ekki endilega líftækni á bakvið allt sem maður kaupir þó að þessi efnafræðilegt en þetta er alltaf að aukast og fólk er að gera meiri kröfur líka og fyrirtæki vilja sífellt auka verma til afurða sinna og þá kemur líftæknin til.
3: Einmitt. Og þið eru að kynna hérna sérstaklega nám í líftækni við háskólan á Akureyri?
4: Já, við erum að gera það, því þetta er tæknidagur, þá ákvaðum við að leggja áhersluna á líftæknina. Og við vitum það að líftækni er vaxandi hérna á landinu, þannig að það er þörf fyrir fólk sem að getur unnið við líftækni fyrirtæki, þannig að við bara vonumst til að þessi menntun nýtist vel.
3: Þú ert hérna með svona kubba, einhvers konar steypukubba fyllta með frauðkúlum. Hvað er þetta eiginlega?
5: Þetta er létt steypa, þetta er sem sagt plastkúlur og sement sem er blandað saman og úr þessu eru að framleiða milliveggi.
3: Býtu, milliveggir, þeir eru núna aðalega gerður úr gifsi eða ekki, hvað er betra við þetta?
5: Hún fljótar að setja upp, þetta sígur ekki vatn í sig og þar leiðandi miklar ekki. Stefán Vignesson, eigandi af Thermotech. Við erum með verksmiði í Hafnarfirði, Selhelli 3. Þetta er smá ferli, þetta er við fáum sendar bara plastkúlur til okkar í verksmiðuna. Þær koma á plastgerð Suðurnesja. Þaðan blásum við upp í síló sem fer í gegnum svona præmeringu sem verður til þess að plastkúluna sjú ekki vatn í sig og platar svona pínulítið eðlisfræðina með það að plastkúluna halda að þessi eru jafn þungar og vatni. Þannig að kornadreifingin í steypunni er mjög góð.
3: Já, plastkúlurnar það dreifast svona alveg jafnt steypuna og verður ekki neinum svona köglum eða svoleiðis og steypan kemst annars alls þar inn á milli.
5: Já, þar leiðandi verður burðurinn mjög góður og síðan erum við með trefjar og íblötunar efni út í þetta. Síðan fer þetta þegar þetta er komið úr præmingu þá fer þetta bara í hrærivél sem er með dælu á og við erum búin að smíða þar mót og steypum um það bil 100 fermetra á dag.
3: Og erum við farnir að nota þetta í hús?
5: Við erum búin að selja svona cirka 1000 fermetra af þessu á síðast ári og aðalega hérna fyrir austan.
3: Endist þetta betur heldur en til dæmis gifs heldur?
5: Já, ég vona það. Það hefur verið vandræði með gifsið með miklu, þolir illa rakan. Mér skilst í Svíþjóð sé annarkvort búið eða er á leiðinni að bara banna gifs yfir höfuðið. Í Noregi er búið að banna gifs inn á baðherbyggjum fyrir nokkuð mörgum árum. Þannig en að ég held að við höfum vinningin þar að þetta er endinga betra þannig inn.
3: Og svo virðist þér auðvelt að vinna með þetta. Hér eru þessir veggir bara sagaðir með handsögu eins og spýta.
5: Já, þetta er mjög einfalt að vinna með þetta. Þetta er bara sömu verkfæri og timbur, handsög eða bara hjólsög. Síðan erum við bara með timburfræs til þess að fræsa fyrir rafmagni og dósabor fyrir dósinar og það er allt gert eftir á, sko. Þannig að þú þarft aldrei að bíða til pípara eða rafvirkja. Þú bara setur upp, síðan kemur bara rafverkin og leggur sitt og píparinn leggur sitt.
3: En maður skildur nú kannski halda að þetta er fullt af svona flöðkúlum, er þetta ekki eldfimt eða eitthvað?
5: Nei. Þetta er flokka sem, þetta er A2 sem er óbrennilegt efni með enga reikmyndun. Við eigum þá eftir að fá svona, við erum með útreiknaða test sko sem gefur þessu cirka 60 mínútur á vegginn en eigum eftir að fara í svona raunmælingu.
3: Ok, þannig að þið eru sannfærðir að þetta sé framtíðin í milliveggjum og þetta er ný tækni, en hvernig er naglhaldið í þessu?
5: Naglhaldið er ósköp svipað á gifsi. Þannig að við erum með sérstaka tappa, það er 8 kíló beint tók út, sko. Þannig að ég minnir bestu festingar hjá gifsi vera 6 kíló. Þannig að þetta er bara ósköp svipað.
3: Þannig að þetta er sem sagt hinn nýja tækni við gerð milliveggja sem er tækni framtíðarinnar.
5: Já, ég vona það, sko. Ég vona það svo innilega að menn fara að henda gifsin út, sko, og nota eitthvað annað.
3: Takk fyrir spjalli, ég verið að hleypa þér í að fræða fólki, þetta laðar að sér forviti fólk.
5: Já, sem betur fyrr.
3: Takk fyrir spjalli, gangi vel.
5: Takk sem leis.
6: Lilja Guðni Jónsdóttir og ég er gæðastjóri í Verkmyndaskóla Austurlands.
3: Þessi tæknidagur hann hefur verið haldið nokkrum sinnum. Þið eru ekkert að verða uppiskroppa með nýja tækni hérna?
6: Nei, í raunin ekki. Uppalega vorum við meira að einblýna á menntun og gerum menntun í tækni, verkmenntum og vísindum og fórum að segja í fyrirtæki, bjóðum að koma að taka þátt sem inn á þessum geira til að kynna líka fyrir bara unga fólkinu atvinnumöguleikana. En svo höfum við smá saman, það bara svona æxlaðist einhvern veginn þannig, við erum komin meira með sprotafyrirtækin, hann inn í nýsköpun og frumkvöðlaháttur að koma inn í auknum mæli og það, þetta bara búið að stimpla sig inn.
3: Og þetta allt mjög svona sjónrænt og áhugavert, fólk að koma og kynjast hérna bara hreinum og klárum bara tækni nýjungum og uppfinningum nánast.
6: Já, já, algjörlega og það sem kannski hefur líka þróast í gegnum árin að þeir sem að koma og sýna og kynna sig, þeir leggja auknum mæli áherslu á upplifun gestanna. Það verður meira og meira svona hands-on, hérna alveg saman hvert þú ferð, annað hvort smakkar, þreifar, prófar. Sko, við vorum með 1000 manns hérna í fyrra sem skrifuðu gestabækur. Ég væri ekki til að þótt væri meir í ár, en ég veit ekki að það. Þannig að já, við erum að stækka okkur og stækka svæðið.
3: Það er gaman að sjá hvernig gengur vel. Takk kærlega fyrir spjallið.
6: Takk sem leiðis.
0: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, Endurlit. Og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var tækni. Og við heyrðum hér áðan innslag frá Rúnari Snæ Reynissyni, þar sem hann spjallaði við fólk á tæknideginum í Neskaupstað. Við heyrum meira frá Rúnari síðar í þættinum, en nú bregðum við okkur niður á Hafnarbakkan í Reykjavík, þar sem þarna í október 2017 gnæfði yfir gríðar stór finnskur ísbrjótur.
1: Nordica nefnist hann og það einmitt hann sem sviðsmyndin í næsta innslagi. En næsti viðmælandi ákaflega fróður hafið í kringum landið og fiskana sem þar synda í mesta sakleysi.
7: Ég heiti Klara Björg Jakobsdóttir og ég núna til þessu náttúrufræðingur og vinn ég á Hafrannsóknastofnun.
1: Það segir sig sjálft að fiskifræðin eru mikilvæg fyrir okkur Íslendinga. En hversu mikilvæg eru þau? Hvaða máli skiptir þetta fyrir þjóðins og okkur?
7: Fiskifræðin að sjálfsögðu mjög mikilvæg fyrir þjóðis og okkur og fyrst að við stöndum hérna borði í ísbrjóti, náttúrulega, sem er kannski svona óbein tenging, að það mun náttúrulega ýmislegt breytast með því að ísþekjan að hverfa hérna fyrir norðan okkur og við erum farin að sjá strax merki þess fyrir uppsjávar stofnana okkar og það eru ýmsar breytingar sem eftir að fylgi kjölfarið á því þegar ísin hérna víkur svona mikið hérna á norðurslóðum.
1: Við sjáum að þetta að gerast nú þegar.
7: Já, þetta að gerast nú þegar og eins og fólk hefur tekið eftir varðandi áhuga margra á Íslandi og norðurslóðum að það að opnast þetta siglingaleiðir og það greinlega mikill pólitískur áhugi á því að hérna hafa aðild að þessum siglingaleiðum en þetta ekki að síður mikilvægt líffræðilega fyrir lífríki í sjónum sem að gerast hérna. Við höfum náttúrulega gengið gegnum ísaldir og ýmsar breytingar og hérna á ísþekju og hérna slíku. En þetta að gerast á hraða núna sem virðist ekki vera vitað að hafi gerst áður. Og þess vegna þetta náttúrulega ótrúlega áhugavert fyrir okkur vísindamenn að fylgjast með.
1: Eigum við að óttast þessar breytingar?
7: Ég get ekki sagt það sem vísindamaður. Breytingar eiga sér alltaf stað og það okkar hlutur sem vísindamanna að fylgjast með þessu breytingum. En hvort að það sé beint ógveggjandi, það er náttúrulega búið að mála ýmislegt á fyrir okkur, hvernig þetta getur farið illa, sömu hluti breyta, sömu hluti aðlast, eflust á eitthvað eftir að fara illa, en það náttúrulega erfitt að spá kannski fyrir til það.
1: Þetta eru rannsóknir sem kosta útgjöld, kosta ferðalög. Erum við með nógu skipakost? Hvernig aðstaðan fyrir ykkur í dag?
7: Það skemmtilegt dagur að skuli minnast á þetta því að akkurat núna situr Bjarni Sæmundsson fastur vegna ófyrirsjáanlegra bílana. Við erum að horfa á það að skipakostur okkar orðinn algjörlega úreltur og það að hafa áhrif á rannsóknirnar því að skipin að bila sí og æ sem veldur því að rannsóknirnar frestast eða breytast eða jafnvel hérna sleppt og þetta náttúrulega vonandi erum við að fá meiri pening inn fyrir til að bæta skipakost. Það búið að vera þrýsta á stjórnvöldum það í langan tíma?
1: Það er náttúrulega kosningar í vændum.
7: Einmitt.
1: Hvaða skipakost hafið þið? Þú nefndir Bjarna Sæmundsson, rannsóknar skip.
7: Já, það er hérna elsta skipið okkar sem er orðið yfir 40 ára gamalt, jafnvel 50. Og svo er náttúrulega Árni Friðriksson sem kom hérna 2000 og við tölum ennþá um það skip sem nýja skipi, orðið 17 ára gamalt. Þetta eru svona tvö okkar helstu skip, svo eru smærri bátar á starfstöðum annars staðar. Og að sjálfsögðu þegar við erum í stórum leiðungrum eða í eins og svo kallu röllum, haustralli og vorralli, þá eru hérna togararleigðir til verkefna líka. Því að hérna það þarf að fara yfir stór svæði og þá anna okkar skip því ekki, þá fáum við togara með.
1: Eru margar konur í þínu fagi?
7: Þeim fer fjölgandi, ef ekki orðað þannig. Fyrir 20 árum vorum við mjög fáar, en það hefur orðið breyting þar á. Og þeim fer síð fjölgandi. Og eflaust tækninni fyrir að þakka, því að bæði með bættu skipakosti og betri bara persónulegum aðstæðum borði í þessu skipum hefur þetta orðið auðveldra fyrir konur að til dæmis að taka þátt í löngum leiðungrum.
1: Já, hefur þetta verið svona karlasamfélag bara eins og borði í togurunum sjálfum?
7: Já, það var það framan af. Það er náttúrulega, sjómennskan hefur verið kallæð sem er bara skiljanlegt. Þetta er náttúrulega kostaði mikið styrk, mikið úthald og hérna, en eins og ég segi, með tækni framförum þá hefur það náttúrulega allt breyst og þar í kjölfari sem betur fyrir hafa konur geta séð sig frekar fært að taka þátt í svona starfi.
1: Og er þetta spennandi?
7: Þetta er alveg frábært. Engin dagur hérna leiðilegur í vinnunni hjá okkur og mjög misja.
1: Þú nefndir haust og vor rall, þá ertu væntanlega út á sjó og skoða það sem að kemur í trollið. Hvernig geturðu lýst þér aðeins nána? Hvað er það sem gerist og hvað gerir þið þegar þið eru ekki að ralla um höfin?
7: Já, fyrst að við skulum bara taka þetta stendur mér næst þessi rall. Því að ég fer nú yfirleitt í þessa leiðangra, þetta eru svo kallega stoppmælingar og þá eru teknar stöðvar, fyrirfram ákveðna stöðvar allt í kringum landið og allt er mælt og þessi röll eru aðalega náttúrulega, hvað segjum að prímus mótor fyrir þessum ferðum er að finna út stoppmælingar á okkur helstu nytjategundum, svo þorski, karfa, ísu. Jú, þetta er bara þannig. Það farið frá stöðu til stöðvar og það er dregið á einhverjum ákveðnum hraða og í ákveðnum tíma og það er skoða hvað er í netinu og svo þegar komið er í land þá ferum peki mikil tími að setjast yfir útreikninga og færa þetta yfir í einhvers konar mynd og áætla þá hvað stofnarnir eru stórir og aðra fiskifræðilegar hérna útreikninga.
1: Hvað með hlýnun sjávar? Erum við fann að sjá þess stað í lífríkinu?
7: Við urðum mikið vör við hlýnun sjávar hérna á 10. áratugnum. Við byrjum kringu 98 átti sér stað mikið hlýnun. Hérna, nú ég að tala fyrir sunnan og vestalandið. Þessi hlýnun hefur gengið eitthvað tilbaka. Þessi hlýnun sjávar er, þetta eru langtíma sveiflur og við erum líka mjög háð ýmsum straumum hérna við landið og einhverja breytinga þar á getur valdið skyndilegu sveiflum bæði upp og nið

0: við vorum skeið með fuglafræðing innan hús en hann ekki lengur með okkur en það Náttúrufræðistofa Suðurlands og fleiri sem hafa sinnt vöktun á lunda verið með svokallega lundarall veit ég og það náttúrulega í samstarfi við hérna starfsmenn Hafró að einhverju leiti náttúrulega en beinufuglarannsóknum hefur ekki sinnt nokkur ára skeið
1: Þyrftu við að eiga svona ísbrjót eins og við stöndum borðið núna?
0: Ég held að við þyrftum fyrst að eignast gott hafrannsóknaskip og það getur vel verið að vera ágætt að láta hann vera styrtan að einhverju leiti. Ég held að ísbrjótu sé nú ekki alveg það efsta á óskalistanum hjá okkur á hafrannsóknastofnun.
1: Hvað þarf gott rannsóknaskip að hafa? Er ekki nóg bara að kaupa einhvern gamlan togara og hérna setja rannsóknastofu í lestina og búið?
0: Ég vildi að svo væri en það náttúrulega ég hef núna talað við þig aðalega það sem mér stendur næst sem eru náttúrulega einhvers konar mælingar á fiski. Það eru náttúrulega gífurlega margar aðrar rannsóknir sem fara fram á hafrannsóknaskipunum og til dæmis núna eru bergmálsmælingar og það verið að kortleggja hafsbotnin allt í kringu landið og fékkst meiri segja auka fjárveiting í það verkefni og það náttúrulega verið að mæla seltu og hitastig, það verið að dýrasvifsmælingar og svifþörungasvifsmælingar þetta eru allt rannsóknir sem krefjast viðkvæms og mikils tækjabúnaðar og þannig að það ekki svo auðvelt að setja þetta bara borð í togara. Þið geti kannski sett okkur stundum hérna með fiskinum borð í togara en þessar hinar rannsóknir sérstaklega eru of viðkvæmar og tækin og dýr og stór til að sé hægt að koma fyrir á þann hátt.
1: Hvernig er þessu hagað hjá nágrannalöndunum? Eru þau betur í stakk búin? Norðmenn, Svíar, Danir?
0: Ég held að mér sé alveg hóvægt að segja að til dæmis normenn sinna sínu hafrannsóknum af myndugleika og eiga góð skip og hafa lagt mikinn pening í sínar hafrannsóknir sem hefur skilað sér út í vísindarsamfélagið með góðar rannsóknir, miklar rannsóknir. Þeir eru mikilvægir einmitt í þessu norðurslóðar rannsóknum, þeir hafa Svalbarða og synda mikla rannsóknir þaðan líka með alls konar vaktanir og skoðun á breytingum. Ég þekki ekki alveg, nú náttúrulega við getum borið okkur aðeins saman við Noreg en það náttúrulega ekkert að þessu löndum er sjóðin jafn mikilvægur eins og fyrir okkur Íslendinga. Hvort að ferðamenn verið hér áfram eða ekki en þessi fiskur mun alltaf sjá þjóðabúinu fyrir tekjum og er verður alltaf, ég held að það muni ekki breytast á næstunni að það muni vera mikilvæg hlutur fyrir okkur. Þannig að hafrannsóknir ætti að endurspegla mikilvægi hafrannsókna og fiskirannsókna og allra rannsókna í hafinu.
1: Fáið þið væntanlega mikinn fisk þegar þið erum borð? Borðið þið hérna viðfangsefnið?
0: Það kemur fyrir að við fáum að borða fiskinn. Þetta eru ekki endilega mikið sem við erum að veiða. Það er þessi togur stutt og lítil þannig að við erum nú ekki alveg að skópla upp mörgum tonnum yfirleitt í okkar leiðangrum. En við megum smakka, jú.
1: Og fáið einhverja furðu fiska í trollinn? Hafið þið séð einhverja nýjar tegundir til dæmis?
0: Skemmtilegt þú nefnir þetta dagur því að þetta nú alveg sérstaklega mitt sérsvið eru bæði brjóskfiskar við Ísland og djúpfiskar og náttúrulega Jónbjörn Pálsson okkar aðal fiskafræðingur hefur staðið þeim að skoða nýjar og tegundir en við erum að fá sérstaklega í haustralli djúpslóð erum að fá mikið af alls konar furðufiskum og ófreskum sem fólk sér ekki nema það kíki til okkar að hátíð hafsins hérna í júní þegar við reynum að standa hérna fyrir fiskarsýningu.
1: Já, það er rétt, það er alltaf áhugavert.
0: Já, allir hafa mjög gamna að koma þangað, hvort sem það fullnægir ógeðis faktor hjá fólki eða einhver annari forvitni, en þar erum við með, sýnum við oft býsna marga tegundir. Við erum oft með yfir 100 tegundir þar og hér við land eru hátt annað 100 tegundir fiska. Þannig að það að nóg að taka úr sjónum, þótt að

0: tegundir sem standa kannski beint undir að því að vera kallaði nytjategundir náttúrulega langt frá því að vera svona margar.
1: Já, það til margir furðufiskar þarna niðri, það eitt sem víst
0: Já, algjörlega, og, furðu, og ekki bara furðufiskar, bara fallegi fiskar og fiskar sem spila stórt hlutverk í hérna vistkerfinu okkar. Þótt að við séum ekki veið á beint til átu þá eru þeir hérna mikilvægir, geta verið mikilvægir hlekkir frá annan máta.
1: Klara, eigum við að skoða hennan ísbrjóta eins?
0: Endilega.
1: Ertu ekki svolítið spennt?
0: Svolítið spennt, svolítið hrætt líka.
1: Þetta svolítið stórt og öflugt skip.
0: Já, maður kemur ekki oft borði í svona stór skip. Og maður getur ekki ímyndað sér tilfinninguna að vera komin inn í ísþekju. Við lendum stundum í því að sigla inn í rekís í leiðangrum og það ekkit grín að lenda í hafís. Þannig að maður ímyndað sér að þetta sé ekkit grín að sigla svona í gegnum ísþekju heldur.
1: Við erum hér á steiftu afturdekki, þetta er gríðarlega stórt skip.
0: Já.
1: Þetta þá bara einhvert vinnusvæði og þeir hljóta að hýfa hér eftir massífur krani hérna.
0: Já, þeir eru líklegast mikið í því að færa vistir. Getur það ekki verið?
1: Það getur
0: koma vistum og öðru á milli skipa.
1: Já, og bara kannski tækja búnaði.
0: Já.
1: Við verðum bara að spyrja kaftinni.
0: Já.
1: Ég geri það. Þá kveðjum við finnska ísbrjótin Nordica. Klara, þakka þér kjærlega fyrir spjallið.
0: Herðu, takk fyrir sömu leiðir. Gaman að spjalla við þetta var.
1: Ísbrjóturinn Nordica er sem sagt allra handa vinnuþjarkur með þyrlu pall framan á stefninu og á mjög stóru afturdekkinu er hann með 160 tonna vinnukrana sem ætlaður til hinna ýmsu starfa eins og til dæmis að setja upp stórar vindmyllur á úthöfunum. Klara Björg Jakobsdóttir, náttúrufræðingur hjá Hafrannsóknastofnun ræddi þarna við okkur starfið og þá tækni sem þar þarf að beita.
2: Þetta þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var tækni.
1: Tökum nú annað innlit á tækni daginn í Verkmenntaskóla Austurlands. Það Rúnar Snær Reynisson sem leiðsögumaður okkar þar.
3: Áður fyrir voru skeftið náttúrulega smíði höndunum og svo voru menn að nota vélar við að smíða þau. Við erum komin á þann stað í dag að við keyptum okkur tölvustýran fræsara. Við getum orðið framleitt skeftið með mjög mikilli nákvæmni. Kristján Krosstal, skeftismiður. Já, kona mín rekur minna fyrirtæki sem við eigum, sem að við kölluðum hann og í daglegu tali Krosstal Gunstokk. Sem að snýst eins og nafnir gefur til kynna að smíða byssuskefti.
4: Það nú bara nokkuð mikil kunst, þetta ekki eins og kústskaft allavega.
3: Já, ég sem sagt búinn eða að hanna og þróa skefti sem að á að geta þjónað bæði þeim tilgangi að keppa með því og svo eins að veiða með því.
4: Og hvað það í þínu skefti sem að gera það svona fjölhæft?
3: Skefti mín verða með hérna, ásmellanlegum 30-tommu forskefti. Það fellur vel í hvílu sem maður notaðar við keppniskotumi. Gripið á því mótað eftir puttónum og lóanum svo leðis að það fellur mun betur í hendi heldur en hvað maður segja, hefðbundin veiðiskefti sem að koma á riflum sem að menn kaup út og búð og svo skefti mitt með stillanlegum kinn og afturbúða og það sem ég kalla rúsinuna í pilsuöndanum einfótur að aftan sem að lítið á keftum skeftum. En ég fæ eitt símtal í viku að lágmark, ég aðdóa hvernig þetta bara á stað og hvort það sé eitthvað komið í sölu.
4: Þessi tölvustíði fræsæri sem að þú keftir til landsins, það lítur að vera talsvægt mikið fyrirtæki að kaupa sér svona tæki og læra á það og setja það upp. Er þetta ekki búið að vera alveg óbáslega mikil vinna og mikil höfuðverkur?
3: Ég er menntaður tölvunafræðingur og það að vera með svona tölvustíða græju, þetta einhvern veginn fellur mjög vel að þeirri menntun sem ég með. Við kveiktum á honum fyrst í júní en helmi nú svona í dag geta orðið skorið hvað sem er. Ég náttúrulega ekki með margar ára reynslu svo leiðis að ég lengi en fyrir svona venjulegan ótölvulæsan mann væri þetta mjög erfitt.
4: Þannig að þú þakkar þinni menntum það að þú getur talist með prófa á þennan fræsara.
3: Já, algjörlega. Takk á óður og fyrt gert, sko.
5: Bjarki Jónsson, eiganda skóvarafurðin, EHF, Jóstel.
4: Þú ert einn af þeim mönnum sem á ákveðnum tíma á ævi sinni lagðist í það að skoða einhverjar vélar á netinu og endar svo á að kaupa vélar. Hvernig var þetta þegar þú varst að byrja og lágst yfir vélum á netinu?
5: Og upphafið af þessu byrjaði, það var nú bara ég var út í skói hjá mér að saga og hérna var að grisja og við vorum að grisja og enduðum upp í gömlum reitt, í gömlum skói, fullanum trjám. Og það hefði leigið þar í fyrir 15 ár og þá var bara ekki nein eftirspurn af íslensku spýtum eða neitt svoleiðis og þarna var bara verðmætis lág fyrir 100.000 og mér fannst þetta blóðlegt að vita það að við værum enda við sömu sporum í dag og ekkert verið að gera neitt vita úr þessu og ég lagðist eitthvað og fór að hugsa og skoða og fór á internetið og jú, ég fann ýmislegt og ég held ég hef ekki keypt neitt af því sem ég ætlaði að kaupa í upphafi. Þetta var allt miklu stærra og flóknara og fullkomlara og allt sem við erum bara að gera er komið miklu lengra heldur að ætlaðum okkur nokkuð tíman í upphafi. Þannig að þetta er búið að gerast mjög hratt. Tækin okkar erum svona í stærri kantinum og erfitt að fara með það milli húsa. En við tókum inn að brota okkar framleiðslu og sína panel og aðalega og stafaparkett. Og svo erum við með svona sýnisorna, veldum við og áferða á spýtunum frá okkur. En með þessum góðum og stóru tækjum þá er fætt þátt sem við getum ekki búið til. Og þá er það bara hugmyndaflugi sem að stoppa mann. En úrvinnsla á skóarafurðum, þetta er eitthvað sem að gengur í kynnslóðum og kynnslóð eftir kynnslóð. Úrvinnslustöðar úti, svo stóru sögunarmilur, þetta eru sko kynnslóðar mörg ára aftur í tímann. Og lært af manni og manni, þannig að það er raunum ekkert nám sem að kenna þetta, en tækin er til staðar og þú þarf bara að læra að vinna tækjunum og sjá hvað þú getur gert á tækjunum. Þetta er allt bara stóri mótorar og keðjufæribönd og þetta er svolítið grottaleg vinna, en út úr þegar kemur þessi fín heflaða áferða á timbrið. Þannig að þetta er svolítið, þetta er mikil tækni og mikil þróun í þessu eins og öðru. Síðan er náttúrulega hnífar og annað sem maður notað í sem að breyta hvað maður er að gera. Möguleikarnir eru endalausir.
6: Já, ég heiti Guðmundur Sigurðsson og ég er starfsmaður Alcoa rafvirki þar.
4: Hérna sjáum við sérstaklega skáp með hengilásum. Hengilásum er kannski ekki merkileg tækni út af fyrir sig, en þið notið hengilása mjög mikið í álverinu. Hvaða tækni er það?
6: Það var þegar að Alcoa hófrekstur, þá innleituður þetta kerfi með hengilásunum að það er að segja, það heitir læsa merkja prófa sem að er nota þegar að þarf að gera við eða viðhalda vélum eða í hreinsun á vélum og daglegri notkun, þá getur starfsmaður eða starfsmenn leitað eftir því verklagi sem við á, þar sem að þeir eru að fara að vinna og því fylgir undantekningalaust einhvern ferill, læsiferill og þannig tryggja þeir að það er að búa að læsa út öllum orkugjöfum í vélinni og þannig getum við forðast að við fáum slys eða óhöfn.
4: Þegar einhver maður þarf að stinga hausnum inn í eitthvað svona tæki þá vill hann vera öruggur það að það sé ekki einhver að kveiki á því eða fykta í því á allt önnum stað í alverinu og slíkt.
6: Já, hann á þá að geta unnið öruggur við þitt starf. Og svo þegar verkið er búið þá tínast að spennandir lásan af einn af öðrum og þannig getur vinnsla hafist að nýju. Ég held að sko með tilkomu þess að gerfi sér Alcoa hefur þetta svolítið smitað út frá sér og menningin er að breytast. Við erum farin að hugsa meira að fara hægar og hugsa betur út í það sem við erum að gera.
7: Ég heiti Sigurður Sveinsson, öryggisfulltrúi í Alcoa Fjarðaál.
4: Og þú ert hérna að sýna nýja tækni sem þið eru að prófa í alvörinu?
7: Við köllum þetta nálega skynjara, milli gangandi og farartækja. Að það byrji að flauta einhver aðvörun þegar farartækja nálgast gangandi starfsmann.
4: Og við getum prófað þetta hérna. Hérna ertu búin að tekna á vegg mynd af farartækja og aðdók hvað gerist þegar við nálgast á?
7: Það er þessi skynjari eins og væri í farartæki element. Þannig að það ætti að byrja að flauta svona cirka 4 metrar frá farartækinu. Nemi og svo er þróun líka þannig að í framtíðinni eða bara næstu mánuðum verður það þannig að tæki að bli stoppi þegar komin kannski metasjálega frá tækinu.
4: Þetta hljómar vel, þetta geti komið í veg fyrir slys.
7: Já, þetta er í þróun núna hjá okkur og verður vonandi komið svona í almennar notkunni eftir áramótin.
8: Út af því að í auknum mæli eru störf sem eru ótæknivætt að hverfa hraðar og hraðar með sjálfkerandi bílum, þá hverfa fullt af störfum með hinum á þessum framþróunum í tækni, þá hverfa mörg störf sem áður hafa verið bara grunnstóðir í samfélaginu. Og á sama tíma þessi störf hverfa, þá opnast fyrir fullt af nýjum störfum í hugbúnaðargeranum. Mörgum iðnöðum sem hafa áður verið minni eru núna verða stækkandi með aukinni sjálfvirkni í öðrum iðnöðum. Og okkar markmið þá með því að kenna krökkunum þetta er að gera þeim kleift að taka þátt í þessari nýju innbyltingu og hafa framtíð í henni. Ég heiti Eyþór Mánar Steinarsson, ég stjórnarformaður Kótur frjálsar félagasamtaka. Við erum sérst að kynna styttri útgáfu á námsefni okkar sem við kennum venjulega á lengri námskeiðum. En það sem við erum að kynna sérstaklega núna er Minecraft Python námskeið okkar. Við notum sérst Minecraft sem farartæki fyrir Python sem er forritunarmál notað bara forritunum víðum heim og við notum Minecraft sérst til að kenna krökkum forritununa.
4: Hvert er markmið ykkar með þessu?
8: Markmið félagsamtakana er sem sagt að koma forritun inn í aðalnámskrá grunnskólanna og að koma góðri upplýsingatækni og þá sérstaklega forritunarkennslu í alla grunnskóla á landinu.
4: Ykkur lítur að þykja þá mjög mikilvægt að þetta sé kennt í grunnskólum?
8: Jú, okkur finnst það bráð nauðsynlegt af því að forritun opnar svo margar hliðar á að kenna á skapandi vegu, að kenna á nýja vegu. Með því að læra á tölvur frá unga aldri þá geta krakkar innlifað sig betur í tækniheiminn og nýtt hana betur í framtíðinni. Við reynum einmitt að gera þetta í því skyni að fá krakkarna til þess að verða skapendur í staðan fyrir neytendur. Reyna að færa þetta meira yfir í sköpunina. Láta krakkarna búa til leikinn sinn sem þau leika síðan í, frekar en að leika bara í eitthvað sem einhver annar hefur búið til.
4: Og menn eru kannski hættir að læra eitthvað á tölvur, þó menn hangi í tölvur, þá læra menn eitthvað á tölvur.
8: Já, nákvæmlega. Það er oft gap þátt á milli, þar sem að þeir sem eru virkastir í því að nota tölvurnar er ekki endilega þeir sem að kunna hvernig það er virka og grunninn í þeim. Og við notum sem sagt Raspberry Pi-vílar, sem eru mjög frægar tölvur, notaðar í hobby innanum mikið, til þess að kenna námskeiðunum okkar. Af því að þær eru svolítið throwback aftur í eldri tæknina. Við notum skelina, sem að foreldrarnir á námskeiðunum kannast oft við og segja, ha, ég notaði þetta 1980 og eitthvað svoleiðis. Af því að við reynum að færa það tilbaka, því að krakkarnir taka þá meiri þátt í að búa til efnið í kringum sig.
4: Hvar getur fólk fræðist meira um ykkar samtök?
8: Herru, við erum með vefinn koder.is, koder.is og þið getur sendt okkur posta á koder@koder.is ef þið hafið ákveðið að spyrja spurninga. Við erum líka á Facebook, Koder.
4: Takk kærlega fyrir þetta, þetta er göfugt starf. Takk kærlega fyrir spjallið.
8: Takk kærlega fyrir sömuleiðis.
2: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.
1: Það er staðreynd að söngur liggur misvel fyrir fólki. Ekki eru allir jafn lagvissir og ljóst er að til að öðlast færni í söng þarf að ná tökum á ákveðinni tækni. En hvað snýst söngtækni? Og geta allir með réttri þjálfun orðið góðir söngvarar? Sá sem hér talar hefur sínar efasemdir það, en Jón Þór Kristjánsson leit við í tónlistaskólanum á Akureyri, rætti við söngkennara og nemanda og leitaði meðal annars svara við þessum spurningum.

0: Ég heiti Heimir Bjarni Ingimarsson, ég 37 ára gamall og söngkennari hérna við tónlistaskólan Akureyri. Ég byrjaði að syngja bara mjög snemma í kór hjá Ingimar Eidal og svo náttúrulega byrjaði maður að læra hljóðfæri og svo byrjaði fyrir alvöru kannski svona syngja í hljómsveitum svona 18-19 ára aldur og byrjaði að læra klassíska söng í kjölfæri á því og kláraði klassískt nám þar hérna í tónlistaskóla Akureyrar.
1: En þú ert ekki að kenna klassískan söng hér, getur aðeins sagt mér frá því hvað þú ert að kenna í dag?
0: Já, ég að kenna rítmískan söng, eins og að kallað, og þá erum við að syngja meira náttúrulega poprock og jazz og svo erum við svona að einbeita okkur að því að kenna bara raddbeitingu og þar kemur inn sem kallast CVT eða Complete Vocal Technique.
1: Mm. Og hver er nálgunin og hver er svona hugmyndafræðina bak við þá kennslu?
0: Það er sko, söngur eða þess að raddbeiting er í grunninn alltaf eins. En við erum með vist svona plattform sem að við förum í gegnum og erum með svona myndir og spjöld og kennum þetta svolítið eftir hvernig nemandinn nálgast þetta. Þannig að ef þú sér þetta myndrænt fyrir þér, ef þú ert að finna þetta í líkamanum, þannig að þetta svona margar svona típur af fólki sem að lærir á mismunandi hátt og þá verum við að finna það hvernig það best að nálgast nemandann og þar erum við með myndir af hvernig líkaminn er, hvaða hluta við erum að nota og svo erum við líka með hérna að sjálfsögðu notum við auditive eða sem sagt erum að nota hljóðin til þess að fólk hermi síðan eftir og það, já, við nálgumst þetta svolítið og þann hátt leggjum áherslu á grunnatriðin að sjálfsögðu þetta skiptist í raun og veru í þrjú grunnatriði svo skiptist þetta í kalla hérna fjögur mót og svo er það liturinn á tóninum og svo er það svona effektar ef þú vilt bæta því við. Mm. Þannig að þetta skiptir sig í þessa fjóra hluti.
1: Nú mjög algengt að maður heyri hjá fólki að það geti enga við sungi. Það mjög margir sem frábýða sér algjörlega að syngja. Já, hvernig er það að geta allir sungið?
0: Já, það er hægt að túlka þetta náttúrulega, sko, geta allir sungið. Það geta allir tilengja sér tæknina, það geta allir lært. Og alveg sama hvað það er, þú getur alltaf lært allt. En svo er spurningin hvernig er líkaminn, er hann heilbrigður og allt svoleiðis og hérna, þannig að það skiptir rosalega miklu máli að þú tilengir þetta og þú finnir að þú getir gert þetta en svo eru vandamál sem að koma upp kannski sem að þú getur ekki ráði við.
1: Þannig að fólk er misjaflega til þess búið svona frá náttúrunar hendi að syngja.
0: Já, já, algjörlega. Og sumir alast upp við þetta og það er sagt að sumir hafa svona í vöggugjöf eins og margt annað og þetta er bara, það er margir hlutir þarna sem koma inn í, sem skipta máli. Mm-hmm. Það sem að er svona aðalatriði í þessu er að við erum að glíma við alltaf þetta stress og þá spennist upp líkaminn og það er svona það sem að við erum að glíma við hérna að fá allan til þess að reyna að slaka á og fá balans í líkamann og líka á þetta sálræna og þar kemur þetta svolítið sterkt inn í eða þú nær því balansinum að þá getum við fara að vinna með hitt svolítið mikið. Mm-hmm.
1: Hver eru algengustu mistök sem ólært fólk gerir þegar það er að syngja?
0: Það er yfirleitt að gera of mikið, þess að ætla sér of mikið og þar að leiðandi ertu farin að nota frekar hálsin til þess að stýðja við röddina heldur en aðra vöða sem að hérna, eiga að stýðja við röddina. Mm-hmm. Sko hálsin náttúrulega á alltaf að vera slakur og þar á að gefa svigrúm fyrir raddböndin til þess að búa til tónin eða víbra. Og það má aldrei vera spenna þar þannig að það er alltaf að tala slökun í hálsi og kjálka og þar en svo eru magavöðarnir og bakvöðarnir og mittið þar eru vöðarnir sem við erum að nota til þess að halda balans og nota þá til að styðja við röddina.
1: Mm. Og líkamsbeiting, hvernig þú stendur eða situr, hversu mjög máli skiptir það?
0: Það skiptir náttúrulega mjög miklu máli og hvernig þú stendur og þetta er bara til dæmis með hökuna og varirnar að það er ekki að spenna þær og mikið eins og þú þarf að syngja háan tón, að vera ekki að leita ánum hérna uppi með hálsinn eða leita niðri á lágu tónum, fara niðri hérna brjóskassan með hökuna. Mm. Og það er aðal máli er þetta stress. Það spennir upp og gerir það verkum að þú ert ekki að halda balans. Mm. Þá er allt í steik.
1: En hvernig er maður að tökum því? Nú syngur þú mikið opinberlega og svoleiðis, ég meina, finnur þú aldrei fyrir stressi?
0: Jú, maður er alltaf smá svona með smá nút. Þetta misjandi eftir hvað þú ert að fara að gera. Til dæmis að ég fara að trúpa, það er eiginlega ekkert stress af því að það er meira svona background music sko. En þeir eru að syngja tónleikum og ég held að sé sérstaklega þeir eru kannski með þitt eigið lag. Það allan fyrir mitt leiti er það mest gefur mest að hérna kýtli í magann sko. Mm. Og svona stressa fyrir hérna hvernig maður muni flytja það. Mm.
1: Vartu með einhver góð ráð við því hvernig má forðast stressið?
0: Bara koma sem oftast fram og hérna og bara æfa sig í því. Mm-hmm.
1: Og eru mörg dæmi um það að fólk kemur til þín já, algjörlega já, óvant og telur sig ekki geta kannski sungið mikið og nær svo miklum árangri?
0: Já, ég er með alveg mörg dæmi um það og það er einmitt fólki sem hefur virkilega náhuga á að tilinga sér tæknina. Þetta skiptir máli. Og þá sér maður alveg svart og hvítu hverjir eru virkilega að æfa þetta og hverjir eru virkilega að taka þessi verkfæri með sér heim og pæla í þeim. Mm. Og svo eru aðrir sem að koma bara í tíman og gera ekki þess á milli og maður heyrir engan árangur.
1: Einmitt. Er eitthvað sem fólk getur gert bara heima hjá sér, einhverjar líkamsæfingar eða eitthvað svoleiðis til þess að ná betri tökum og árangri í söngnum?
0: Ég vil alltaf byrja á því að finna þessa slökun í líkama og sál, að finna þessa ró og þennan fókus. Og þar eru við með æfingu sem að kallast S-æfingin til dæmis. Sem sagt, S-æfingin virkar þannig að við byrjum að finna góða öndun og sem sagt, finnum rifbeinin þenjast út þannig að við gefum þindinni pláss til að fara niður. Og svo erum við að hugsa þetta svona eins og þegar við öndum að þegar við förum í kaf í sundi og við ætlum að ná alla leið, Og þá er ekki einmitt að taka allt heimsins loft af því þá mynda spenna og þá þarf það að losa miklu fyrr og flesti kannast við þetta. Þú ætlaði þér sko að fara yfir og þá bara tekur allt og svo bara kemst ekki neitt af því að þú þarf að losa af því að það er svo mikið spenna og líka mér vill bara losa. Þannig að þetta snýst um hennan balans að finna bara góða öndun og þægilega og svo finnur að þú er tilbúin að þá gerir S með hérna tungunum og tönnunum og veitir mótstöðuna og meðan við erum að koma sem sagt, stuðningnum í gang og þá erum við að spara raddböndin með því að gera þessa S-æfingu. Og skiptir mála enda fallega, sem sagt, eins og sérst enda fallegan tón. Mm. Þannig að við erum ekkert að koma með raddböndin strax inn í systemi áður en við erum að byrja að syngja. Mm. Þannig að S-ið gerir það verkum að við erum að þjálfa stuðningin áður en við byrjum að syngja. Þetta er bara eins og íþróttir. Þú hitar upp, annars er meiri hætta á því að þú slasir þig.
2: Ég heiti Sigurður Sveinn Jónsson og er 19 ára gamall og æfi í söng í tónlistarskólanum Akureyri.
1: Hvenær byrjaði þú að syngja?
2: Það eru örugglega held í 9 ár, frekar en svona 8. Það er ekki alveg á raun. Ég semst byrjaði í semst tónræktinni. Byrjaði þar svona því út af systir mínu hún var að æfa söng og ég var alltaf að syngja sjálfur mjög mikið frá því að ég var ungur. Og byrjaði þess að þar kom svo hingað yfir í tónlistarskólanum og hefur verið hér bara síðan. Mm.
1: Og hefur alltaf verið með sama kennaran til dæmis hér?
2: Nei, ég hef verið með alveg nokkra kennara sko. Og finnst mér það alveg bara fínt að það er svo mismunandi áherslur sem mismunandi kennaran leggja á. Hann er alltaf gott að læra eitthvað nýtt og sjá kannski þeirra sjónarhorn á hvernig þau hafa á söngnum heldur en það sem kannski ég hef eða vera kannski alltaf með saman kennan og þá er alltaf sömu sjónarhorni
1: En það er kannski ekki ein rétt aðferð eða ein rétt tækni þá við að syngja?
2: Nei, eiginlega ekki sko það er svo mismunandi, þú veist hvernig söngu úrst að syngja, hvort sérst að syngja jazz eða pop eða þú veist, rock þú veist, þetta er allt mismunandi aðferðir
1: Hvað er þetta svona mikilvægasta sem þú hefur lært á þessum árum?
2: Það er að syngja fyrir framan fólk. Þú veist, syngja fyrir framan söngnemendurna eins og hér, þá vorum við með einu sinni viku sást, að syngja fyrir framan alla nemendurna sem eru sást, í söngdeildinni þessari sást, rytmísku sem ég var í. Og ég held að maður fáilega bara mest út úr því. Það er svo stressandi að koma fyrir framan, þú veist, fólk sem við þekkir og það er allir bara einblín á því skil. Mm-hmm. Og þá er, þú veist, mesta pressan á þér og þá þarftu kannski líka, þú veist, sleppaðan og nota textan. Og þetta er gott til að fara, þú veist, komst út í skilinni. Mm.
1: Hvernig hefur þú náða hérna lágmarka stressið?
2: Ég veit ekki, ég hef alltaf verið mikið fyrir athygli, sko. Þannig að, en ég var alltaf stressaður, það er alveg svoleið, sko. Mm. Alveg, en þegar maður er komin upp og, þú veist, búin að gera sitt, skila sínu fram, þá líður man alltaf vel, þú veist, eftir á.
1: En nú er klárt að það er ýmis konar tækni sem hægt er að beita við að syngja og líkamsbeiting og alls konar svoleiðis en það er vantarlega þó líka mikilvæg tækni við það að koma fram.
2: Já, það er náttúrulega það, þú veist, ná til áhorfendana, þú veist, vera takaðu með sér í sannsatt, söngina, þú veist, sannsatt, í atrið sjálft, ekki vera bara þú einn upp á sviði að horfa gólfið og syngja skilur, heldur að fá alla með þér og það gefur svo mikið sannsatt, líka fyrir fólki sjálft sem er að horfa á því eða sannsatt, er að hlusta á því og fyrir því líka sjálfan þú sérð að þau eru á ánægju af því sem þú ert að gera.
1: Hvernig æfir þig svona á milli þess að fara í tíma í hingað í tónlistakon?
2: Ég er ekkit mikið fyrir að æfa mig, þú veist, einhverja svona raddæfingar eða svoleiðis. Ég er bara oft að syngja bara einhver lög, bara heila hvar sem er, þú veist, í vinnunni eða heima eða, þú veist, þessum á æfingum. Og þá var, þú veist, mismunandi svona að pröfa eitthvað nýtt og fólk er stundum hlæðendamenni, þú veist, að því maður er að syngja þetta einhverjum hálfið út í hodni. En, þú veist, þannig er það bara, mér stætt að það er lett, og þannig að það er eiginlega bara svoleiðis.
1: En eitthvað svona ákveðin, kannski tækni sem að þú getur mælt með fyrir fólk sem er kannski óvant í að syngja og bara í vandræði með að syngja einföld lög, hvað getur fólk kannski haft í hug?
2: Það er náttúrulega bara, þú veist, öndunum mjög mikilvæg og svo stuðningurinn sem þú þarf líka að hafa. Sannst, bæði það er eða svona, myndi ég segja, sem skiptir miklu máli.
1: Heldur þú að allir getur sungið?
2: Sko, það geta örgulega allir en ég, þú veist, maður hefur heyrt marga syngja og þú veist, það tekur þá mjög langan tíma fyrir suma sem eru alveg bara lagu lausir eða svoleiðis, en ég held að náu því allur endanum, en það er náttúrulega kannski spurning hvort að þessi ert góður að syngja eða bara getur sungið, það er svolítið stóra spurningin sko.
3: Þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjuðum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.

0: Jónas Þórir Þórisson, hljómborðsleikari, flutti sveitina milli sanda, lag eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Ásamt Jónasi léku Kristján Þórarinsson á gítar og Guðjón B. Hilmarsson á trommur. Upptakan var gerð 1977.
1: Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pete Dance nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúðir við heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Vertu klár í veturinn, Canada Goose, Sportís. Kjóstu fyrst, kíktu svo, sýningaropnanir á morgun klukkan 15, listasafnið á Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Hollenskur fjölmiðill sem sérhæfði sig í rannsóknum á fjármálatengslum segir sömu íslensku hagsmunaöfl og beita sér gegn aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið hafa styrkt flokka og hugveitur sem beittu sér fyrir Brexit.
1: Ísland gæti orðið næsta aðildarríki ESB en ekki ef stór útgerðarfyrirtæki fá sínu framgengt. Svona hljóðar fyrirsögn umfjöllunar hollenska fjölmiðilsins Follow the Money þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands við ESB. Rannsókn Follow the Money leiddi í ljós að íslensk fyrirtæki styrktu þinghópa og hugveitur sem fjölmiðilin kallar Evrópu tortrygginn og studdu útgöngu Breta úr ESB. Hæstu styrkina rekur fjölmiðlinn til almenna útgáfu félagsins og aðstandenda þess sem hafi alls lagt hreyfingunum til tæplega 50.000 evrur á árunum 2014 til 2017. Bretar greiddu atkvæði Brexit 2015 og gengu úr ESB 2020. Hannes Hólmsteinn Gissurarson meðal stjórnarmanna í almenna útgáfu félaginu og ötull talsmaður nei hreyfingarinnar. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafi lýst andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og þrjú íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru á lista Follow the Money yfir styrktaraðila Evrópu tortryggina þinghópa á Evrópuþinginu. Það eru Ísfélag Vestmannaeyja, Brim og Hvalur HF en styrkina veittu þau þó ekki fyrir 2017, tveimur árum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Brexit. Í umfjöllun Follow the Money sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að rekja fjárframlög til já- og neyhreyfingana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hérlendis vegna glufa í lögum fjármögnun kosningabaráttu.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kosninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingateymi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisina í Evrópumálum. Markmið kosninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur V, Noregskonungur, hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður að þjóðsinni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun, 89 ára að aldri.
2: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og normunum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
0: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsókn sinni til Noregs í fyrra og í afmæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
2: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Lykkjumálið á Grænlandi var brot á mannréttindum en ekki þjóðarmorð samkvæmt niðurstöðum tveggja skýrsna sem kynntar voru í dag. Í báðum skýrslum var niðurstaðan svo að uppsetning lykkju án samþykkis væri brot gegn friðhelgi einkalífskvennana og rétti til að stofna fjölskyldu.
3: Læknar komu getnaðarvörninni lykkjunni fyrir í 4.000 ungum konum og stúlkum á Grænlandi allt niður í 12 ára frá 1966 til 1991 oft án samþykkis og vitneskju kvennana samkvæmt rannsókn í fyrra á vegum stjórnvalda í Danmörku og á Grænlandi. Afleiðingarnar fyrir sumar konurnar voru alvarlegar svo sem miklar blæðingar. Sumar gátu aldrei eignast börn. Þáverandi ríkisstjórn Grænlands fól þremur lögfræðingum og einum sálfræðingi árið 2024 að skera úr það hvort brotið hafi verið gegn mannréttindum og réttindum frumbyggja í lykkjumálinu og hvort að falli undir skilgreiningu á þjóðarmorði. Hópurinn klofnaði og skilaði í dag tveimur skýrslum. Niðurstaðan er svo að mannréttindi hafi verið brotin en ekki að þjóðarmorð hafi verið framið. Sérfræðingunum bar ekki saman það hvort uppsetning getnaðarvarnana hafi verið kerfisbundin.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg norðlæg eða breytilega átt þurft að kalla landi suðvestanvert annars skýjað og dálitlar skúrið. Fréttalestri lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5 á föstudegi. Nú hitum við okkur upp fyrir helgina með vínilvikunar.
4: Þú ert að hlusta þáttinn Vínil Vikunar sem að þessu sinni helgaðu safnplötum Satt sem komi út árið 1984. Ég heiti Árni Mattíasson. Samtök allsíðu tónskálda og tónlistamanna sem skamstafa var sem Satt voru stofnuð á sínum tíma í kjölfar deilna skiptingu svo nefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútvarpinu og innheimta stefi samtökum tón- og textahöfunda. Baráttan fyrir réttlátri skiptingu stefgjalda var snar þáttur í starfsemi Satt en einnig vildu samtökin íta undir lifandi tónlistaflutning og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til þess að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið 3 safnplötur í 1000 eintökum árið 1984 og voru seldar saman sem 3 plötur á verði 1. Plötunar hétu einfaldlega Satt 1, 2 og 3. Fyrsta Satt-platan, Satt 1, var vínill vikunar í síðustu viku, en nú röðin komin að plötu nr. 2 sem hefur geyma lög með enskum textum. 3. platan verður svo vínill vikunar í næstu viku. Jóhann G. Jóhannsson hafði umsjón með útgáfunu fyrir hönd Satt og fyrirtæki hans listamiðstöðin annaði streyfingu hennar. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar 1000. Fyrsta lagið á A-hliðinni Love in Motion eftir Jón Þór Gíslason. Jón Þór syngur í laginu, Hjörtur Háser leikur á hljómborð, Björn Thorarsson á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Bjarni Sveinbjörnsson á bassa. Edda Borg og Pétur Hjaltested syngja bakrættir. Þá kemur All Right með hljómsveitinni Drón, dans hljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Máni Svavason samdi lagið, Bragi Ragnarsson textan. Bragi syngur, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar Þorvaldsson á gítar, Máni á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur. That's All lag eftir Einar Vilberg. Hann syngur og leikur á gítara, Jón Ólafsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Old Song með hljómsveitinni Kentár. Lag og texti eftir Sigurð Sigurðsson. Sigurðu syngur og leikur á munnörpu, Jón Óskar Gíslason leikur á sólógítar, Hlöðver Erlendsson á hringítar, Benedikt Sigurðsson á bassa og Guðmundur Gunnlaugsson á trommur. Pain lag eftir Hallgrím Bergsson við texta Gunnlaugs Ólasonar. Eirikur Hauksson syngur, Ævar Ragnarsson leikur á bassa og gítar, Brynjar Þráinsson á trommur og Hallgrímur leikur sjálfur á hljómborð.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem önnur platan í safnplötu pakka Satt frá árinu 1984. Alhlið var að ljúka en B-hliðin hefst með lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar Poetry. Magnús syngur og leikur og gítar og Þóri Baldursson á hljómborð og Linn trommuhila. My Old Friend lag með hljómsveitinni Radius eftir þá Vigni og Þóri Ólafssyni. Textan samdi Jóhann R. Kristjánsson. Þórarinn Ólafsson syngur lagið. Vignir leikur á gítar, Eiður Arnarsson á bassa, Sigurður Ómar Hreinsson á trommur og Birkir Huginsson á saxofón. Einnig komum við sögu Birgir Jóhann Birgisson sem leikur á hljómborð, Ásgeir Óskarsson á slagverk og Guðjón Ólafsson á gítar. Þar næst lagið Creature með hljómsveitinni Okopoko. Lagið eftir Þorstein Halldórsson, textin eftir Arnar Frey Gunnarsson. Arnar Frey syngur og leikur á gítar, Páll Viðar Tómasson leikur á hljómborð, Björgvin Pálsson á trommur og Þorstein Halldórsson á bassa. Living to Fall flytur hljómsveitin Simon Bello og Dupain. Lag og text eftir Sævar Magnússon og Sævar syngur og leikur á kassagítar. Kjartan Valdimarsson leikur á píanó og hljóðgervil. Úlfar Haraldsson á bassa og Ari Haraldsson á altarsaxofón. Lokalag bjelliðarinnar svo Prists með drón. Einar Þorvaldsson samdi lag og texta. Bragi Ragnarsson syngur lagið, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar á gítar, Máni Sagarsson á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur.

Hér lauk B-hlið plötunar Satt 2 sem kom út 1984 og var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, píanóleikari og Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, fluttu Stelpuskott, lag eftir Óskar. Hljóðritunin af plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér 2024.
1: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar á kjörstöðum hefur lokað annað kvöld. Einnig verður hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og samfélagsmiðlum RÚF. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina. Alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóði mjóð og djós tískuverslun og útivist og veiði. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér velunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
8: Já!
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
10: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu í Bíkó Plus og nýttu

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhaldi yfir honum rennur út á mánudaginn. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslum við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segir þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafi verið á landinu þegar árásin var gerð en yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kostninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingar þeimi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Til viðbótar sendinefnd frá eistneska þinginu stödd hér á landi til að kynna sér framkvæmt atkvæðagreiðslunar sem og nokkur fjöldi erlendra blaðamanna. Markmið kosninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Gert ráð fyrir að niðurstöður eftirlitsins séu opinberar og að eftirlitið fari fram í samræmi við alþjóðlega staðla. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur 5. Noregskonungur hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður af þjóðsinni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Ósló í morgun, 89 ára að aldri.
1: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunni og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
0: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsóksinni til Noregs í fyrra og í ammæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
1: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl hlustandi góðir, menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst, sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Við erum með á menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragna Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús á daginn og athuga hvernig maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það nú kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það er eina, alltaf hitti ég einhvern sem að ég hef ekki síði mörg ár.
0: Já, þetta svona,
2: ég nota þetta daldið, það allir online, sko, nema akkurat þarna þegar menn fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist einhvern veginn svona einna hátilegast að vera í ráðusinu. Það svona öfunda fólk sem að kýst þar.
2: Já, já, það
1: alltaf Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá,
0: svona
1: casual sjarp allavega.
3: Já, setja sig varalit,
1: já.
3: Fá sig góðan kaffi bara eftir á, bara í kostninga á kaffi.
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
1: En vinkona mín var bara, en hvað gerir maður? Ég hef aldrei tekið þátt í svona kostninga áður, fyrir maður eitthvað starf í kaffi, getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sig á tal, verna fólk, eitthvað, hvernig þetta?
0: Já.
1: Við ætlum að komast að því á morgun.
0: Já, einmitt.
1: Já. Það komið að þessu.
0: Já, þú veist að, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn kringum þessa atkvæðagreiðslu,
1: nei. Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknumyndatætti Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en hún svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendurnir hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum. Því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og þú veist, ég held að Afterlife sé bara að síðasta.
2: Hegi.
1: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa. Þannig að hann sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna eru að reyna að komast af í lífinu.
0: Já.
1: Og, en já, því miður samt, sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára.
0: Ok, cozy.
1: Allt svo gaman eða maður getur fundið eitthvað sem allir getur horfst á saman, en svo voru til að smá vonbriði sem ótrúlega leðilegt. Af því að ég bara bjóstið svo miklu af Ricky, sko, en þannig að mér að svona bæði eitthvað neginn pínur svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð.
0: Er það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mér samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann er svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist sem alveg blóta alveg eins og hérna, að, ég veit ekki og mér svolítið skrítið að gera kettina þannig menn, þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem svona Instagram köttur, svona stjarna það er sko eigandann hans sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá er kötturinn látin tala sko, eins og svona yfirstettar breti og þetta svo fallegt og þetta mér stundi eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir, sko.
1: Já, mér finnst það.
2: Kattunum eru örugglega, sko, alveg vosa ekki sama, sko.
3: Þetta eru alltaf reisikettir.
1: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir.
1: Já, eða þú veist, þetta er samt, já, að ég veit ekki, en ég ekki búin að klára seríun,
0: þannig
1: að ég náttúrulega ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekki þurfa að afskrifa þetta því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann svo mikill dýravendunar sinni.
4: Þannig að, já, en ég eina sem sagt sem eitthvað búin að vera hlakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu, en ég reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem já. Ég yfirleitt.
0: Já. Það líka bara góðist það að vera á sannlega.
4: En þú óttar?
2: Ég búin að vera tóldi í eigin heimi líka, sko.
4: Já, ok.
2: Hérna...
4: Það var ekki eitt.
2: En svo að ég sé líka bara að það einhver núvit undan svona í bara seinni tíð. Það svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stefna bara, þetta að koma, þetta að koma. Og ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrðu bara, já, ok.
3: En hvað var?
2: Já.
3: Hvað gerðist 1980?
2: Bara bíða þá hvernig að gerist.
0: Já, ég tek undir þennan spenning, sko, þegar ég líka mjög sifin að Rikki Gervais og mikil kattamanneska sem svona kannski það sem enginn mér bara helst, en mitt elska ketti. En ég hef einmitt séð það svona, þú veist, að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vombriðum. Og ég hef einmitt sá hérna Afterlife, þetta sem hann gerði, sem að, og bara hágrét og liðið mér mikið
2: nýta. Það
0: var svo mikið snillt, sko. Já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vombriðum.
4: Já.
0: Og hérna
4: sárt.
0: Já, sárt. Ég tengi við þetta sko, þið munir kannski eftir kvikmyndinni hérna frá mig, Vaski grísin Batti eða Babe in the City eins og hérna frumali. Ég var mjög móðguð þegar sá það myndi af því að kötturinn var vondur sko, sem að mér fannst ekki.
3: Já.
0: En ég tengi við svona þetta já, að vera eitthvað svona talsmaður já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
3: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég þannig að menninganótt var síðustu helgi.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona plötu félag, ég var að segja það.
4: Já.
3: Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alla að vinna saman. Mér menn þá að finna út við nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðrun. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það er svona situr í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það er svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
0: Þannig að plötu félagið Blaðran stóð fyrir viðburði með tónlist og ljóðalestri.
3: Já.
0: Já, og hverjir er stigðu þannig stokk?
3: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafi heyrt hann, en hann er æðislegur.
0: Það er að vita meira bara mér.
3: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
0: Herðu sem ég hef heyrt mikið í Róma.
4: Það hýttar í suma segjens.
2: Mjög gott lag.
0: Akkurát.
3: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, sem hætti lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst fyrsta hljómblatan eða fyrsta platan að koma út undir nafni Blöðrunar. Það platan 2H2Bjö. Það einmitt, þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir komu þannig fram, það eru fjór blásarar, tveir trombetar, tveir sexar og já, svo með þetta lengi telja, svo líka gjörningalist, þetta var bara Brynja Hjálms, rithöfundur hún las úr væntanlegri bók sinni, já. Bara mikið ævintýri.
0: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyrum svona viðbyrði sem eru liðnir, af því að þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til að vera viðstödd við.
3: Já, bara næst.
0: En 2H2B eiga eftir að koma fram með það ekki?
3: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
0: Akkurat.
3: Í Iðnó. Og ég held að Anna Greta sér líka, hún er aðeinslega svo mögulega að vera eitthvað annað, en bara spennandi. Spennandi dagskrá hjá jazzhátíð.
0: Já, og spennandi tímar framöndan hjá Blöðrunni.
3: Já, fylgist með.
4: Eru þið mörg sem eru?
3: Sko, við erum svona í grunnin 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
4: Er þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki eða business?
3: Sko, félagasamtök kannski eins og en svo er allt breytingum háð. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta alls saman. Og spennt að stíða næstu skref. En við sest, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað tínd og ákveðum að það væri best að vera týndur saman þá kannski
0: Vá, en ótrúlega fallegt
2: Mjög gott format sko Já, ég sem félagasamtök og klíka sko og verða svo stórveldi
3: Já
2: Það hugsa til þess að smekka þess að það með 40 ára í ár sko
0: Akkurat, og það var nú aldeilis mikið gest þar En óttar í þínum hérna heimi það sem að þú svona áreitið svæfir þig
2: Já, þarna sko ég búin að eða sumrinu meira meina inn í svona gluggalöðsum herbergjum við erum að taka upp nýja plötu félagarnir í ham við erum búin að vera upp í vatnagörðum bara svona að, í iðnaðarmennsku þannig að það hefur svona áhrif á mann maður er náttúrulega það svo rosana mikil nesla að því að hlusta aftur og aftur á það sem maður er að gera sjálfur og hætti ég alltaf að hlusta á músík til dæmis meira og minna og en, misti af rigningasömrinu þannig að það var alltaf að plús
0: Já, það ekki svona gluggi til þess að nema rigningur
2: Ekki nema bara maður rétt svona sá, sem maður fór á klósitu og sá maður út gluggan einhver svona farþegarskip sundaöfni en hérna, en svo komum við nú út svona í tækatíð fyrir ágústu eðrið, sko, þannig að það gott
0: Þannig að hún, það búið að taka plötunum
2: Já, þetta bara fyrir nú jafnvel að stýttast í að fara að heyrast eitthvað því, svo,
0: sko.
2: En þannig að við þessar aðstæða þá verðum að meira svona tilvinnakendur.
0: Já.
2: Svona dettur inn í að maður er kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur, ég búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrère og reynda nýju bókina sem er svona endur, hann er aftur að skrifa bókum rússnesku bakgrunnin sinn sem er mjög gaman.
0: Já.
2: Svo er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð Erlendis, Garðurkjumaður segið frá, sem eru upp á spóki mín.
0: Já.
2: Hann lesa hann að tvisverju sumar.
3: Vá.
2: Wow. Hún er alveg stórkostleg
0: bók. Eftir hvern?
2: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur, minni mig Jónsson.
0: Já.
2: Það sem að var Garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
3: Já, sem heyrt þetta.
2: Sem er alveg stórkostleg.
0: Ert þú með græna fingur?
2: Nei.
0: Það er ekki svo laus.
2: Nei, mér er ekki mjög vant allt sem er greitt.
0: Já, mér hefði þótt það svo skemmtilegt svo lag við Óttar Proppi að þú værir í garðinu með einhverja lauka svo laus.
2: Nei, já, þetta eftir.
0: Já.
2: En maður er búin að vera í þessu og svo svona dettur maður inn í einhverjar uppákomur. Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég Iðnó, alveg stappfullu Iðnó á tónleikum með bandarísku þungarokkshljómsveitinni High on Fire. Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalegan háaða og sem að var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segir ég?
2: Það var alveg tróðfullt og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko og þar var líka íslenska hljóðstinn Morfólið.
3: Já.
2: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nafndótti sérstakt. Þegar hljómaði þetta aldrei eins og hvað heitir það, svona einhver talgalli, morfólið, en voru hins vegar sammála að þetta væri með allra bestu hljónsveitum.
0: Já, einmitt.
2: Þungar okkur er að ná mér aftur.
0: Þú ert komið þangað, er þetta einhver ringur svona?
2: Gæti verið en svo líka bara þungar okkur sennin á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
0: Já.
2: Þetta voru sértónleikar og við erum Reykjadúm, sem eru með Reykjadúm festival, þetta er bara út allt hægri vinstri.
0: Já.
2: Og standardin er bara svo flottur.
0: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hef verið sko stappfullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrt það.
2: Á mánudagskvöldi,
0: já.
2: Vegna þess að seldist upp svo satt að...
0: Já, það var enginn að reyna óta með mér, sko.
2: Nei.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er einmitt alveg rosalega lifandi.
2: Já, já, svo er þetta hvað er jaðar og hvað ekki, sko.
0: Já, svo er það náttúrulega. En þetta er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki að fylgra.
2: Það voru allavega þjættustu tónikar sem ég staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
2: Það er mjög hressandi.
0: Já,
2: gott fyrir taugakerfið og svona þessum síðust og vestu.
0: Að fara þungarokkstónleika. Já. Þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
2: Já.
0: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, ég leið mér að segja bara skapara íslenskar fyndinni sem var fjall frá fyrir viku síðan og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar og ástsæla leikar og grínista sem var radíusbróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radíusbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við ratíusbræðina Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
5: Við fengum einmitt nokkra góða á grímsnesinu daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verður þið nefnir blökkumenn á dagskrá. En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
6: Það bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu. Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
7: Nei, þið auðvistu sko að hérna, ef maður kæmi nækinn í búinn að fengið maður frían GSM síma.
6: Já, nei, það er bara fyrir þau tíu fyrstu. Já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
7: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
6: Já, ég segi það ekki. Getum við þetta á bakvinni.
8: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í eitthvað karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
9: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendu fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegiment framan á sjúkrabíluna? Til hversi í óskupunum eru þeir reði? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, veitur okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Já, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og menn og hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltanum til þín, svona þegar þú hugsar Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
1: Sko, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hef verið svona einhvern veginn aðeins og ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt, veist, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla, sko, við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko, þannig að, og já, þannig að eins og ég segi, ég bara var að hugsa, ég man ekki, og svo man ég eftir köttunum kela, en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilja, þannig ég lendi svona pínu, en ég ætla kannski að varpa.
0: Já, þú lendir einhvern algjörlega milli, ég ætla ekki algjörlega við þetta og það er það? Þetta, já, og í fórsbræðum að þá er það svona þessi surrealismi og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn, það er rosa mikið sem kemur minn frá radíusbræðum.
1: Nákvæmlega.
0: Og eitthvað sem að fólk var kannski, ég veit það ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst, eða hvernig var þetta óttar?
2: Já, nú er ég nógu gamall þess að muna þetta, sko.
0: Já.
2: Og ég náttúrulega, sko, var í Flensborg með Steini Ármann, við vorum miklu vinir, sérstaklega á þeim árum. Þannig að hérna, fyrir mér eru þessar fréttin alltaf meira svona kannski persónulegar og taldi sérstak upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaði karakter og hérna einhver svona mesta tilfinninga vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn, þetta, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðin eftir ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti í einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davíð voru svona, þú veist, þeir voru, þeir getið ímyndað ekki hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í menntaskóla.
0: Já, einmitt, ég
2: var alveg, öllu, sko.
0: En forvitin með það.
2: Og svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta voru rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
0: Já.
2: Og ég er nokkrum árum yngri en þeir og svo er ég jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fóstbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður var að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsiði eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu, 2-3 ára milli manna, sko.
1: Það er ekki lengra.
2: Nei. En grunnurinn aðeins og held ég séu leiðindi. að það voru svo mikið leiðindi allstaðar og það var allt svo leiðinett og allt sem var skemmt þetta var bannað og það býr til svo frábæra hluti viðbröðin við leiðindum
1: bara sprengi þetta upp bara
2: sprenging, sko. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbröð og að gera alla reiða og neyslaða guð minn góður sko
0: Og sem að fólk var lauslega alveg
2: Já, sumir sko, aðrir voru alveg bara svona tíhí. Við vorum náttúrulega líka búin að voru að horfa Monty Python sko og Waffle S

0: svo góðu lífi ennþá og hérna og það mér bara þetta bull veist, að, hérna, sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt veist, virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðar byggja á sem einmitt ég sammála einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur sko.
1: Já.
0: Já. En Salome, náðu þú kettinum kela?
1: Já, sko? Heldur já. Betur, náðu honum hann var bara stundin okkar fyrir mér
0: já.
1: Og já, þetta svona þú veist, þegar maður barn og þú veist, ég hann alltaf ekki Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram á sjónvarpið maður var tilbúin að sjá köttin kela og ég sko skýrði kötti minn keli
0: Nei
1: En komst síðar að því að hann var ekki, hann heldur hún
0: já.
1: Breytti nafninu þá í Krúta
0: Já, já.
1: Og ég átti hann í 22 ár
0: Nei. Vá
1: Já, þannig að kötturinn keli Krúta Já, hún bara fjöll frá síðasta sumar En já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein og kela og ástu og líka bara, þú veist hann var með svo segul maður var svo laðast að sko, ég laðast svona að röddin hans að vitið, það svona sumt fólk sem maður svona maður bara getur ekki hægt að hlusta að það og ég bara, ég heyri bara í röddin hans alveg skýrt þannig að, já mér er bara hann á eitthvað sérstakann stað í mínu hjarta
0: Já, ég var einmitt að horfa stundur nokkar einmitt að svipið tíma ásta og keli vorum bara mikill, bara miðpunktur bara einhvern veginn í uppeldinu og það er einmitt af því að hérna, allir bara byrja að tengja þetta við hérna Allicat af því að þetta annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur og svona, þetta ekki beint svona batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn, en við algjörlega kól fjöllum fyrir kela og bara svona gata þess að vera bara hama með skæting og alls konar sko
1: Já Akkurat sem að þarf
2: Þegar maður bat þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem að er spennandi sko
1: Já.
0: Akkurat
2: Já, Og maður tengir við sko
0: Akkurat Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta er bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað því og mótaða á svo mörgan hátt.
1: Mm-hmm.
0: Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er alveg að reka hana, það er ekki miklu leiti áttur til þeirra.
2: Það held ég, Akkurat. Maður hafi nú bara valla hirt. Orðið uppistand á íslensku fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko.
0: Akkurat.
2: Ekki nema bara svona að voru sagður einhver brandarar á áttatíðum er mér sagt á hótel sögu eða eitthvað sko.
0: Mm-hmm. Það er alveg ótrúlegt að hugsa til þessu magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast.
2: Mm-hmm.
0: Ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem er bara, held ég sem betur fyrir bara fyrir marga
3: en, Þú ert samt rosa svona fyndin á þess að fatta það held ég
0: Ok, það er bara mjög gott að heyra Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna stríka yfir þetta
3: Nei, ég veit ekki að gera það
0: En já, annað sveiflegt fráfall Við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk söngunarleikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum flutningi, Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins, og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur, og hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabatnið af 12 sískinum, og hún, svo náttúrulega byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni 80 ára gömul og skilur eftir sig frekar ótrúlega arlið hún var til dæmis ein óumdeildasta manneska heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum, bara sem manneskan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara einhvern veginn, og saminar í svo, það sem pólari sér að heimi bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minninga þætt í vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
4: Dolly Parton má eiginlega að segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka

0: mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikkona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
1: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Bara, þetta er svo stórt og það er svo margt einhvern veginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
2: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún var ótrúlega, með ótrúlega rödd. Og einhvern veginn sönnun þessa að það er allt hægt, sko, og bara einhvern með svona birtu í hjarta það allavega hún þannig fyrir mér svona björt
1: já.
2: Ég á svona mjög sterka minningur að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthva í mangi og svo bara svona einhvern veginn koma þrjár systur inn í eldhús og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist en það koma með geisladisk og spila hann bara og syngja með og húsignin fyllist af ást og birtu og kærleik og þá ég bara vau, hvað gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sest þaðan og mamma mín pappi eða tjöruhúsið og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær sýsturnar þrjár með geisladiskinn en já, þannig að hún bara sérstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko, daginn sem ég rétti af fráfalli hennar
1: Já, mann var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi alinn upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast þú veist að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem svo skemmtilegt svona að vera Hún býr til hennar eða svona raunin þessi karakter og með bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún ekki annað hægt en að hellast.
3: Nákvæmlega.
1: En svona hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
3: Mér fannst það svolítið, það kom fram að niður í fréttatilkynningu og hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Hún reyndi bara að, þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
1: Já.
4: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnum eða hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítir magnans og hún hérna lyfti upp þeirra kultúr þess vegna hún, og hún talaði bara það hún væri með hárkollur vegna þess að þú veist hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna fín frú einhvers staðar eftir að hafa slegið í gegn hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði þú notaði orðtök sko hérna og orðfæri lítil magnans í Appalachia og hérna og var náttúrulega líka alveg mögnuð sko í sínu málsvarastarfi sko það er alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði
3: með bækur
4: hún gaf bækur til hérna fátækra barna einhverja milljónir bóka og ég veit ekki hvað
3: Já,
4: sko. Þannig að hún einhvern veginn hún allt sem hún gerði varð svona að blómi hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir að rugli
3: Nei.
4: Og meiri sé að sagan af því sko af því að ég hugsa svona til lengri tíma sé að þá var eftir að munana sem lagasmið hún alveg ótrúlegu lagasmiður
3: Já, maður vissi það kannski ekki maður fattaði ekki að hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spilaði sig eða svona eins og ykkur svona ljóska það var alltaf svona heimska ljóskan en svo er það náttúrulega bara svo fyrir að skoða þetta þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta bara ótrúlegt
4: og það þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I will always love you og hérna en hann heimtaði að fá höfundarétt hérna, hluta í laginu þá sagði Dolly bara nei, kemur ekki fyrir hérna kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna og hérna og, en þegar hún sagði frá því þá var hún aldrei að tala Elvis niður
3: bara,
4: þú veist og svo fengum við að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
3: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
4: En meiri sé að þessi saga og henni tókst að segja henni alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni. Sko.
3: Einmitt. svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör
4: já.
3: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona og já, ég man alveg eftir að hafa átti einmitt svolítið svona tímabil þar sem maður var bara einmitt að drekka í sig músikinn hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vikstöðum, sko alveg magnað
1: akkurat, já, ég man eftir að hún sagði sko, eitthvað svona, það, var, það kostaði mikið að líta svona druslilega út eitthvað svona,
3: já, svona, akkurat, já, já.
1: Sem að maður alveg bara dýrkar og hérna, og ég einmitt alveg sammála þessu það er, hann að, einmitt, það er aldrei eitthvað komið frá hann eitthvað neikvætt ég hef aldrei hugsað þetta svona eins og þú varst að lýsa svo rakka með að senda ljós mér finnst það alveg rosalega fallegt og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað, finnst manni tilhjóðlega kennt einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum sem að maður elskar náttúrulega þetta rifju það var hún moderna bólefnið, eitthvað sem hún bara hérna
4: hún bara reddaði, bara koppaði
1: já,
4: upp
1: já, akkurat
3: já.
1: Ég öfundaði að svo allavega sem að fengu Dolly hérna bólefnið, það var langt þínust og svo er einmitt hún stopnaði þetta ímyndina bókasafn sem að ég held að þegar við minnstaði þetta áðan á tíunda áratökum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa og þar var hún að efla lestrar á hvað barna bara að taka svona ákvarðanir til þess að já, bara bæta heiminn verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
3: Nei, akkurat. Men,
4: já, já, meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9 to 5 popla í raun og veru, sko. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
1: Já.
4: Og flaggar honum, sko.
3: Akkurat.
4: Það er eitthvað, það er svo virðingarvert.
3: Algjörlega.
1: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlitið til auðlitis.
4: Já. Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvenær var að 2000, bara fyrir nokkrum árum,
3: já.
4: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock'n'Roll, Hall of Fame eða hvað það heitir,
3: já.
4: Tók sig til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara.
3: Já, okay.
4: Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari, en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þið samt velurinn.
3: Já.
4: Og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblötu, sem að heit, geta rock hann. On, eða eitthvað svo leiðis. Og það eru allir með henni á þessari blötu, sko.
3: Já.
4: Hérna, Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinn og þessir.
3: Já.
4: Og þetta er bara alvöru rockblata. Þetta er ekkit grín, sko,
1: nei.
4: Bara Dolly að reyna að skila rockinu og gerir það bara mjög vel.
3: Já, já, einmitt.
1: Vá, hvað ég er ánum með að eiga þetta inni.
3: Já, já, já þetta inni líka.
4: Já, þetta er alveg bara, gerir svo vel, þetta er sumarkjöfum frá mér.
1: Já, akkurat, því að bara segja takk fyrir það. Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var það alveg rosalega vinsælt.
4: Okay.
1: Já, ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með þetta á það líka inni, þannig að það er gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem er náttúrulega alveg umlegt að hérna, einmitt, eiga inni blötu og hlaðvarp og þetta, maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort að Dolly ómi að tjöruhúsinu sálum með þessi dærin, en, hérna, en það gæti alveg verið að eða þú veistu, lögin hennar muni lifa.
3: Já.
4: Ekki spurning.
1: Það fer ekki inn á hérna, sko, karaoke bara, þá hans að 9 to 5 sé, þú veistu, var bara mest þrjú lög í einhver taki það sem er bara mjög góð. Það er svona misvel, kannski farið með það. Mögulega frá mér sem þannig. Ég ætla aðeins að minnast hérna á að það er ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta er Jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta er ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta er stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið er að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem er hérna þakkagjörð.
3: Já.
1: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum er rauninni bara að þakka þarna fyrir sitt framlega, er það ekki bara til jazz tónlistar?
3: Jú.
1: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
3: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir
1: já.
3: Tóma og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf. Ég vann með honum mikið það nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2009 gáðu við út, nei, 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
1: Já,
3: það
1: er rosa langt síðan.
3: Já, það er rosa langt síðan. Já, og nýmið þykir rosa væntu það og það var alltaf svo einstaklega gaman og lært úr sýkt að vinna með Tomma. Hann svo vandvirkur og svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmiðaferlinu hjá honum, þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna móta lögin og þú veist, hann rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
1: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafi komið inn í lagasmíðaferli því hann náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist, að því vorum að tala Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið en eins og Tómas, hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazztónlist er alveg bara þegar maður hugsar það, bara það rosalegt.
3: Já.
1: Og hann eitthvað voðalega hófærs með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
3: Nei.
1: En hérna það gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.
3: Já.
4: Já, jazzin og ekki síður latínumúsíkina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
1: Akkurat.
4: Sem maður hefur minna fyrir, farið fyrir. Það er svona einn af þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn
3: já,
4: og þá bara hægt og rólega staplast upp.
3: Já, mér finnst ég bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu siðferðið að koma að kalla það og hann náttúrulega útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur og það er allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það er bara ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu það var tjarni inn í 12.523 krónur, eða veist, hann er bara það er allt, hann er svo flottur bara á allan hátt, það er alveg 360 gráður, sko ef maður getur sagt svo bara,
1: já.
3: Hann er bara allur pakkin
1: Akkurat, minnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu en bara sumir geta eitthvað en allt og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnaðinum?
3: Já.
1: Já,
3: hann er alltaf þar, þetta er svo komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður, það eru heiðraðir svona kanónur alltaf á sunnudegi í óháðasöfnaðinum
1: Akkurat.
3: Frýttin bara bara gaman.
1: Ég veit að foreldrar mínir ætla sko að fara og ég sagði við þau bara þeir skulle vera komin mjög snemma af því ekki ímynda mér þarna verði meir en húsfyllir.
3: Það eru klega.
1: Já. Og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég er ekki með að passa á hátíðin en ég er spennt að geta farið þarna. Og bara einmitt, þetta er bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt. Þannig að það þarf að virkilega velja úr einhverja svona perlir. En hérna gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
3: Já.
1: Hérna já, talandi já, útgáfustar sem að því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk eins og þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
2: Já. Já, það er bara ennáttúrulega allast upp hér í þessu samfélagi. Í tónlistinni, það er bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk er duglegt að vera bara frumkvöðlar í einn lífi og einn list og sjá bara það er allt hægt
1: já.
2: Þannig að já blaran er alltaf ung og hún er tæplega einhvern fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur
1: Já, það mjög spennandi. Hérna, svo er þessi þjóðlistaháttíð Vaka. Mér langaði að heyra aðeins af þessu Raka. Geturðu sagt okkur? Þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur, öxulis?
3: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst er partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar, við svona sáum að það var smá svona gat í markanum fyrir svona hátíð, því að það er alveg, svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis, þar sem að það er raunni blanda saman, þú veist, bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla, og þannig að við erum með, þú veist, það er handverk, það er hérna kvæðamennska, og rýmna kvæðskapur við ætlum að vera með hagerðingaskemmtun svo ætlum að vera með kvikmyndakvölda sem við ætlum að sína hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður náttúrulega auðvitað tónleikar þar sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru við einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á en annars er samt líka alls konar í bóði bara fólk, fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa og þannig já, ég mjög spennt
1: Ótrúlega spennandi og hvernig gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið já. Á þessu og vera svolítið þjóðlegur það er svolítið gaman
3: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist heldur við erum líka með að fá erlendagesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært
1: Og hvar fer þetta fram?
3: Þetta aðalega í menningarhúsum Kópavogs semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka þannig að það bara svona alls konar þetta mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna já
4: mjög spennandi
1: já, verulega, og hérna, mér. Og Kópavogur einhvern veginn, bara þegar þú segir það vegna þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg festival
3: akkurat, það er svo margt í gangi
1: já, ég komist aðeins aldrei setni tíð að hérna Kópavogur bara algjör svona menning svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma á þetta að taka ásinn fyrir þá sem er í strætó og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar, ég ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki að tala maður aðeins á þannig að þegar maður fer sko í leitavélina á Google og skrifar bara vaka,
3: já.
1: Þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlista hátíð þarf að fylgja
3: já, já.
1: En þá hægt að finna allar upplýsingar svona undanskrána.
3: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is
1: Akkurat.
3: Og það hægt að sjá allt undanskrána og svona bara upp, eða sést, hvaðan þetta sprettur svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu
1: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna já, ég seti þetta algjörlega dagskrána mína en talandi dagskrána, við ætlum að bara fara yfir svona hvað þið ætlum að gera helgina að lokum, það náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera bróðbúin á morgun en óttar, gerstu með eitthvað fleira dagskrá það ekki gluggalausar í mig lengur?
4: Nei, þannig að og þá ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum þannig að mér langar mikið að fara það á morgun hérna verður nú Ragnhildur Jóhans sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir hún að síðustu árin hún með sýningu upp í heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar og með nýju myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun þannig að mér langar þangað svo er maður bara svona opin fyrir því hvað gerist mér langar taldið ég hérna, mikaðan mánir er að spila á djassatið, ég held að það sé á sundaginn líka en ég taldið veiku fyrir því en ég er svona taldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumarinn núna svona komið að óskipulega
1: Það er láta örlögin leiða þig bara.
4: Ég gerir bara eins og kona segja mér sko.
1: Já, það er líka bara mjög góð regla, minnst það. hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram og maður sér mikið af þessu sem hann er að mála rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæ, það er eitthvað mikið að vera. Hérna,
4: já, það er einhver svona bæjarhátti sem ég mann ekki...
2: Heima
4: í túninu.
2: Heima í túninu. Nei, ekki heldur.
4: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
1: Já. Það er annar hérna yndislegi staður að koma á. Hérna er mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hana. Já. Það er að gera skella sér. En þú, Salome, þú komum með eitthvað. Það skal þú alltaf á Just for Teeth?
2: Já, ég ætla mæta það ungað og svo bara ég eiginlega í sama gír og óttar. Sko. Ég búið að vera mikið skipulag í sumar og þetta eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými. Og ég tilbúin að láta óvissuna leiða mig.
1: Vá, wow. dramatist. Þetta er svolítið svona listamannalegt, hérna, en það flestir segja bara, já, núna maður komin einhvern veginn bara á sumarfríinu og maður að fara inn í skipulagið, en sumar virðist vera eitthvað svona annað tími á ykkur.
4: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
1: Já, akkurat.
4: Þá hefur maður tíma til þess að fara að sinna.
2: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig að, og það er Ég er svolítið spennt.
4: Þetta stjórnundan séu sko í svona breytingaferli sko.
2: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og það er einhver andlegur hraðall víst að verða í svona vera vitni á svona almyrkva. Okay. Ég veit ekki hvað það sagt. Ég á bara hvað að lesa mig til.
4: Að hljóma mjög vel.
3: Hljóma mjög rétt.
2: Já.
3: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði. Ég er alveg sammála. ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á jazzatið, að sjá Davíð Þór píanókonsert.
1: Já.
3: Og svo náttúrulega bara kosningan, ég held ég helgið aldrei daginn bara kosningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun,
1: farandi
3: það og einmitt örgla að taka fram vöfljóðni og svona.
1: Ætlar að gera það?
3: Já,
1: Vá, er það ekki? Lístilega.
3: Er það ekki?
4: Það er svo, mjög vel staðið sko.
3: Svo ætla ég að fara á veganfestival á sunnudaginn á Tórsplanin í Hafnarfirði, mér það alltaf alveg svona, það svona ákveðin endapunktur á sumrinu, alltaf.
1: Er það bara svona fyrir matarhátíð eða?
3: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
4: Það er mjög spennandi líka.
3: Já.
4: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður bara verið alltaf snemma í því.
3: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
1: Já, það, en að þannig að þetta byrja því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasefniðin bara.
3: Nákvæmlega.
1: Já, ég held að ég sé komið sunnudagsplan. Ég held að ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka það, sko.
3: Akkurat.
1: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að endalokum í menningarpúlsinu þannig að fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau Salome Katrín, Óttar Brappi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlýtu fyrir að vera með okkur. Takk.

Óttar Proppey, Ragnheiður Gröndal og Salome Katrín Magnúsdóttir, tónlistarfólk, voru gestir Júlíu Margrétar Einarsdóttur í menningarpúlsinum.

0: David Bowie flutti eigið lag Win. Það af plötunni Young Americans sem kom út 1975.
1: Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúv.is og á samfélagsmiðlum RÚV. Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík laugardaginn 29. ágúst verða í hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breytra bíla, jeppaklúpur hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Tryggðu þér viðdísarstokkin og tryggðu framtíð barna allan heim, einstakur spilastokkur til styrtar barnahillum. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyravöku, Charlotte Søborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
2: Nýr Nissan Leaf, rafbíllinn sem rutti brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Sæfarhöfða.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
5: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 milljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Settu X við Normex. Normex.is.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
0: Gott kvöld. Hátt í þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu hefur þegar greitt atkvæði hvort hefja eigi aðelda viðraður við Evrópusambandið að nýju. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan nýju í fyrramálið. Margir þeirra sem Reykjavíkur borg sagði upp í vikunni höfðu unnið svo áratugum skipti hjá borginni. Mikið áfall, segir ein þeirra. Menntamálaráðherra segir óánægju með breytingar á einkunnagjöf og útfærslu símabanns í skólum, einskorðast við forystu kennarasambandsins. Þúsundir hafa komið saman í miðborg Oslóar í dag til að minnast Haraldar konungs. Íslendingur segir þungan anda meðal fólksins. Blóma haf við konungsvellina. Kjörsókn utan kjörfundar hefur verið töluverð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort degi að hefja aðild að vera við Evrópusambandið að nýju. Kjördagur á morgun en þegar hefur tæpur fjórðungur kjósenda greitt atkvæði eða 23% þeirra. Í allan dag hefur verið röð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og í kringlunni vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar. Í höfuðborginni hafa 4.500 skilaðin atkvæði í dag og 41.900 kjósendur frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það tæpur þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu eða 31%. Alls hafa 62.966 greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum eða ræðismönnum erlendis. Á 8.000 kjósenda hafa skilaðin atkvæði sínu í dag. Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukkan 9 í kvöld í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Kjörstaðir verða víða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið, en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðum sveitarfélaga. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns í Korsnesi fyrir mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhald yfir honum rennur út á mánudag. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslu við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald, þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segi þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafa verið á landinu þegar árásin var gerð en hafi yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé í miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þórhildur Rafns Jónsdóttir, ein þeirra sem sagt var upp hjá Reykjavíkur borg eftir 22 ára starf, hefur áhyggjur af því að verkefni þeirra sem sagt var upp hjá frístundamiðstöðum verði til þess að draga úr starfi með börnum og ungmennum. Uppsagnir voru rættar á fundi stjættarfélagsins sameikis í morgun.
9: Þannig að það var bara mjög mikið áfall og ég bjóst bara alls ekki við þessu.
10: Hvað ástæða var gefin?
9: Starfi mitt lagt niður og ég hef bara 3 mánuði uppsagnarfrest.
10: Ertu búin að vinna þarna lengi?
9: Ég búin að vera í rúm 19 ár í þessu starfi, sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Ég var með 6 félagsmiðstöðar undir hjá mér og ég ætla að segja svona 70 manns eða eitthvað svona cirka á hverju ári í starfi.
10: En það þarf einhver að sinna þessu starfi?
9: Það þarf einhver að sinna þessu starfi og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni tekur þau burtu frá því að vinna fagstarfið á gólfinu. Ef að fórstöðumærunir allt í henni, hann þarf að sinna öllum fundum, hann þarf að sinna mannesmálum, hann þarf að sinna fjármálum, þar að leiðandi veri lítið eftir fyrir hann að eiga orku í fagstarfið á gólfinu.
10: Núna stendur þú í þeim sporum, hvað 50 manneskjana að fara að leita að vinna?
9: Já, og það er ekki góð tilfinning. Starfsöryggi er eitthvað sem maður er búin að telja að maður hafi hjá Reykjavíkurborg og það er svolítið ókvægilegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg. Þannig að það er svolítið erfitt og hérna, en ég vona að sé einhver að leita mér á núti. Ég með mikla reynsla þannig.
0: Sagði Þórhildur Rafns Jónsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir sátt ríkja símabann í grunnskólum og nýtt einkunnakerfi þótt orðræða forystu kennarasambandsins bendi til annars. Inga undirritaði reglugerð símabann í grunnskólum í gær.
11: Já, það ríkir mun meiri sátt til dæmis hjá foreldrum og jafnvel hjá börnunum sjálfum heldurinn kannski maður hefði þórað að vona og staðreyndin svo að það svona meira svona örgur kannski hjá ákveðnum hópum innan kennarasamfélagsins forustunnar og annars lít en í heldina séð þá er það hagsmunir barnana sem að fyrst og síðast eru settir hér á oddinn.
12: Þá verður nýtt einkunnakerfi tekið í notkun á þessu skólaári og tölustafir teknir upp að nýju í stað bókstafa. Kennarar segja nýtt kerfi of flókið. Talsverður styr hefur staðið störf Ingu í mennta- og barnamálaráðuneytinu en Inga segist þvert á móti finna fyrir miklum stuðningi.
11: Svona gegnum gangandi er kennarasamfélagið mjög mikið að styðja við mig og hvetja mig til dáða er og óbúslega ánægð með þær áherslubreytingar sem er að verða inn í ráðuneytinu og að sé komið formaður stjórnmálaflokks í fyrsta skipti sem ráðherra menntamála sýnir í raun í þungan og áherslunar sem ríkisstjórnin er að leggja á þetta einn mikilvægasta málaflokkin af þeim öllum sem að eru börnin okkar og framtíðin þannig að þetta er líka stuðningu við atvinnustefnu ríkisstjórnar þannig að við erum að stíga sterkinn. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þó að sé einhver smá háreisti hjá einhverjum aðlum innan forystu kennarasambandsins því það er frekar þar sem við erum að heyra óanægjur raddirnar en...
0: Sagði Inga Sæland, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir halda áfram að leita að fólki eftir hamfara flóð í Nepal. Hátt í 2000 er saknað, þar á meðal eru 517 erlendir ríkisborgarar. 579 hafa fundist látnir. Gera þurfti hlé á björgunarstörfum í morgun vegna hættu á nýjum skriðum en leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Haraldi Noregskonungi var nú fyrir stundu ekið í hinsta sinn að konungshöllinni í þetta sinn frá Ríkisspítalanum. Tilkynnt var andlát hans í morgun. Þrátt fyrir rigningu hafa þúsundir komið sér fyrir á leiðinni til að kveðja konungsinn á tákrannan hátt. Lögreglan í Oslo telur að 13.000 manns séu við höllina. NRK, norska ríkisjónvarpið, hefur rætt við fólk sem komið hefur saman og þar líka fólk utan að landi sem hefur lagt leið sína til höfuðborgarinnar vegna andláts konungs. Þórdís Emilía Aronsdóttir, sem á ferðalagi í Noregi, var í mannfjöldanum við höllina í dag.
13: Þegar við fórum að fætur þá var bara svona fréttir í símanum og fórum niður í bæ og það eru öll svona auglýsingaskjöld, svona skilti eru með fréttunum og við löpum að konungshöllinni og það eru bara fullt af fólki, búin að vera fullt af fólki hérna í allan dag og blómabúðirnar alveg uppseldar. Já, þannig að þetta eru mjög svona þungur andi í.
0: Sagði Þórdís Emilía Aronsdóttir. Veikindi komu upp í hrossum danska landsliðsins á nýliðinu Norðurlandamóti íslenska hestsins í Svíþjóð. Miklar ráðstafanir hafa verið gerðar til að hindra að smit berist í íslenska dýrastofna erlendisfrá.
14: Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir að undir lok mótsins hafi sum hross sýnt merki hita og veikindi. Þau einskorðuðust við hross danska landsliðshópsins.
15: Og sem betur fer á alþjóðlegum mótum sem þessum að þá almenn regla að hýsa hross frá hverju landi aðskilin og líkamshiti þeirra mældur tvisvar á dag og þannig uppgötast þessi veikindi snemma og það tekst að þið virðist vera að takmarka það við afmarkaðan hóp.
14: Þóra segir íslenska stofnunum ekki stafa hætta af veikindunum. Hún segir íslenska þáttakendur hafa verið vel upplýsta stöðumála og hvaða smitvarnar ráðstöðunum þeir ætti að fylgja við heimkomu. Íslenski hrossastofnun einangraður og hefur því takmarkað ónæmi gegn mörgum smitsjúkdómum sem finnast erlendis. Þóra bendir á að innflutningur á hrossum sé óheimill og því engin hætta á að smit berist til landsins með lifandi dýrum.
15: En við grípum líka til annarra úrræða. Við bönnum innflutning á notuðum reiðtíum og reiðhönskum.
14: Reiðtíi eru þau áhöld sem eru notuð til útreiða, svo sem hnakkur og beisli. Þá innflutningur á notuðum reiðfatnaði sem vaxborinn eða úr leðri einnig bannaður.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Og þá að veðri... Hæg norðlega eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6-14 stiga yfir daginn hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands og svipað veður á morgun. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreiðslu nótunum í dag. Meirihluti norðmanna sem fyrr andvígur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki margt áhugaverð kostninga herferð þekja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
16: Takk.
0: Og það eru þrír mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna fyrir dómþjóðarinnar. Og það hefur verið mikil umræða í samfélaginu og fólk að ræða afstöðu sína jafnvel í fjölskylduboðum og á tjaldsvæðum í sumar. Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
16: Já.
0: En hvað er það svona sem að, ef þú lítur yfir þennan tíma, hvað er það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
16: Það er, mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það er að segja, ég myndi segja að kosninga, baráttan eða kosningaherfarana hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt upp á komur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sem sagt, þetta er svona sömust endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herferðir þannig að þá ég við sérst, þá, það er það sem ég meina með þú veist, kannski fátt sérst, þetta bara sömu endurteknum stefir sem eru auðvitað mjög mikilvægt að koma fram en svo sjáum við náttúrulega í þessari byggu sérstaklega hvað kostningaborðan hefur harnað og við sjáum allar þessu auglýsingar mjög mikilvægt að halda á lofti umræðinu um fjármögnun hreyfingana sem er ekki gegnsæ, eða það er ekki til lögum um hérna hversu miklu má eða og styrkina og svo framis, auðvitað fáum við kannski bara að vita það lengur setna mér hefur líka fundist ábyrrandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega, svona almennt auðvitað eru undantekningar á meðan maður heyri svona hjá kosninga þeir sem eru í forsvari fyrir kosningaherferðin þá er meira svona hættara við að fara út í kannski svona það sem kalla svona neikvæða baráttu þar að segja ásaka andstæðingana að vera hrættir eða vitlusir eða illa upplýstir og þarna segja aftur þetta er svona heilt yfir, þetta er náttúrulega alls ekki allir mér hefur fundist þetta áhugaverður samanburður en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem að vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki dendla vatni eða hérna eru umdilanlegar ef mér fundist ganga ansi langt svo eitt í viðbútt líka með sko umræðan er mjög mikið eins og þessi staðreynd hvað geti orðið afleng af já eða nei auðvitað vitum við ef það er já að þá er aflengin svo við förum ekki neða við förum í viðræðnar ef það er nei þá gerum það ekki úr, það er auðvitað augljós afleng en svo er mikið í umræðinu vexti, matarverð yfirraðu sjávarútus auðlitinni, eignarhalda á fyrirtækjum tala eins og það sé bara staðreyndir hvernig þetta verður en þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hluti eða ekki hluti af ESB þannig að minnst það svolítið hérna ábyrrandi að vera að tala fullir þið eitthvað sem eru mögulegar aflengar
12: einmitt en þegar þú svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætti þegar við erum kannski vön í fyrir kostningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgenda flokkana hver afstæða þeirra er sérðu það jafn skýrt í þessari atkvæðagreiðslu
16: sko við sjáum í þessum könnunum sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkisstjórnin eru líklegri til að ætla að segja já og þeir sem kjósa stjórnarandstöðun séu líklegri til að ætla að segja nei en þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkisstjórn versus stjórnarandstöðu við sjáum líka að þessi öfnblusinaðar flokkar eru með fleiri jáara og það er allt eðlilegt en svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örglega kjósundur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei en það er náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum þannig að ég myndi segja já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki þessi hérna, spurning hvort að við eigum að taka upp þessar aðaldaviðræður ekki snýst ekki um vinstri hægri pólitík þetta snýst eitthvað annað og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er fólk sem, eins og ég sem er að reyna að greina umræðina að hérna að þetta snúist meira svona identity að sjálfsmyndar pólitík sem að tengist ekki endur vinstri hægri afstöðu til málefna og hérna og þá úst, það er náttúrulega bara ótrúlega flóki fyrir bara en það er til dæmis úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslindi íhaldsemi þá úst, hérna, halda í okkar fullveldi og venda það frjálslindi, við ætlum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mér eitthvað neginn, ég held að sé frekar þetta að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali stjórnmál fyrir gerum.
12: Já. En þeir sem eru ennþá óákveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn. Hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
16: Það er bara rosa erfitt að einhvern veginn segja ég veit allan að það er rannsóknir sem eru til þar sem að hérna þeir, veist hvort að sko, sem að er verið að greina þá sem eru að taka svona ákvörðuna síðust stundu. Þær rannsóknir eru náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk. En þær rannsóknir sem eru til sína eru að óákveðnu kjósendur dreifa sig bara svona nokkurn veginn eins og þeir sem eru búnir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið. En þetta er rannsóknir þar sem við erum að skoða stjórnmálaflokka. Og þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi, þetta er bara já eða nei. Og líka, þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum að þá eru við yfirleitt að velja á milli ykkur svona tekja þryggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allan að miða við þær rannsóknir sem sína að óákveðna fylgi svolítið svona dreifir sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu nema bara því þetta er svo jafnt. Mm. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá og hérna en svo líka annað sem að maður getur alveg skert sér í hugulund er að þeir sem eru óákveðni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf. Og nú ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða að þeir sem eru ókunnir getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekkert sérstaklega mikinn áhuga á þessu er ekki búið að gera upp í sig og það er alvegandi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu. Þannig að hérna, við vitum í raun og er ekkert ég er ekki að fara að spá því að ókunnir hópur fari annarkvort að já eða nei en svo getur komið eitthvað svona veist eitthvað svona hérna, óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við ykkurum ég meina og það getur virkað í báðar áttir það er að segja, ég meina, svona vitar sem að við Þorgeir Katrínu í morgun á bylgjunni það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá gerist það ekki eitthvað svona út í lofti þá er það kannski að segja það knegist fyrir eitthvað til jásins hérna, fyrirfram en það getur líka eitt fólk út í að hérna, sem eru harðir svona, knegjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur að meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hérna, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og skil eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metrunum getur haft alveg veist, þver öfug áhrif á hérna, ólíka hópa kjósenda.
17: En þessi umræða allt að Evrópusambandinu, hún er ekki bara áttist það hérna á Íslandi, heldur líka í Noregi, í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild, en það er aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu geti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
18: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang kafaðir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá hafnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðhorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABCN íhetter og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABSE nýheter hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnums Donalds Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það er að breytast í að það minnst á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Kjell Manne Bonnevík vakti athygli þegar hann lísti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevík var formaður kristilega þjóðarflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambands aðild og lísti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðunar væru árásangjart Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrts pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann var í á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi, breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanar í Brussel. Evrópu sambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein þóttu ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðir í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni að breytt heimsmynd þýtti breytt Evrópusamband sem þýtti svo aftur að gjáin á milli aðeildar að evróska efnahagssvæðinu og fullrar aðeildar að Evrópusambandinu væri breiðari en nokkru sinni. Þetta væri grátt svæði sem næði til sífellt fleiri málaflokka og Evrópusambandið réði hvort að hleyfti EFTA-ríkjunum í EES inn á þetta svæði. Það setti þau ríki í veika stöðu. Hann lýsti þessu raunar í viðtali við RÚV í sumar.
19: Det ingen tvil om at vi mer alene nå, og det ikke EUs skyld eller vår skyld, det fordi verden har endret seg, så EU leter nå i de verktøykassene som Island og Norge ikke med i, nemlig i den felles handelspolitikken og i tollunionen.
18: Það leggur enginn vafi á því að við erum svo litið ein. Það hvorki Evrópusambandin að kenna nýja okkur, heimurinn hefur bara breyst. Og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að, sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Aide í viðtali við RÚV í júnílok. Umræðan og þjóðaratkvæðan á Íslandi jók að mati Aide enn á vandræðin og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samninginn evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru samalagði að ræða málið en á afar ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB-aðild. Hægri græningjar og Venstre lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillögan úttektina fjall hins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðeldarúttekt. Jónar Skar Störe forsætisráðherra sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en hegðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þvert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr

0: Í leiðtogar kappræðum hjá NRK fyrir sumar.
1: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt I alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
0: EES-samkomulagið var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár. En það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Söræti. Silví Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
2: Høyre, de vil jo bare følge EU uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå på norske interesser og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
0: Høyre vil einfaldlega fylgja Evrópusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylgja því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörð norska hagsmuni en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel andstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðina. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem að greina drifkrafta nýrrar ESB umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreyfingin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrr andugur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn verðast telja að það verði erfiðara að ræða kímna.
3: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kassunum á morgun?
4: Já, ég meina, ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan að enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollabandalagið, en þetta líka virðist bara umræði sem kannski mögulega mun hún degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræði ímyndaími sem að hérna gæti mögulega orði löng áður en normin taka einhverja ákvörun af eða á.
3: Já. En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælandi fengið í umræðu þetta í Kastljósi gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
4: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvet náttúrulega alltaf til að mæta á kjörstað og kjósa við þurfum kannski öll að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum í framtíðan og getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag.
3: Þetta tilfinningamál.
4: Ég held að einmitt að þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir og svo auðvitað líka hvort að hafi svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira, við viljum vera með öðrum í bindandi bandalagi, við getum orðað þannig að það alveg rétt, þetta tilfinningamál að því leti sko.
3: Og kannski kjósundur muni kjósa það með hjartanu eða maga tilfinningunni.
4: Já, og minnst það bara mjög mikilvægt að fólk fái rými til þess alveg börsi frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt.
3: Takk hérlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur. En þá ekki fleira hjá okkur í speglunum í dag. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.
5: Góðir hlustendur, nú heyrum við brot úr morgunvaktinni.

0: Útikomin bókin Samræðu siðfræði. Í henni er safngreina sem Vilhjálmur Árnason heimspekingur og prófessor emeritus hefur skrifað efnið á umliðnum árum hið íslenska bókmyndafélag gefur út. Í inngangi segir meðal annars Samræðan er samveru háttur okkar mannfólksins og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borði sannsögli, nærgætni og mannhelgi. Og samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Og af bókarkápu les ég, samtal og rökræða mikilvæg á ólíkum sviðum mannlífsins, svo sem í menntun, stjórnmálum og heilbrigðisþjónustu. Að mati Vilhjálms brýnt að styrkja rökræðu stoðir lýðræði samfélagsins og gaumgæfa þýðingu samtalsins í mannlegum samskiptum. Velkomin Vilhjálmur Árnason.
1: Takk að fyrir.
0: Viljum að fara yfir ástand og horfur svo má segja. Við eigum mikið undir því að leikreglur samræðunar séu virtar. En ætli sé ekki rétt að þú gerir fyrst grein fyrir samræðinu sem slíkri eða samtalinu. Þetta annað og meira en bara að skiptast orðum.
1: Já, og ég náttúrulega, ég er ekki að, reykja þetta neitt svona, félagsfræðilega, svo maður segja, hvernig samræði birtast í reyn, heldur frekar, ég er að draga fram svona okkur síðræðan en kjarna í, og fyrsta grein heitir samtali sem siðferðishugtak. Og þá nota ég svona hvað gerist svona í eiginlegum samræðum ef við virkilega leggjum okkur fram og það er síðan breytilegt eftir því hvert viðfangsefnið er og aðstæðunar og þetta er ákveðin klasi svona samræði, við þekkjum svona, já við erum í samtali núna, þetta samtali er samveruháttur okkar, og hérna síðan minna þegar fólk sest saman vinir eiga einlagt spjall gleyma sér í samtali og ég legg svolítið upp úr þessu að gleyma sér því að það er mjög merkilegt það sem gerist í samtali við þekkjum þetta all að þegar maður gleymi sér í viðfangsefninu við mætumst í einhverju efni og þetta er svo mikið vegna þess að þegar við erum svo meðutum okkur þá er oft eitthvað í gangi eitthvað upp í erminni, það verið að reyna að fá eitthvað fram eitthvað slíkt, þá hefur maður ekki gleymt sér og nú síðan eru þetta alltaf eins og til dæmis rökræða er annað þá erum við að mætast í eins og í stjórnmálum eða opinberum vettvangi þá verið að taka mál og takast á þau og þá er kannski ekki endilega einlægnin í fyrirrúmi heldur svona málefnaleg röksemdir og þannig að þetta er svona aðstæðubundi, þetta eru ólíkar tegundir rökræða en ég legg alltaf áherslu á það hvað þar til þess að samræðan og rökræðan sé heiðarleg og einlæg.
0: Og þú nefnir þarna mannhelgi, ég er ekki við sem allir viti hvað þú átt við.
1: Nei, það er nú ein stærsta grein í safninu er þetta hugtak til varnar mannhelginni og þarna er nefnilega mjög mikilvægt siðferðis hugtak sem að varðar í rauninni það að niðurlægi ekki eða smána og það nær betur en til dæmis þetta er dýpra heldur en risti dýpra heldur en til frelsissvipting eða brot gegn velferð. Þetta er svona grundvallan atriði eða á geta útlist sem dæmi segjum einhver dæmi sem ég tek reyndar og fannst nú óþægild að skrifum svolítið er Breivik í Noregi svona einhvers svona fyrirlitlegur ofbeldismaður sem síðan þarf að nálgast á forsendum réttaríkisins og verða ákveðna svona stöðu manneskju. Og þetta er eiginlega mannhelgi, mannhelgi er svo gott orð vegna þess að það er í sennlíkt og rýmishugtak, eins og landhelgi eða lofthelgi, það segja að við komum ekki of nálagt, við virðum ákveði rými hverja mannesku og leið er það virðishugtak, það segja helgin, þetta verðmæti sem að manneskjan er og við finnum til dæmis og kannski eitthvað sterkast þegar við höldum á nýfættu barni er eitthvað óendalegt verðmæti og í orðræðunni eða í samræðunni birtist þetta í því að við notum ekki tungumáli til að smána, niðurlæja, útiloka Þannig að, já, þessum nefni mannhelgina sem eitt af þessum siðferðishugtökum sem, sem samtalið þarf að virða.
0: Og allir eiga rétt á mannhelgi líka vondimenn.
1: Já, það er eiginlega sko, það er eiginlega svo framför, ef svo má segja, sem hefur orðið siðferðilega í menningunni að í stað hefndarinnar, við nú séð sko undanfarið bæði Ódysseifs kvikmyndina og Órestei í Þjóðleikhúsinu, það er þetta blóð fyrir blóð, hefndar, og náttúrulega sjáum þetta því miður, bara fyrir botni miður haf stöðugt og víðar, það er þessi hefnd og það sem hefur náð að stíga út úr því, þá tekur við réttaríkið og virðingin fyrir sem sé að í stað hefndarinnar komi einhvers konar sanngjarnar leiðir til þess að leiða mál til lykta á friðsaman hátt og þar er í rauninni grundvallar hugtak, þar eitt af þeim er mannhelgin og auðvitað friðurinn.
0: Já, og annar nefnir það er sannsögli, já það er bannað að platta eða hvað?
1: Já, það bara til þess að eiginlegt samtal geta átt sér stað, þá við göngum út á því að það sem að Það sem viðmælendin segir sé rétt og ef ekki þá draugum við að efa og þá er eiginlega samtal, þá byggir það á því að við komandi verji það sem að segja og vísi gögn eða eitthvað slíkt, það ólíkt eftir aðstæðum, nákvæmlega hvað vísaði til. En til það er bara einn forsenda þess að við stöndum á traustum grunni í samtali er að það sé það sé sagt satt, það sé ekki logið, það sé ekki platað og snúið út úr, það er líka, það er stælar, það er alls margs konar leiðir til þess að skrumskjæla samtal. Við þekkjum þetta öll og já, þannig að hið sanna auðvitað erum við ofta að ræða líka hluti það sem ekki er hægt að sýna fram á sanngildi og þá er í mittlega annað við kannski rökræðum réttmæti staðhæfinga eða einlægni þeirra, ertu virkilega að segja það sem hún meinar eða hvernig getur rökst út að eitthvað sé réttar en annað og svo hafa sanngildi þarna, það er nokkur, þetta er allt mjög aðstæðubund og ég reynir svona sína fram á hvað þarna eru ólíkar tegundir orðræðu og samræðu eftir í hvert viðhómsefnið er.
0: Já, þjóðin er nú að reyna að eiga samtal núna út af þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn, fylgistu vel með umræðinni?
1: Já, svona, sjálfsagt bara eins og gengur og gerist hefði haldið. Ég er ekkert mjög mikið á samfélagsmiðlum en ég heyri auðvitað í fréttum og umræðu þáttum og slíkt. Ég held ég hafi svona alveg sæmilega tilfinningu fyrir henni.
0: Já, er ekki átt að segja, það sé nú ekki allar reglunar, leikreglunar virtar?
1: Það held ég að maður finnst svona kannski já, erfiðast hvað oft er í rauninni verið að aflytja og í rauninni verið að halda fram það sem að mann er verið splasa við að sé einfaldlega ekki satt, sé haldið fram ósannindum, svo auk þess staðhæft svona umfram það sem hægt er að standa við, það hefur verið algengt alveg frá upphæði fyrir utan náttúrulega það, það sem hefur ruglað svo þessu umræðu er að menn hafi ekki alveg geta ræð, sem sé hvað er verið að kjósa. Það hefur kannski verið snúnast og en það held ég að sé ákveðið og þannig er auðvitað semst í munun á svona rökræðu og í rökræðu mætast menn málefnalega. Í kappræðu þá er gjarnan gripið til einhvers svona hernaðalistar og til þess að sigra anstæðingin og þetta auðvitað þetta er vandinn í pólitískri umræðu. Það er semst ég að það eru auðvitað mjög eðlilegt að sé átök og menn takist á og allt það og það eru ólík sjónarmið og það er mjög skiljanlegt og æskilegt er rauninni í lýðræðisríki en þegar menn sko fara einfallega í það að reyna að vinna kappræðuna með hvaða ráðum sem er og grípa þá til ósanninda og staðhæfinga sem ekki er að standa við og þyrl upp reiki og það eru orðið þetta æ auðveldar í samtímanu með þessari upplýsinga óreiðu þá er þetta komið út fyrir öll mörk eiginlega rökræðu og samræðu.
0: Þú segir í aðfara orðum að einnig greinni samtalið á undir höggasækja.
1: Já. Já, ég held að samtalið eigi undir högg að sækja úr ýmsum áttum. Það er náttúrulega, Það mjög sérstök þróun sem hefur orðið í alþjóðastjórnmálum núna allra síðustu ár, þar sem að sérstök nú að tala svona vestræn lýðræðisríki, þar sem að menn hafa svona yfirlt gengi út á því að þessi ákveðin svona grundvallar hérna leikreglur sem að við höfum náð fram þetta tengið þessum framförum sem ég nefndi á þann og menn komið þá, reynið þá að svona frekar að leina því ef þeir eru ekki að fylgja þeim og að svona ákveðan sem ég kalla svona innri gagnrýni, maður getur notað svona frjálslyndar lýðræðislegar hugmyndir til þess að gagnrýna orðræðuna en síðan gerist það þetta er alltaf sérstaklega áberandi í framferði Bandaríkjaforseta að þetta bara algjörlega hunsað meðvitað og ekki reynt að leina þig á neitt nátt og þetta hefur auðvitað svona einhvern veginn leist úr læðingi þegar svona leit og eins fyrir hálsa heims eins og stundum kallað haga sér svona, þá náttúrulega sko, einhvern veginn lögmætir hann eða réttmætir þessa orðræðu og hún hefur orðið miklu meira áberandi heldur nokk tíma náður. Síðan koma, þetta er ein, held ég, þetta er svona hinn pólitíska orðræða sem að stundum talaðum að sagt réttilega að hugmyndin lýðræði sé að leiða mál til lykta með rökræðum. Það er svona hugmyndin. Og svo hugmyndir á held ég orðið undir högg að sækja. Og við höfum alltaf sláandi dæmi eins og Brexit og fleiri það sem að beinlinnis var bara brotið gegn þessu. Nú síðan er held ég samtalið í undir högg að sækja vegna samfélagsmiðlana. Og við mætumst orðið síður og sjaldnar auglit til auglitis. Því að það er annars konar mæting. Það er miklu meiri einræða þó að þetta séu samfélagsmiðla, þá eiginlega einræða í gangi, menn setja hver í sínu hotni og slá inn sínar staðhæfingar og ekkit endilega eins og við gerum þegar við mætum svona auðlind til auðlindis, þegar við mæta manneskjunni, að þá er svo margt, það er líkamstjáning og alls konar hlutir í gangi sem að, og einhvers konar miklu nær því að ég virði þig sem viðmælanda ef ég sé þig ég augliti til auglitis en þegar ég bara í mínum og fyrir utan það þegar að þeir sem að breyðast við mér eru kannski fyrst og fremst annars vegar bergmáls hellar þessi þeir sem að einfallega styðja það sem ég segi eða þá eins og ég hef stundum orðið fyrir ég gerum nú ekki mikið að því að blanda mér inn í einhvers konar almenna umræðu hjá einhverjum sem að bara einhver þjóðmál en ég hef stundum einstakastunum gert það og þá hef ég bara hrokkið til baka ég bara vegna þess að það er svo mikil ósvífni í gangi og ég man eftir að hafa sagt ef ekki að reyna að vera málefnilega í umræðin og þá kemur bara málefnilega í gæsalöfum hvaða akademiski hróki er þetta
0: Já.
1: Eitthvað svona sko
0: Já. Svo er það þannig að gervigreindin kom til sögunar vitvélar kalla þú það að maður veit ekki hvort maður að tala við mannesku
1: Já, það eru þetta alveg sérstætt til viðbóttar og kannski þetta al öflugasta sem við veitum ekki alveg hvert mun leiða og það kannski svona lúmskara í því þetta kemur svona inn í vitundalíf okkar og er líka svo nefn, þetta verður heila samtalsaðili en leið nú er ég ekki nógu vel aðmunum þetta en sko þetta er mörgrið er mjög gagnlegt það er þetta að nota þetta sko í ákveðnum tegundum af bara skiptast á upplýsingum þá þarf maður þetta að hafa ákveðna fyrirverðum það hvers konar upplýsingar þeir eru en svo eru þetta að fara að nota þetta líka í einhvers konar staðgengil sálfræðinga eða eitthvað slíkt og við þekkjum þetta til dæmis í heilbrigðisþjónustunni það nú eitt megin dæmi sem ég tek það eru svona fagleg samtöl þau eru sérstaks eðlis og gríðarlega mikilvægt hvernig staðið er að samtali fagfólks og skjóstaðinga og nú er í auknum mæli verið að innleiða náttúrulega gervigreind og spjallmenni og slíkt í því og þá er alveg gríðarlega mikilvægt á endanum sé alltaf ábyrgur fagmaður sem að ber ábyrgð á ef svo maður segja innleggi spjallmennis eða gervigreindar eða vitvélar og þannig að sé alltaf þannig að sé þá verið að spara tíma fyrir hið eiginlega samtal það sem að spjallmennið er þá nýtt til einhvers svona upplýsingaúrvinnslu og slíkt
0: já.
1: Þetta er allt, já
0: Vilhjálmur, hvernig styrkjum við rökræði stoðir líðræði samfélagsins?
1: Já, ég held að sko oft er talað það að þessar hugmyndir sem ég með svona í sambandi við samræðu siðfræði og rökræði, þetta sé orðið svo óraunhæft og ég held það kann vera sko, það kann vel að vera þetta sé orðið óraunhæfara vegna þessar ógna sína talum En ég myndi segja þeim brýtna er að við öllum á þeir, er að við minnum á þeir og auðvitað eina sem við getum gert er að leggja okkur fram að fylgja þeim. Það kemur ekkert utanfrá, þetta er bara okkar ábyrgð og þannig að við styrkjum stoður lýðræðissamfélagsins með því að leggja okkur fram sem borgarar og ekki síst náttúrulega sko kjörnir fulltrúar. Og ég held ég að við tala það síðast eða var hjá okkur, það þessi sérstaka hlutverkabundna ábyrgð þeirra sem fara með valdi fyrir okkar hönd. Þeir verðu þetta leggja sér sérstaklega fram í rökræðinni og síðan mjög ekki gleyma því heldur að þetta er ekki bara spurningum persónur og leikendur, þetta er líka spurningum það hvaða leikreglur festast í sessi í stofnunum samfélagsins. Og það er kannski á endanum það sem er... Það sem að kalla ég rökræðu stoðir, ég nota það orð, rökræðu stoðir líðræðu samfélagsins, það til dæmis sú fagmennska og svona það hvernig stofnanir temja sér að vera í samskipt við almenning, vinnur upplýsingum, stöðla gagnsæi, þetta er allt saman svona sem að þá rennir stoðum undir samtal borgarana því á endanum eru það við borgararnir, kjósendur sem þurfum að halda rökræðinni áfram og draga okkar kjörnum fulltrúa til ábyrðar eftir því hvernig þeir sinnum skildum í okkar þá
0: Já. Og þetta er mikilvægt mál samfélagið er undir
1: alveg gríðarlega mikilvægt ég held að mér finnst það svo merkilegt með þessi sko þetta er bæði mikið undir sko í okkar persónulega lífi einhvern veginn hvernig við mætumst bara sem fólk manneskjur og í sem borgarar í okkar lýðræðislega lífi og þannig ég held að þetta sé ákveð svona Við erum ákveðnum svona, það ákveðin strömmhvörf. Ég held að við skiptir miklum sköpum hvernig við vinnum úr stöðunni og reynum að styrkja þessar samræðu menningu og rökræðu stöðu og líðræðsins núna á þessum tímum.
0: Já. Við tökum þetta með okkur inn í daginn. Þakka er innilega fyrir að vera hér á okkur á morgunvaktinni, Vilhjálmur Árnason.
1: Þakka er kjærlega sem leðs.

0: Þetta var brot úr morgunvaktinni frá því á miðvikudaginn. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Vilhjálm Árnason heimspeking samræðu siðfræði. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,1 stig á Kálfhóli. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 10 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestnorðvestan 4, léttskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig. Litlaávík, norðan 2, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, hálfskýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, suðsuðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, hálfskýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 14 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi, en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Sjóveðurspá 150 km norður af Jan Mayen 1006 millibara lægð sem fer norður, en 450 km vestsuðvestur af Reykjanesi hægfara og minnkandi 1018 millibara hæð. 650 km suðaustur af Hvarfi 1005 millibara lægð sem þokast suðaustur, en yfir norðursjó vaxandi og nærri kyrrstæð 996 millibara lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 5 til 10. Vestan 3 til 5 annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðvestan 3 til 8. Suðvestan 3 til 8 seint á morgun. Breiðafjörð mið. Breytileg átt 3 til 5. Suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Vestfjarðabyð. Breytileg átt 3 til 8 en norðaustan 5 til 10 undir kvöld. Austlægari norðan til seint á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 3 til 5 en 5 til 10 seint á morgun. Norðausturmið. Norðan 3 til 8 en norðvestan 5 til 10 austan til til fyrirmáls. Austan 3 til 8 annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 5 til 10. Norðaustan 3 til 5 seint annað kvöld. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 3 til 8. Suðausturmið. Norðaustan og austan 3 til 8. Breytileg átt 3 til 8 miðnætti. Vesturdjúp. Norðvestan 3 til 10. Breytileg átt 5 til 13 á morgun. Grænlandsund. Breytileg átt 3 til 8. Norðaustan 8 til 13 sunnan til á morgun. Annars hægari. Norðurdjúp. Norðvestan 5 til 10. Austurdjúp. Norðvestan og norðan 8 til 13 og 10 til 15 austan til á morgun. Færeyjadjúp. Norðan 8 til 13 og 10 til 15 nærri miðnætti. Norðan 3 til 8 vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðaustan 3 til 10 hvassast austan til hægari á morgun. Suðurdjúp. Norðaustan 3 til 10 hvassast suðvestan til breytileg átt 3 til 8 í fyrramálið. Suðvesturdjúp. Austan 8 til 13. Breytileg átt 3 til 8 miðnætti. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, brúarlandi á Mýrum, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 25. ágúst. Útförin verður auglýst síðar. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Lestri dánarfregna lokið.

Þóra Matthíasson söng og Jórunn Viðar leika á píanó. Lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Guðmunds Magnússonar, Draumalandið. Hljóðritunin var gerð 1954. Næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komið þið sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara landið á hestbaki. Þá óskastaðan sú að þurrviðri haldist og það líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkólfið og stefna í óæskilugu magni yfir grófi land og byggð ból. En stundum rigningin bara góð eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari Helgi Björnsson, ljóðið eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveitin Grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fékk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til marks um það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir prófessor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslum við landbúnaðartæki sem eru geymt á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigi lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnardal við Önundarfjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni að sumalagi sem var gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmur Guðjónsson sá annan hljóðfaraleik. Ari Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning. Það eftir Halldór Skarphéðinsson. En textin eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjöllöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfaraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni Í sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggerts Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. februar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinni á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseð sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rockabilly hljómsveitin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirra plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langisili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakraddir.

Langiseli og skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins er eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarin Guðmundur Pétursson, bassaleikarin Friðrik Sturluson og trommari er Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng taktum við með lag eftir Heru Hjartardóttur textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við líðum á kom út á 5. plötu Mannakorna en sú plata fekk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekki þessara laga verður fyrir valinu að þessu sinni heldur lokalagið á hlið 2 sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalsprauta Mannakorna, heldur líka forsprakki í blúskompanísins. Sá sem blæs í munnörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigursson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Þetta var Regnblús og Mannakorn fluttu. Kristján Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stórplötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One.

Meðal laga á þessari plötu er I Think of Angels sem Kristján samti til minningar systur sína sem hét Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristján og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom á markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu gleði fólki bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem eitt þeirra laga sem að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleðifólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsamin lög sem voru tekin upp í metronám hljóðverunni í Kaupmannahöfn í nóvember 1972. Þeir sem skipuðu Mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaður Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjánsson, sem leik á bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Ólaf Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Óla Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af plötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra platan sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari plötu með upptökustjórnum Pálma Ragnari Ásgeirssyni og hún var til á sama tíma og kórunuveiran geisaði og fólk mátti ekki hittast í stórum hópum þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í febrúar 2023. Umfjöllunarefnið litir. Ólafur Þ. Harðarsson
1: Hver sá veggur víður og hár, veglegum settur röndum, gulur, rauður, grænn og blár, gerður af meistara höndum? Svarið við þessari gömlu gátu auðvitað regnbóginn. Í norrænni goðafræði var hann sagður heita Bifröst og vera brúin milli mannheima, Miðgarðs og goðheima, Ásgarðs. Heimdallur, hinn hvíti ás, gætti brúarinnar. Nafn hans lifir í íslenskri pólitík, ungir sjálfstæðismenn í Reykjavík, kenna sig við Heimdall. Hinn síðari ár hefur regnbóginn sjálfur fengið skýra merkingu í pólitík. Hann tákn fyrir réttindabaróttu hinsegin fólks víða veröld. Tákn fjölbreytileikans. Litir skipta mannfólkið miklu máli. Sumir upplifa tónlist í litum. Það á því miður ekki við mig. En litir hafa tákræna merkingu á mörgum sviðum mannlífsins. Hér skal rætt tvö slík, stjórnmál og íþróttir, sem eru meðal helstu áhugamála þess sem hér talar. Uppáhaldslitir mínir í íþróttum eru svart og hvítt, sem sumir telja vart til lita. Þetta eru litir fimleikafélags Hafnarfjarðar. Helstu keppinautar FH í Hafnarfirði eru Haukar. Rautt þeirra litur. Síðasti handboltaleikur FH og Hauka fyrir jól skiptir Hafnfirðinga miklu. Úrslit hans ráða því hvort jólin verði hvít eða rauð í Hafnarfirði. Veðrið skiptir þar engu máli. Fyrir áratugum las ég í afmælisblaði Hauka að réttast væri að kalla FH sauðalitafélagið. Það var ekki hugsað sem virðingarauki. Mér fannst þetta nafn hins vegar flott og hef notað það síðan. Löngu seinna stofnuðum við Bogi Ágústsson sauðalitabandalagið. Það fóstbræðralag svart-hvítu liðanna FH og KR. KR hét reyndar upphaflega fótboltafélag Reykjavíkur, skammstafað FR. Það gott nafn. FH og FR hljómar vel. Rétt eins og Kapla kriki og Kapla skjól. Í pólitík hefur svarti liturinn gjarnan táknað stjórnleysistefnu eða anarkisma. Hvítur fáni táknar frið eða uppgjöf í stríði, en líka fleira. Hvíta stríðið kennt við hvítliða sem börðust með lögreglunni gegn rauðliðum Ólafs Friðrikssonar í drengsmálinu 1921. Á 15. öld börðust tvær náskildar konungsættir, Lancaster og York, ensku krúnuna í rósastríðinu. Fylkingarnar gengdu nöfnunum Hvíta og Rauða rósin. Þau heiti gengu í endurnýjun lífdaga löngu síðar í bókum Astrid Lindgren leynilögreglumanninn Karl Blomqvist. Rauður litur í pólitík venjulega litur vinstri manna eða sósialista, bæði jafnaðarmanna og kommunista. Þeir síðarnefndu voru oft kallaðir rauða hættan. En Bandaríkin hér sér á báti. Þar rauði liturinn tákn republikana sem eru til hægri, en blái liturinn tákn demokrata sem eru til vinstri. Þetta litaval nýlegt. Bandarískar sjónvastöðvar sammæltust þessa notkun síðustu aldamót. Í íþróttum rautt ekki bara litur systurfélaganna Hauka og Vals sem Síra Friðrik stofnaði. Keppinautarnir Liverpool og Manchester United, sem ég held með auk FH, ganga undir gæluheitunum Rauði herinn og Rauðu djöflarnir. Í Evrópu blái liturinn venjulega notaður fyrir hægri flokka og fylkingar. Sjálfstæðisflokkurinn blár. Í Skandinavíu núna talað Rauða og bláa blokk en áður voru hugtökin vinstri flokkar og borgaraflokkar oftast notuð. Í íþróttum blái liturinn tákn Íslands. Landslið okkar leika í bláum búningum. Þessa dagana hafa litríkir og háværir stuðningsmenn Íslands á heimsmeistaramóti í handbolta vakið alþjóðlega athygli eru kallaðir bláa hafið. Grænt litur framsóknarflokksins, margra umhverfissamtaka og alþjóðatungumálsins Esperanto. Líka írsku landsliðanna í íþróttum. Brúnt táknar gjarnan öfgamenn til hægri, S.A. sveitir Hitlers voru kallaðar brúnstakkar. Fjólublár litur fjölmargra pírataflokka og stundum feminista. Órans eða appelsínugult litur kristilegra demokrata og hollensku landsliðanna. Grár litur öldunga, flokkar eftirlauna þegar í Evrópu heita hinir gráu. Gulur gjarnan litur frjálslyndra flokka og skagamenn gulir og glaðir á fótboltaleikjum. Pele lék í gulu. Gula pressan hins vegar skammarheiti í pólitík, notuðum óvönduð og lígin æsifréttablöð. Gul pressa alþjóðleg pláa en þar fara englendingar fremstir meðal jafningja. Blöð á borð við The Sun og The Daily Star oftast kölluð götublöð á íslensku. En besta heitið yfir þau á ensku vísar til göturæsa, The Gutter Press. Á íslensku væri það ræsisblöðin. Það rétt nefni.
0: Kristján Valur Ingólfsson.
2: Einu sinni voru allar kirkjur hér á landi nema torfkirkjur hvítar með rauðu þaki. Ekki svo mjög langt síðan að allar kirkjur voru einnig að innan hvítmálaðar með rauðum dregli eftir miðju gólfi og með rauðu altarisklæði og hvítum dúk og prestunni var í hvítum slopp yfir hempunni og í rauðum hökli. Fallegar velbúnar kirkjur eru nú að dögu margar hverjar í háum listrænum gæðaflokki bæði vegna listaverka sem tilheyra byggingunni sjálfri og breytast ekki og hins breytilega skrúða kirkju og klerka eftir tímabilum kirkjuársins. Lýsing kirkna í seinni tíð einnig orðin hluti af listbúnaði þeirra. Til að tólka tímabil starfsársins hafa aldrei verið notaði litir samkvæmt ákveðinni reglu. Litareglan sameiginleg öllum kristnum kirkjudeildum sem gera á annað borð litamun í sínu kirkjustarfi. Þó að litareglan hafi sérstaka merkingu baksvið hennar í grunninn sameiginleg annari túlkun og merkingu og áhrifum lita. Hinn eiginlega fyrirmynd hennar í kirkjunni litasymfonían sem skapar í heimsins málar á himin og jörð og augað greinir í sólarljósinu. Litareglan í kirkjunni tengist annars vegar árstíðunum og kirkjuárinu en hins vegar athöfnum og samkomum sem fara fram í kirkjunni og tilefnum þeirra. Þessir litir fyrst og fremst hvítur, rauður, grænn, fjólublár og svartur. En einnig aðrir regnbogans litir, gulur og blár og einnig tengdir litir eins og rauðbleikur, rauðbrúnn og brúnn. Reyndar upphaflegt bakland litana einnig í kirkjulegu samhengi, ekki fyrst og fremst merking, heldur verðmæti þeirra og þeirra textíla sem bera litina. Þekktasta dæmi þar hinn skarlatsrauði litur ullarefna. Litir kirkjunar hluti af þeirri gömlu hefð að bæði kirkjuhúsi sjálft og skrúðu þess og þeirra sem þar þjóna eigi að höfða til skilningar vitana allra. Löngun kirkjufólks til að raungera í kirkjunni og samkomum hennar á jörðu, hugmyndir sínar hið himneska, birtist okkur ekki aðeins í litum og formum fyrir augað og tónlist fyrir eyrað, heldur einnig ilmi af reykelsi, bragði af brauði og víni og snertingu fríðarkveðju með handabandi eða faðmlagi. Í upphafi Biblíuna segir að hið fyrsta orð Guðs sem skapaði heiminn hafi verið verði ljós. Í ljósinu felst allt litrófið. Þess vegna er ljósið upphaf og forsenda litana. Í kirkjulegu samengi þá er hvítur litur tákn hreinleikans og einkennir jól og páska, hann er tákn Jesu Krists, hvítur er einni litur skýrnar og fermingar. Svartur er litur sorgarinnar. Hann fylgir föstu deginum langa og jarðarförum. Ef svartur litur er ekki til staðar, kemur fjólublár í staðinn, nema við útför barna þá er liturinn hvítur. Rauður er litur blóðs og elds, kærleikans og ástarinnar og þar á leiðandi hjónabandsins. Hann er líka litur hins heilaga anda sem forðum sveif yfir vötnunum þegar að Guð kveikti hið fyrsta ljós. Það er hinn sami andi og stofnaði kirkjuna á hvítasunni. Grænn er litur endurnýjunar lífsins og litur vonarinnar. Hann er litur sumarsins alveg fram á haust og tengir einnig saman tíman á milli jóla og föstu. Fjólublár er litur umbreytinga og iðrunar og tilheyrir föstu og einnig jólaföstu. Blár er léttari litur hins fjólubláa, en blár er fyrst og fremst litur hreinleikans og Maríu Guðsmóður. Og eitt í lokin. Í okkar íslenska samhengi er rauður og hvítur kross á bláum feldi með enn eina merkingu litana. Himinn, ís og eldur geisar undir. Ísland.
0: Heiðar Jónsson.
3: Góðir hlustendur. Litir hafa haft mikið vægi í flestu í mínu lífi. Eins og til dæmis störfi litgreiningu, förðun, alla umfjöllunum tísku og því að vera fagurkeri svona almennt. Það sem þessi þáttur heitir upp á stand er viðeigandi að nefna að ég hef í áratíu verið með uppi stand í fyrirlestrum mínum sem fjalla meðal annars liti og litaval. En hér höldum við okkur við alvöruna. Sem er til dæmis hvernig við verðum fyrir áhrifum frá eigin litarhætti. Við veljum jú að miklu leita klæðast litum sem falla vel að okkur sjálfum, en frekar fellur heimilið okkar oftast að eiginlegum litum okkar. Auðvitað er ég svolítið aðhafa. Tíska, smekkur og áhrif þeirra sem hafa mótað okkur hvað mest skipta auðvitað miklu máli. Sem dæmi þá eru það þeir rauðbirknu sem laðast að grófari áferð efna, þingri húsgögnum, heitum litum, kopar, messing. Svo koma dökkarðir með ljósa húð og afgerandi auglit sem vilji yfirleitt einfaldan stíl, króm, gler og minimalisma. Nú svo ræður ég með skollitað hár og húð og augliti sem ekki eru andstæðir, sem sagt minni andstæður litarhætti og velja því muskaðri eða þokukendari liti eins og grátt, gráblátt, grábeis á samt gammel rosa og einni heldur mýkri form. Gullinleita fólki eru oft hrifið af speglun þess að vera gullleitir og velja þess vegna gullið yfirbragð. Smáhlutir og nostalgía, útsaumur og útskurður, mjúka áferð og form og glæsileg stórris fyrir gluggun eru eitt sérkenni gulllitaða fólksins. Nú hinga til hafa konur ráðið meiru litaval á heimilinu, en við strákarnir erum nú verulega að taka okkur á hvað þessa hluti varðar. Þegar ég kem inn á heimili og hef ekki hitt húsráðanda, hef ég nefnilega oft hitt rétt á að giska til litarhaft við komandi og þar með jafnvel hvor húsráðanda ræður meiru þegar til kastana kemur. Þið ágætu hlustendur getur því tekið eitthvað spegil í hönd og grenslast fyrir hvort heimilislitirnir og sérstaklega áklæði og listmunir sem þið hafi valið eitthvað sjálf. Klæði eitthvað ekki ennþá betur en innihald fataskapsins. Þið sjáu kannski líka hver ræður á heimilinu.
0: Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir.
4: Hvað eru litir? Eru þeir til óháð litaskynjun manneskjunar eða verða þeir til við það að við upplifum þá? Getur verið að upplifun mín og þín á sama litnum sé ólík án þess að við getum komið staði? Eru til litir sem mannsögað greinir ekki og eru þá skynjaðir af sumum öðrum dýrum? Eru jafnvel til litir sem engin lífvera getur greint eða fæli það í sér þversa? Og eru hlutinir einhvern veginn á litin á meðan ljósið er slökkt? Þetta er allt spurningar sem við höfum mörg velt fyrir okkur, jafnvel sem börn. Við getum auðvitað leitað í eðlisfræðina og fengið svör á borð við að rautt ljós hafi bylgjulengd í kringum 650 nanometra og grænt ljós hafi bylgjulengd í kringum 550 nanometra. Af þessum sökum hafa sum vilja halda því fram að litir séu það sama og bylgjulengd í ljós. En þetta segir bara brota sögunni. Þó að við sjáum stundum lita ljós, þá sjáum við líka alls konar litaða hluti og þá sjáum við litina lang oftast vegna endurvarpsljós af yfirborði hlutana en ekki vegna þess að hlutinni lýsi. Rauður dúkur og grænn dúkur eru þó mismunandi að því leiti að yfirborð þeirra endurvarpa ljósi af mismunandi bylgjulengdum. En þetta er samt ekki alveg svo einfalt að rauði dúkurinn endurvarpi ljósi sem 650 nanometrar og svo græni ljósi sem 550 nanometrar. Hver og einn hlutur í umhverfi okkar endurvarpa nefnilega ljósi af alls konar bylgjulengdum en ekki aðeins einni bylgjulengd ljós. Við getum horft á tvo dúka sem okkur virðast eins á litin, til dæmis rauðir, en sem væru í raun að endurvarpa mismunandi samsetningum af ljósbylgjulengdum. Í mannsauganu eru þrjár gerðir af svokölluðum keilum sem eru ljósnæmar frumur sem greina liti. Þessar þrjár gerðir af keilum bregðast við mismunandi bylgjulengdum ljós. Þegar ég sé eitthvað sem ég greini sem rautt, þá hafa keilurnar í augum mínum numið ljós sem hlutur endurvarpar sem hefur haft ýmsar bylgjulengdir en samkvæmt boðum þeirra og heildargreiningu heilans á þessum boðum kemur niðurstaðan rautt. Samskonar heildarniðurstaða geti komið af annari samsetningu bylgjulengda án þess að ég greindi neitt mun. Þess vegna gengur eiginlega að segja að litir séu nákvæmlega það sama og bylgjulengdi ljós því þá getum við setið uppi með þá niðurstöðu að við vitum ekki hvort tveir hlutir séu eins á litin þar sem skinnfær okkar eru ekki nógu nákvæm til að greina nákvæmlega bylgjulengdirnar sem endurkastast. Þá getum verið freistandi að leita í hináttina og segja að litir séu eitthvað sem verður til við upplifun okkar, eitthvað sem við búum til með skynjuninni einni saman. En kannski er heppilegast að fara bilbeggja og líta svo á að litir séu það sem verður til við samspil ljós af hinum ýmsu bylgjulengdum sem við ýmist horfum beint á eða sem endurvarpast af yfirborði hluta og þess sem á sér stað í upplifun okkar í kjölfar þess að augun nema þetta ljós. Þetta samspil ytri veruleika annars vegar og skynjunar okkar, upplifana og hugsana hins vegar hefur verið mér afar hugleikið og er ein ástæða þess að mér hefur þótt heillandi að velta fyrir mér litum frá heimspekilegu sjónarhorni. En áhugi minn á heimspeki lita kemur líka til að því að mér finnast litir svo mikilvægur hlut af tilverunni. Allt mitt líf hef ég verið umkringd litum og hef alltaf litið á það sem sjálfsagðan hlut að litir væru mikilvægir. Ég er uppalinn af móður sem málaði og málar enn, stór málverk í skærum litum og í kringum mig var sífellt verða spá og spekulir í því hvaða litir færu vel hvar. Þó ég hafi ekki sjálf farið út í myndlist finnst mér bráðnauðsynlegt fyrir sálatetrið að fást við liti með ýmsum hætti, til dæmis með því að prjónur fallega litu við garni, klæðast fötum í skærum litum og hafa fallega liti í kringum mig. Þannig hef ég alla tíð verið sannfærðum að tilfinningalíf mitt er því mólum ef ég byggja á heimili þar sem allt væri svart, hvít og grátt eða ef ég fengi ekki hafa alls konar liti fyrir augunum. Litaskynjun, leikurinnar við fegurðarskyn okkar og áhrif á vellíðan á sig væntanlega einhverjar þróunarfræðilega skýringar og ég vil nota tækifærið til að hvetja arkitekta, innanhúshönnuði, fatahönnuði, vöruhönnuði og sem flesta aðra til að muni til því. Lífið í grámóskunni er litlaust og dapurt.
0: Eygló Harðardóttir.
5: Ertu til að koma með mér í litaferðalag? Ef þú hefur einhvers konar litasjón, lokaðu þú augunum. hafðu þau lokuð þar til ég byði um að opna þau. Snúðu andlitinu í átt að sólu eða einhverju ljósi. Augun eru lokuð. Sjáðu innan á augnlokin þín staldraðu við. Taktu eftir litnum sem birtist þér. Fyndu hlýjuna, birtuna, slaka þá. Ofurhægt settu lófana yfir augun þín, horfðu áfram. Snúðu þér frá ljósinu. Opnaðu augun. Færðu lófana frá andlitinu, sjáðu út. Upplifunin sem okkur gæti fundist raunveruleg og mælanleg staðreynd í raun ómælanleg. Hún hluti af einstakri og persónulegri upplifun. Liturinn allt í kring, hann ekki fastur við yfirborð hlutana. Heldur upplifunin á honum háð mörgum þáttum og skilurðum. Upplifun á lit tekur tíma það að sjá. Því betur sem þú einbetir þér, þá nemur þú fleiri tóna. Þetta á svo sem við margt en litasjón hægt að þjálfa og dýfka með því að veita henni athygli. Litur ekki til. Þetta hljómar mótsagnakennt. Því það hægt að mæla rafsegulbylgjur en við getum ekki mælt lit eins og við myndum vikta eða kannast þær hlutar. Við getum ekki borið hann saman við þyngd eða stærð eigin líkama eða reynslu annara. Hann ekki til. Nema í okkar eigin skynjun. Öll skynjum við liti á mismunandi hátt. Litur getur verið litbreiða heiminsins, ljós sem sundrast og skapar litarými og í óljósri fjarlæg frá orvandanum. Litir geta verið upplýstir, þeir varpast á annan lit og breyta honum. Litir sækja fram, þeir hörfa. Litir eru lýsandi, þeir geta verið speglun himinsins á hafleti. Litur sem tónar með litum sjávarins. Litorð hafa áhrif á skynjun okkar. Jakob Benediktsson fjallar lýsingarorð skáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Litorð Jónasar eru flest samsetta lýsingar. Eftirlætis litur hans voru bláir tónar og tengjast himni, hafi og vötnum. Lita orðin bláalda, bládögg, bláfagur, bláfaldin, bláljós, blástyrndur, blásvell og hafblár bjó hann til sjálfur. Sum þessara orða hafa fest rætur í tungumálunni svo orðið hafblár og á sinn þátt í að beina augum okkar að bláma hafsins. Tungumálið mikilvægur tjáningarmiðill í þeirri viðleitni að skilgreina liti sem hluta af skynjaðri vitt. Það eru til blæbreiðarík litorð sem lýsa umhverfi og tilfinningum en notkun þeirra ekki algeng. Vissulega eru litaheitin gagleg í skilgreiningum og hjálpa okkur að muna ákveðna liti og skapa blæbreiðaríkar umræði þá. Skoðum aftur dæmi blæbreiðaríkar útgáfur lýsingarorðsins blár í samsetningum Jónasar. Litar sem honum var hugleikinn eins og áður var minnst á. Ef við röðum nokkrum litaheitum sem hann notaði oft í skáldskap sínum í litaskala frá dökku yfir í ljóst gæti hann liti eitthvað með svona út. Svartblár, blásvartur, kolblár, myrkblár, blágrár, himinblár, ísblár og silfurblár. Bláu litirnir sjást einna best annara lita í rökkri. Þeir halda litbrugin sínum en verða ekki bara eins og dökk skella líkt og margir aðrir litir verða í dimmu. Blámi Jónasar geti tengst skamdegis bláma norðursins. Eitt februarmánuð kom ég eftir 2 mánuða dvöl á Indlandi aftur til Íslands. Ég hafði ekki áður tekið jafn vel eftir skamdegis blámanum sem þá tók á móti mér. Bláminn var ákveðnum tíma ótrúlega bjartur og orkumikill lita vítt. Birtan frá snjónum sem huldi jörðina framkallaði lita birtuna enn betur. Sýn okkar flestra á efniseiminn skapar innri sýn sem einnig byggð upp af litum og birtu, formum og rými. Við sjáum liti þegar við lokum augum, okkur dreymir mörg hver liti og upplifum liti á ýmsan óútskýranlegan hátt. Þannig að í fjölbreytileika sínum skapa litir og birta upplifun sem við notum til þess að staðsetja okkur í rými og þeir hjálpa okkur þannig að skapa svokallaða merkingarbæra heimsmynd.

Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í febrúar 2023. Ólafur Þórn Harðarsson, Kristján Valur Ingólfsson, Heiðar Jónsson, Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir og Eygló Harðardóttir fjölluðu liti. Og úr litum förum við yfir í tóna. Við hlýðum á þætti úr kvintett fyrir klarinettu í H-moll, opus 115, eftir Jóhannes Brahms. Einleikari á klarinett Rúnar Óskarsson. Helga Bryndís Magnúsdóttir leikur á píanó og þau leika ásamt strokkvartettinum Sigga.

0: Við heyrðum þætti úr kvintett fyrir klarinett í H-moll, opus 115 eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur voru Rúnar Óskarsson á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir á píanó og strokkvartettin Siggi. Kvartettin skipa Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu, Þórun Ósk Marínósdóttir á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Georg Magnússon hljóðritaði þetta í salnum Kópavogi í november 2020. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson hér. Ennverandi æskulisfullur og elliheimilinu Grund og fyrirverandi safnaprestur í óháðstöfnurum, en þó ég megi skýr og skilja gift og graf áfram haldandi alveg fram í rauðan dauðan. Og þetta 50 og síðusti þáttur sem ég nú að sendast út með. En ég ekki með heimilisaltari, kjánakassa, glábri eða forheimskunum fjölmiðil heima hjá mér og haga með helming hundraðs í neðra. Yfirleitt nógur að gera við tíman heldur en að glápa á slíkt. Þess vegna hverju ég heldur ekki svo oft í hreyfimyndahús. Var það meðvituð ákvörðun þegar okkur Reykjavík var sín, þá var hún bönnu þeim sem helstöðu áhuga þeirri tónlist sem var í henni. Var það vegna að þrjár hænu voru hálshögnar í nýlistasafninu, en svo gáttu börn hort á mörg morði í fórheimskona fjölmiðlum heima fyrir hjá pappu og mömmu. Einu þó svo mynd sem eflaust eru mest í hausnum á mér, en það er Midnight Cowboy með John Voight og Dustin Hoffman, þar sem kúrekin John reyndi að vera náungi Dustin,

Hortið þess að þeir kæmust til Flórída þar sem rigningin myndi þvo fötin þeirra og sólin þerra þau á eftir. Þá var í himnaríki náð og heyrum Everybody's Talking Harry Nilsson.

0: Yeah.
1: That feels good.
0: Oh, just to sit around and look at these faces here and be...
2: Rockballöður. Kraftballöður geta stundu verið leiðilegar ef þær eru leiknar æ ofan í æ og heldur leiðilegar eins og með Wind of Change með Scorpions, Love Hurts með Nazareth, Is This Love með Whitesnake og Hotel California með Eagles og fleiri. Einu svo rockballada sem ég fæ þó aldrei leið á samt en það æbinni Love Before með Cutting Crew. Gefið þessi rockballöðu, kraftballöðu, tækifæri til að venjast og prófið hlusta hona oftar en nokkrum sinnum ef því hafa aldrei heyrt hana áður.

Ég minnst áður á þessum þáttum mínum hér í þessum ágæta þætti hvernig það að tala við fólk og eitthvað símtal sem að hangir í hausnum á mann ennþá. Og það sem ég safnaprestur í 30 ára þrótlausu þróunaverkefni í óháðasöfnunum að þá allir inn að rifja hér aðeins upp annað. Ég haft þeir venjur að ringja í ekkjur og ekla sem ég hef jarða fyrir svona tvisar ári til að heyra í þeim. Og segir þá bara sæl Siggi, sæl Gunni, sæl Beggi, hvað svo sem hann heitir því ekki má man að segja frá því. Og ég spurði svona hvað að frétta af þér? Jú, ég nú búin að ná mér í kærustu. Nú, kærustu bara svona skömmu eftir ég að jarða því konuna. Já, ég fór inn á makaleit.is og þar hitti ég elskulega konu og við höfum hist nú nokkur sinnum og bara svona hálfvegis fluttu til hennar, hún og sumabústa fyrir utan bæinn. Og það sem meir að þú manst eftir þessum geisladiska stöndum, þeir stóðu svona ofta einhverstar í horni á heimilum og þar var geisladiskum raðað upp svona þessi standar voru plasti. Já, og svo komið ljós að við hlustuðum á sömu tegun tónlistar. Það einstakt alveg svo þetta verið prýðilega gott og það sem meira Pétur, að við hlustum bæði á sömu stöðina. Nú, við hlustum bæði á gullbylgjuna. Vá, wow, þannig að það þá ekki ágreiningu þar á milli því að ég veit ein hjón sem eru við það skilja af því að kallin vill hlusta bara á útvarpssögu en hinn á allar aðrar tónlistastöðvar heldur en konan heldur en útvarpssögu. Og ég nú sjálfur ósýftu sjálfsforræðinu og þannig ef einhver kona hér út í þessum umheimi sem heyri þetta, þá hún bara velkomin að bjóðinni í kaffi til mín eða hún ringir í mig og segir frá og ég skal lofa því að ég hlusta ekki á útvarpssögu, heldur skal ég hlusta þá frekar alltaf á hljóðrós ævi minnar með henni og hvað annað. En ég fór strax yfir á gullbylgjuna og heyrið þá lagi YouTube mér everything með The Real Thing og enda YouTube mér everything þú ert mér allt hefur eflaust þessi ágæti maður hugsað sína elskulegu kærustu. You're the

Ég hef haft alltaf tvö lög sem ég tel vera svona þeim tíu tíndustu lögin sem ætti að hlusta miklu meira oft og spilaði í útvarpinu sem er afar sjaldan spiluð og leikið tvö lög í hverjum þætti. Fyrra lagi þessum þætti, núna síðasta, eftir Magnús Eiríksson sem samdi aragrú af lögum sem munur hljóma áfram aldur og ævi. Þegar ég var í byggingarvinnu við bændaskólan á Hvanneyri, þá kom lagið út Ég á leiðinni. Var þá upp á þaki í tölverðan tíma að skipta það. Einum of oft var það spilað í útvarpinu og ég fekk leið á því þar með, enda frummerkingin orðinu dægurlag, sú að það frægt í nokkur dægur og síðan tekur annað lag við. Eitt það lag sem ég fæ aldrei leið á, en það í tíma og rúmi með mannakornum.

Seinna týndasta lagið er Hreps og maga hnokki eða þá var ég ungur að árum með hálft í hvorum. Textin eftir Örn Arnarsson og lýsir hversu dýrmætt er að eiga góða móður, fári sem faðir en enginn sem móðir, þegar sýrtir í álinn og vill að hún svæfi hans svefninu langa.

Úr því að minnst var á dauðadeildin í textanum hér á undan í þá var ég ungur, þá rétt að segja aðeins frá minni aðeins. Þegar þú verður tilbúndið tréverk þá þarf að ákveða hvort þú ætli láta grilla þegar að grafa. Ég ætla láta grilla mig og búkarest, restin af búknum verður í Reykholt í Reykholtsdal, þar sem ég myndi liggja í mitt hjá milli pappa og mömmu. Ég vil ekki hafa jarðar för, heldur vil ég hafa jarðar fjör, þar sem segja megi frá margskonar furðulegheitum, hvort sem væri úr pétrísku orðabókinni minni eða hvað annað sem týnt væri til. Og menn myndu glotta út í annað helst bæði. Tónlistin í upphæði væri þá Funeral for a Friend með Elton John, leitið á orgvélinni kirkjun á fullum styrk og dauðadeildar myndi enda á sálmennum allt eins og blóm streina eftir Hallgrím Pétursson. Krakkarnir í spurningaþættinum gettu betur voru aðdyrt fyrir það að vita það ekki en sennilegast að þau aldrei heyrt hennar sálm þegar þau hafi farið jarðaför þar sem núna allt önnur tónlistleikin í dauðadeildinni. Einhver gítaristir fengið til leika lög sem hinn fráfallin hefur mætur á.

Ekki hefur verið mikið tónlistamenn í Borgarfirðinum sem voru samtíma með mér þar. Þó á Tungufellsmóri, Július Hjörleifsson, sem rúturöflari, framrúðufrussari, þar að segja gæt eða keislukjaftur, dræfirgæt, eitt lag sem minnir á verun í sveitinni, gamla peysanas pappa, en Júli er einmitt pappi söngvarans Jökuls í Kaleó.

En hvað ég hlust á núna þessa dagana? Ef farið er enn á rýnirörið, YouTube, þá hleður gervigreindininn lög sem hún heldur þú hafi gaman af að heyra og hlust á með það sem þú hefur verið hlust á undanfarið og valið. Sem ég hefur gaman af ambient chillout eða lánstónlist og hér eru þrjú lög í framvaldi sem úr þessari deild. Fyrstum út í vind með Anthony Lazzaro. Rólit lag þar sem hvatt er til þess að læra að lesa undir þessu lagi að slappa af. Fínt að kannski þeir sem er mér, það geti til eitt svona tiltektar tusku tónlist þar sem að menn er að taka til og þurrka af.

0: And if you wanna live, take good care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.
1: Annað lag af Rýnirörinu sem að gervigreindin hefur valið Flower Moon með þremu drengjum sem kalla sig Duran Jones and the Indications. Þar sem ríki gleði í myndböndunum og en þeir hafa látið gera sig og tónlistina sem slappandi og róleg og gott að hlusta á.

0: I Hate to Lose You er það síðast í þessum nýju lögum sem gerir greindir ítir aðmanni. Og ef ég hef sagt eitthvað sem er farið fyrir brjósti á mönnum hér inn í þessu þáttum mínum, þá er beðist innvirðulegra afsökun og fyrirgerningar á því, en vonandi hafa einhverjir haft gagn og gaman af. Og hann Jón Magnaravörður sem búin taka hér upp með mér er afar alþýlegur elskulegur drengur. Og Jón, ég held þú ættir að segja þeim sem að fann upp á þessu sem komi til að fann upp á því að hljóra og sæfi minnar ég held að hann er að fá launa hækkun hér innan þessar ágæta hljóðar svo, ertu til í að koma þess á framfæri við þína menn sem eru hér innan hús
1: það skal ég svo sannlega gera
0: já og nefna hann til og hann fær þá launa hækkun og er tilbúin til þess að takast á við þetta og breyða bóðskapin út eins og vítt og breytt
1: ríflega launa hækkun
0: Amen

0: Pétur Þorsteinsson sagði hlustendum frá hljóðrás ævisinnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins, áttunda lestri úr Völsungasögu. Lesari Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum flytur Ragnheiður Gyða Jónsdóttir fróðleikum germanska þjóðflokka á meginlandi Evrópu og eftir Krists burð og fram til ársins 500.
1: Átjándi kafli. Nú ríða þeir Sigurður og reginn upp á heiðina á þann farveg er Fáfnir var vanur að skríða er hann fór til vatns. Og það sagt að sá hamar var þrítugur, er hann lá að vatni þá hann drakk. Þá mælti Sigurður. Það sagðir þú, reginn, að drekisjá væri eigi meiri en einn lingormur, en mér sýnast vegar hans ævar miklir. Reginn mælti. Ger gröf eina og sest þar í, og þá ormurinn skríður til vatns, legg þá til hjarta honum og vinn honum svo banna. Þar fyrir færð þú mikinn frama. Sigurður mælti. Hversu mun þá veita ef ég verð fyrir sveita ormsins? Reginn svarar. Eigi má þér ráð ráða er þú ert við hvatvetna hrættur og ertu ólíkur þínum frændum að hughreysti. Nú ríður Sigurður á heiðina en reginn hverfur á brott yfir

hrættur. Sigurður gerði gröf eina. Og er hann er að þessu verki, kemur að honum einn gamall maður með síðu skeggi og spyr hvað hann gerir þar. Hann segir. Þá svarar hinn gamli maður. Þetta er óráð. Ger fleiri grafar og lát þar í renna sveitan. En þú sit í einni og legg til hjartans orminum. Þá hvarf sá maður á brottu. En Sigurður gerir grafar eftir því sem fyrir var sagt og er ormurinn skreið til vatns varð mikill landskjálfti svo að öll jörð skalf í nánd. Hann fnýsti eitri alla leið fyrir sig fram og eigi hrættist Sigurður né óttast við þann gný. Og er ormurinn skreið yfir gröfina þá leggur Sigurður sverðinu undir bæxlið vinstra svo að við hjöltum nam. Þá hleypur Sigurður upp úr gröfinni og kippir að sér sverðinu og hefir allar hendur blóðgar upp til axlar. Og er hinn mikli ormur kendi síns banasárs, þá laust hann höfðinu og sporðinum svo að allt brast í sundur er fyrir varð. Og er fáfnir fekk banasár, spurði hann. Hver ertu? Eða hver er þinn faðir? Eða hver er ætt þín, er þú varst svo djarfur að þú þorir að bera vopn á mig? Sigurður svarar, ætt mín er mönnum ókunnug. Ég heiti göfugt dýr og á ég engan föður né móður og einn saman hefi ég farið. Fáfnir svarar, ef þú átt engan föður né móður, af hverju undri ertu þá alinn? Og þótt þú segir mér eigi þitt nafn á banadægri mínu, þá veistu að þú lýgur nú. Hann svarar, ég heiti Sigurður, en faðir minn Sigmundur. Fáfnir svarar, hver eggjaði þig þessa verks eða hví léstu að eggjast? Hafðir þú eigi frétt það hversu allt fólk er hrætt við mig og við minn ægis hjálm? Hinn fráneigi sveinn, þú áttir föður snarpan. Sigurður svarar, til þessa kvatti mig hinn harði hugur og stóðaði til að gert yrði þessi hinn sterka hönd og þetta hið snarpa sverð er nú kendir þú. Og fár er gamall harður ef hann er í bernsku blautur. Fáfnir segir, veit ég, ef þú vekst upp með frændum þínum, að þú mundir kunna að vega reiður. En þetta er meiri furða, er einn bandingi hertekin skal þorað hafa að vega að mér, því að fár hernumin er frækn tilvíks. Sigurður mælti, bregður þú mér að ég væri fjarri mínum frændum? En þótt ég væri hernumin, þá var ég þó eigi heftur. Og það fannstu að eig var laus. Fáfnir svarar. Heiftirði tekur þú hvetvetna því er eig mæli. En gull þetta mun þér að bana verða er eig hefi átt. Sigurður svarar. Hver vill fé hafa allt til hins eina dags, en eitt sinn skal hver deyja? Fáfnir mælti. Fátt vilt þú að mínum dæmum gera? En drukna muntu ef þú ferðum sjá óvarlega og býð heldur á landi uns lognir. Sigurður mælti, seg þú það fáfnir ef þú ert fróður mjög. Hverjar eru þær nornir er kjósa mögu frá mæðrum? Fáfnir svarar, margar eru þær og sundurlausar. Sumar eru ásaættar, sumar eru álfaættar. Sumar eru dætur dvalins. Sigurður mælti. Hve heitir sá hólmur er blanda hjörlegi, surtur og æsir saman? Fáfnir svarar. Hann heitir óskaptur. Og enn mælti Fáfnir. Reygin bróðir minn veldur mínum dauða. Og það hlægir mig er hann veldur og þínum dauða og fer þá sem hann vildi. En mælti Fáfnir,
Eg bar ægishjálm yfir öllu fólki síðan eg lá á arfi míns bróður og svo fnýsti eg eitri alla vega frá mér í brott að engi þorði að koma í nánd mér og engi vopn hræddist eg og aldrei fann eg svo margan mann fyrir mér að eg þættist eigi miklu sterkari en allir voru hræddir við mig. Sigurður mælti Sá ægishjálmur er þú sagðir frá, gefur fáum sigur. Því að hver sá er með mörgum kemur, má það finna eitt hvert sinn, að engi er einna hvatastur. Fáfnir svarar, það ræði ég þér að þú takir hest þinn og ríðir á brott sem skjótast, því að það hendur oft að sá er banasár fær hefnir sín sjálfur. Sigurður svarar, Þetta eru þín ráð, en annað mun ég gera. Ég mun ríða til þín spóls og taka þar það hið mikla gull er frændur þínir hafa átt. Fáfnir svarar, ríða muntu þar til er þú finnur svo mikið gull að ærið erum þína daga. Og það sama gull verður þinn bani og hvers annars er það á. Sigurður stóð upp og mælti, Heim mundi ég ríða þótt ég misti þessa hins mikla fjár ef ég vissi að ég skildi aldrei deyja. En hver frækn maður vill fjera á það allt til hins eina dags. En þú, Fáfnir, ligg í fjörbrotum þar er þig hel hafi. Og þá deyr Fáfnir. 19. kafli Eftir þetta kom reginn til Sigurðar og mælti. Heill, herra minn, mikinn sigur hefur þú unnið er þú hefur drepið Fáfni, er engi varð fyrr svo djarfur að á hans götu þorði sitja og þetta fremdarverk mun uppi meðan veröldin stendur. Nú stendur reginn og sér niður í jörðina langa hríð. Og þegar eftir þetta meldi hann af miklum móði, bróður minn hefur þú drepið og varla má eg þessa verks saklaus vera. Nú tekur Sigurður sitt sverð gram og þerrir á grasinu og mælti til reyins. Fjarri gekkst þú þá er eg vann þetta verk og eg reyndi þetta snarpa sverð með minni hendi og mínu afli atti eg við orms megin meðan þú lást í einum lingurunni og vissir þú eigi hvort eð var, himin eða jörð. Reginn svarar. Þessi ormur mætti lengi liggja í sínu bóli ef eigi hefði þú notið sverðs þess er ég gerði þér minni hendi og eigi hefði þú þetta enn unnið og engi annara. Sigurður svarar. Þá er menn koma til víks, þá er manni betra gott hjarta en hvast sverð. Þá mælti reginn við Sigurð af áhyggjumikilli. Þú drafst minn bróður og varla má eg þessa verks saklaus. Þá skar Sigurður hjartað úr orminum með því sverði er riðill hét. Þá drakk reginn blóð Fáfnis og mælti. Veit mér eina bæn er þér er lítið fyrir. Gakk til elds með hjartað og steik og gef mér að eta. Sigurður fór og steikti á teini og er freiddi úr þá tók hann fingri sínum á og skynjaði hvort steikt væri. Hann brá fingrinum í munn sér og er hjartablóð ormsins kom á tungu honum þá skildi hann fuglarödd. Hann heyrði að yðgur klökuðu á rísinu hjá honum.

Ingvar Sigurðsson las áttunda lestur Völsungasögu. Spjall þeirra Fáfnis og Sigurðar var einkar fróðlegt og má mikinn lærdóm að því draga. Orðskviðirnir hrjóta síðurnar. Margir vilja meina að Völsungasaga segi frá persónum sem sagnir herma að hafi verið til fyrir margt löngu. Völsungasaga og þá eddukvæðin, niflungaljóð, bjólskviða og sitthvað fleira séu til orðin úr einhvers konar hundgamlum samgermönskum kjarna. Atburðir flestir eru þó færðir í stílin að hætti munnmæla, afreg einnar hetju flutt yfir á aðra og tímaskin allt mjög frjálst og laust í reipunum. Hugsanleg fyrirmynd Sigurðar Fáfnisbana var til dæmis Sigebert, kóngur í austurhluta Frankaveldis og hann féll 575. Attila Húnakóngur sem sennilegar fyrirmyndin að Atla Böðlasinni dó miðja 50 öld. Þetta eru menn Guðrúnar Gjúkadóttur en fyrirmyndir sonennar Hamðis og Sörla eru kannski Sarus og Ammius af þjóð Rósómanna en þeir féllu að öllum líkindum árið 375. Svo sagfræði Völsungasaga ekki, en vekur þó áhuga sumra á að líta á pólitíð í kringum sig í Evrópu á tímum þjóðflutningana miklu. Og haldi einhver að nútíma evrósk landa og samfélagsfræði sé snúin loðin og síbreytileg, þá ætti sá hinn sami að leggja við hlustir. Að loknu sögustikli hér á eftir verður honum sjálfsagt ljóst að svo Evrópa sem við þekkjum kornabarn og að í þessari heimsálfu hefur aldrei verið friðsælt og örugt að búa. Rómverjar kölluðu þá þjóðflokka Germana sem bjuggu í norður Þýskalandi og Skandinavíu á öldunum rétt fyrir og eftir Kristsburð. Enginn hefur hugmyndum uppruna þessa orðs, Germani, en giskað hefur verið á tengsl við Jörmun, en það komið úr indo-evrópsku Ga-Ermana, eða svo leis, forn indvesku Karma, grísku Thermos, heitur og haftum laugasvæði, íslensku garmur og forn enskuna Geormanlíf sem kufir á Stokkrós. Hitt vita menn upp á hár að germana sjálfur kölluðu sig aldrei þessu heildanafni. Í eigin augum voru þeir kimbrar, sváfar, gotar, frankar, borgundar, rósómanar, englar, jótar, saxar, alemannar, frísar, langbarðar, vandalar og ótalmært fleira. Keltar hétu aðaleikararnir á evróska sviðinu á fyrsta árþúsundi fyrir Krist. Þeir voru í stuttu máli sagt mesta menningar þjóð norðan Alpa þær aldirnar og báru meðal annars járnið norður í álfuna. Þeirra saga stórmerk og bráðskemmtileg en verður ekki rakin frekar hér utan það að á þeirra blómatíma voru germanar í aukahlutverki að mestu. En svo ber alltaf sama brunni á öldunum og eftir Krists burð. Rómverska heimsveldið þarf norður í stærri og meiri lönd, germönum í Skandinavíu og norður Þýskalandi snar fjölgar og þar brestur á kuldaskeið svo þeir þurfa suður, austur og vestur í stærri og betri lönd. Og snjóboltin rúlar af stað. Þegar Julius César og hans her eru að ganga endanlega frá keltum úr suðri á árunum 58-50 fyrir Krist, bresta germanar á úr nánast öllum öðrum áttum. Þeir eru þá búnir að koma sér huggulega fyrir vestan Rínarfljóts og að Dóná í suðri. Landsvæðið milli Óter og Vistúlu er þeim einna kærast á Eystrasaltströndinni. Og næstu svona 500 árin eru þeir á eilífri fart fram og aftur heimsálfuna en það aldrei heyrt þjóðlönd eða vegabréf. Þeir blandast að auki keltum víða svo hratt og öruglega að rómveskir her og sakfræðingar eiga í mesta basli við að þekki þetta fólki sundur. Aldamótin 300 búa frankar að rómvesku landamærunum við Rín. Vistlegur Maindalurinn þéttsetinn borgundum, en í suðri og austan Rínar búa alemannar. Þeir germana sem áður bjuggu við Eystrasalt eru farnir í suðaustur, Gotar drottna í núverandi Úkraínu og stórum parti af núverandi Rúmeníu. Gepítar í fjöllunum norðan Transylvaníu og vestan við þá búa vandalar. 200 árum seinna, aldamótin 500, svo allt breytt. Englar og saxar eru sestir át á Englandi, ofan á kelta þar, pikta og jafnvel skota. Frankar ráða norðaustur Galju, borgundar sitja á Rónardal og vestan við þá vestgotar. Það svona frá Pírenafjöllum og að Anni Loire. En austgotar eru búnir að koma sér fyrir á Ítalíu og vandalar farnir til Afríku.
Þá sjá Frankar sér ekki annað fært en að hrekja vestgota til Spánar, þar sem nafn þeirra lifir enn í Katalóníu og þeir hverfa þar með komu mára. Langbarðar setjast þá að á Ítalíu, en slavar koma sér fyrir þar sem gotar höfðu áður búið í austanverðu Þýskalandi og ná þeir alla leið til Bæheims og Saxelvar. Þetta allt saman gerist auðvitað ekki bróðerni. Ef germanar þessir eru ekki slag við kelta rómverja slava og jafnvel húna, berja þeir hver á öðrum og þótt hér sé stiklað á æði stóru eða þetta brambolt nóg til að æra óstöðumann. Í mannkynsögu frá 300-630 segir Sverrir Kristjánsson með alannas. Siðfáguðum rómverjum kom land germana fyrir sjónir sem það væri þakið gengvænlegum skógum og óheilnæmum mýrum. Að minnsta kosti segist Tacitus svo frá og hann telur að germana hljóti að vera innbornir í landinu því að ólíklegt væri að nokkur myndi ágirnast það nema hann væri þar borin og vartvættur. Rómverjum fannst landið ekki búsældarlegt og kannski eða meðal annars þess vegna að César segir germana fást lítt við akuryrkju. Þannig verður að þýða orðans agriculture non student en ekki svo að það leggi engastund á akuryrkju. Hann segir að fæða þeirra sé aðalega mjólk og ostur og kjöt. Kvikfjárræktin skipar því mestan sess í búskaparháttum þeirra. Í annan stað fullir þeir hann að engin eigi ákveðið mál lands eða jarðar heldur ávísi yfirvöldin og höfðingjarnir ættflokkunum og ættunum sem safnast hafi saman eins mikið land og þeim hæfi en neyði ættasveitunguna til þess að flytja til annara staða ári síðar. Sváfa segir hann berum orðum að þeir eigi ekki aðskildar jarðir eða í engaeign og þeim sé ekki leift að vera lengur en eitt ár í senn á hverjum stað. César reynir að útskýra þetta einkennilega jarðskipulag fyrir sjálfum sér og lesendum sínum og hermir þar orð germana sjálfra að því er hann segir löng við dvöl á sama stað megi verða mönnum freisting til að hverfa frá herskári tilveru og ágirnast jarðeignir og fjögræðki vakni með mönnum og valdi deilum og flokkadráttum. César bætir því við að germanar stefna því að halda almenningi ánægðum með kjörsín, en hver maður sjái að auður hans sé jafn auði hinna voldugustu. Það auðsætt að skýringar Césars á jarðasameigninni eru raunar frá hennu rómverska þjóðfélagi. Sjálfur hafði César séð hvernig stórbúin rómversku höfðu eitt hinum frjálsbornu bændum Rómaveldis og sjálfur mátt hann best dæma þá stéttabaróttu og flokkadrætti sem geysuði í heimahögum hans. Hins vegar engin ástæða til að ég fengja þá staðreynd að sameign á jörðum hafi ríkt með germönum að fornu. Hittir annað mál hvort þetta búskapalag hafi ríkt með öllum germönum. Fornleifafræðin bendi til þess að sumstaðar í hinum germanska heimi hafi einkaeignar réttur verið uppkomin á jörðum að minnstakosti hallast menna því fornaldar akra sem fundist hafa frá járnöld Danmörkur. César og Tacitus raunar einnig kynntust aðeins vestur germanskum þjóðflokkum og því varhugavert að nota þessa höfunda sem heimildir alla germana. Hálfri annari öld eftir daga Césars skrifaði rómverski sagfræðingurinn Tacitus hið merka ritsitt germana. Fræðimenn síðari tíma hafa margir dregið frásagnir hans og Césars í efa. En í þessu efni ber þess að geta að niðurstöður fornleifafræðinar hafa staðfest undarlega margt úr frásögnum Tacitusar germanska menningu og lifnaðarhætti. Af riti Tacitusar það ljóst að germanar hafa á þessum öldum lifað við ættaskipulag og lítt þroskað ríkisvald. Leiðtogar þeirra bera sumir konungsnafn en annars þeim stjórnað af ættarhöfðingjum. Tacitus segir að höfðingjar ráði fram úr minniháttarmálum en þegar mikilvægari mál á dagskrá setist allur ættflokkurinn á rökstóla og leysi úr vandanum. Þeir koma vopnaðir til þings á ákveðnum tíma og hlýða á mál konunga sinna eða höfðingja og gera kurr mikinn ef þeim líkar ekki en samsinna með vopnataki. Í orustum liði fyllt eftir frændsemi þannig að ættingjar berjast hlið við hlið og telur Tacitus það auka þeim hreysti. Ef deilur í sama mönnum ættin aðila málinu, hefnir fyrir drygðar miskjörðir og tekur fébætur ef sæstir á málið. Hluti af víksbótum greittur konungi eða samfélaginu. Víksbætur eru venjulega greittar í fríðum peningi því að slegin mynd þekkist ekki meðal germana nema hvað þeir taka við rómverskri mynd, engum silfurmynd í verslunarviðskiptum.
Germanar greiða heldur ekki opinbera skatta, en höfðingjum sínum gjalda þeir óbeðið gjafir í kvikfé eða korni. Tacitus getur þess raunar að Rómverjar hafi kennt þeim að þykja peninga. César hafði sagt að Germanar þekktu ekki eignarrétt á jörðum, þær væru eign samfélagsins. Tacitus lýsir jarðeignarrétti þeirra nokkuð á aðra lund. Hann segir að land sé numið af öllu þorpinu í heild í samræmi við fjölda yrkjenda en síðan sé því skipt eftir mannvirðingum. Skiptingin auðveldast af landrýminum, skiptir sáðlönd á hverju ári en þó af nógu landi að taka og jafna nýtt land lagt undir pló. Af þessum á ráða að landbúnaður germana hefur ekki verið eins staðbundin og svo búskapur sem Rómverjar átt að venjast í heimahögum sínum og verður þá ljósari en áður hvers vegna germana leita sér landa yfir svo vítt svæði. Þeir kunna ekki að gera nýta akurlendið en brjóta jafnan nýtt land þegar hið gamla uppurið. Með þessum hætti hefur margra alda landnámsaga germana farið fram er þeir lögðu smá saman undir sig þau lönd sem nú heita Þýskaland. Hinir fornu rómversku sakfræðingar hafa furðað sig mjög á því hve lítið hefur borið á stjætta andstæðum í hinu germanska þjóðfélagi. Tacitus segir að vísu að þrælar séu til með germönum en telur stöðu þeirra ekki ólíka kjörum rómverskra leigulega og börn þræla og frjálsra manna alist upp við sömu lífskilyrði í sama sörnum eins og hann kemst að orði. En þegar frá talið takmarka þrælahald þá þó auðsætt að stjættamönur að rísa upp í hinu germanska þjóðfélagi og farið að slakna á sifjaböndum ættasamfélagsins. Jörðum skipt eftir mannvirðingum, svo sem áður sagt. En Tacitus getur þess einnig að það sé mikill siður með germönum að ungir menn gangi í þjónustu einhvers höfðingja og sverjónum höllustu eiða, fylgjónum til orustu og í herferðir. Slíkt fylgdarlið losnar úr tengslum við ætt sína og tengist trúnaðarböndum við höfðingja sinn á líka lund og meðal hinna fornu kelta. Í þessum samskiptum höfðingja og fylgdarliðs má greina einn þáttin í félagsáttum lénskipulagsins sem síðar ríkti í Evrópu allar miðaldir. En enn vantar þó það sem varð lífstofn lénskipulagsins lénsu jörðina. Tacitus tekur það skýrt fram að höfðingin launi ekki fylginautum sínum með jarðeignum. Heldur með herfangi. Þess var heldur ekki að vænta því að enga eignarréttur á jörðum var enn tæpast til í germansku þjóðfélagi. Hinn germanski höfðingi ættarsamfélagsins enn ekki orðin jarðeigandi í rómverskum réttaskilningi. Hann getur því ekki launað mönnum sínum með öðru en því sem hrjóta kann að vel hefnaðri ránsför. Það ekki fyrir en germanarsóttin í Rómaríki að hinn germanski höfðingi gat gefið fylgjurum sínum jarðir. Þar lágu þar lausar fyrir, en í heimahögunum hvíldi jarðeignarrétturinn að mestu í ættasamfélaginu. Þegar germanar hófu hina miklu sókn inn í Rómaríki, hlaut þetta að raða upplausn hins germanska ættasamfélags allan helming, segir meðal annars í mannkynsögu Sverris Kristjánssonar. Að loknum lestri völsungasögu í þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Helga Skúla Kjartansson Atla Buðlason, eða Attila Húnakóngu.

Ingvar E. Sigurðsson las úr Völsungasögu í hljóðritun sem var fyrst á dagskrá 1993. Þetta var áttundi lestur af 20. Í kjölfarið flutti Ragnheiður Gyða Jónsdóttir fróðleiku um germanska þjóðflokka um og eftir Krists burð og fram til ársins 500.

0: Tónlistarhópurinn Umbra flutti Vinaspegil. Höfundur texta Guðmundur Bergþórsson en höfundur lags ókunnur. Umbra skipa Alexandra Kjeld á kontrabassa, Arngerður María Árnadóttir á keltneska hörpu, Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir á fiðlu, ásamt Lilju Dögg Guðmundsdóttur sem syngur. Allir meðlimir hópsins þenja þó raddböndin og taka upp fleiri hljóðfæri eins og langspil og harmoníum. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið í utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
2: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og umræðu atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning geti einnig spilað inn í þar sem margir sé á faraldsfæti á þessum árstíma. Opið verður milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 á morgun fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Matvælastofnun hefur birt nýjar leiðbeiningar upprunamerkingar á matvörum sem koma frá hernumdum svæðum Ísraels. Aðgerðirnar voru boðaðar af utanríkisráðherra í september á síðasta ári vegna ástandsins á Gaza. Í leiðbeiningunum vísar MAST í úrskurð Evrópudómstólsins frá 2019 að reglugerðin matvæla upplýsingar skuli túlkuð með þeim hætti að matvæli frá landsvæðum sem hernuminn eru af Ísrael verði að merkja sérstaklega svo neytendur séu ekki blektir vegna skorts á merkingum uppruna vörunar. Í leiðbeiningunum segir að ekki megi merkja vörur frá Gaza, Vesturbakkanum eða Gólanhæðum sem ísraelsk matvæli. Komi matvæli frá ísraelskri landnema byggð á þessum svæðum þurfa að taka það sérstaklega fram. Yfir 2400 nú saknaði Nepal og Kína og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir að gríðalegt flóð sópaði burt þorpum á svæðinu. Skriðuhætta hefur ógnað björgunarsveitum og hefur þurft að rýma svæði vegna hættu á nýjum flóðum. Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við viðbragsaðgerðir. Íslenska karlalandsliði í körfubolta tapaði með 29 stiga mun fyrir Serbíu í undankeppni HM Karla í körfubolta í Belgrad í kvöld, 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikhluta, 25-27, en Serbar komu mun öflurri til leiks í öðrum leikhluta og náðu strax forystu sem þeir létu aldrei af hendi. Þeir voru 10 stigum yfir í hálfleik 52-42 og 9 stigum yfir fyrir loka leikhlutan 70-61. Í fjórða og síðasta leikhlutanum tóku heimamenn algjörlega yfir leikinn og fóru mest 29 stigum yfir og var það munurinn í leikslokk. Næsti leikur Íslands verður gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudaginn. Frétti vera næst sagður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum. Hiti 7-12 stig. Suðurland. Norðvestan gola og yfirleitt bjart viðri. Skýjað annað kvöld, hiti 8-13 stiga deginum en allvíða hætta á næturfrosti. Faxaflói. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og dálillir skúrir á stöku stað. Hiti 7-12 stig yfir daginn en líkur á næturfrosti á stöku stað. Breiðafjörður og vestfirðir. Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og lítilsáttar skúrir, hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg eða norðlæg átt, skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif, hiti 5-10 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hæg, norðlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og lítilsáttar skúrir hiti 5 til 11 stig. Austfirðir. Hæg, austlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og dálítil væta með köflum hiti 5 til 10 stig. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 og skúra dembur. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti 4 til 9 stig en sumstaðar vægt næturfrost. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif hiti 7 til 13 stig. Á mánudag norðaustlæg átt 3 til 8. Rigning austast á landinu en annars bjart með köflum og líkur á skúrum síðdegis hiti 7 til 14 stig. Á þriðjudag norðan 3 til 8. Skýjað norðan til og dálítil væta norðaustan til en bjart sunnan heiða og stöku síðdegis skúrir suðaustanlands. Hiti 3 til 12 stig hlýjast sunnanlands. Á miðvikudag austlæg átt 5 til 13 hvassast syðst. Skýjað austanlands og dálítil rigning suðaustan til en víða bjart vestanlands. Hiti 5 til 13 stig hlýjast suðvestanlands. Á fimmtudag norðaustan átt 5 til 13 og skúrir en víða bjart sunnan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag útlit fyrir norðlæga átt, smá skúrir og svalt veður, engum fyrir norðan. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Mér þið sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í morgun.

0: Góði hlustendur, þá komin föstudagur, síðasti sumarmála þáttur þessa sumars, sumarsins 26.
1: Já, einmitt. 28. ágúst og á mánudaginn hefst mannlegi þátturinn.
0: Eflaust margir sem bíða óþreyjufullir eftir því að fá mannlega þáttinn sinn aftur.
1: Já, eða munu sakna sumarmála. Hvað veit maður? En það stór dagur á morgun.
0: Stór dagur á morgun, Íslendingar ganga að kjörborði og yfka líðræði sitt.
1: Já.
0: Það mjög mikilvægt að gera það, hvaða skoðun svo sem fólk hefur eða bara svo má líka skila auðu ef maður vill gefa það, láta þá skoðun sína í ljós.
1: Já.
0: Það finnst ekki kostningartíma bara eitthvað svo leis. Að gera alltaf að yfka líðræðið, segi ég.
1: Akkurat og við ætlum ekkert að fjallum þetta í þættir mitt dag. Við ætlum að vera bara eins og við erum og höfum verið að föstudögum í sumarmálum. Við ætlum að vera með gest sem hefur haft gaman af því að ferðast og það segja okkur frá ferðalögum, alls konar.
0: Já.
1: Þessi gestur heitir Unnsteinn Manuel og síðasti ferðasögu gesturinn okkar.
0: Og hann ætlar að segja okkur frá ferðalægjum Bandaríkin sem að fór í á samt bróður sínum og frænda.
1: Já.
0: Það var einhvers konar pílagrimsferð í svona fótspor föður þeirra sem lést í byrjun þessa árs.
1: Já.
0: En þeir feðgarnir fóru nokkuð reglulega í svona roadtrip til Bandaríkjanna síðan árið 2012.
1: Já. Maður heyra meira bara þessi ferðalög hér á eftir og svo það náttúrulega fugl dagsins.
0: Síðasti fuglin þetta sumar.
1: Einmitt. Og við byrjum auðvitað á tónlistinni eins og alltaf og það hljómsveitin Brimkló með Björgvin Halldórsson í farabroddi, þetta erlent lag en Jónas Friðrik samdi textan, heitir bara Bolur inn við bein, gjörið svo vel.

0: Þarna heyrðum við í Björgvini Halldórssyni og Brimkló en þá komið að fugli dagsins
1: Já.
0: Og þetta síðasti fuglin í dalnum
1: Síðasti fuglin í Sogamýri
0: Í Sogamýri, einmitt
1: Og þetta nú fugl sem verpir á norðlægum slóðum allt í kringum hnöttin
0: Já, og hann það talaði hérna að hann sé rennilegur og flugfeimur
1: Já Hann alger farfugl, eins og það stendur.
0: Já.
1: Dvelst sunnarlega í Suður-Atlantshafi að vetralagi.
0: Já.
1: Og honum hefur nú fækkað eitthvað.
0: Hann verpir í ýmis konar kjörlendi, frá fjöru til fjalls. Hann verpir í mýrum og móum og jafnvel jökulskerjum, söndum og jökulám og hérna. Það sagði þetta hreiðrið lítil fjörleg dæld. Hann
1: Já.
0: Ekki svona hönnuður eins og sömur aðra fuglar.
1: Nei, mitt. Þú hefur svo gaman að því að segja latneska heitið.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara að gjörðu svo vel.
0: Takk fyrir. Stercorarius parasiticus.
1: Já.
0: Það gefur engar vísmendingar íslenska heitið.
1: Nei.
0: Ekki nokkrar.
1: Stafurinn, sko upphafstafurinn ekki eins og í þessu latneska heitið.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það nú ágætt svo sem.
0: Já, eggin eru svona grænleit og dröfnótt.
1: Og þetta langlífur fugl og já, það svona, hefur verið, að því að menn alltaf að telja fuglana,
0: já.
1: Að það hafa verið talningar þarna af Mýrunum, Austurlandi, Húsey og Norðausturlandi.
0: Já, einmitt, og hann já, hann nokkuð, hann verpir víða land.
1: Já,
0: Og svo á hann sínar vetrastöðvar þarna á hafinu milli Suður-Ameríku og Suður-Afríku sínir.
1: En mitt?
0: Það daldið löng ferð til að koma hingað og verpa.
1: Akkurat, og hann á ættingja.
0: Hann á ættingja.
1: Sem daldið frægur.
0: Já, sem og tölvöld stærri.
1: Já.
0: Já.
1: Ég voru að segja hvað þessi ættingi heitir.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að það gefur mikið.
0: Ég veit ekki hvort að gefur mikið. Það svo erfitt að glögga sig á því hversu fugla fróðir hlustendur okkar eru.
1: Já.
0: En það hann á skúm fyrir frænda.
1: Já. Og sko þessi fugl eltir upp í aðra fugla.
0: Já, hann svolítið leiðilegur hvað það var það.
1: Já, hún eltir upp í einhverjum kríu, rytu, lunda og fíl, þreytir þá og neyðir til að sleppa eða æla æti sínu.
0: Já, og grípur síðan fengin á lofti. Þetta dáldið, það var oft alltaf útsjónasemi til þess að neyða einhvern til að æla matnum sínum.
1: og einhver sem er svangur, sko.
0: Já, einhver sem er mjög svangur. En þetta er fallegur fugl. Það eru til tvö lita afbrigði, dökkt og ljóst. Og hérna, þess að dökki er móbrúnn með svartleita kollhettu, vangi og stél, en sá ljósi eða líka stundum talað skjóta afbrigðið, er ljós á vöngum, hnakka, bringu og kviði en með þess að dökku kollhettu. Mér veist oft svo fallega lýsingarnar, það er svo fallegt málfar hérna á fuglavefnum.
1: Alveg sammála.
0: Ljóðræna lýsingarnar á því hvernig fuglarnir líta út og hegða sér.
1: Já. Spilum hljóðið.
0: Já.
1: Komið að því.
0: Gubbaði. Gubbaði matniðinu.
1: Það nú oft heitt þetta. Ég bara svo fáfróð fugla. Já, þetta svona svolítið hrekkjusvína.
0: Já, þetta svolítið hrekkjusvína.
1: Hljóð.
0: Já. Svona... Hann já.
1: Og nú fara einhverjir bara, sko, nú segja bara sem upphátt.
0: Já.
1: Auðvitað þetta þessi fugl.
0: Já.
1: En já, ég veit ekki eiginlega, það er svo sem ekkert mikið þennan fugl.
0: Nei, engin þjóðtrú
1: tengdunum. Nei, ekki verðist vera allavega hér.
0: Nei.
1: Það sem við erum að skoða. En spurning bara hvort að við... segjum bara ekki
0: hvort við gefum
1: já, bara upp. Gefum þetta upp já. Síðasti fugl sumarmála kjóin
0: það
1: nefnilega það Og ferðalangur föstudagsins er hér fyrir utan hljóðstofu og er á leiðinni. Það Unnsteinn Manuel að segja okkur frá sínu ferðalögum og þá fannst okkur upplagt að byrja á Retro Stefson.
0: Einmitt og við ætlum að heyra lagið Glow með Retro Stefson.

0: Já, það komið að ferðasögunni, það jú föstudagur og þetta síðasti þáttur sumarmála.
1: Síðasti þáttur sumarmála, já. Við þurfum að...
0: Enda með stæl.
1: Enda með stæl, já. Og svo kemur mannlega þátturinn á mándaginn.
0: Já, nákvæmlega, þá kemur Gunnar Hansson aftur og allt svona bara fer í svona haust. Já, má eiginlega segja. En velkomin Unnsteinn Manuel.
2: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að vera ferðalangur föstudagsins.
2: Já, bara heiður og enda þessa sumarseríu.
0: Já, einmitt. Svona hvað nýjasta ferðalagið sem þú fóst í, það var, er það ekki í sumar?
2: Jú. Sko, ég var í, alveg það glænýjasta, það var til Vestmanneyja, þjóðatíð.
0: Já.
2: En þar áður var ég í Portugal í fjölskyldufrí og það bara svona, þú veist, sitja á strandinni. Og þar á undan, ef ég segi eins og í réttri röð, þá er ég búin að vera mjög duglegur að fara til útlanda í sumar. Og ég byrjaði sér satt á að fara til Kaupmannahafnar að spila í Tívolí. Svo fór ég í brúðkaup í Berlín, svo kom ég heim í nokkra daga og fór þá til Bandaríkjanna. Og það var svona nýja stóra ferðin okkar, þetta var fimmta road tripið Bandaríkin sem við förum við bræður.
0: Já, fimmta?
2: Já, við erum búin að fara síðan 2012 og sjá Bandaríkin hérna í, við vorum sem sagt, pabbi okkar, hann var í námi þarna í Colorado og hann lést núna í byrjun árs, hann við stóri bróður okkar las fyrir okkur bréf sem hann hafði skrifað frá því þegar hann var hann í námi. Og sent sínum elsta syni sem var 12 ára strákur á Íslandi. Hann sendi honum bréf og hverju hérna í sirka á hverju mánuði fekk hann bréf og hann las bréfin og það var svo gaman að fá hann svona innsýn inn í Bandaríkin sem þjóðfélag.
0: Já.
2: Og ein lína var sagði að Bandaríkin eru þjóða sem eru haldin saman af þjóðvegum og sjónvarpi. Þú veist, þannig að við vorum þarna í Boulder, Colorado og það er svona hippabær. Og það er hérna, er háskóli stofnaðar af búdamunkum og svona beatnik skáldum, lítill háskóli sem pappi fór í. Og svo þaðan keirðum við til Utah, fórum til Salt Lake City og sáum hérna þessi rísavöksnu byggingar að hitla Jesú, mormonarnir.
0: Já.
2: Og vorum svona fræðast sögu þessarar eyðimerkur því það var ekki þarna og mormónunir voru að leita sér að samastað og enduðu þarna og bjuggu til eitthvað úr engu í raun og veru og svo frá Salt Lake City þá kerðum við þarna í gegnum skóarelda og alls konar eyðimerk til að fara til Idaho og það er bær sem heitir Boise, Idaho, höfuborgin og það er hélt ég upp á amali mitt og fórum á sushi stað.
0: Og hvað varstu gamall þá þarna?
2: Þarna var ég orðin 36. Ég var 36 í Boise.
0: Já.
2: Rosalega flottum svona sushi-stað, sko. Og það var rosa flottu bær og margir að koma það. Við erum alltaf að spjalla við fólki. Alltaf að spjalla við fólki í bænum og maður finnur mismunandi stemningu eftir hvar maður reynir svo í Utah. Það var, fyrst aðlega var rosa erfitt að horfa á fótbolta. Hvað sem maður fór. Jafnvel þótt heimsmeistaramóti var í gangi. Þannig við endum eiginlega öll kvöld á mexikóskum veitingastöðum og fengum að vera út í hotni að horfa á með mjög lágt stilt með starfsfólkinu.
0: Já, já.
2: Og svo var það ekki fyrir undir lokin voru komin til Portland og þar var hægt að horfa á fótbolta og 18 ára frændi okkar var með og það var erfitt að koma honum inn. Þá ekki vorum í Portland, það var allt miklu frjálslegra.
0: Já.
2: En það er allt svona, já, frekar stíft í Utah, sko.
0: Já.
2: Og veist bara að fá drikk, það var rosa flókið ferli, sko. Og það er sérst að í hversin svona labbarinn og vínveitingastað, það er maður með skrifborð sem skoða skilríkið þín. Og hann er fremstur á staðinu, það er bara svo að væri receptionisti á Kaldabar. og hérna, og svo aftur þegar við úr að panta á barnum, sko. En svo fórum við sérst að þarna til Idaho og það var alveg frábær borg, Boise í Idaho. Margir að flýja Kaliforníu núna undan sko hérna fólki finnst að vera of skattlagt kemur til Boise, Idaho og þannig að fólki segja yeah, it's like California was 20 years ago 30 years ago og svo endum við í Portland sem er líka mjög merkileg borg sko. Við vorum lengi í Austur Oregon það var svona Trump sýslur sko og þar fórum við á hérna Rodeo

0: það var aðalega bara sko mistrið og reykurinn. Veistu, við fórum kannski að sjá eitthvað risa gljúfur, rosalega flott, bara alveg hérna úr Indiana Jones og við vorum heppnir við sáum alveg nokkuð mikið en svo sagði einhverjir hérna spengjari að ef það væri heiðskýrt þá myndi sjá alla leið sko. Og svo til dæmis í einu þjóðgarðin það sem að litli frændi minn sagði heyrðu, þetta er opnunaratur og Indiana Jones 3 maður, við vorum búin að vera hann í heilan dag þegar við erum að fara svona að já, við vorum frá mótin til hátíð, þegar við vorum að fara hátíð þá var allt orðið í reyk sko. Þannig að þeir sem komum hátíð sáu mjög lítið en já, það eru rosalegir skóaraldar þannig.
1: Já.
0: Og út allt sko.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og litli frændi með litli átjánara.
0: Já, hann er 9 ára en 18.
1: Já, var það í fyrsta sinns svona sinni tóku með ykkur gest?
0: Nei, hann kom sem sagt í síðustu ferð líka, sem ég misti reyndar af, en þá fóruðir pappi og bræður mínir. Og þá var hann sem sagt kannski 14-15 ára sko. Og já, 15. Og svo, en hann hafa bara það svo skrítið að vera með hann bara eins og fullorðinn allt í einu og, vera, og upplifa heiminn líka gegnum hann sko og hann að spá í, það stríga sko í þessari búð og ilmatni hinni og eitthvað svona og svo Portland er já, mjög sérstök borg sko.
1: Já, Oregon.
0: Já, Portland, Oregon og nefnilega við fórum eins og þetta Portland, Maine líka, hinu Maine. En Portland, Oregon, þar við fórum þangað í fyrstu ferðinni fyrir hérna, árið 2012 og hún hefur breyst rosa mikið síðan, sko. Það er búið að hérna, afglæpa væða öll eiturlyf.
1: Já.
0: En svo kemur engin svona sáluhjálp á móti, sko, eða, þú veist, bara geðheilbrigðisþjónusta, sko. Þannig að rosa mikið fólki út á götu og svo uppvakningar, sko, og svo keyrir löggan bara framhjá. Og hérna... En það er líka engin söluskattur í Portland, sko. Þannig að fólk kemur það, þú getur verslað, þú þarft eða svona fara, stíga yfir eitthvað rónót á götu til að fara inn í Apple eða Gucci búðina. Þannig að þetta er rosalega miklar öfgar.
1: Vá, miklar andstæði þannig.
0: Já.
1: Vá, já.
0: Og hérna, en já, svo hún eru bandaríkin, sko.
1: Já.
0: Og það þið... var svo helbrið fyrir okkur því við byrjuðum að fara í þessar ferðir þarna 2012.
1: Akkurat.
0: Að sjá... maður sér mismunandi lönd bara í hverju einustu ferð og við erum búin að keira alveg þess og kruss út allt sko og Suðuríkin og merkilegt eins og í Suðuríkinum þar er hérna eru eiginlega bæirnir eins og taflbord sko þannig að hún ferð inn í Hafnarfjörð og það eru allir svartir svo kemur inn í Kópó og það eru allir hvítir svo í Garðabæ það eru allir aftur svartir og engin blöndun en svo eru kannski 4 kirkjur saman á götu á hérna torginu og bara spjalla saman allir trúboðarnir en þau eru allir að reyna fá því í sína kirkju sko og svo mættum við þarna inn á staði svona með kúreka sveiflandi hurðar sko.
1: Já.
0: Og mættum sko pabbi og stórbróðar minn 2 ljósarir með blá augu og svo ég og litli bróðar minn brúnir og fólki fannst við alltaf rosalega skrítin hljómsveit sko saman og bara engin trúið við varum frá Íslandi og eða veist, að sá vegabréfin okkar og veist, það var hérna fólki fannst þetta er rosalega vinalegt fólk í Bandaríkjunum allt, sko. Og svo var líka rosa sérstakt fyrsta sinn sem við sáum við vorum að keyra inn í Flórida frá Washington DC og alltaf með endi í Miami og erum að keiri fylkismarkindu Flórida þá sjáum við risa skilti Trump og okkur fannst þetta svo fyndið sko, að hann ætlaði að fara í forsetaframboð og svo hefur hann sett mark sitt á allt þarna og meir sá við vorum á rodeóinu sko þá maður er hann í heilan dag með fólki nú þessum smábæ og það er engin blöndun Mexikanarnir alveg sér og svo hvíta fólki með þýsk og hollensk nöfn þau eru alveg sér sko en börnin þau eru öll saman þannig að mexikosku hvítu börnin eru saman og svörtu börnin og svo meira segja hjá úlingunum svona yngstu og svo hættir það alveg og fólk fer alveg í sitt hvort áttina sko. Og það er rosalega sorglegt sko. Þá var líka þessu hugsun um ef maður hugsar um mexikanin og suðurameríska fólki þau líta út eins og indjánarnir amerísku þau eru það, þau eru frá þessum svæði og nú er svona veiðuflokkar og eftir þeim þarna
1: Eruð þið eitthvað varir við þá?
0: Nei, við erum ekkert varum þá og við vorum líka í svona svo mikið upp í sveit sko. En maður sér hvað sko, latínó samfélagi er sterkur hluti af þessu landi sko, og það gæti ekkit fungerað án þeirra.
1: Nei.
0: Bara ekkert sko. En svo í Portland, það er svona borg sem Trump

0: væri til að senda inn her og veist, ég fór í hárgreyslu en ég var alltaf að leita svona svartri í rakarastofu og við vorum bara á mjög hvítri leið það voru ekkert margir svartir þarna sem við fórum sko. Oregon þegar þeir eru hluta bandaríkjunum þá sko, gerði samlinga að vera ekki með svart fólk í, sinni, í sínu fylki að, og það er mjög lítið allstaðar þannig og svo þegar loksins erum komin til Portland þá finn ég rakarastofu og er að spjalla við rakaran og hann er að segja mér hann er frá hérna, hann er frá Alabama hann er frá Selma, Alabama og
1: Þeirri frægur borg
0: já, nefnilega já. Og er að segja mér frá sínu lífi ég er að segja nú frá leikriti sem ég var að gera í þjóðlöksun og gæðablóð og hann er að segja mér hann átti á hvítamömmu og svartan pappa en það var svo fattan, það var ekki pappan sem hann hélt alla æfi, heldur einhver annar og svo rúlar þetta svona stað samtali og ég segi allar eru hérna og heldur þú færi svo aftur til Alabama og hann fór bara skemmtir hlæja fæst að sko fáraleg hugmynd og þá fattaði ég þetta var transmaður og hann sagði bara politically, veist, ég myndi aldrei fara veist, ég og kona mín, við erum ekki að fara aftur til Alabama skiljiði, og hérna, og það var svo merkilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem er eiginlega sko flótamaður í ein landi og þetta er bara ekki huga að fara aftur og vera hluta sínu samfélagi
1: Nei,
0: Annað, hérna,
1: þetta er bara orðið svona
0: já.
1: Og þið, já, búnir að fara þarna, hvað sagður við, síðan 2012
0: já.
1: Þannig þið náttúrulega þóðið séð alltaf kannski nýju og nýju ríki
0: já.
1: Að þá sjáuði samt svona hvernig samfélagið allt svona breytist
0: já.
1: Og eins og segir, fór það að hlæja því að hérna Trump allir að fara að bjóða þessu fændi fórseta þarna
0: já.
1: Fyrst, já, en svo bara var það að veruleika.
0: Já, heldur betur sko, en þetta var líka í fyrst sinn sem ég var að fara til Bandaríkjana held ég bara í, það kom svo langt tímabil, það kom COVID og ég fór ekki síðustu verð, þannig voru alveg 8 ár síðan ég fór síðast.
1: Já.
0: Og ég var líka að reyna að skynja munið, það er svona efnahagslegu munið, það er allt orðið dýrara. En ég veit ekki hvort það er eitthvað að breytast náttúrulega í hvernig við lesum fréttir og innbyrðum svona samfélagsmiðla. En ég fann það bæði í, hérna, í Bandaríkjunum og í Portugal núna. Það eru auglýsingar fyrir svona þeirra miðflokk sem heitir Seika sem þýðir nóg, það er út um allt sko. Það er bara, auðstéttin í Portugal er að dæla peningum í þennan flokk og það er svona tortryggni í garð útlendinga og það fer rosalega illa saman við að vera með massa túrisma sko. En ef þú ætlar að vera með massa túrisma þá þarftu líka að flytja fólk til að sinna öllum störfunum og þannig að maður sálega mun í Bandaríkjunum þar sem voru, veist, þau eru að missa dálítið túrisman skiljið,
1: já, já.
0: En svo í Portugal þá er túrismin alveg á fullu en þú ert eiginlega aldrei í kontakti við portugalskt fólk, það er alltaf brasilískt fólk eða frá Bangladesh og löndunum í kring sko. Og það er rosalega vinalegt fólk sko. Og ég er miklu meira að spjalla við brasilíska fólki því það er komin svona tortryggni og svo eru portugalar sko meistarar að ég vera innflytjendur allstar annarstæðar í heiminum og bara í París eru 1 000 000 portugalir en eru svo að setja niður sko brasilíska fólki og Bangladesh fólki sem er að halda uppi hagkerfinu raun og veru. Þannig að það er líka finnst mér munur að ferðast vitandi sko, það er svona einhver þrýstingur í heiminum, það er svona hérna í umræðinni og sem fólk er að lesa á samfélagsmiðlum.
1: Já, þetta er afturför bara.
0: Já, heldur betur sko.
1: Það er bara svo leis, já.
0: Og svo það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þegar þau vilja vera með þessa einhver svona þjóðarímynd, það verður svona homogenation af kultúrnum, það verða allir með eins kultúr, það fá allir sömu derhúna, sömu stuttbuxunar og til fólk þegar það fer sko þvers og kruss, það fara allir frá allir, þeir sem er að fara í háskóla, þú sé alltaf kannski færu og færi, en þú ferði í annað fylki og eignast maka fór enn öðru fylki og svo flytturðu í enn annað fylki og svo fariði bara heim í Thanksgiving. Að það verður líka til einhver svona amerísku kultúr sem er rosalega svona, næstum svona minnsti samnefnari. Og það er snýst hennan bjór og fótbolta og kjúklingavængi eða eitthvað skilji. Og þá er svo gaman að fara í bæði sem eru með svona sterkan sinn kultúr. Það eru svo gaman að vera einhverstaðar í Virginíu og þú fer bara inn í þýskan smábæ, skilji. Eða í Portland, það er rosa mikið af japönskum áhrifum og allri vesturströndinni. Að ég held að netið hefur gert okkur öll taldið svona líkari skilji og það er mjög mismunandi í Bandaríkjunum eftir hvar þú ert, hvort þú fáir að sjá einmitt eitthvað svona alvöru kultúr og líka bara, veist, hvað haldið eins og við fórum inn á bar og bara, já, we'd like to watch football, sorry, I mean soccer og þá heyrist í svona kúrek að vera þetta, we call it American football here og svo erum við að reyna að horfa Messi, bara stærstu stjörnu í heimi í íþróttum og þá einhver negin netið að detta út og að fólk að sjúsa mann allstaðan og svona, þannig að það svona Það svona þjóðarstolt sem rosalega miskilið, sko.
1: Já.
0: Mér fannst vera allstaðar, vera svona fólk var kannski meira, að ég veit ekki, það fólk að vinna rosamikið, skiljið, það er vandamálið svo hér og fólk var meira svona spennt fyrir túristum.
1: Já.
0: Fyrir einhverjum árum, sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta svolítið merkilegt með H&M því að nú náttúrulega voru þeir gestgjafarnir sem vera að halda þetta og kosta miklu til,
0: Já.
1: En það var ekki sama hvert þið fóruð
0: Nei,
1: merkilegt.
0: En þetta alveg eins og stemningin var hjá þeim að halda þetta og þú veist þá bara við sáum, heyrðu það var eitthvað lið sem vorum að horfa og ég ekki alveg svo vel að mér í þessu en svo bara heyrðu hérna, það næsti leikur, hann bara rétt hann í Seattle, það tveimur tímum frá þessum við erum í Portland þá var bara ódýrasti miðin kostaði 100.000 og það var bara eitthvað stærri byrjári og það var út af því það er eitthvað kerfi sem hækkar miðaverið eftir því sem fleiri sækja síðuna skilji, dynamic pricing og meðan sko fótbolti er hérna svona alþýðusport í Evrópu og þú átt að geta fara og séð þitt lið sko.
1: Já.
0: Já,
1: eða þá að þú sko kaupir svona dýrsæti og þá ertu á hrikalega góðum
0: stund. Já, nákvæmlega.
1: Já, þetta er svolítið öðruvísi og hérna og leiðilegt hvernig þessi meðasala fungerar.
0: Já.
2: En hvað heldur þú hafur, já, heldur þú hlutur við veist náttúrulega, hvað hefur komið til margar að fylgja?
0: Vá, við vorum að telja það, sko, því að við farið, við byrjum, fyrsta ferðin var frá Kaliforníu til Washington, það þrjú, svo fórum við frá Nashville til hérna New Orleans og það svona cirka fjögur fylgi, þrjú að fjögur, og þá sáum við Elvis og Graceland og allt þetta. Og New Orleans, það er bara eins flottasta borg bandaríkjana, sko.
1: Já.
0: Og er eins og að fara út í game næsti, allt öðruvís en allar aðra borgir. Það er rapparar með dreadlocks að spila í lúðrasveitum, skiljið. Og svo fórum við til hérna frá Washington, gegnum þessi fjöll og Virginíu og þetta til Miami. Og svo fóru drengirnir, það var Colorado til LA. Og svo var ég núna aftur, en ég veit ekki hvað þeir eru komið, kannski 10-15 fylki, eitthvað svona.
2: En eins er góður svona þverskurður af Bandaríkjunum.
0: Já, og mikið líka svo erum að fatta að það er einhver lítil fylki sem við keiðum í gegn. En já, við eigum eftir að það er alls konar í miðríkjunum og svona norðarlega sem við eigum eftir að sjá. Þetta var aðeins of, við vorum aðeins of sengt í því sko varandi í hitan og svona þessar skóar held að. En já, ég held að sé fullt sem við erum eftir að sjá en svo fórum við líka hugsa bara heyrðu við eigum ekki bara að fara eitthvað annað næst sko. Svo stóri bróður okkar, hann var námsmaður í Kína og það var gaman að fara til Kína bara prófa eitthvað allt annað sko.
1: Já, og hvernig svona þú veist, á hvernig bíl voruð þið og svona, hvernig hafið þið gert þetta er þið með svona ákveð svona minnstur í því hvernig þið
0: já, við erum með sko, kannski svona þriðja hvern dag erum við með Airbnb einhver staðar þar sem við vitum og við keirum um á GMC General Motors Company, jeppa
1: já,
0: og svo hérna förum við í, á motel, þess á milli sko og já, alltaf sama ferðin
1: já, alltaf sama
0: og ferðin og alltaf á Waffle House að spjalla við fólki í það er það sem Amerikanar kunnar og segir það er svona þjónustu lund sko.
1: Já, og eru margir svona eða sko, já, urðið varir við að það væri svona fleiri á svona róttrippum eins og þið
0: bara svona lokal túristar
1: já, bara
0: ekki mikið á útlendingum svo sáum við, þannig þegar við fórum í þjóðgarða og gljúfur, þá sáum við sko svona hardcore túrista þú veist, fólk sem kannski vinnur við það það var fransk hjón sem að höfðu flutt vörubíl sem var húsbíl flutt hann í með skipi til Kanada og voru að keira allaleið til Suður-Ameríku sko. Og ég sá getur maður fylst með ferðum ykkur, já það er QR kóði á vagninum bara skanna hann, þannig ég er búin að vera að fylgjast með þeim sko.
1: Já. Kannski hugmynd fyrir ykkur næst.
0: Já, við rættum þetta mikið, það voru rosa mikið af flottum húsbílum, sko, og Amerikanar einmitt að fara bara að túristast á húsbílum. En ég veit að það er eitthvað svona fílingu að fara bara á motel og, eða á hótel og hérna, Já, lygnast út af, veist, það er eitthvað við held ég bara lykt og svona innilokunum kjænt í húsbíl sem ég væri smeykuð við.
1: Já. Já, einmitt. En svona þegar þú varst yngri, sko, ferðuðist þið mikið fjölskyldan?
0: Nei, alls ekki, sko. Veist, ég fó bara, og í raun og veru var það alltaf svona það sem við sögðum við fórhaldur okkar, og okkur fannst við ekkert vera að ferðast, við vorum bara á Íslandi á veturnar og svo sendir í sveit í Portugal á sömrin. Og hér á Íslandi þá vorum við mikið með portugalsku mælandi fólki þegar nú svona fyrir utan skólan og svo í Portugal vorum við með íslensku fólki og hérna í heil sömur bara stöður gestagangur sko og svo þannig að vissi að við og svo sáum við alltaf krakka, við þurftum alltaf að fara í sólalandar flugin, þótt við værum ekki að fara í sólalandarferð þannig að við vorum kannski sendir í byrjun júni til Portugal og svo í lok ágúst þá erum við sendir aftur niður til Algarve þar sem sólalandarferðina voru og sjáum alltaf íslensku krakkana sólbrún með ljóst hár og þau eru alltaf með nýjustu græjur þannig að þá sáum við hlaupahjólin voru komin og við hefum vilja fá svona það var ekki eins og niður hægt að vera á hlaupahjóli þetta í sveitinni en svo segðum við með okkar herri, við værum rosalega til að prófa að fara í svona sólalandaferð og þá pantaði hún þegar ég var orðin sko nei, hún sagði nei, við erum að fara í borgarferð þannig við fórum 14 ára, ég var í 9. bekk fórum við til Frakklands með mömmu og það var svona verða úlingur og ég kipti gítar og fór í plötubúð og alls konar en það var svona strempinferð og svo sagði við næst herru förum við í sólalandaferð þá pantaði mamma 3 vikur á Tenerife
1: já
0: og ég brann fyrsta daginn og var svo inni í 3 vikur, bara lá í baðkari full af aloe vera og hlusta á Íslendinga og fyllir í sko. Og þannig að það voru fjölskyldufríin sem við fórum í þessi 2 og það er ekki svo fyrir en hérna upp úr títugt sem við byrja að ferðast rosa mikið með pappa sko.
1: Og sveitin í Portugal hvernig er hún eða var hún?
0: Það er, sko, við fættumst í rétt fyrir svona Porto það heitir Aveiro og svo frá hérna Aveiro það er sjávarþorp sko, eða borg bara eins og jafnstór Reykjavík og þar kemur allir fiskurinn inn frá Íslandi og það er oft kallað Feneyjar Portugal og fólk hefur verið að túristastanna þá er menn á svona gondólum og svo fer maður svona 40 mínútur inn í landið og það er upp á fjalli það var fjölskylda mín að byggja hús alltaf þegar við vorum litlir og svo lentum við einhvern veginn óvænt á Íslandu og vorum dálítið föst hér hann pabbi hélt áfram að búa í húsinu og það var lítill bær sem heitir Taljatas og þetta er svona kilómetri fyrir utan það þorp, það er svona 100 manna þorp og þar voru þau að byggja húsin í skógi sko, risa stórt hús og mjög skemmtilegt en það er sem sagt, pabbi keypti landið af manni sem var að hérna vildi kaupa sér sportbíl þannig að hann seldi þennan skika svona þetta var risaland, sagði, seldi smá bútu skóginum til að geta keft sér sportbílin og sagði konu sinni ekkit frá þessu og svo komst hún að því
1: já.
0: Og hún var með sín og fekk pappa til að lofa sér að selja sér landið aftur ef hann myndi vilja losa sér við þetta sem pappið auðvitað gleymdi þarna, 30 áru síðar og er alveg að fara að selja þetta einhverjum spa-kóngi og þá kemur konan aftur sko bara manstu þú ætlaðir að selja mér að pabbi þarf að rifta samningum og selur þessari konu landið
1: já.
0: Henni er alveg samum húsið dóttir hennar í London sko, hún fjármagnaði kaupinn og bara vill hafa þetta aftur ættaróðalið en við kíkjum hann alltaf í heimsókn og húsið það stendur eins og það er eins og tímavél, það er frossið sko er ennþá sama flíspeysan frá einhver íslenskri útgerð hangir á hérna á einu stólbakinu og húsið er að grotna niður, það er bara að vera að hluta á náttúrun aftur, sko.
1: Ersta meginn,
0: það var hún. Þetta var sveitin í Portugal.
1: Já.
0: Og þarna kom fólk bara stöðut í heimsókn.
1: Já, frá, svona allstaðar að.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég er með APA, fólk getur séð það á Facebookinu hjá mér.
1: Nú?
0: Við þarna áttu við APA, sem heitir Katarina, og þá getur það sé myndir af hérna, af húsinu, og því fólk, það trúir ég aldrei þegar ég segist að hafa átt APA, og þá annan ég setti album sem heitir Katarina Api minn það er á Facebook síðan minni
1: Þú fórst líka til Angola, það var, var það ekki 2020?
0: Jú, ég fór
1: Það er ekki aðeins að rifja það upp
0: jú. Líka Ég fór sem sagt bara rétt fyrir COVID
1: Já
0: Ég hafði farið ári áður þá fór ég til Malawi í fyrir UN Women og ég var í svona alls konar verkunum þar og endaði svo á að vera með sem hljóðmaður í svona litlum innslugum sem við gerðum fyrir söfnuna þátti hann á Rúf
1: Já
0: Fyrst ég var á staðnum og þá bara varð ég eftir en ég var með pínu lítið barn heima og hérna þetta var svona fyrsta sinn sem ég fór eitthvað og þá var rosalega gaman Þóra Karitas, hún var þáttastjórnandi sem UNICEF, nei UN Women þætti og við vorum svo mikið að tala hérna, hvaðan mamma væri í Afríku og þessu löngu flug og mikið að spjalla Angola og þannig að hún ákvaða næst þegar hún var að gera þátt hann heitir Hvaðan ertu, hún var að reykja svona sögur fólks, myndi hún vilja hafa mig í einu þættinum og fara til Angola og það var allt öðru sér ferð heldur en Malawi og mjög rosalega ólík lönd en við vorum hann í Angola í 5 daga og tókum mikið að við tölum við svona fjölskylduna mína og svo fórum við safari og rosalega gaman og fórum að skoða við hafði verið að taka viðtöl við mömmu á Íslandi rétt áður fyrir þennan þátt og vorum að skoða svona staði sem hún hafði nefnt sko. Og svo erum við að fara þá er eiginlega COVID bara að byrja að breiðast hann sér rætt út sko.
1: Já.
0: Þannig að bara við vorum henni kannski 6 daga þá var rosalega lítið spáði þessu þegar við vorum fluginu út og svo að reyndar í Angola voru þeir byrjaðar að mæla mann með svona hitabissum sko á ennið svo erum við í flugvöllunum á heiliðinni heim, Heathrow sko mér fannst bara eins og við erum eftir í Angola og það hefði verið annað sko ævintýri að vera fastur 4 Íslendingar
1: og kannski langan tíma
0: í langan tíma, það hefði geta verið þetta mjög lengi sko.
1: Já, og þú með lítið barn heima
0: já, en við rétt svona komumst aftur heim og svo bara lokaðist allt sko.
1: Já. Og Malawi, var það ekki líka upplifun?
0: Jú, það er mjög merkilegt og ég sagði það aftur og aftur hérna í söfnunarþættinum á Rú það var svo holt fyrir Íslendinga að sjá Malawi því það er eins og maður ímynd sér að Íslandi hafi verið hérna fyrir 200 árum sko. Og þú ferð og það eru Moldakófar og þú veist og já, það var eins og að fara í tímavél. Mér fannst þú rosalega skrítið þegar við mættum að fara að við fórum á bara flottasta hótel sem ég séð, sko. Svona Infinity Pool laug sem fórum og þetta risa leik Malawi, stærsta stöðu vatna Afriku. Og allt sem dettur í hug að borða og pítsur og hlaðborð og við mættum og hérna, fórum yfirmenn, UN Women hann í Malawi, það er farið eitt herbyggi og svo kvikmyndakrúi hér og svo ferum við og það er fullt af fólki á þessu hóteli við vorum að spjalla við það svo fer maður inn í þorpið og þá sérðu allt þetta fólk, þetta eru læknar, þetta eru hjálpastarfsfólk og það er algjört kultúrsjokk að vera þannig í heilan dag inn í þorpinu og þá fattar akkur úr settur á svona hótel sko. Það er bara svo sért með einhverja jarðtengingu í eitthvað vestrænt sko, þegar þú kemur aftur inn en það sem hún sérð og sko, sögurnar sem hún heyrir og það er allt svona þetta er mikið rosalegt sko. Við tókum viðtal við konu sem er albinói og hún er í felum þarna, út af því að það er ættbálkur rétt þarna, í hinum með landamærin sem að ræna albinóum sko. Og hún er með mörg félagsleg vandamál og hérna, og maður að taka situr með henni í heilan dag kannski og hérna, já
1: Vá. Hvað er næst?
0: Næsta ferðalagi
1: eða óskaferðalagi
0: ég hef búin að ferðast rosa mikið með Evrópu rosa mikið með Bandaríkin en ekkert annað í raun og veru og ég væri rosalega til að fara til hérna Asíu sko og líka Suður-Ameríku og ég innbyrði svo mikið að kultúr sko bæði svo japanskan og kóreskan og svo fullt frá Brasilíu og Suður-Ameríku en mér hefst rosalega skrýta að hafa svo aldrei farið á þessa staði sko og hérna og helst fara bara í svona eitthvað japanskt hverfi í São Paulo sem eru sko 1 000 000 Japanir og hérna, ég held að það væri svona næsti staður ef ég gæti ráðið en svo er rosalega mikill munur að vera með 2 börn allt í einu, við vorum hérna í Bandaríkjunum í sumar, svo komum við heim að spila 1 dag á kótilettunni fórum svo aftur út, þannig við bræður með fjölskyldunar okkar, við vorum saman meir en mánuð upp á dag sko. Og þá vorum við núna í fyrsta sinn í Portugal á svona bara alvöru Kanarí í hóteli það er bara sundlög og barnadagskrá og allt rosalega einfalt og það var alveg frábært sko.
1: Já.
0: Og, já.
1: gott frí. Já, það var spennandi að sjá hvert þú fer næst og þið hérna, og kannski eftir að spjalla það síðar í sumar vonandi næsta sumar.
0: Hleð í nokkur fylki.
1: Já, akkurat. Já. Við ætlum að enda á lagi sem þú valdir.
0: Já, herrðu, þetta er lag sem ég búin að vera að hlusta á hérna í mjög mikið bara og í bílnum og þetta er eina lagi, samt, þetta er nýplata en eina lagi af plötunum sem ég búin að hlusta á með Phoebe Bridgers. Og það heitir Outside, The Outside.
1: The Outside. Takk fyrir, vá, við megum ekki gleyma að minnast á svartu sjónvarpinu í kvöld.
0: Já, það bein útsending frá Sinfó, ég veit ekki hvort það einhverju miðar eftir til að vera í salnum, en það komið að klassikin okkar og ég fæ að stýra þættinum og taka lagið og ég er að stýra þættinum með Höllu Oddný.
1: Hlökkum til að sjá. Takk innilega fyrir að vera ferðalangur föstudagsins hjá okkur Brynhildi hér í dag. Unnsteinn Manuel.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þarna heyrðum við lagið The Outside með söngkonunni Phoebe Bridgers en það var óskalag Unnsteins Manuels sem var ferðalangur nokkar í þessum þætti.
1: Já, síðasti þáttur sumarmála og síðustu vaktina stóðum við Brynhildur Björnsdóttir
0: og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Og þökkum bara samfylgdina í sumar og segjum bara góða helgi.
0: Góða helgi og gleðilegt haust.

Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu sumarmálum í morgun. Sá ágæti þáttur víkur fyrir mannlega þættinum frá og með mánudegi.

Við heyrðum fyrsta þátt úr verkinu Þrjú tilbrigði við Liljulagið eftir Gunnar Andreas Kristinsson. Kristján Presthólm flutti hann á orgel. Hljóðritunin kom út á plötunni Patterns árið 2013.

Kristján Tryggvi Martinsson flutti eigið verk Efasemdarleikur. Hljóðritunin af plötunni 1035 þar sem hann nálgast flautusónötu eftir Bach með spuna. Nú tökum við stöðuna á menningarheiminum.

0: Komið sæl hlustandi góðir menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Því við erum með á menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragna Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús á daginn og athuga hvernig maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það er kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það er eina, alltaf hitti ég einhvern sem að ég hef ekki séð í mörg ár.
0: Já, þetta svona,
2: einmitt. Ég nota þetta daldið, það allir online, sko, nema akkurat þarna þegar menn fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist einhvern veginn svona einna hátilegast að vera í ráðusinu. Það svona öfunda fólk sem að kýst þar.
2: Já, já, það
1: alltaf Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá,
0: já. Svona
1: casual sjálf allavega.
3: Já, setja sig varalit, fá sig góðan kaffi bara eftir á, bara kostninga á kaffi.
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
1: En vinkonum mínum var bara, en hvað gerir maður? Ég var aldrei tekið þátt í svona kostninga áður, fyrir maður eitthvað stær í kaffi, getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sá tal, verna fólk, eitthvað, hvernig þetta?
0: Já.
1: Við ætlum að komast að því á morgun.
0: Já, einmitt.
1: Já. Það komið að þessu.
0: Já, þú veist að, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
1: Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknumyndaþætti Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en hún svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum. Því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og þú veist, ég held að Afterlife sé bara að síðasta.
2: Hegi.
1: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa. Þannig að hann sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna eru að reyna að komast af í lífinu.
0: Já.
1: Og, en já, því miður samt, sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára.
0: Ok, cozy.
1: Allt svo gaman eða maður getur fundið eitthvað sem allir getur horfst á saman, en svo voru til að smá vonbriði sem ótrúlega leðilegt. Af því að ég bara bjóst svo miklu af Ricky, sko, en þannig að mér að svona bæði eitthvað neginn pínur svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð.
0: Er það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mér finnst samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist, sem alveg blóta alveg eins og hérna ég veit ekki, og mér finnst skrítið að gera kettina þannig, menn þú veist ég miklu hrifnari af, þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem svona Instagram köttur svona stjarna, það sko eigandann hans, sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá er kötturinn látin tala sko eins og svona yfirstettar breti og þetta svo fallegt og þetta mér stundi eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn svona af minni reynslu
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir sko.
1: Já,
2: mér finnst það Kvartunum eru sko, alveg vosa ekki sama sko.
3: Þetta eru alltaf reisikettir
1: Þetta eru reisikettir
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir
1: Já, eða þú veist, þetta samt Já, ég veit ekki, en ég ekki búin að klára seríun Þannig ég náttúrulega ekki afskrifa þetta En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekki þurfa að afskrifa þetta, því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann svo mikill dýravendunar sinni. Þannig að, já, en ég eina sem er eitthvað búin að vera slakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu, en ég er reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem já. Ég er yfirleitt.
0: Já. Það er líka bygglega bara góðist það að vera á sannig með.
1: En þú, Óttar?
2: Ég er búin að vera tóldi í eigin heimi líka, sko.
1: Já, ok.
2: Hérna...
1: Það var ekki eitt.
2: En svo að ég sé líka bara að það er einhver núvit undan svona í bara seinni tíð. Það er svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stilpa bara þetta að koma, þetta að koma og ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrður bara, já, ok.
3: En hvað var?
2: Já.
3: Hvað gerðist 1980?
2: Bara bíða þá hvernig að gerist.
0: Já, ég tek undir þennan spenning, sko, þegar ég er líka mjög sifin að Rikki Gervais og mikil kattamanneska sem er svona kannski það sem enginn er bara helst, en mitt elska ketti. En ég hef einmitt séð að þú veist að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vonbröðum. Og ég hef einmitt sá hérna Afterlife, þetta sem hann gerði, sem að, og bara hágrét og liðið með mikið
2: nýta.
0: Það akkurat, en svona leitt að verða fyrir vonbrigðum og hérna
1: sárt.
0: Já, sárt, ég tengi við þetta sko þið munir kannski eftir kvikmyndinni hérna frámu Vaski grísin Batti eða Babe in the City, eins og hérna frumali ég var mjög móðguð þegar sá það myndi því að kötturinn var vondur sko, sem að mér fannst ekki þannig að ég tengi við svona þetta og vera eitthvað sko talsmaður já, sem að mér er bara mjög gott en Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi er einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera
3: já, það hefur ýmislegt verið já, á mína dagadrefið ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi
0: já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona blötu félag, ég var að segja það. Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alltaf að vinna saman, við erum ennþá að finna út við nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðrun, við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það er svona situr í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það er svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
0: Þannig að plötufélagið, Blaðran, stóð fyrir viðburði með tónlist og ljóðalestri.
3: Já.
0: Já, og hverjir er stigðu þannig að stokk?
3: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafi heyrt hann, en hann er æðislegur.
0: Það er að vita meira bara
2: mér.
3: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
0: Herðu, sem ég hef heyrt mikið í Róma.
1: Það hýttar í suma, segjens.
2: Mjög gott lag.
0: Akkurát.
3: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, sem hætti ég lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland þess að fyrsta hljómblatan eða fyrsta blatan að koma út undir nafni Blöðrunar það platan 2H2B það einmitt þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir komu þannig fram það eru fjór blásarar tveir trombetar, tveir sexar og já, svo mætti lengi telja, svo líka gjörningalist þetta var bara Brynja Hjálms, rithöfundur, hún las úr væntalegri bók sinni. Já, bara mikið ævintýri.
0: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyra svo viðbyrði sem eru liðnir af því að þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til í að vera viðstödd við.
3: Já, bara næst.
0: En 2H2B eiga eftir að koma fram með það ekki?
3: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
0: Akkurat.
3: Í Iðnó. Og ég held að Anna Greta sér líka hún er aðeinslega svo mögulega að vera eitthvað annað en bara spennandi spennandi dagskráfi hjá jazzhátíð
0: Já, og spennandi tímar framöndan hjá Blöðrunni
3: Já, fylgist með
1: Eru þið mörg sem eru
3: Sko, við erum svona í grunnin 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum
1: Er þetta félagsamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki eða business
3: Sko, félagsamtök kannski eins og en svo allt breytingum háð en við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna varðandi þetta alls saman og spennt að stíða næstu skref en við sest, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað tínd og ákvaðum að það væri best að vera týndu saman þá kannski
0: Vá, en ótrúlega fallegt
2: Mjög gott format sko Já, sem félagasamtök og klíka sko og verða svo stórveldi
3: Já
2: Það hugsa til þess að smekka þess að erum með 40 ára í ár sko
0: Akkurat, og það var nú aldeilis mikið gest þar En óttar í þínum hérna heimi það sem að þú svona áreitið svæfir þig
2: Já, þarna sko ég búin að eða sömurinu meira meina inn í svona gluggalögu sem herbergjum við erum að taka upp nýja plötu félagarnir í ham við erum búin að vera upp í vatnagörðum bara svona að, í iðnaðarmennsku þannig að það hefur svona áhrif á mann maður er náttúrulega það svo rosana mikil nesla að því að hlusta aftur og aftur á það sem maður er að gera sjálfur og hætti ég alltaf að hlusta á músík til dæmis meira minna og en, misti af rigningasömrinu þannig að það var alltaf plús
0: Já, það ekki svona gluggi til þess að nema rigningur
2: Ekki nema bara maður rétt svona sá, sem maður fór á klósitu og sá maður út gluggan einhver svona farþegarskip sundaöfni
0: Já.
2: En hérna, en svo komum við út svona í taka tíð fyrir ágúst veðrið, sko, þannig að það gott
0: Þannig að það búið að taka upp plötunum?
2: Já, þetta bara fyrir nú jafnvel að stýttast í að fara að heyrast eitthvað því, sko. Þannig að við þessar aðstæða þá verðum að meira svona tilvinnakendur
0: maður
2: svona dettur inn í að maður kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt þannig að ég hef verið að endur lesa bækur ég búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrère og þetta nýju bókina sem er svona endur hann er aftur að skrifa bókum rússnesku bakgrunnin sinn sem er mjög gaman svo er ég að lesa hérna er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð Erlendis, Garðurkjumaður segið frá, sem eru upp á spóki mín.
0: Já.
2: Hann lesa hann að tvisverju sumar.
3: Vá.
2: Wow. Hún er alveg stórkostlega bók.
0: Eftir hvern?
2: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur, minni mig Jónsson.
0: Já.
2: Það sem að var Garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
3: Já, sem heyrt þetta.
2: Sem er alveg stórkostlega.
0: Ert þú með græna fingur?
2: Nei.
0: Nei. Það ekki svo laus.
2: Nei, mér ekki mjög vænt allt sem er greit.
0: Já, mér hefði þótt það svo skemmtilegt svo lag við Óttar Proppi að þú værir í garðinu með einhverja lauka svo laus.
2: Nei, já, þetta eftir.
0: Já.
2: En maður er búin að vera í þessu og svo svona dettum maður inn í einhverjar uppákomur. Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég Iðnó, alveg stappfullu Iðnó á tónleikum með bandarísku þungarokkshljómsveitinni High on Fire. Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalegan háaða og sem að var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segirðu?
2: Það var alveg troðfullt og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko og þar var líka íslenska hljóðstinn Morfólið.
3: Já.
2: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nafndótti sérstakt. Þegar hljómaði þetta aldrei eins og Hvað heitir það? Svona einhver talgalli, morfólið.
0: Já,
2: en voru hins vegar sammála að þetta væri með allra bestu hljónsveitum.
0: Já, einmitt.
2: Þungar okkur er að ná mér aftur.
0: Þú ert komið þangað. Er þetta einhver ringur svona?
2: Gæti verið en svo líka bara þungar okkur sennin á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
0: Já.
2: Þetta voru sértónleikar og við erum Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival. Þetta er bara út allt hægri vinstri.
0: Já.
2: Og standartin er bara svo flottur.
0: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hafi verið sko stappfullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst það.
2: Á mánudagskvöldi.
0: Á mánudagskvöldi, já.
2: Vegna þess að það seldist upp svo hratt að...
0: Já, það var enginn að reyna óta með mér, sko.
2: Nei.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er einmitt alveg rosalega lifandi.
2: Já, já, svo er þetta hvað er jaðar og hvað ekki, sko.
0: Já, svo er það náttúrulega. En já, þetta er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki að fylgra.
2: Geti alveg gæst,
0: já.
2: Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
2: Það er mjög hressandi.
0: Já,
2: gott fyrir taugakerfið á svona, þessum síðust og vestu.
0: Að fara þungarokk tónleika. Já, þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
2: Já, já.
0: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, ég leið mér að segja bara skapara íslenskar fyndinni sem að fjall frá fyrir viku síðan og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar og ástsæla leikar og grínista sem var radíusbróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radíusbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við ratíusbræðina Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
4: Við fengum einhvern veginn okkur að bóða á grínslesunum en við ætlum að gena á fram í næstu viku en þá verðum við nefnilega menn á dagskrá
5: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið með við fyrri staðla Viðbröðun létu ekki á sér standa
6: Það bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
7: Nei, þið auðvistu sko að hérna, ef maður kæmi nækinn í búinn og fengið maður frían GSM síma.
6: Já, nei, það er bara fyrir þau tíu fyrstu.
7: Oh.
6: Já, já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
7: Oh. Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
6: Já, ég segi það ekki. Kýttu við þannig á bakvinni.
8: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni. Við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona... svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
9: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendu fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegiment framan á sjúkrabíluna? Til hversi í óskutbónum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, á eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Já, við hef, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltanum til þín, svona þegar við hugsa Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
1: Sko, mér, já, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hef verið svona einhvern veginn aðeins og ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko,

0: sérstaklega á þeim árum. Þannig að hérna fyrir mér þessa fréttin náttúrulega meira svona kannski persónulegar og dálítið sérstök upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega var alveg magnaður karakter og hérna einhver svona mesta tilfinning að vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn við erum dálítið kynslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðinlegt ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti í einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davíð voru svona þú veist, þeir voru, þeir getið ímyndað ykkur hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í mentaskóla.
1: Já, einmitt, ég var
0: alveg í öllu, sko.
1: En forvitin með það.
0: Og svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta voru rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Og ég nokkrum árum yngri en þeir og svo ég jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fósbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsið eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu 2-3 ára milli manna, sko.
2: Það er ekki lengra.
0: Nei, nei. En grunnurinn að þessu held ég séu leiðindi.
1: Já.
0: Það voru svo mikið leiðindi, allstaðar, og það var allt svo leiðinett og allt sem að var skemmtir þetta var bannað.
2: Já.
0: Og það býr til svo frábæra hluti, viðbröðin við leiðindum.
2: Bara sprengi þetta upp, bara
0: plís. Sprengi, sko. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbröð og að gera alla reiða og hneyksla það.
1: Já.
0: Guð minn góður, sko.
1: Og sem að fólk var lauslega alveg svona
0: Já, sumir sko, aðrir voru alveg bara svona Við vorum náttúrulega líka búin að vera að horfa Monty Python sko og Waffle S alveg í fleiri ára og svona.
1: Já, akkurat.
0: En hérna
2: En því það var kannski eina gríni var aðalega bara spaugstofan á lögatum. Já, svo lengi ég elst upp við það einmitt að maður, það var alltaf lögataskvöld bara spaugstofan.
1: Já, já, bara heilug stund sem verið fjölskyldi bara enni.
0: Og áður en spaugstofan kom til, þá var það bara einu svona ári. Já, gammaskvöld, sko.
2: Já, akkurat.
0: Annars var ekkit mikið grín á Íslandi.
2: Nei, einmitt. Þetta svona loðir aðeins við, einmitt. Eldri kynslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega, einmitt, og má ekki grínast með ákvöna hluti.
1: Og... Akkurat. Já, spaugstofan var náttúrulega svo mikið, einmitt, bara í sem eftirhermum og svona spekla tíðarandan. Og svo radíusbræðir, einmitt, bara með þetta eins og hérna fræga gríni sem margir munar með mensch og trefj eitthvað,
0: þú veist þetta
1: já, þú veist sem að erum eitt lifir svo góðu líð ennþá og hérna, og það erum eitt bara þetta bull, þú veist, að hérna sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veist virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðir byggja á, sem einmitt ég er sammála, einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur, sko.
2: Já.
1: Já. En Salome, náðu þú kettinum kela,
2: eða Hann var bara stundin okkar fyrir mér.
1: Já.
2: Mm. Og já, þetta svona, þú veist, þegar maður barn og þú veist, ég, hann alltaf ekkit Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið. Maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin Kela og ég sko skýrði köttin minn Keli.
1: Nei!
2: En komst síðar að því að hann var ekki, hann heldur hún
1: já.
2: Breytti nafninu þá í Krúta
1: já, já.
2: Og ég átti hann í 22 árs
1: Nei. Vá
2: Já, þannig að Katrín Keli Krúta já, hún er bara fjöld frá síðasta sumar en já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein og Kela og Ástu og líka bara, þú veist Hann er með svo, hann var með svo segul, maður var svo laðast að, sko, ég laðast svona að röddinn hans, að vitið, það er svona sumt fólk sem maður svona, maður bara getur ekki hægt að hlusta á það. Og ég bara, hann á, ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrt. Þannig að, já, mér er bara, hann á eitthvað sérstakann staði mínu hjarta.
1: Já. Ég var einmitt að horfa stundin okkar einmitt að segja um tíma, Ásta og Keli voru einmitt bara mikill, bara miðpunktur bara einhvern veginn í uppeldinu og það er einmitt að því að ég hérna, allt er bara að byrja að tengja þetta við hérna Alicat að því þetta er annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur og svona, þetta er ekki beint svona batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn, en við algjörlega kolfjallin fyrir Kela og bara svona gata þess að vera bara, hann var bara með skæting og alls konar sko
2: Já,

0: Akkurat sem maður þarf.
1: Þegar maður bætt þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem er spennandi sko.
2: Já. Akkurat.
1: Já, og maður tengir við sko.
2: Akkurat. Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta eru bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað í og mótaða á svo mörgan hátt. Mm-hmm. Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er þetta reki hana eða það ekki miklu leiti áttur til þeirra.
1: Það held ég, akkurat. Maður hafi nú bara valla hirt. Orðið uppistand á íslensku
3: Nei.
1: Fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko.
2: Akkurat.
1: Ekki nema bara svona að voru sæður einhver brandarar á áttatíðum er mér sagt, á hótel sögu eða eitthvað sko.
2: Mm-hmm. Það er alveg ótrúlegt að hugsa til þeir magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast. Mm-hmm. Ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem er bara heldur sem betur fyrir bara marga.
3: En, þú ert samt svo svona fyndin á þess að fatta
2: það
3: held ég.
2: Ok, það er bara mjög gott að heyra. Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna stríka yfir þetta.
3: Nei, ég myndi ekki að gera það.
2: En já, annað sveiflegt fráfall, við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk sönguna leikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim um árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum flutningi. Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins, og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur, og hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum, og hún, svona þarna byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni, 80 ára gömul, og skilur eftir sér frekar ótrúlega arlið. Hún var til dæmis ein óumdeildasta manneska heimsins, og það var gerð einhver könnun bara á þessu, og hún tróndi þar á toppnum, bara sem manneskan sem bara enginn hefur neitt á móti, og bara einhvern veginn, og saminar í svo það sem pólar í sér að heimi, bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað. En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minninga þætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
4: Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikkona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
2: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Þetta er svo stórt og það er svo margt einhvern veginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
0: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún er ótrúleg, með ótrúlega rödd og einhvern veginn sönnum þessa að það er allt hægt sko og bara einhvern veginn með svona birtu í hjarta að það er allavega hún er þannig fyrir mér svona björt.
2: Já.
0: Ég á svona mjög sterka minningu að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthvað í mangi. Og svo bara svona einhvern veginn koma þrjár systur inn í eldhús og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist. En þær koma með geisladisk og spila hann bara og syngja með og húsi einhvern veginn fyllist af ást og birtu og kærleik og þá er ég bara, vau. Hvað er að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri í Tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sérst þaðan og mamma mín pappi eða Tjöruhúsið og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær sýsturnar þrjár með geisladiskin en já, þannig að hún er bara sýstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko daginn sem ég rétti af fráfalli hennar.
2: Já, manni var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi alinn upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast veist, að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og einmitt bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér, það er ekki annað hægt en að hellast.
3: Nákvæmlega.
2: En svona hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
3: Mér fannst það svolítið, það kom fram að niður ykkur fréttatilkynningu og hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Mm-hmm. Hún reyndi bara að þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
2: Já.
1: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítir magnans og hún hérna lifti upp þeirra kultúr. Þess vegna hún, og hún talaði bara það, hún væri með hárkollur vegna þess að, þú veist, hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna, fín frú einhvers staðar eftir að hafa slegið í gegn. Hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði, þú notaði orðtök, sko, hérna, og orðfæri lítilmagnans í Appalesia og hérna, og var náttúrulega líka alveg mögnuð, sko, í sínu málsvarastarfi, sko, það er alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði.
3: Með bækur.
1: Hún gaf bækur til, hérna, fátækra barna, einhverja miljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað,
3: já,
1: sko.
3: Akkurat.
1: Þannig að hún einhvern veginn, allt sem hún gerði varð svona að blómi. Mm. Hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir að rugli.
3: Nei.
1: Og meiri sé að sagan af því, sko, af því að ég hugsa svona til lengri tíma síðan þá eftir að munana sem lagasmið hún er alveg ótrúlegu lagasmiður.
3: Ótrúlega. Já, maður vissi það kannski ekki. Ég man alveg eftir.
1: Maður fattaði það kannski
3: nei,
1: ekki.
3: Nei, maður fattaði ekki. Því hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spilaði þessi eða svona eins og einhver svona ljóska. Það var alltaf svona heimska ljóskan en svo er það náttúrulega bara svo fyrir að skoða þetta þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta er bara ótrúlegt.
1: Og það er þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I Will Always Love You.
3: Já.
1: Og hérna en hann heimtaði að fá höfundarétt hérna hluta í hluti í laginu. Þá sagði Dolly bara nei, kemur ekki fyrir hérna. Kemur bara einhver annar og syngur þetta seinna.
3: Já.
1: Og hérna og en þegar hún sagði frá því þá var hún aldrei að tala Elvis niður, bara, þú veist. Og svo fengum við að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
3: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
1: En já. Meiri sé að þessi saga, hann er tókst að segja hennar alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni, sko.
3: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
1: Já.
3: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona já, ég man alveg eftir að hafa átti mitt svolítið svona tímabil þar sem maður var bara einmitt að drekka í sig músíkin hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vikstöðum, sko. Alveg magnað.
2: Mm-hmm, akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona það kostaði mikið að líta svona druslilega út. Eitthvað svona,
3: já, akkurat, svona, já.
2: Þegar maður alveg bara dýrkar. Mm-hmm. Og ég er einmitt alveg sammála þessu að það er, einmitt, það hefur aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Þess að þú varst að lýsa sér rakka með að senda ljós.
3: Mm.
2: Mér finnst það alveg rosalega fallegt. Og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað, finnst manni tilvælunni kent einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum sem að maður elska náttúrulega þetta rifju. Það var hún moderna bólefnið.
1: Hún bara reddaði, bara koppaði
2: já,
1: upp.
2: Já, akkurat.
3: Já.
2: Ég öfundaði að svo allavega sem að fengu Dolly í hennar bólefni, það var langt fínust. Og svo er einmitt, hún stopnaði þetta ímyndun á bókasafn, sem að ég held að þegar við minnstaði þetta áðan á 10. áratökum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar áhuga barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að já, bara bæta heiminn, verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið.
3: Mm.
2: Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
3: Nei, akkurat.
1: Já, og meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9-to-5 er poplag í raun og veru, sko. Mm. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
2: Já.
1: Og flaggar honum, sko.
3: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað, það er svo virðingarvert.
3: Algjörlega.
2: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlitið til auðlitis.
1: Já. Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út, hvenær var það 2000, bara fyrir nokkrum árum
0: Já.
1: Þá tók hérna hvað heitir þetta nú hérna Heiðurshöllin Rock and Roll Hall of Fame eða hvað það heitir,
0: Já.
1: Tók sig til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara
0: Já, okay.
1: og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þið samt velurinn og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblödu sem að heit getur rock on eða eitthvað svoleiðis og það eru allir meðinni á þessari blödu sko hérna Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinur og þessir og þetta bara alvöru rockblata þetta ekkert grín sko
2: Nei.
1: Bara Dolly að reyna að skila rockinu og gerir það bara mjög vel
3: já,
2: Váka, ég ánum með að eiga þetta inni
3: já, þetta inni líka
1: já, þetta er alveg bara gerir svo vel, þetta er sumarkjöfum frá mér
2: já, akkurat, ég bara að segja takk fyrir það Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var alveg rosalega vinsælt.
1: Mm.
2: Já, ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með á það líka inni, þannig að það gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem náttúrulega alveg umlegt að hérna einmitt eiga inni blötu og hlaðvarp og þetta. Maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort þú Dolly og með tjöruhúsinu Salome þessi dærin, en það gæti alveg verið að eða þú veistu lögin hennar muni lifa
3: Já,
0: já.
1: Ekki spurning
2: Það fer ekki inn á hérna sko karaoke bara á þess að 9 to 5 séð þú veistu, það bara mest þrjú lög í einhver taki það sem bara mjög góð eða svona misvel kannski farið með það mögulega frá mér sem þannig annað ég ætla aðeins að minnast hérna á að það ákveðin vika núna sem stendur yfir þetta jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar reyndar í skugga COVID faraldursins en þetta stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina það til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem hérna þakkagjörð í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson honum rauninni bara þakka þarna fyrir sitt framlega það ekki bara til jazz tónlistar
3: Jú.
2: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki
3: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf ég vann með honum mikið Það nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2009 gáfum við út, nei, 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
2: Já,
3: það er
2: alveg svo langt síðan.
3: Já, það er alveg svo langt síðan. Já, og nýmið þykir rosa væntu þá, það var alltaf svo einstaklega gaman og lærður sig að vinna með Tomma. Hann svo vandvirkur og var svo gaman, ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmiðaferlinu hjá honum, þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna móta lögin og þú veist, hann rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
2: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafi komið inn í lagasmíðaferli því hann náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist að því vorum að tala Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið en eins og Tómas hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazztónlist er alveg bara þegar maður hugsar það, bara það rosalegt.
3: Já.
2: Og hann eitthvað voðalega hófærs með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
3: Nei.
2: En hérna það gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.
3: Já.
1: Já, jazzin og ekki síður latínumúsíkina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
2: Akkurat.
1: Sem hefur minna fyrir, farið fyrir. En svona einn af þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn og þá bara hægt og rólega staplast upp.
3: Já, mér stið bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu siðferðið að koma að kalla það og hann er alltaf útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur og það er allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það er bara ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu það var tjarni inn í 12.523 krónur, eða veist, hann er bara það er allt, og hann er svo flottur bara á alla nátt, það er alveg 360 gráður, sko ef maður getur sagt svo bara,
2: já.
3: Hann er bara allur pakkin
2: Akkurat, minnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu en bara sumir geta eitthvað en allt og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnuðinu?
3: Já.
2: Já,
3: hann er alltaf þar, þetta er komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður, það eru heiðraðir svona kanónur alltaf á sunnudegi í óháðasöfnuðinum frýttin bara gaman
2: ég veit að foreldur minn er alltaf sko að fara og ég sagði við þau bara þeir skulle vera komin mjög snemma af því ekki ímynda mér þarna verði meir en húsfyllir
3: það eru klega
2: og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég er ekki með að passa á hátíðina en ég er spennt að geta farið þarna og bara einmitt, þetta bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem náttúrulega mjög breytt þannig að það þarf virkilega að velja úr hérna einhverja svona perlir en hérna gaman að vita líka af þér þarna og bara og eða ykkar samstarf lifið þarna hérna já, talandi já, útgáfustar sem að því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona kannski smá svona hvatning fyrir fólk sem þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru
0: Já, það bara náttúrulega alveg upp hér í þessu samfélagi í tónlistinni, það bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk duglegt að vera bara frumkvöðlar í eigin lífi og eigin list og sjá bara það allt hægt þannig að já, blaran náttúrulega ung og hún tæplega hvernig fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur
2: Já, það mjög spennandi Hérna, svo þessi þjóðlistaháttíð Vaka, mér langa að heyra aðeins af þessu Raka geturðu sagt okkur, þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur okkur svolítið?
3: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar við svona sáum að það var smá svona gatt í markanum fyrir svona hátíða því að það er alveg svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis þar sem að það eru raunni blanda saman þú veist bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með, þú veist, það er handverk það er hérna kvæðamennska og rýmna kvæðskapur við ætlum að vera með hagerðingaskemmtun svo ætlum að vera með kvikmyndakvölda sem við ætlum að sýna hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður náttúrulega auðvitað tónleikar þar sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á En annars samt líka alls konar í bóði bara fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig já, ég mjög spennt.
2: Ótrúlega spennandi og gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Það er svolítið gaman.
3: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlenda gesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
2: Og hvar fer þetta fram?
3: Þetta aðallega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka þannig að það bara svona alls konar þetta mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna, já
1: Mjög spennandi.
2: Já, verulega. Og hérna, og Kópavogur, einhvern veginn, bara þegar segir það vegna, þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg Festival.
3: Akkurat. Það er svo margt í gangi.
2: Já, ég komist það er aldrei setni tíð að hérna Kópavogur er bara algjör svona menning, það er svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma að þetta taka ásinn fyrir þá sem er í strætó. Og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar og ég ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki, þessi vorum að tala með hans á þannig að þegar maður fer sko í leitavélin á Google og skrifar bara vaka, þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlista hátíð þarf að fylgja
3: já.
2: En þá hægt að finna allar upplýsingar svona dagskrána
3: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is
2: Akkurat
3: Og það er hægt að sjá allt dagskrána og svona bara upp, eða sést, hvaðan þetta sprettur svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu
2: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna ég seti þetta algjörlega dagskrána mína en talandi dagskrána, við ætlum aðeins bara fara yfir svona hvað þið ætla að gera helgina að lokum, það er náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera brotbúin á morgun en óttar, gerstu með eitthvað fleira dagskrá það er ekki gluggalösa rými lengur?
1: Nei, þannig og þá er ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum þannig að mér langar mikið að fara það er á morgun hérna verðum Ragnhildur Jóhans sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir núna síðustu árin. Hún með sýningu upp í, heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar og með nýju myndum, blóm og hendur aðalega, mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með. Og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun, þannig að mér langar þangað. Svo maður bara svona opin fyrir því hvað gerist. Mér langar taldi, hérna, mikaðan Máni að spila á djassati, ég held að það sé á sundaginn líka.
3: Já.
1: En ég taldi veiku fyrir því.
3: Mm-hmm.
1: En ég er svona taldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna er svona komið að óskipulega.
2: Það er láta örlögin leiða því bara.
1: Ég gerir bara eins og kona segir mér sko.
2: Já, það er líka bara mjög góð regla, mér finnst það. Hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram og maður sér mikið af þessu sem hann er að mála, rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæjum, það er eitthvað mikið að vera. Hérna,
1: já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki.
0: Heima
1: í túninu. Hvað verður?
3: Nei, ekki heldur.
1: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
2: Já, það er annar, hérna, endislega staður að koma á. Hérna, er mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hana. Já. Það er að gera skella sér. En þú, Salamest, þú komum með eitthvað. Það skal þú ert náttúrulega á Just for Teeth?
0: Já, ég ætla mæta það ángað og svo bara, ég er eiginlega í sama gýr og óttar, sko. Ég er búið að vera mikið skipulag í sumar og þetta er eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými. Og ég er tilbúin að láta óvissuna leiða mig.
2: Vá, dramatist. Þetta er svolítið svona listamannalegt, hérna, en það flestir segja bara hvað, já, núna er maður komin einhvern veginn bara á sumarfríinu og maður er að fara inn í skipulagið, en sumar er virðist vera eitthvað svona annað tími á ykkur.
1: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
2: Já, akkurat.
1: Þá þarf maður, hefur maður tíma til þess að fara að sinna?
0: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig að, og það er búið að vera svona mikið að vera, þannig að, ég er svolítið spennt.
1: Þetta stjórnundan séu, sko, í svona breytingaferli, sko?
0: Já, og náttúrulega, hérna, almyrkvinn og
1: já.
0: Það er einhver andlíu hraðall, víst, Okay. Ég veit ekki hvað það sagt. Ég á bara eitthvað að lesa mig til.
1: Hljóma mjög vel.
3: Hljóma mjög rétt.
0: Já.
3: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði. Ég er alveg sammála. Ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á djassatið að sjá Davíð Þór, píanókonsert.
2: Já.
3: Og svo er náttúrulega bara kostningan. Ég held ég helgið aldrei daginn bara kostningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun.
2: Já. Ætlar að gera það?
3: Já,
2: vá, er það ekki? Vá, kamil ístela.
3: Er það ekki?
1: Mm-hmm. Það er mjög vel staðið, sko.
3: Svo ætlum ég að fara á Vegan Festival á sunnudaginn, á Tórsplaninu í Hafnarfirði. Mér finnst það alltaf, alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu, alltaf.
2: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
3: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
1: Það er mjög spennandi líka.
3: Já.
1: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur þannig að maður bara verið alltaf snemma í því.
3: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
2: Já, þannig að það er þetta að byrja því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasöfnuðin bara.
3: Nákvæmlega.
2: Já, ég held að ég sé komið með sunnudagsplan. Ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka það.
3: Akkurat.
2: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að endalokum í menningarpúlsinu þennan fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau Salome Katrín, Óttar Proppi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlítið fyrir að vera með okkur. Takk.

0: Óttar Proppi, Ragnheiður Gröndal og Salome Katrín Magnúsdóttir, tónlistarfólk, voru gestir Júlíu Margrétar Einarsdóttur í menningarpúlsinum. Og þar með laukdagsgrárásar eitt á föstu degi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði það hvort hef ég í aðildarviðræðu við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
2: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag, þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og umræðum atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning gæti einnig spila inn í það sem að margir séu á faraldsvæti á þessum árstíma. Opið verður á milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 í dag, laugardag, fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri í Nepals og Tíbets. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vassaflsvirkjunar væri einni saknað auk ferðamanna og pílagrima. Flóðahætta ógnaði björgunafólki í dag svo gera þurfti hlé á björgunaðgerðum tíma en þær eru hafnar að nýju. Stjórnvöld í Kína hafa bóðið Nepal aðstoð sína við viðbragðsaðgerðir. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandi og flóðasvæðunum í Tíbet. Fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgang að svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaðgerða. Samkvæmt kínverskum stjórnvöldum eru 7 látnir og 554 saknað í Tíbet. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrann Skýtó Krosetto. Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Samband Fedorovs við þáverandi yfirmann úkraínska hersins, Alexander Sirský, var styrkt og það var sögð ástæða þess að hann var rekinn. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinnaði betrum bótum í varnarmálageiranum og aðlega að nýjum áskorunum í öryggismálum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðurleg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjað á mestu og dálitli skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig yfir daginn. Frétt vera næssaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar býður okkar spegillinn.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreiðslu notunum í dag. Meiri hluti norðmanna sem fyrr andvígur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslanum áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki eru margt áhugaverð kostninga herferð tveggja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
2: Takk.
1: Og það eru þrír mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna